0: התרבה. גבר בן 40 נהרג בתאונת דרכים עצמית ביער לב, סמוך למחלף לקיה בנגב. גבר נוסף נפצע קל באירוע, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בקיסריה, גבר בן 30 נפצע קשה, וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר שנלכד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

חזרנו אליכם. אתם על גלי צהל, וגם בשעה הזו אנחנו מבטיחים לא לאכזב. אנחנו בטוחים שתיהנו מכל רגע, כי נועה בר-און בחרה לנו מוזיקה פשוט מעולה. הטכנאי הוא עידו בן-נון, ואני גלי יצחק. ואנחנו בטח נהנה מהלילה הזה. בעצם, אנחנו נהנה פשוט מזה שאתם כאן כדי להקשיב, כי ברדיו זה בדיוק כמו שצריך להיות. אבל בזוגיות נגיד, על התת והלקחת צריך להיות טיפה יותר מאוזן כדי שזה יעבוד. אורי קולטוב כתב יחד עם בת הזוג שלו רעות שי כהן את השיר לא רוצה לאהוב אותי, וממש על זה הוא מדבר. אם את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה, כי זה לא יכול להיות חד צדדי.

0: ב...
1: ברני נאפ של האחים ג'ונס, השלישייה המופלאה, שאם הייתם ילדי דיסני, אתם בטח מכירים עוד מכשהם היו צעירים. הם עשו אז המון דברים, סדרה ולהקה, ואפילו הסרט קמפ-רוק, שממש לא מזמן יצא לו סרט המשך, על הדור הבא במחנה הקיץ. אז אחד מהאחים ג'ונס משחק גם בסרט החדש הזה, וביחד איתו משחקת שם הכוכבת של הסרטים הישנים, דמי לובטו. אז נשמע שיר שלה עכשיו, Heart Attack.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

Coldplay, Paradise. בשעות המאוחרות של הלילה זה באמת בדרך כלל זמן לחלומות, אבל דווקא אנחנו שערים בשעות האלו יכולים לנצל אותן אפילו יותר טוב. גם אנחנו יכולים לחלום חלומות, אבל כאלו שחולמים במודע, כאלו שאפשר ממש לחלום לפרטי פרטים ולתכנן, ודווקא אלו הם החלומות שבעיניי באמת אפשר להגשים. אז אל תפחדו לחלום. השעה היא 3:41, גלי צהל, וממשיכים עם עוד חלום. חלום שהתחיל ממבט ראשון, ממגע ראשון. חלום על אהבה. You're still the one.

דני סנדרסון. הבחור שהיה הכי ביישן מול בנות, בסוף מתברר שהוא יודע טוב מאוד לכתוב שירי אהבה, ומאמין באהבה. אז נמשיך עכשיו עם עוד שיר על אמונה באהבה. I believe in a thing called love. The darkness.

אנחנו סוגרים שעה. אז תישארו איתנו גם לשעה הבאה שתבוא אחרי החדשות. נתראה שעה האחרונה שתסגור לנו את השידור הזה.

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בסוכנות הידיעות הפלסטינית שהה במזוהה עם חמאס, דווח כי צהל תקף הלילה ברצועת עזה. על פי הדיווחים, צהל תקף במזרח העיר עזה באמצעות כתבאמים וחיל הים הפגיז בחאן יונס. מוקדם יותר, צהל תקף בדרום לבנון, בתגובה לתקיפת רחפן של חיזבאללה נגד הכוחות במרחב הביטחוני. הרחפן יורט ללא נפגעים לכוחותינו. במשרד הבריאות הלבנוני דווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול הניסיונות של חיזבאללה לפגוע בחיילנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים, ייתכן שנקה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שקורה באיראן, ואם משהו משתבש אנחנו מכים בהם חזק. לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר, גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון הניו יורק טיימס, כי בטהרן לא מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון, ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. בבוליביה, לפחות 58 פצועים, בהם 6 חיילים, בפיצוץ שאירע במחסן צבאי במערב המדינה. שר ההגנה של בוליביה, ארנסט אורנדה, הודיע כי צוותי הצלה ממשיכים לחלץ פצועים שנלכדו תחת ההריסות וכי קיימים דיווחים ראשוניים על מספר ההרוגים בזירה. עוד הוסיף כי במתחם הוכסנו חומרים פירוטכניים והרשויות פתחו בחקירת נסיבות הפיצוץ. ממשלת תימן הרשמית הודיעה כי חיל האוויר שלה תקף למעלה מ-15 מטרות של המורדים החות'ים במערב המדינה. בהודעה שפרסם משרד ההסברה של צבא תימן, נמסר כי מטוסי קרב תקפו עמדות, מקומות התקהלות וכלי רכב של החות'ים במחוז תאיז ובאזור חודיידה, הנמצא סמוך למצר באב אל-מנדב, נתיב סחר ימי בעל חשיבות כלכלית רבה. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסלך.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

מחכים למשיח. כן, בינתיים אנחנו עדיין מחכים. נראה אם הוא יגיע. שלום חנוך, ובהזדמנות הזו גם נגיד לו מזל טוב, כי ב-1 בספטמבר, ממש השבוע, הוא חגג לא סתם יום הולדת, אלא יום הולדת עגול, יום הולדת 80. אז נאחל לו המון שנים של יצירה, ונגיד לו גם תודה על כל המוזיקה המדהימה שהוא נתן לנו עד עכשיו. אתם על גלי צהל, את המוזיקה בחרה לנו הלילה נועה בר-און. אני גלי יצחק, והטכנאי כאן איתי באולפן, הוא עידו בן-און. השיר הבא, מתוך האלבום היחסית חדש של אוליביה רודריגו, זה נקרא...

Last Friday Night, קייטי פרי, וגם הלילה שלנו, בעצם לילה של יום שישי, הלילה הכי טוב של השבוע בעיניי, פשוט כי הוא שיא הסופש, מחר מחכה לנו יום שלם של מנוחה ובילוי ופגישות עם חברים ומשפחה, מה יותר טוב מזה? אז נמשיך עם הרצף היפה, גם בשיר הבא, מסיבת יום שישי של...

השעה עכשיו 4:33, ואתם על גלי צהל. הלילה אנחנו מלווים אתכם, לא משנה מה אתם עושים, גם אם אתם עוד חוגגים אתמול עד השעות הקטנות, וגם אם אתם קמים מוקדם במיוחד כדי להתחיל את השבת שלכם. וגם אם אתם סתם מאזינים לנו באיזו נסיעה ארוכה, במיוחד אנחנו מקווים לעשות לכם טוב, אם אתם חיילים שמקשיבים לנו עכשיו באיזו שמירה או משמרת, כי לאף אחד לא קל לסגור שבת. אנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר What a Girl Wants, מה שבחורה רוצה.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: אנג'ל.
1: אנג'ל, תגידי, זה כאב לך כשנפלת עליי מגן עדן. לא משפט הפתיחה הכי מוצלח, ולא אחד שכל כך מומלץ להשתמש בו, אבל מרגי עשה מזה שיר, ודווקא כן הצליח לו. אז אולי בכל זאת יש משהו במילים האלו. ועברנו עכשיו לשיר על מישהי שהיא קצת פחות מלאך, מישהי שהייתה סטוקרית של מייקל ג'קסון, וטענה שהוא האבא של אחד מהתאומים שלה. הדרך שלו להתמודד עם הסיטואציה הייתה לכתוב על זה שיר. בילי ג'ין.

אני כבר מתחילה להרגיש את הקיץ מתפוגג לאט לאט, בעיקר כי מדי פעם אני כבר מריחה כזה ריח של סתיו. אבל השיר ששמענו עכשיו נכתב כדי לתת תחושה של קיץ, והוא באמת מחזיר ממש לשם, לשיא שלו. עדן חסון, אגם בוחבוט ואופק עדנק. נשמע עכשיו שיר אחרון, טרן מיון.

אנחנו מסיימים את הלילה שלנו. אז נגיד תודה לנועה בר-און על העריכה המוזיקלית, לטכנאי שלנו עידו בנון, ולכם שהזנתם. אני גל יצחק, ומיד אחריי, ואחרי החדשות כמובן, תהיה כאן מעיין מנחם עם צלילי שבת. תודה.

גלי צהל, שעה 5. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים שאיראן נחושה להמשיך להילחם במשך חודשים, ואף שוקלת הסלמה משמעותית. על פי הדיווח, המבוסס על דוחות מודיעין אמריקנים מהשבועות האחרונים, איראן צברה ביטחון בנוגע ליכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, וכעת מעוניינת לגרור את חילופי האש, לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית בחודש נובמבר. גורמים אמריקנים אסרו לעיתון כי הלחץ הכלכלי שמפעילה וושינגטון על טהרן צפוי לעודד תגובות נוספות, הכוללות תקיפת בסיסים אמריקנים באזור ופגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. צהל תקף הלילה בדרום לבנון, בתגובה לתקיפת רחפן של חיזבאללה נגד הכוחות במרחב הביטחוני. הרחפן יורט ללא נפגעים לכוחותינו. במשרד הבריאות הלבנוני דווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול הניסיונות של חיזבאללה לפגוע בחיילינו. בבוליביה, לפחות 10 הרוגים ולמעלה מ-58 פצועים, בהם 6 חיילים. בפיצוץ שירה בבסיס צבאי במערב המדינה. בתקשורת הממלכתית בבוליביה דובח כי צוותי הצלה ממשיכים לחלץ פצועים שנלכדו תחת ההריסות. שר ההגנה של בוליביה, ארנסטו אורנדה, הודיע כי הפיצוץ אירע במחסן שהכיל בתוכו חומרים פירוטכניים, וכי הרשויות במדינה פתחו בחקירת נסיבות הפיצוץ. ממשלת תימן הרשמית הודיעה כי חיל האוויר שלה תקף למעלה מ-15 מטרות של המורדים החות'ים במערב המדינה. בהודעה שפרסם משרד ההסברה של צבא תימן, נמסר כי מטוסי קרב תקפו עמדות, מקומות התקהלות וכלי רכב של החות'ים במחוז תאיז ובאזור חודדה, הנמצא בסמוך למצר באב אל-מנדב, נתיב סחר ימי בעל השפעה רבה על הכלכלה העולמית. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

בוקר טוב ושבת שלום לכם, אתם על צלילי שבת בגלי צהל. יחד אנחנו פותחים את בוקר השבת הזה עם הזמר העברי המשובח שבחר לנו יורם רותם. נטע שחר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. ובסימן חודש ספטמבר שהגיע אלינו השבוע, נתחיל את השעה עם מספר שירים שעוסקים בחודש זה. התחלנו עם אופירה גלוסקה ודני מסינג בספטמבר שלנו, ועכשיו חווה אלברשטיין, ספטמבר.

שלישיית גאולה גיל, אם זה בספטמבר. היום, לפני 54 שנה, בשנת 1972, התרחש טבח הספורטאים במינכן. לזכרם של 11 הספורטאים שנרצחו, כתב אהוד מנור את השיר הבא. הלחן של גיל החסיד וצבי שרף, שגם מבצעים אותו יחד עם חבריהם להרכב קו 4, כוכבי ספטמבר.

אתם על צלילי שבת בגלי צהל. יחד אנחנו פותחים את בוקר השבת הראשון לחודש ספטמבר שהגיע אלינו השבוע עם זמר עברי נוסטלגי. שמענו כעת את יפה ירקוני ואריק איינשטיין עם ליל סתיו, ונמשיך עם חני דינור ומיטל טרבלסי בשיר

קשת לבנה, המילים של ברוריה שווייצר, הלחן של יוסף אדר, שלאחרונה מלאו 20 שנה לפטירתו. נשמע שלושה שירים נוספים שהלחין, הראשון הוא אם מותר לחלום, בקולה של ציפי זרינקין.

נירה גל וססי קשת, קרוב ורחוק, מתוך פסקול הסרט נורית שיצא בשנת 1972. צילה דגן ממשיכה איתנו עכשיו, חמדה.

שוקולד מנטה מסטיק עם הוי ארצי מולדתי, מביאות אותנו לסוף השעה שלנו. נגיד המון תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לנטה שחר על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ובשעה הבאה יהיה כאן איתכם ועם אולדיז, מוזיקה לועזית נוסטלגית לבוקר שבת. נסיים עם שיר נוסף שכתב שאול צ'רניחובסקי והלחין הנעמי שמר, יום זה יום יולד בו שיר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
2: צריך היה הרבה מזל על גבעת התחמוש.
1: ארבעה דורות שראשיתם בחלוצי המושב מולדת קרבת הגלבוע עלו לכותרות עם השיר גבעת התחמושת ונשארו נאמנים למורשת הצנחנים. זה הנושא שלנו מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
3: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
4: שתהיה תמיד שמח, כשלעולם לא תפסיק לשיר.
3: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-12, בן וקובי פארץ' בתוכנית מיוחדת לכבוד שלום חנוך. וב-2, הדרן, שלום חנוך בהופעה חיה מהארכיון. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 6. היום יום שבת, כף ג' באלול תבשין פאיבב, 5 בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים שהמשטר באיראן נחוש לגרור את המלחמה לאורך חודשים ואף שוקל הסלמה משמעותית, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, המבוסס על דוחות מודיעין אמריקנים מהשבועות האחרונים, איראן צברה ביטחון בנוגע ליכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, וכעת מעוניינת להמשיך את חילופי האש, לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית בעוד כחודשיים. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי הלחץ הכלכלי שמפעילה וושינגטון על טהרן צפוי לעודד תגובת נגד נוספת, הכוללת תקיפת בסיסים אמריקנים באזור ופגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים שיתקוף בקרוב את הר המקוש באיראן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר, אנחנו יודעים על כל מה שקורה באיראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מכים בהם בחוזקה. לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. צהל תקף הלילה בדרום לבנון, בתגובה לתקיפת רחפן של חיזבאללה נגד הכוחות במרחב הביטחוני. הרחפן יורט ללא נפגעים לכוחותינו. במשרד הבריאות הלבנוני דווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול הניסיונות של חיזבאללה לפגוע בחיילינו. דיווח בניו יורק טיימס. למעלה מ-50 קצינים אמריקנים ועובדים בפנטגון עברו מבחני פוליגרף בכדי לברר האם הדליפו מידע מסווג לתקשורת בנוגע למלחמה מול איראן ועל מלאי התחמושת של ארצות הברית. על פי הדיווח, הבדיקות נערכו בחודש אוגוסט לאחר שפורסמו בתקשורת האמריקנית דיווחים על ירידה במלאי של תחמושת חיונית, הכולל טילים ארוכי טווח ומטוסי יירוט מסוג פטריוט. דובר הפנטגון, שון פרנל, אמר בהצהרה לתקשורת כי המטה לא מתייחס לדיווחים בנוגע לחקירה של אנשיו, אך יגיב ברצינות רבה לכל הדלפה של מידע ביטחוני מסווג. בבוליביה, לפחות 10 הרוגים ו-62 פצועים, בהם 6 חיילים, בפיצוץ שערה במתקן צבאי בעיירה ויאצ'ה, במערב המדינה. מנהלת מחלקת הבריאות בעיר אמרה בריאיון לטלוויזיה המקומית כי בין 10 ל-15 בני אדם נהרגו בפיצוץ ו-14 פצועים פונו לבית החולים, בהם ילדה עם כוויות מדרגה שלישית. בפיצוץ ניזוקו עשרות בתים. גורמים רשמיים בבוליביה מסרו כי הפיצוץ אירע במחסן שהכיל בתוכו את מלאי הזיקוקים של משרד ההגנה, אך נסיבות הפיצוץ עדיין נחקרות. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

ניל דיימונד פותח לנו את בוקר ספטמבר עם בוקר ספטמבר. שבת שלום לכם, אתם על אולדיז בגלי צהל, פותחים את בוקר שבת עם המוזיקה הנוסטלגית שבחר לנו יורם רותם, נטע שחר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ועכשיו שני שירים לכבוד ספטמבר מ-1965. הראשון הוא יום אחד בספטמבר, נינה סימון.

פפינו די קפרי לוקח אותנו לטיול באיטליה ומכניס בו קצת מלנכוליה בספטמבר. ממשיכים את הטיול שלנו בשלל שפות, והפעם חוצים את הגבול לצרפת. ננה מושקורי, נסה להיזכר בימי ספטמבר. ספטמבר.

ספטמבר של חיי, ואחרי שהתחלנו עם פרנק סינטרה, אי אפשר שלא להמשיך איתו ולהשמיע לכבוד השנה החדשה את השיר שמסכם את קודמתה. זו הייתה שנה טובה מאוד.

אתם על אולדיז בגלי צהל, ולמרות ששירי התוכנית הם שירים נוסטלגיים לועזים, בשיר הבא אנחנו קופצים לעתיד. אמנם הוא יצא ב-1969, אבל זאגר ואבנס בכלל מדברים בו על שנת 2525.

ג'ורג' הריסון עם השיר שכתב, הלחין ושר לזכרו של עמיתו מהביטלס, ג'ון לנון. בשבוע שעבר, השחקן והזמר הבריטי, טים קרי, הלך לעולמו. יחד נשמע לזכרו את השיר "אני הולך הביתה", שהוא שר ביחד עם משתתפי הסרט המיתולוגי, מופע הקולנוע של רוקי, בו כיכב.

0: רושמים לנו את הזמן המשותף שלנו כאן יחדיו. הגיע הזמן להיפרד ולהגיד תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. את המוזיקה בחר לנו יורם רותם, שגם יהיה כאן בשעה הבאה בבו שיר עברי, עם אביגיל פקלמן, שתשמיע משירי העלייה הראשונה, כפי שהם מופיעים בספרה החדש, אל יקום, כך שאתם יותר ממוזמנים להישאר גם אחרי החדשות. תודה רבה לנטע שחר על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, שתהיה לכם שבת של שלום ושל שקט, ושנה טובה.
1: לילה.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
2: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במהדורת חג. קובי יושרת עם שירי משוררים שהלחין.
3: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
2: ב-12, ענבל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שועם הר צבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
4: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שלה.
4: נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בו שיר עברי.
7: גלי צהל, שעה 7. בוקר טוב, באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים שהמשטר האיראני נחוש לגרור את המלחמה לאורך חודשים ואף שוקל הסלמה משמעותית. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. מדוחות מודיעין אמריקניים מהשבועות האחרונים עולה כי איראן צברה ביטחון בנוגע ליכולותיה הצבאיות וכעת מעוניינת להמשיך את חילופי האש לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית בעוד כחודשיים. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי הלחץ הכלכלי שמפעילה וושינגטון על טהרן צפוי לעודד תגובת נגד נוספת הכוללת תקיפת בסיסים אמריקנים באזור ופגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. בבית הלבן בוחנים להחליף מתפקידו את סגן שר ההגנה של ארצות הברית סטיב פיינברג. כך מסרו 3 גורמים אמריקנים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התאכזב מפיינברג, שנשבע להאיץ את ייצור התחמושת של הצבא ולא עמד ביעדיו. המקורות הדגישו כי עדיין לא הוחלט באופן סופי על הדחת פיינברג, וכי בבית הלבן עוד בוחנים מועמדים לתפקיד. סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, הכישה את הפרטים. הנשיא טראמפ מעריך את עבודתם של מזכיר המלחמה הגסט ושל סגנו פיינברג ושל כל משרדם. למקורות אין מושג על מה הם מדברים. כך קלי. דיווח בניו יורק טיימס. הפנטגון ערך בדיקת פוליגרף למעלה מ-50 קצינים ועובדים במטה בכדי לברר האם הדליפו מידע מסווג לתקשורת בנוגע למלאי התחמושת של ארצות הברית. על פי הדיווח, הבדיקות נערכו בחודש אוגוסט לאחר שפורסמו בתקשורת האמירות לאחר שפורסמו בתקשורת האמריקנית דיווחים על ירידה במלאי של תחמושת חיונית הכולל טילים ארוכי טווח ומטוסי עירות מסוג פטריוט. דובר הפנטגון שון פרנל מסר בתגובה כי המטה לא מתייחס לדיווחים בנוגע לחקירת אנשיו אך יגיב ברצינות רבה לכל הדלפה של מידע ביטחוני מסווג. פיצוץ המתקן הצבאי בבוליביה. למעלה מ-10 הרוגים ו-62 פצועים, בהם 6 חיילים, בפיצוץ שאירע במתחם צבאי בעיירה ויאצ'ה במערב המדינה. מנהלת מחלקת הבריאות בעיר אמרה בריאיון לטלוויזיה המקומית כי בין 10-15 בני אדם נהרגו בפיצוץ ו-14 פצועים פונו לבית החולים, בהם ילדה עם כוויות מדרגה שלישית. בפיצוץ ניזוקו עשרות בתים. גורמים רשמיים בבוליביה מסרו כי הפיצוץ אירע במחסן שהכיל בתוכו את מלאי הזיקוקים של משרד ההגנה, אך נסיבות הפיצוץ עדיין נחקרות. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
6: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
9: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאית קרן רון ואני יורם רותם. את בו שיר עברי הבוקר אנחנו מקדישים לשירי העלייה הראשונה, כפי שהם מופיעים בספר חדש שכתבה אביגיל פקלמן, ושמו אל יקום, מסע נוסטלגי אל ערס הזמר העברי. הספר יצא לאחרונה, ממש לקראת ראש השנה, עם ציורים של יהודה צרפתי ורות צרפתי, ולפני שנתיים ערכתי כאן את אביגיל פקלמן בתוכנית הזאת, כשהיא פתחה במסע לגיוס המונים כדי להוציא את הספר שלה לאור. בסופו של דבר היא לא נעזרה במימון ההמונים, אבל הספר כאמור יצא, ואנחנו משדרים היום שוב את התוכנית הזאת עם אביגיל פקלמן ושירי העלייה הראשונה לתוכנית.

0: חושו אחים חושו, שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי דניאל חיון, אני יורם רותם, ואנחנו את השעה הזו של בו שיר עברי מקדישים לשירי העלייה הראשונה, ועל פי אליהו הכהן, מה ששמענו עכשיו, השיר הזה הוא שיר הזמר העברי הראשון ביישוב החדש בארץ, והסיבה שאנחנו מקדישים את התוכנית היום לשירי העלייה הראשונה, היא כי האורחת שלנו היא הסופרת אביגיל פקלמן, שכתבה ספר עברי, חדש, אב קרס, מרשים ביותר שנקרא אליקום, מסע נוסטלגי אל ערש התרבות העברית, ובספר הזה משובצים עשרות שירים שקשורים לתקופת העלייה הראשונה, אז מה יותר מתאים מאשר לארח אותה כאן בתוכנית שלנו, שלום אביגיל.
1: שלום שלום, תודה רבה על ההזמנה.
0: ומה משך אותך דווקא לנושא הזה של העלייה הראשונה?
1: אז זה לאו דווקא התחיל מהעולם של העלייה הראשונה. אני זו שנהנתה משיעורי זמרה. כל כך נהניתי שאני זוכרת בכל גיל, בכל שנה איזה שיר למדתי ומי לימד אותו.
0: וואו.
1: אז אני ממש זוכרת את עצמי, לומדת את ומחשתי. ממש זוכרת. השיר של אליקום צונזר, ראשון הפזמונאים העבריים בעת החדשה, וכמובן זו המחווה לאליקום היקר, ולכן ספרי כמובן נקרא אליקום.
0: אז בואי נשמע אולי את השיר הזה שאת הזכרת במחשתי.
1: במחשתי.
0: יש לך איזה סיפור שקשור אליו, או שאת יכולה להשאיר אותנו בידע?
1: כן, זה מאוד מאוד מעניין. כשהוא נכתב על די צונזר, והוא החל להתפרסם, כבר אז הוא היה בעברית גבוהה יותר, מדי, ליישוב העברי, ולכן הוא תורגם, ואנחנו בעצם שרים את התרגום מעברית לעברית.
0: אז שמענו קודם את חבורת שואם, בואי נשמע את חבורת רננים, במחשתי, כל אושרי, ירשתי.

0: במחרשתי, ואנחנו בתוכנית שמוקדשת לשירי העלייה הראשונה עם אביגיל פקלמן, וכשהשמענו את השיר הזה אמרת שיש לך משהו מאוד מעניין לספר עליו.
1: יש לי שני דברים מעניינים. דבר ראשון, יש צילום מאוד מאוד נדיר של טרומפלדור חורש בידו האחת במגדל ב-1913, וברקע חבורת שם, שהיא חבורה מאוד חשובה בשימור הזמר העברי, שרה את השיר הזה. ואיך זה קשור אליי? כי גם זה קשור אליי. סבי פגש את טרומפלדור בעצמו, וכך הוא בעצם עלה לארץ. הוא פגש אותו עוד ברוסיה. לימים סבי כתב את המילון העברי רוסי, ובעצם משפחתי נעוצה היטב בתוך התרבות הציונית, בתוך התרבות העברית ובערס התרבות העברית.
0: איזו משפחה? מה השם?
1: שמו היה מיכאל דרור פיינברג. משפחה מאוד מאוד מעניינת.
0: זה הספר שהבאת איתך?
1: זה המילון של סבי העברי רוסי. וואו. בעצם זה היה הבסט סלר הגדול ביותר, שגם הוברח היטב מאחורי סורג ובריח לרוסיה, וגם בארץ כמעט בכל בית רוסי היה את המילון, כמו שאני מקווה שבכל בית עברי יהיה את הספר שלי, ומיד אספר עליו. זה בעצם שני הדברים, שגם טרומפלדור וגם שסבי פגש בו, וכך הגיע לארץ.
0: ואם אנחנו מקדישים תוכנית לשירי העלייה הראשונה, אי אפשר שלא לשמוע את השיר השושנה, שיש לו זכויות מיוחדות, נכון? מבין כל השירים.
1: השושנה, בביצוע בלתי רגיל של נחמה אנדל המופלאה, בעצם השיר הראשון של הזמר העברי, השיר הראשון, הוא גם נכתב די לקום צומזר, אל יקום, היה איש מעניין. הוא היה לץ והכלי זמר. נולד בווילנה ב-1836, מת ב-1913 בניו יורק, מעולם לא היה כאן, והיה איש עצוב, הוא טרגי, רוב ילדיו וזוגתו נפטרו מקדחת, ועדיין הוא היה בתפקיד של הלץ, ואני חשה חום וקרבה, כמובן שמעולם לא יכולו היו להיפגש, מרחק השנים ומרחק הדורות, אבל אני מרגישה אותו ביום, בכל יום בנפשי, כי השירים שלו בנפשי.
0: טוב, אני אשמע את השושנה בביצוע של נחמה הנדל שהזכרת.

0: השושנה של נחמה הנדל, ואנחנו בתוכנית עם אביגיל פקלמן, הזכרנו את אליקום צונזר, אז מה קורה באמת בספר מבחינת העלילה? את כתבת ספר שהשירים משולבים בו, נזכיר, זה לא רק השירים.
1: אז אספר קצת יותר על ספרי. ספרי הוא ראשית מחווה לאליקום צונזר, הדמות הראשית נקראת אליקום, והספר מספר את החיים עצמם בראשון לציון בעת העלייה הראשונה. איך היו? איך דיברו, מה שתו, מה אכלו, אני אוהבת לספר גם להגיד ולומר מה רבו, וכמובן מה שרו. הספר בעצם מבוסס על מחקר היסטורי מעמיק של 18 שנות מחקר או כתיבה, כמובן שלא באותן העוצמות כל העת, אבל בהחלט ברצינות ובאמת במשיכה גדולה. מה שהתחלתי, התחלתי מתוך השירים והגעתי לתוך ההיסטוריה, וזה מאוד מאוד יקר לליבי, אני אדם נוסטלגי בכל הכיוונים האפשריים, והספר בעצם ממצא את כל יכולות הנוסטלגיה שלי, גם מבחינת מחקר היסטורי, גם מבחינת השפה, גם מבחינת המוזיקה, גם מבחינת הקשרים המשפחתיים, וכל דבר שיכולתי לעלות, הכל מנוכז ומחובר לתוך הספר הזה. וכששמעה זאת חברתי, חגית שטנשוס, בתוך מחשבה עמוקה, אדם עמוק ורציני, היא אמרה לי, אני נותנת את כל האומנות שלי מי, רות צרפתי, הציירת הידועה, וסבה, יהודה צרפתי, שתעד את העלייה הראשונה בציור, ונוצר אלבום אומנות אמיתי, רב דורי, מקיף, מכיל, אפשר לראות ולהבין איך היו אז.
0: זאת אומרת, זה לא רק סיפור, אלא יש בו גם את השירים וגם את הציורים האלה, זאת אומרת, ממש מהדורה אלבומית כזאת.
1: לחלוטין, נכון, לחלוטין, זאת... וממש אני רואה את זה כספר רב דורי, גם נוצר על ידי דורות רבים, גם מספר על דורות רבים, וגם מותאם לדורות רבים. אני רואה סבא וסבתא קוראים לנכד ונכדה את הספר הזה, משמיעים את המוזיקה, מסתכלים בציורים, לומדים, איך היו התקופה, וזה בתקופה מאוד קשה שלנו כיום, אין דבר אופטימי מזה, ואין דבר שמחבר יותר לציונות כמו שהייתה אז, לעבריות כמו שהייתה אז, במקום מאוד צנוע, מאוד אמיתי, אידיאולוגי, אידיאליסטי, כמו שאני רואה שהחיים אמורים להיות.
0: אז בואי נשמע באמת, אפרופו העניין הזה של שילוב בן דורי, אולי את שיר הערס, אחד היפים והידועים ביותר.
1: זה מאוד, מאוד חמוד, ויש לי אחר כך משהו מאוד חמוד לספר על זה.
0: אולי תגידי קודם.
1: אוקיי. בספר יש 111 שירים, וכולם מוקדשים לאהובי ליבי. בית הוריי הבית כולו מיליה תרבותי, וכולם היו חבריהם של הוריי. וחנה הייתה אחת החברות הטובות שלי. מי?
0: חנרות. הזמרת.
1: ואחת הנשים האהובות עליי אי פעם, אהבתי אותה אהבה גדולה. ואני זוכרת אותה שרה לי קודם את שירי החקר שלה באיטלקית, ואחר כך היא התאהבה בשירי היידיש. היא לא ידעה מילה יידיש, היא שרה באיטלקית, היא הייתה חוקרת פולקלור בעצמה, ומתוך חקר הפולקלור שלה למדה יידיש דרך השירים. ואת השיר הזה היא שרה בצורה מופלאה בעיניי, והיא הייתה אדם יקר, אני מאוד מאוד מתגעגעת אליה.
0: אז בואי נשמע אותה שרה ביידיש, Sleep My Child, כך זה נקרא.
1: שלף מיינשטונד.
0: בתקליט, ונומה פרח בעברית, אנחנו נשמע את הגרסה ביידיש.

0: כמה יפה, כמה מרגש לשמוע את חנה רוט, שרה ביידיש את שיר הארץ, נומה פרח בדימח מדי, כפי שתורגם אחר כך לעברית, ובספר שלך אני מוצא עוד שיר ארץ אחד, לפחות שכב בני, שיר קלאסי, אבל הוא לא בדיוק מהעלייה הראשונה, נכון? איך הוא הגיע לספר הזה?
1: אז הספר מתחיל בעלייה הראשונה, אבל ממשיך בעצם עד ה' באייר 1948. זה הייתה מסגרת הזמן שלי, רוב הספר מתחיל שם, כמובן התמקדויות רבות. אני חושבת שבכלל שירי ארץ זה בין הדברים הכי יפים והכי מרגשים. אני עוד שרה לבניי, יש לי בנים צעירים יחסית.
0: מה את שרה להם? שירים
1: את דריה? אלו, את אלו, מה אני מציא חדשים שיש את היפים ביותר.
0: אמרו פעם שקשה להירדם עם שירים כאלה שכל האסונות.
1: אני גם תרפיסטית במוזיקה ואני זוכרת ואני משתדלת באמת לא לשיר בעוצמה גדולה מדי וגם לא את כל השירים.
0: לא, גם מבחינת התוכן.
1: ודאי, ודאי.
0: זאת אומרת, בוער את הגורן בתל יוסף והכל.
1: זה מאוד מורכב, זה גם היה דיון ביני ובין חגית, אבל אני אידיאולוגית ואידיאליסטית, שמתי את כל השירים, את כל המילים, כי מי אני, כמו שאני לא עורכת את התנ"ך, אני גם לא עורכת שירים ברמה הגבוהה הזו. ואת השיר הזה, שכב בני, אנחנו אומרים שזה דברים שהיו כל כך כל כך רחוקים, נכון? זה נכתב ב-1929, מאורעות תרפ"ט, אבל אותו אבנר נפטר לפני שנה וחצי, במאי 23, אז יש כאן קשר משמעותי, משמעותי ורחוק.
0: אבנר הרוסי, נזכיר בנו של מחבר המילים של השיר הזה, עמנואל הרוסי.
1: וזה כל כך מחובר גם לעכשיו ולכאן, ו... השירים האלה הם באמת נכס צאן ברזל. כל הזמן אומרים את המושג הזה, שהפך כל כך, כל כך, כל כך שגור ושמלץ, אבל זה כל כך נכון. אלה השירים שהם נכס צאן ברזל, ואת אלה צריך להכיר, כי זו התרבות שלנו, וזו ההיסטוריה שלנו, ודאי בעת הציונות, שאנחנו כאן, וזה דבר שחשוב לי שיזכרו וידעו.
0: אז הנה, בשביל זה אנחנו כאן, בתוכנית הזאת, נשמע את הביצוע של אסתר אופר.

0: וחשוב גם לדעת איך להלחין את השירים.
1: מוכנה כבר... לשיר, למשפט או שניים, איזה שיר שהלחנת, שנדע שאת גם עוסקת ביצירה, ולא רק אספנית של שירים של אחרים?
0: כן, אני אשיר שיר של לאה גולדברג, אבל נשאר על כמעט 4 אוקטבות, אז כל שיר מולחן אצלי באוקטבה אחרת. אז ככה נשארה.
1: שרב בוונציה, כך זה נקרא.
0: כך הוא עזב אותי, האלוהים עזר, בעיר נוחית מאוד, בין תעלות המים, החדר במלון קטע של בית מנזר, חלון פתוח, שעת הצהריים. להמשיך?
1: נורא יפה.
0: תודה רבה.
1: הכל כזה ספונטני, הקפלה, כמו
0: שאומרים,
1: את גם שרה במקלה.
0: אני גם שרה במקלה מקצועית, או חצי מקצועית, המקלה העירונית של הקונסרבטוריום של פתח תקווה, בגלל המנצח המופלא שלי, אביחי יעקוביאן.
1: אז לא בגלל העלייה הראשונה.
0: הכל קשור, כי פגשתי אותו באחד ממופעי אירועי, זה מרשת, שם הכרתי אותו לראשונה. כל זאת לא היה נעשה אלמלא הדבר המופלא, המפעל העצום של זמר רשת ואנשיה, וכולנו קשורים בתוך אהבתנו לזמר עברי ותיק.
1: ונהנים כמובן מהמחקרים והתחקירים שלהם באתר המופלא הזה עם כל השירים.
0: אני ממש מאמינה שמה שנוגה אשד עושה לזמר העברי, זה לא רחוק מה שבן יהודה עשה לשפה העברית. היא מטילה, היא ממציאה, היא יוצרת, היא פוגשת, היא חוקרת, הוא מציגה את הכל. אני מאוד מעריכה את עשייתם.
1: וגם התארחה כאן לא פעם עם גלי, עם זמר רשת, ואנחנו נותנים כמובן ביטוי לאתר הנהדר הזה. בואי נמשיך עם שיר המים.
0: שיר המים. שיר המים, זה שיר של ליאור יני פרסם אותו. הוא עד לפני כמה שנים נחשב שמי שכתב אותו הוא איבן גבירול, היום פרופסור לוין הודיע שחד משמעית לא, הוא חקר, אבל מה שמעניין כאן זה הרכילות. יש כאן רכילות. הרכילות היא בראשי שלי, אבל אני מחברת אותה לספרי, וזה ליאור יני. ליאור יני כידוע היה נשוי לנעמי פולני, נעמי פולני וגידי גוב, שניהם, נינים שלא פחות ולא יותר, של דוקטור חיסין. א', משפחתי גרה בחיסין, אבל דוקטור חיסין הוא אחד מהרופא תל אביב הראשון, ואחד מהאנשים החשובים שעצרו את תל אביב, גם תל אביב מוזכרת כמובן בספר. אני כן חייבת להגיד שגם תל אביב וגם ראשון לציון, יש להן כמעט דמות אנושית בספר. ראשון לציון הפכה אצלי ממש לדמות תל אביב, כאחותה הצעירה, קצת פחות, גם המרכז הוא באמת על ראשון לציון, ולא בכדי הספר נבחר להיות בראשון לציון, כי הכל היה שם ראשוני. הדגל הראשון, השירון הראשון, השירים הראשונים.
1: גן הילדים.
0: גן הילדים הראשון, בית הספר העברי הראשון, חביב. ההבדל בעצם בין פתח תקווה לראשון לציון המשמעותי, שהם כבר היו הבילויים שהיו כאן. הם כבר, זה לא אלה שחלמו ברוסיה והגיעו מרוסיה, אלא הם היו כאן, ובעצם הקימו את ראשון לציון מתוך האנשים שכבר היו כאן. זה הבדל מאוד משמעותי.
1: כן, אז ככלות ייני, נשמע את ליאור ייני, ידוע מי כתב את השיר הזה? אם לא איבן
0: גבירות? לא, יש שמועות שאומרות שאיזשהו שלמה כן כתב, בגלל אותיות שמופיעות בשיר, יחד עם זאת אין הוכחה.

0: ככלות ייני, תרד עיני, שער ליאור ייני, חבורת רננים, כמובן, ואם אנחנו כזה מצב רוח עליז יחסית, בואי נשמע עוד שיר אחד שמח שמופיע בספר שלך, שורו, הביטו, וראו, מה גדול היום הזה, מה יש בשיר הזה שכל כך סוחף אחריו כל דור והזמרים שלו?
1: טוב, השירים אז עברו באמת מפה לאוזן, וגם באולמות ההסתדרות, המלחינים היו מגיעים ומלמדים את השירים שלהם, סבא שלי כך היה כל יום שישי הולך ולומד. כולם הכירו את כולם, אז זו הייתה תל אביב הקטנה, ודאי בתל אביב, כולם הכירו את כולם, את כל אנשי התרבות ואת כל אנשי הציונות, ואימי מספרת שהיא ילדת 36, היא זכתה לראות את ארצפלד לא מעט פעמים, וכל פעם שראתה אותו, כן, כל פעם שראתה אותו התפקעה מצחוק, וחילמה. בין השאר, כל החקיינים מאוד אהבו לחכות אותו, וזה, הוא היה דומה, הוא היה יותר טוב מהחיקוי של עצמו, והוא עורר צחוק. עכשיו, הוא לא היה נלעג, אבל כמעט נלעג, כי הוא גם היה איש מאוד רציני ואיש של עשייה. והוא היה קמה, קמה של היישוב הציוני. כל פעם כשהיה מתיישב יישוב חדש, שעולה לקרקע, הוא היה בא ושר את השיר הזה, ואם אולי מגיע, הם היו אומרים, היישוב לא יצליח. זה היה ברמה הזו של חובה שהוא יהיה כקמה. אז אנחנו נשמע אותו, שר את הקמה.
0: עם חברי להקת הנחל, את שורו הביטו וראו, ונזכיר שהוא פשוט היה מגיע לכל אכלוס של או יחזות שהייתה מתאזרחת או יישוב חדש. כמה לקרקע הוא היה מגיע, כמובן החלוץ ואיש העלייה השנייה, הפעיל הציוני, אז זה אברהם הרצפלד, וזה השיר שהוא היה שר תמיד, זה היה סמל העיקר שלו, נשמע אותו שר, ואחר כך גם את הגבעת רון.
2: I could have been

0: שורו, אמיתו, ראו, כתב זלמן חן, גם הלחין ב-1936, אמנות הביצוע של הגבעתרון, קודם כמובן את אברהם הרצפלד שהזכרנו, והתוכנית שלנו היום בבושיר עברי, מארחת את אביגיל פקלמן, הסופרת שכתבה ספר אל יקום, מסע נוסטלגי אל ערס התרבות העברית, ומשובצים בו 100 שירים, בעיקר מהעלייה הראשונה, אבל גם השיר הזה שהשמענו, אחד מאלה שנכתבו ואושרו אחרי, כמובן, העלייה הראשונה, ואם כבר שירי העלייה הראשונה, יש עוד אחד השירים שאני הכי אוהב מאותם ימים, מסעת נפשי, שהוא גם שיר יפה, לירי, בואי ספרי קצת עליו.
1: אז רק אגיד שאני רוצה גם להודות להוצאת כתב שהסכימה ולקחה את הספר, משה מנשאוף ויואב איתמר. מה שאני רוצה לומר על השיר הזה, שזה מסעת נפשי, מסעת נפשי להודות לכל הזמרים וכל המפיקים וכל היוצרים שהביאו את החשיבות קיום הזמר העברי, וכאן להודות לאופירה גלוסקה ואופרה חזה והגבעתרון, ואני מאוד לא רוצה לחשוב, כי כל כך הרבה אנשים זה חשוב להם, כל המקלות, כל מי שהבין את החשיבות של לשמר את הזמר העברי, ובראש ובראשונה כן. אליהו כהן ודן אלמגור בתוכנית שרתי לך ארצי,
0: ששם בעצם חלק
1: סוהר.
0: גדול מהשירים האלה הוקלטו או בוצעו לראשונה גם על ידי זמרים צעירים אז של אמצע שנות ה-70 עיבודים של גיל אלדמה ואחרים כמובן, ואנחנו זכינו בהקלטות של שירים שאולי היום לא היינו יכולים להשמיע אותם, או שהביצועים שלהם היו של כל מיני מקהלות או מבצעים שבאמת ככה נשכחו עם הזמן. אז בואי נשמע באמת את מסעת נפשי, או מסעת נפשי, אופירה גלוסקה ומירי סוריאנו, מתוך התוכנית הזאת שרתי לך ארצי, כמובן, בבקשה.

0: מסת נפשי, שמענו את אופירה גלוסקה ומירי סוריאנו, ואת הזכרת קודם את אופרה חזה, שגם היא הקליטה שירי מולדת רבים עם הקול הנהדר שלה. אז בואי נשמע גם אותה, דווקא בשיר פחות מושמע, מאלה שהיא הקליטה, דונם פה ודונם שם, ומעניין שהיא הקליטה את זה דווקא לאלבום של שירי ילדים. שהיא הקליטה בין שירי הילדים, היא גם הקליטה את השיר הזה של יהושע פרידמן, מנשה רבינה. בחירה מעניינת, לא?
1: היום הוא מוגדר בגלל, הוא היה שיר לחלוטין ציוני, אבל הוא גם קשור לקופסה הכחולה, וזה כוון לילדים, שילדים יתחילו לאסוף כספים. עכשיו, אני ילדת 70, אותנו עוד לימדו את כל השירים הללו בשיעורי זמרה. רק דבר אחד שחסר לנו זה הקופסה הכחולה. פרט לכך, התרבות שלנו, של הדור שלי, היה דומה. רבים מאיתנו לא זוכרים את השירים, לשמחתי זה ה-DNA של חיי, ויש לי חברה מאוד קרובה שהיא סופרת ידועה, אורה מורג, היא מבוגרת ממני הרבה מונים, או לא הרבה מונים, מבוגרת ממני, ואצלה בשירותים יש קופסה כחולה, ואני מאוד אוהבת ללכת לשירותים אצלה, בגלל הקופסה הכחולה.
0: גם השולחן שלי, כאן בגלי צהל, בחדר שלי, קופסה הכחולה של הקרן הקיימת עדיין עומדת, לא שיש מטבעות שאפשר להכניס כיום.
1: אני מאוד אשמח לקופסה כחולה שכזו, בחיי.
0: טוב, אולי אני אתרום לך, במקום להדסטארט, קופסה כחולה של הקרן הקיימת.
1: יותר חשוב להדסטארט.
0: כן, יותר חשוב. דונם פה ודונם שם, ככה מתחילים.

0: ואחרי שיש לנו כבר אדמה, צריך גם לזרוע, גם לשתול וגם לאכול. מה אם לא? עגבנייה, נכון? זה אחד השירים של אותם ימים תמימים של פעם.
1: אז עגבנייה, סבי יליד 1904. וזה הסבא הצעיר שלי, הסבא האחר בראשון לראשון 1900. אצלנו עושים דור כל 40 שנה, זה מאוד יוצא דופן. אז סבי היה שר לי את השיר הזה במבטא רוסי קוות בשנות ה-70, ואני זוכרת אותו, שר את השיר עגבנייה.
0: איך זה נשמע בביצוע שלו?
1: אז זה היום עגבנייה, עגבנייה, אבל הוא היה שר בכל מרעים, הוא גם את התקווה היה שר בכל מרעים, הוא היה שר, הוא לא זייף.
0: התכוון לכל מילה, כמו
1: שאומרים. הוא התכוון לכל מילה. ואחר כך אני אבקש שתשמיע עוד שיר שקשור אליו גם.
0: באמת? Okay. בוא נשמע קודם את העגבנייה של יהודה קרני, יואל אנגל, הלחין, 1926, מי שיודע מוזמן להצטרף, לא חשוב באיזה מבטא, חבורת רננים.

0: שירת הגווניה, הביצוע המלא של חבורת רננים של השיר הזה, שהוא פעם, כולם ידעו, נכון? את כל המילים של השירים האלה של אותם ימים, והעבירו גם את השירים האלה מדור לדור באמצעות השירה, כמו שסיפרת על סבא שלך ששר.
1: לגמרי, זה, גם, זה באמת עם כל כך בפתוס על הגווניה, סבי, זה אותו סב שכתב את המילון העברי רוסי, לפני חתונת הוריי הם נפגשו, ואז הם פתאום אמרו, אנחנו מכירים, אנחנו מכירים. הם כבשו כביש ביחד בירושלים.
0: וואו.
1: וסבי, מעבר לכך שהוא כבש כבישים, הוא גם היה חוצב עברי בירושלים. ואני בספר יש כמה שירי חציבה, אחד מהם ברוד ברוד שלא נשמע היום, ואחר זה תשרי סבא, שאני זוכרת את אמי שרה לי אותו.
0: זה שיר קבוצת החוצבים בירושלים, זה היה שיר שלהם.
1: שלהם לגמרי, עכשיו זה שיר טרגי, הם באמת לא אכלו, כי לא הייתה עבודה, היו מעט אמנם, היו כמה עשרות אלפי אנשים, יהודים אז, אבל לא הייתה להם עבודה. במקרה הטוב הם עבדו יומיים בשבוע, במקרה הטוב קיבלו כסף יומיים בשבוע, ולפעמים גם אכלו רק יומיים בשבוע. והוא עצמו כשהיה רעב, התבייש לבקש כסף, אז הוא אמר שהוא הולך לסרט, אבל ככה אנשים מלוו, בידיעה אני מניחה שרעבים, והוא היה הולך לספרייה לקרוא ספרים ולשכוח את רעבונו.
0: אז הוא שר לך את השיר הזה, אני מניח, יחד עם השיר.
1: אז אמי שרה לי אותו, וזה השיר האהוב על אמי. לא, שני השירים האהובים, איזה אחד מהם? תשרי סבא, והשני זה הבא, שחקי שחקי, שהבטחת.
0: כן.
1: ותשרי סבא זה שיר שאני זוכרת בכיתה, שהייתי בכיתה ח', הייתה מורה שאינני זוכרת את שמה, והייתה אדם נפלא. והיא לימדה ילדים בכיתה א', את השיר הזה. אני זוכרת את הלימוד, את הרגע שבו היא לימדה, והרגשתי שזה רגע מכונן בחיי, לא ידעתי להסביר למה, אבל עובדה שזה רגע שאני זוכרת את השיר הזה, כך.
0: אז הלוואי והיום גם המורים והמורות ינחילו לילדים שלנו ותלמידי בית הספר, לתלמידים שלהם, את השירים האלה, שבעצם הדורות שלנו גדלו עליהם.
1: אז אני רוצה להתייחס לכך, המנצח מופלא שלי, אביחי יעקוביאן, יש לו גם מקהלת מבוגרים, אבל גם מקהלות ילדים, ואלו השירים שהוא מלמד אותם, ואלו השירים שהם ילדים צעירים בני 5 ומעלה, אלו השירים שהם שרים, ובעיניי זה מעורר השתאות.
0: בקונסרבטוריום של פתח תקווה,
1: וגם בקריית אונו.
0: בקריית אונו, ואנחנו נשמע את דודו זכאי, שר את תשרי סבא, של מנואל הרוסי, שכתב גם את שכב בני ששמענו קודם, הלחן עממי, מי שיודע, מוזמן כמובן להצטרף.

0: תשרי סבא, פנה עורף, דודו זכאי, ואנחנו מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית, היום עם אביגיל פקלמן, נזכיר שכתבה ספר, אל יקום, מסע נוסטלגי אל ערש התרבות העברית. אביגיל, ביקשת לסיים, כמו שאמרת קודם, עם השיר שחקי שחקי, של שרון שניחובסקי, טוביה שלונסקי.
1: ראשית, אני מודה לך מאוד על התוכנית ועל האירוח, ואולי בזכותך...
0: לא רק בזכותי, בזכות אלה שהתרימו.
1: בזכות כולנו, אבל חשוב לי לומר...
0: בזכות אלה שבאמת הקימו כאן את הארץ.
1: נכון, בוודאי. והסבים שלי כבשו כביש ביחד, אני מזכירה את זה.
0: גם הם, אז אני בדגניה א' במקור.
1: וזה מרגש.
0: גם לאנשי העלייה השנייה, כמובן.
1: וגם בני הבכור, גם צעירה, בני הבכור שר את השירים האלה יחד איתי, וכמו שהוא שר, אני רוצה שגם ילדים אחרים וסבים אחרים, ואנשים ימשיכו לשיר, כי זו התרבות שלנו. ומה יהיה חיינו ללא התרבות שהייתה לנו?
0: בגלל זה גם הזמנתי אותך, ונזכיר שגם אחיך, אפרופו משפחה, שרת כאן בגלי צה"ל.
1: כן, כן. אורי
0: פקלמן, היה במחלקת העומר.
1: נכון.
0: מה הוא עושה היום?
1: איש מחשבים, הוא משורר עברי, אבל חשוב לי לומר.
0: משורר עברי שעוסק בדברים אחרים לפרנסתו.
1: אבל כן, אני רוצה להגיד, מאוד חשוב לי לומר, שאני בחרתי את השיר שחקי שחקי, כי הוא השיר האומניסטי ביותר בעברית. אין אומניזם יותר מזה, ואני רוצה את המקום התמים הזה, אהבת האדם הזו. זה דבר שחשוב לי ויקר לי ליבי, וזה... המגדלור, וגם השיר האהוב על אימי, אז חשוב להכניס גם זאת, אבל באמת שיר יפהפה וחשוב, חשוב, חשוב, חשוב. חשוב לזכור את האנשים שהיו כאן.
0: וכמובן גם את אריק לוי, ששר אותו ועוד שירים אחרים מהקלאסיקה הישראלית, אז נשמע אותו לסיום התוכנית שלנו, ונודה לדניאל חיון, טכנאי השידור, שלמד כאן הרבה דברים, אני מניח, בשעה האחרונה, ובוא תצטרף לאריק לוי, שחקי שחקי, אני אמרתם, אביגיל פקלמן, תודה רבה ובהצלחה.

התוכנית שודרה לראשונה לפני כשנתיים, והיא שודרה כעת שוב לרגל יציאתו לאור של הספר אל יקום, מסע נוסטלגי אל ערש הזמר העברי, עם מיטב שירי העלייה הראשונה שניתן להאזין להם גם בספר עצמו. הספר האור בהוצאת כתב, ממש לקראת ראש השנה. שתהיה לכם המשך האזנה מהנה לגלי צהל, ושבת שלום.

0: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
1: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
0: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-12, בן וקובי פארץ' בתוכנית מיוחדת לכבוד שלום חנוך. וב-2, הדרן, שלום חנוך בהופעה חיה מהארכיון. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
2: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
3: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
4: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
3: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך.
4: נכון.
3: הגיע. מה היית רוצה להגיד לה?
4: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
3: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
4: כן, זו הבת שלי.
3: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
5: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
2: הבית של החיילים.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
8: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
6: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.

0: צהל השעה 8. בוקר טוב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. הפנטגון ערך בדיקת פוליגרף ליותר מ-50 קצינים ועובדים במטה, בכדי לברר האם הדליפו מידע מסווג לתקשורת בנוגע למלאי התחמושת של ארצות הברית. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הבדיקות נערכו בחודש אוגוסט, לאחר שפורסמו בתקשורת האמריקנית דיווחים על ירידה במלאי תחמושת חיונית, הכולל טילים ארוכי טווח וטילי יירוט מסוג פטריוט. דובר הפנטגון מסר בתגובה כי המטה לא מתייחס לדיווחים בנוגע לחקירת אנשיו, אך יגיב ברצינות רבה לכל הדלפה של מידע ביטחוני מסווג. בבית הלבן בוחנים אפשרות להחליף את סגן שר ההגנה של ארצות הברית, סטיב פיינברג. כך מסרו שלושה גורמים אמריקניים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, נשיא ארצות הברית טראמפ התאכזב מפיינברג, שהבטיח להאיץ את ייצור התחמושת של הצבא, אך לא עמד ביעדיו. המקורות הדגישו כי עדיין לא הוחלט באופן סופי על הדחת פיינברג, וכי בבית הלבן עוד בוחנים מועמדים לתפקיד. דוברת הבית הלבן הכחישה את הפרטים. הנשיא טראמפ מעריך את עבודתם של מזכיר המלחמה הקסט של סגנו פיינברג ושל כל משרדם, למקורות אין מושג על מה הם מדברים, כך לדבריה. פיצוץ המתקן הצבאי בבוליביה, יותר מ10 הרוגים ו-62 פצועים, בהם 6 חיילים, בפיצוץ שאירע במתחם צבאי בעיירה ויאצ'ה במערב המדינה. מנהלת מחלקת הבריאות בעיר אמרה לראיון בטלוויזיה המקומית כי בין 10 ל-15 בני אדם נהרגו בפיצוץ, ו-14 פצועים פונו לבית החולים, בהם ילדה עם כוויות מדרגה שלישית. בפיצוץ ניזוקו עשרות בתים. קורמים ראשיים מבוליביה מסרו כי הפיצוץ אירע במחסן שהכיל בתוכו את מלאי הזיקוקים של משרד ההגנה, אך נסיבות הפיצוץ עדיין נחקרות. צעיר בן 22 נפצע הלילה בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לצומת דיר חנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה עם חבלות בגפיים. עוד הלילה רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 27, נפצע בינוני ברכיבה בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלת ראש. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: מאחורי הגב.
1: אחרי שסיימתי את כיתה א', עברתי בבת אחת מרשותה הגואשת של מורה איזבלה, רואת החתולים, אל בין כפות ידיה הקרירות והחרישיות של מורה זלדה, של כיתה ב'. גם היא תמיד במלאל, אבל בלי שום חתולים. וכמו אור יקרות, תחול אפור עופף את כולה וקורן ומרתק אותי מיד אל מעגלותיו. מורה זלדה דיברה כה בשקט, עד שאם רצינו לשמוע, לא די היה שנשתתק, אלא היה הכרח לרקון לפנים אל שולחנותינו. היינו יושבים רכונים לפנים בלי הרף, מן הבוקר עד הצהריים, כי חששנו לאבד מילה. כל מה שדיברה מורה זלדה היה מושך לב וקצת לא צפוי, כאילו למדנו אצלה שפה חדשה, לא רחוקה מאוד מן העברית, ואף על פי כן שונה וצובטת לב. להרים היא קראה לפעמים הררים. לכוכבים, כוכבי שמיים. התהום הייתה תהום רבה, והעצים נקראו אילנות, אף כי לרוב היו נקראים אצלה כל אחד ואחד בשמו. אם ביטאת בכיתה רעיון שמצחן בעיניה, הייתה מורה זלדה מצביעה לך ואומרת חרש, תסתכלו נא כולכם, הנה יש כאן ילד שטוף אור. אם שקעה אחת הבנות בחלום בהקיץ, הייתה מורה זלדה מבארת לנו, כי ממש כשם שאיש אינו השם בנדודי השינה שלו, כך אסור להאשים את נוע בנדודי הערות הפוקדים אותה לפעמים. ללעג, לכל לעג שהוא, קראה מורה זלדה בשם רעל. לשקר קראה נפילה או שבירה. לעצלות קראה בשם עופרת. לרחילות עיני הבשר. הגאווה נקראה אצלה חורכת כנפיים, והוויתור גם ויתור קטנטן. ואפילו ויתור על מחק או על תורך לחלק לכיתה את דפי הציור. כל ויתור היה נקרא בפי הניצוץ.
2: אלה הזיכרונות שמתאר הילד שטוף האור עמוס עוז בספרו סיפור על אהבה וחושך מהמורה והמשוררת זלדה מישקובסקי.
3: ובלימוד ובלימודים יש באמת הרבה אור שנדבר עליו היום בתוכנית מיוחדת לפתיחת שנת הלימודים.
2: בשעה הקרובה נעבור בין שירים וסיפורים שמחזירים אותנו אל כותלי בית הספר או לארגז החול.
3: נשוחח על מה זה בית ספר בשבילנו, והאם הוא נגמר בכיתה י' ב', ובעיקר נזכר בהרגשה של התחלה החדשה. חברים חדשים, מורים ותיקים וניחוח של ספרים טריים.
2: תודה לאלון צמידה, הטכנאי שאיתנו באולפן. אני שיר חריף.
3: ואני אופרי בר.
2: אז לבשו תלבושת אחידה, שימו ילקוט על הגב, והצטרפו אלינו למסע בחזרה לשנת הלימודים.

0: חמש שנים עברו על מיכאל, והנה הוא כמו רבים יוצא להתחלה חדשה. אופרי, מה יש לך להגיד על התחלות חדשות?
1: התחלות חדשות זה, האמת שזה די מתקיל, כי זה דבר שדי מאתגר לתאר, אולי דבר שיותר קל להרגיש, לטעום או להריח. לדוגמה, איך שהלב נפתח כשרואים חבר יקר שוב אחרי קיץ ארוך, או איך העיניים סקרניות לפגוש אנשים חדשים לספסל הלימודים.
0: ועם הדברים הטובים והחדשים האלה שאמרת, צריך להגיד שזה יכול להיות גם מאתגר. זה כמו עלייה ממדרגה למדרגה כשעוד אין מקום בטוח להניח עליו את הרגל. כמו במילים ששמענו עכשיו בשיר שכתב יצחק קצנלסון, בו מיכאל משאיר את החברים שלו, ידידי הנפש הכי קרובים אליו, שמסמלים את הילדות התמימה שלו.
1: הוא בעצם נפרד מהם, נכון?
0: במקום פרידה, אולי הייתי אומרת מעבר של הקשר להילוך אחר, כי גם אם המפגש איתם לא יהיה באותה תדירות כבר, הם ימשיכו ללוות את התלמיד שהוא הולך להיות בשלב החדש הזה.
1: אולי גם את האדם שהוא יהיה בחיים. והנה האחים והאחיות מסתכלים מנקודת מבט של אדם בוגר שכבר שאב את החוויות והערכים מהחברים לספסל הלימודים וגם מהמורים, ומסתכל על הכל אחורה בחיוך.
0: ימי בית הספר התיכון.

חורף תשי"ד, קר וסוער היה. אינני יודע אם באמת היה אותו חורף כל כך קר, אולי רק לי. ילד קטן הייתי, תלמיד כיתה ב' בתלמוד תורה, בית וגן. כמה חודשים קודם לכן, עלינו ממצרים לשיכון עולים בבית מזמיל, ליד המעברה של האזבסטונים. לא היינו מורגלים לקור הירושלמי. יום יום הייתי משקים וממתין בתחנה שליד הקיוסק של קדוש לאוטובוס מספר 18. בחקי הייתה שקית בד ובמשנה ספר חשבון וכמה חצאי מחברות. בחורף היו רוחות קרות מנשבות ממערב מכיוון עין כרם, וגשם זלעפות הצליף על פניי בכוח כל הזמן. הייתי מתקרבל בעצמי כדי להתחמם. ידיי שהחזיקו שקית בד עם ספרים ומחברות היו חשופות, ופרקי אצבעותיי העדימו מן הקור והגשם. לפעמים היה רואה אותי הרב לויכטר, המנהל של התלמוד תורה. היה עוטף באהבה את צווארי במגבת מטבח שהילדים נגבו בה את הידיים בהפסקת 10, והיה אומר, אם לא מעיל, שיהיה לך לפחות צעיף בגשם הזה. עם הסרגז במרץ צעיפים לכולנו, תורי עדיין לא הגיע. ראש חודש אדר, הגעתי כדרכי לבית הספר והופתעתי מן האווירה החגיגית בכיתה. כל הילדים שמחים, מקים על השולחנות בחדווה ושרים. הרב לויכטר הודיע שלקראת פורים יבואו כל התלמידים מחופשים. לא הבנתי מה פירוש להתחפש. הסתכלתי סביבי וראיתי שכולם נרגשים ומחייכים ולא הבנתי למה. אותם ימים לא נהגתי לשאול כל מילה שלא הבנתי. מה שלא הבנתי, השלמתי מדמיוני כשאני מנסה להשוות מילה לא מוכרת למילה אחרת שהכרתי מן התפילה או מן השפה הערבית. או למה שליבי אמר לי. ולמה מתחפשים? בבית מזמיל היו כל הילדים או קאובוי או אינדיאני. וכל הבנות או אסתר המלכה או מלכת הלילה. מדוע אסתר הבנתי? ידעתי כמובן את סיפור המגילה, אבל למה להתחפש בפורים לקאובוי או לאינדיאני? ומה זה בכלל קאובוי? מובן שלא העזתי לשאול. מי לא יודע מה זה קאובוי ואיך נראה קאובוי? רחובות בית מזמיל הסבירו. כובע שחור רחב שוליים, סרטים צבעוניים בצדי המכנסיים, חגורת אור רחבה, וכמובן, העיקר, אקדח. בצד המכנסיים נרתיק ובו האקדח. קאובוי, שלוף. כך נשמע מכל עבר. מה זה שלוף ומה זה שייך לפורים? אותם ימים היה אבא חוזר בערב מהעבודה בשעה מאוחרת, לאחר כמה שעות נוספות שהצליח להשיג, ומיד היה רץ לתפילה. בבוקר אף פעם לא ראיתי אותו. חיכיתי לערב שבת. לפני כניסת השבת ערבתי לאבא ותפסתי אותו ברגע פנוי. אבא, אמרתי, המנהל לויכטר אמר שכולם צריכים לבוא בעוד שבועיים לתלמוד תורה מחופשים. הביט בי אבא ואמר, בוודאי, אם המנהל אמר, צריכים להתחפש. מיירתי אחריו, אבא, אני אהיה קאובוי. כן, כן, ענה לי אבא בפנים רציניות, אתה תהיה קאובוי. הוא ביטא את המילה לא כמו הילדים בבית מזמיל. נמלאתי שמחה ופשטה בהתרגשות. אותה התרגשות שראיתי אצל כל הילדים בכיתה בראש חודש אדר. אני אהיה קאובוי. בעל דמיונות הייתי וראיתי את עצמי חבוש אותו כובע שחור רחב שוליים, לבוש מכנסי אור מאותרים בציציות בד צבעוניות, וכמובן, חגור אקדח. ימי השבוע חלפו ואני מחכה שאבא יגיד לי מתי הולכים לקיוסק של קדוש לקנות אקדח. ערב המסיבה לא יכולתי עוד להמתין, ובנימה של דאגה אמרתי לאבא, אבא, מתי נלך לקדוש? מחר צריך להתחפש. אל תדאג, אמר אבא, הבטחתי לך שתהיה קובוי. האמנתי. ושמחתי. למחרת בבוקר אומר אבא, היום אני מלווה אותך לתחנה. הלכנו יחד לקיוסק של קדוש ואבא ביקש כובע של קובוי בשבילי. רעדתי מהתרגשות. קדוש הראה שני סוגים, אחד מפלסטיק ואחד מנייר. אבא בחר בכובע מנייר. לא היה אכפת לי, העיקר שאני קאובוי. הניח אבא את הכובע על ראשי ואמר, איזה יופי, איזו תחפושת. אתה קובוי, ממש קובוי אמיתי, וצחק מלוא פיו. תפח על שכמי, לחץ את ידי ואמר, שלוף. מזמן לא ראיתי אותו שמח ככה. כל כך שמחתי, לא חשבתי אותה שעה שאין לי עירייה על הכתפיים, ולא פסי קישוט על המכנסיים, וגם אין לי אקדח. לא היה לי אכפת בכלל. אני מחופש, מחופש לקובוי. מי ישווה לי? עמדתי בתחנה, הפעם דווקא שמח שהאוטובוס מאחר, מתבונן בכל התחפושות שממלאות את הרחוב, ומקווה שגם אחרים רואים אותי. קאובוי צעיר. ירדתי בתחנה שבהר הרצל. גשם זלעפות ירד ורוח שערה נשבה. ביד אחת אחזתי את שקית הבד עם המחברות, וביד האחרת הידקתי בכל הכוח את הכובע שלא יעוף, ונופפתי לשלום לעץ החרוב הזקן.
אותו יום כאילו כל הרוחות יצאו להילחם בי, הקאובוי, אבל אחזתי את הכובע בכל כוחי והצלחתי, הוא לא אף. פעם אחת אף לי, רצתי אחריו ותפסתי אותו. לא הרגשתי שהגשם הזועף ממסמס את כובע הנייר, ועד שהגעתי למפעל השיש לא החזקתי בידי אלא עיסה של נייר. אבל אני לא הבחנתי בזה. הלכתי לאורך רחוב הפסגה ושרתי לי שירי פורים מלא שמחה. ידעתי, אני קאובוי. והנה סוף סוף חצר התלמוד תורה. החצר מלאה דמויות מדמויות שונות. הנה ילד מחופש לאדמור, שטריימל חגיגי יותר את ראשו וגרטל חוגר את גלימתו. והנה חכם ספרדי, ממש חכם בשי, חבוש מצנפת רקומה בחוטי כסף וזהב. ושם עומד ילד בבגדי כהן גדול עם מעיל פעמונים ורימונים וציץ ומצנפת ואפוד ועליו חושן שנוצצות בו אבנים טובות. ארבעה טורים אבן. המראה הדהים אותי, כמה יפות היו התחפושות, ואני עם הכובע השחור מנייר על ראשי שהפך בגשם לכדור נייר רטוב וליבי טוב עליי. גם אני מחופש. אני קאובוי. המנהל הרב לא יכתר הניף את ידו וצלצל בפעמון המתכת שלו. נכנסנו כולנו לכיתה. הרב לא יכתר ביקש שילד ילד, לפי התור, יצא וייכנס, ואנחנו ננחש מי הוא. יעלה ויבוא, אומר הרב לא יכתר, ונכנס אדמור חסידי ומסכה על פניו. מי הוא זה? שואל הרב לא יכתר. אי אפשר להכיר אותו. מי יודע? כולם מנסים לנחש. ואז האדמור מוריד את המסכה. הו, פולטים כולם בהפתעה. זה איצ'ה, איזו תחפושת נפלאה. ממש אדמור אמיתי. אני ניחשתי, צועק ילד שהתחפש לשופט. כי סבא שלו אדמור. וכך יצאו ילד אחרי ילד ונכנסו חגיגית, והרב לא יכתר שואל בכל פעם בהפתעה, מי הוא זה ואיזה הוא? כולם מנסים לנחש. אני יושב במקומי, משתתף, ואני עם הכובע השחור מנייר על ראשי שהפך בגשם לכדור נייר רטוב וליבי טוב עליי. גם אני מחופש. אני קאובוי. המנהל הרב לא יכתר הניף את ידו וצלצל בפעמון המתכת שלו. נכנסנו כולנו לכיתה. הרב לא יכתר ביקש שילד ילד, לפי התור, יצא וייכנס, ואנחנו ננחש מי הוא. יעלה ויבוא, אומר הרב לא יכתר, ונכנס אדמור חסידי ומסכה על פניו. מי הוא זה? שואל הרב לא יכתר. אי אפשר להכיר אותו. מי יודע? כולם מנסים לנחש. ואז האדמור מוריד את המסכה. הו, פולטים כולם בהפתעה. זה איצ'ה, איזו תחפושת נפלאה. ממש אדמור אמיתי. אני ניחשתי, צועק ילד שהתחפש לשופט. כי סבא שלו אדמור. וכך יצאו ילד אחרי ילד ונכנסו חגיגית, והרב לא יכתר שואל בכל פעם בהפתעה, מי הוא זה ואיזה הוא? כולם מנסים לנחש. אני יושב במקומי, משתתף בחגיגה. תורי מתקרב, אני מתמלא מתח והתרגש.

0: הפתעה. זה איצ'ה, איזו תחפושת נפלאה. ממש אדמור אמיתי. אני ניחשתי, צועק ילד שהתחפש לשופט. כי סבא שלו אדמור. וכך יצאו ילד אחרי ילד ונכנסו חגיגית, והרב לא יכתר שואל בכל פעם בהפתעה, מי הוא זה ואיזה הוא? כולם מנסים לנחש. אני יושב במקומי, משתתף בחגיגה. תורי מתקרב, אני מתמלא מתח והתרגשות, מתרומם על בעונות רגליי וחוסס את ציפורני ידיי. תורי הגיע. אני יוצא ונכנס, ועל ראשי כדור הנייר הרטוב. הרב לא יכתר מתבונן בי, מתאמץ מאוד לזהות, ואז הוא אומר, מי זה? בשום אופן אינני מצליח לזהות. מי אתה? הוא פונה אליי בלי לשאול את הילדים. נמלאתי גאווה ושמחה. אני חיים, עניתי, אבל היום אני קאובוי. הו, אמר הרב לא יכתר בהתפעלות. קאובוי, יופי של תחפושת, לא זיהיתי אותך. חזרתי למקומי וישבתי שמח. ואז, מקצה הכיתה, התרומם הילד שהתחפש לשופט ומחה בקול, מי לא ידע מי זה? הרי אין לו בכלל תחפושת.
1: הקאבוי, שגדל להיות הרב חיים סבתו, מתאר את חוויות ילדותו בספרו בוי הרוח. ושיר, אני חייב להגיד לך שאני ממש מזדהה. אני זוכר את החוויה שלי מלעבור ביסודי מעיר אחת לאחרת כחוויה לא פשוטה. פתאום האדמה מתעררת, האנשים שאתה הכי מכיר והכי קרובים אליך כבר לא איתך, ואתה צריך להבין מי אתה בתוך הג'ונגל החדש הזה. ויש איזו תחושה שכולם מסביבך יודעים איזה סוד שאתה מנסה לפצח, אבל בסוף נשאר עם הרגשה שאתה קצת בחוץ ושונה מכולם.
2: אני לעומתך גרתי כל השנים באותו מקום, אז לא חוויתי מעברים כאלה בין ערים או בין בתי ספר, והכרתי את כולם, אבל אולי המעבר שלי אפשר להגיד היה בין בית הספר לתנועת הנוער לפעמים, כי שם הרגשתי בתקופות מסוימות שכולם דוברים שפה שאני לא. לא הרגשתי שאני מצליחה להתבטא שם תמיד כמו שרציתי.
1: וזו תחושה לא פשוטה, לבלות כל כך הרבה זמן במקום שאתה מרגיש שלא מקבלים אותך בו לגמרי, ואולי מה שלי הכי עזר בתוך זה, זה שבאיזשהו שלב לקראת י"ב, משהו בי הבין שהחיים קצרים מדי כדי לרצות אחרים ולא להיות מי שאני באמת, במקום שאני נמצא בו רוב הזמן.
2: לי מה שעזר בעיקר היה למצוא את הדברים הטובים בכל זאת, בכל מצב. להתמקד בדמויות הקרובות אליי שאני כן מעריכה, אם אלה היו המדריכים או חברים מסוימים, או להתמקד בערכים של התנועה שאני מאמינה בהם, לחשוב על התפילה בסניף בבוקר שבת שאני אוהבת ולהגיע אליה, להשתתף במעגל מורלים, וגם אפילו האמונה בצדקת הדרך שלי, במי שאני ומי שאני רוצה להיות.
1: טוב, עוזי חיטמן הרגיש קצת כמונו, לא? כשהוא היה הילד הכי קטן בכיתה.

0: גידי גוב עם גן סגור מחזיר אותנו לתוכנית המיוחדת לכבוד פתיחת שנת הלימודים. אתם על גלי צהל, אנחנו כבר עברנו חצי מהתוכנית, אבל יש לנו עוד הרבה שירים וסיפורים שמחזירים אותנו ישר לכיסא, לשולחן, לחבר שמצייר קו כזה באמצע כדי שלא תעתיק ממנו במבחן, למורה עם העיניים בגב.
1: והנס קפה החזק חזק שלה, אולי גם ללכת למזכירות זוכרת לבקש כוס תה כשכואבת לך הבטן. לא יודע מה הקשר של תה וכאב בטן, אבל איכשהו זה תמיד עזר.
0: לא יודעת גם כמה זה התה, כמו שזו תשומת הלב שקיבלת.
1: לגמרי. אחד מנהגי למידה רבים שהתפתחו כאן בארצנו, אבל יש מסורות ותרבויות של חינוך ולמידה שהתפתחו דווקא במדינות אחרות מאות שנים אחורה, ואנחנו פוגשים אותן כאן היום בזכות קיבוץ הגלויות של הקהילות היהודיות מהעולם, שהביאו אותן לארץ. אחת מהן היא הלמידה עם המורי, שהייתה נפוצה ביהדות תימן, שם הילדים היו חוזרים יום-יום, אותה שעה, ללמוד תורה ופיוטים עם המורה המבוגר, שהיה גם דמות חינוכית וסמכותית. גם היום בישראל יש תלמידים שחוזרים לחדרו של המורי, אחרי בית הספר, אחר הצהריים, ונאחל להם הרבה הצלחה בשנת הלימודים הקרובה. הנה דקלון, נזכר איך הוא למד עם המורי שלו, כשהיה קטן.

0: וואי אופרי, זה מחזיא אותי אחורה לחוויית הלימוד שלי, כשהכרנו בשיעור משנה חדשה או פסוקים בחומש, או אפילו אותיות בעברית עם ניקוד חדש או באנגלית, והמורה הייתה מקריאה שורה, ואנחנו התלמידות חזרנו אחריה. עד היום אם אתה מאיר אותי באמצע הלילה, אני יכולה לדקלם ככה פרקים שלמים בתנך או יצירות ספרותיות, הכל תוצאה של פעולת שינון שטבועה בנו.
1: גם שר החינוך הראשון של המדינה, זלמן שזר, בשנת הלימודים הראשונה של המדינה, חשב שמורשת ישראל היא אחד הדברים החשובים ביותר שאפשר ללמוד ולקבל מבית הספר. ולא רק ללמוד אותה, לקחת בה חלק חי, פעיל, ולפתוח את הלב בפניה. כך הוא כתב באיגרת לתלמידי שנת תשנ"ט 1949.
2: תגדלו, אחים ואחיות צעירים. תפתחו את חדרי לבבכם לרווחה בפני תורת ישראל. תיווכחו לדעת מה רב מחיר הנאמנות אשר שילמה שרשרת הדורות, מה מר היה טעם השיעבוד ומה יעוד צפוי לחזון התקומה הישראלית. זכרו, אתם נתבעים להיות ממשיכים. כל ערכו ההיסטורי של מפעל תחייתנו תלוי בכך. אהבו את מורשת עמכם. לימדונה להחיות בקרבכם את המאור שבשאיפותיו הקדושות ויעודיו הנצחיים. הוקירו נא את גדולי יוצריו ומוריו, הקדמונים והחיים איתנו היום. לימדו להתקשר קשרי נפש ולב עם המורשת הנצחית המתחדשת. יהא חזון נביאי ישראל, חזון חייכם העתידיים. מדינתנו תקוות האומה. בתקוות המדינה, הנוער. אספו כוח, לימדו היטב, העמיקו דעת, דעו תורת ישראל, הוקירו את הרוח היוצרת של האדם, אהבו את החירות, ושמרו, שמרו על הפיקדון.

0: וואו, אנחנו רגילים לשמוע את טונה בשיר י' א'2 בתור התלמיד המורד, אבל הנה כאן, טונה נוחת עלינו כמורה מחליף. הוא מזכיר לנו שבית הספר לא נגמר בכיתה י' ב', הוא בעצם ממשיך כל החיים. גם בגיל 60, העולם והחיים מהווים עבורנו שיעור בכל מקום שבו נחפש אותו.
1: לגמרי, מין הליכה מודעת בעיניים פקוחות, כמו בדברים של זלמן שזר, שקרא וביקש מהתלמידים לפתוח את הלב. זה לרצות לנצל הזדמנויות.
0: בסוף גם בכיתה ב' וגם בגיל 40, מי שלא רוצה ללמוד לא ילמד, ומי שמחפש את הידע וההתפתחות, ימצא אותה בכל גיל.
1: כמו רבי עקיבא, שרק בגיל 40 התחיל ללמוד קרוא וכתוב, ממש ביחד עם הבן הקטן שלו, הוא הלך איתו לאותו שיעור באותו בית הספר, ולמדו מאותו המורה, ובסוף הוא הפך לאחד החכמים הכי גדולים במורשת היהודית.
2: אז מה הסיפור של רבי עקיבא? כשהיה בן 40 הוא עדיין לא ידע קרוא וכתוב, וגם לא תורה. יום אחד הוא עמד על פי הבאר ושאל, מי חקק את האבן הזו ושינה את צורתה? אמרו לו שהמים, שנופלים עליה באופן תדיר כל יום. עקיבא, הרי יש פסוק, אבנים שחקו, מים. מיד רבי עקיבא חשב קל וחומר על עצמו. אם ערך המים מצליחים לפסל את האבן הקשה, ודאי שדברי תורה שקשים כברזל יחדרו אל ליבי וישפיעו עליו, שהרי הוא בשר ודם. מיד הלך ללמוד תורה עם בנו הצעיר בכיתת הילדים וביקש, רבי, למד אותי תורה. הרבי הסכים ורבי עקיבא ניגש ללוח עליו למדו כתיבה, ובו כתב את האותיות אחת אחת עד שלמד את כולן, מאלף ועד תו, והמשיך לחומש עד שלמד את התורה כולה.

0: חווה אלברשטיין מזכירה לנו את מה שלפעמים אפשר לשכוח.
1: את פלא שיר, את פלא.
0: גם אתה פלא.
1: וגם אתם המאזינים, ובעצם כל בן אדם.
0: וזאת תזכורת חשובה, כי לפעמים זה מתפספס בין כל השיעורים הארוכים והמשעממים, שיעורי הבית והמטלות, המבחנים, והרגשה שאתה עוד ציון או מספר.
1: ואם אתם מאזינים ומרגישים שאתם לא קשורים לזה, אתם לא בתוך מערכת החינוך, לא מורים או תלמידים, כבר למדנו במהלך התוכנית שכולנו הורים וכולנו תלמידים, בכל מצב בחיים יש לנו הרבה מה ללמוד והרבה גם מה לתת וללמד.
0: אז שנת לימודים טובה לכולם בבית הספר של החיים. תודה לכם שהייתם איתנו בתוכנית מיוחדת לפתיחת שנת הלימודים. אני שיר חריף.
1: ואני אופרי בר, הטכנאי שהיה איתנו אלון סמיד.
0: ושתהיה לנו שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
4: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
7: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורת לי בת 5, שנה וחודשיים.
6: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
7: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
6: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
7: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מצטרים אחלה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, ירדים.

0: לליצה לשעה 9. בוקר טוב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. הפנטגון ערך בדיקת פוליגרף ליותר מ-50 קצינים ועובדים במטה בכדי לברר האם הדליפו מידע מסווג לתקשורת בנוגע למלאי התחמושת של ארצות הברית, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הבדיקות נערכו בחודש אוגוסט, לאחר שפורסם בתקשורת האמריקנית מספר דיווחים על ירידה במלאי התחמושת החיונית, הכולל טילים ארוכי טווח מסוג פטריוט. דובר הפנטגון שון פארנל בשר בתגובה כי המטה לא מתייחס לדיווחים בנוגע לחקירת אנשיו, אך יגיב ברצינות רבה לכל הדלפה של מידע ביטחוני מסווג. פיצוץ המתקן הצבאי בבוליביה. יותר מ10 הרוגים ו62 פצועים, בהם 6 חיילים, בפיצוץ שאירע במתחם צבאי בעיירה ויאצ'ה במערב המדינה. מנהלת מחלקת הבריאות בעיר אמרה בריאיון לטלוויזיה המקומית כי בין 10 ל-15 בני אדם נהרגו בפיצוץ ו14 פצועים פונו לבית החולים, בהם ילדה עם כוויות מדרגה שלישית. בפיצוץ ניזוקו עשרות בתים. גורמים רשמיים בבוליביה מסרו כי הפיצוץ אירע במחסן שהכיל בתוכו את מלאי הזיקוקים של משרד ההגנה, אך נסיבות הפיצוץ עדיין נחקרות. צעיר בן 22 נפצע הלילה בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לצומת דיר חנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלות בגפיים. עוד הלילה רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 27 נפצע בינוני ברכיבה בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלת ראש. חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק צפויה להתחיל בשיווק הנפקתה לציבור לכל המוקדם באמצע חודש אוקטובר, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. על פי התחזיות, ההנפקה של אנתרופיק צפויה להאפיל על כל הנפקה אחרת בהיסטוריה, כולל זו של SpaceX, ותשקף שווי של $2 טריליון. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל.

0: בוקר טוב ירדן.
1: הופה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב.
1: בוקר זך.
0: מה שלומך?
1: בוקר צח.
0: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
0: ואיך
1: מה שלומך?
0: את הבוקר.
1: אני כבר מרגישה חגיגית.
0: מה דעתך?
1: מה דעתי?
0: שנעשה.
1: את מה? את מה?
0: תוכנית.
1: שלמה?
0: במקצב כזה. כל השירים.
1: מדלג.
0: יהיו כאלה.
1: מקפץ.
0: אומפה אומפה אומפה אומפה אומפה אומפה. מה את אומרת?
1: נשמע לי נהדר.
0: כן?
1: בהחלט.
0: מה את רוצה להיות? האום או הפה?
1: אני?
0: כן. את רוצה להיות אום או פה?
1: אחד משניהם?
0: בקצב אומפה. מה את רוצה להיות?
1: אני רוצה להיות פה.
0: אז בואי ננסה לעשות. אוקיי. מוכנה? אני אעשה אום, אום, אום, אום, ואת עשית פה. דרך אגב, הפה הוא יותר קשה.
1: באמת?
0: כן, בואי ננסה. בהצלחה.
1: תסתכל.
0: מוכנה?
1: כן.
0: ו... אום, אום, אום, אום, אום, אום, אום, אום, טוב. בואי נעשה יותר מהר. מוכנה?
1: כן.
0: לא, כי את מולה בזה. אום, אום, אום, אום, אום, אום, וואו. ממש, את יכולה להיות בתזמור הצהל.
1: אנחנו, אני...
0: ממש.
1: הייתי קרוב. יאללה, בוא נצא לדרך. שירים, וכל השירים יהיו אומפה אומפה?
0: כן, יש כאלה שקוראים לזה אסתה אסתה. אומפה אומפה.
1: אומפה אומפה.
0: אומצ'ה אומצ'ה. גם יש כאלה שאומרים.
1: קדימה.
0: כן, זה שירים.
1: שדלג על השיר הראשון.
0: שהם סוחפים.
1: זה.
0: אנחנו בתחילת שנת לימודים.
1: בתחילת שנת לימודים.
0: בתחילת הסתיו.
1: בתחילת, בדיוק.
0: בתחילת יום שבת.
1: זה הזמן לאומפה אומפה.
0: שירים שיש בהם תנופה של אומפה אומפה.
1: קדימה. קדימה.

0: שלושה אגסים ואחד קרן, מאת נורית זרחי.
1: בערב, לפני שהלך לישון, נזכר אביתר שלא צייר צלחת לאגסים שבציור שלו. בלילה, מישהו דפק בחוזקה בחלון. אביתר פתח את החלון, ומיד עפו פנימה שלושה אגסים.
2: איפה הצלחת?
1: הם שאלו.
2: מי אחראי על האגסים האלה?
0: צעקו האנשים שעפו אחריהם. הם קפצו לי על הראש בזמן הנהיגה.
3: הם הפילו לי את הגלידה מהיד.
4: הם הרסו לי את המבחנות במעבדה.
5: ולי את עוגת הקצפת.
2: בגללך,
1: אמרו האגסים לאביתר,
2: שלא שמת מתחתנו שום דבר.
0: האגסים ניגשו לארון הכלים, לקחו להם צלחת לרכוב עליה, ונעלמו מבעד לחלון.
2: היי, חכו!
0: אמרו האנשים, ונעלמו גם הם מבעד לחלון.
1: בערב למחרת, לפני שהלך לישון, נזכר אביתר שלא צייר שולחן לאגסים בציור שלו. בלילה, מישהו דפק בחוזקה בחלון. אביתר פתח את החלון, ומיד עפו פנימה שלושה אגסים על צלחת.
2: איפה השולחן?
1: הם צעקו.
0: האנשים שעפו אחריהם צעקו,
2: למה אתה לא שומר על האגסים שלך?
0: כל היום הם הסתובבו בשמיים מעל העיר.
5: חשבנו שזו צלחת מעופפת.
4: קראנו למשטרה.
3: לחיל הים.
4: ולחיל המשמר.
2: בגללך,
1: אמרו האגסים,
2: שלא שמת שום דבר מתחת לצלחת שלנו.
0: והם לקחו את השולחן המתקפל שעמד מאחורי המקרר, רחבו עליו ויצאו מבעד לחלון. האנשים עופפו אחריהם.
1: בערב למחרת, לפני שהלך לישון, חשב אביתר. עכשיו האגסים מרוצים, הם יושבים על צלחת, והצלחת עומדת על שולחן. והוא הלך לישון בשקט. בלילה, מישהו דפק בחוזקה בחלון. אביתר פתח את החלון, והאגסים עפו בכוח פנימה, ואחריהם האנשים שצעקו,
0: מתי כבר יהיה סוף עם האגסים האלה?
3: כל היום לא ידענו מה מרחף שם בשמיים.
4: זה שיבש את נדידת הציפורים.
2: מה זה אכפת לנו?
0: אמרו האגסים.
1: אז מה אתם רוצים? שאל אביתר.
2: את הרצפה!
0: אמרו שלושת האגסים.
2: אין כלום מתחת לשולחן.
1: אבל, אמר אביתר והביט למטה, אבל לפני שהספיק לומר עוד מילה, הרצפה התרוממה, ויחד איתה המיטה, הארון, הצעצועים, וגם הוא בעצמו התחיל להתעופף. ההורים שלי נורא יחסו אם ניפול ישר לשכנים, אמר אביתר, ומשם נצנח עד אמצע כדור הארץ.
2: הכל בגללך,
0: אמרו האגסים,
2: שלא שמת מתחתנו כלום.
3: נכון,
0: אמרו כל האנשים,
2: בגללך, בגללך.
1: מה עוד אתם רוצים? אמר אביתר. נתתי לכם צלחת, נתתי לכם שולחן, עכשיו לקחתם גם את הרצפה שלנו. מה עוד אתם רוצים? את האדמה? את כדור הארץ?
2: לא,
0: אמרו האגסים. אנחנו רוצים להתחבר חזרה לעץ שלנו.
1: בתנאי שתחזירו את הרצפה, אמר אביתר.
2: כן,
0: אמרו כל האנשים, וגם תקנו לי גלידה חדשה.
5: ותתקנו את המבחנות במעבדה.
4: ולי את העוגה.
3: ותפצו את המשטרה.
4: ואת חיל האוויר.
6: ואת הציפורים הנודדות.
0: רק את הרצפה, אמרו האגסים.
3: זה הכי חשוב,
0: אמרו האנשים, והלכו.
1: ובאמת, האגסים הצניחו את הרצפה למקומה, וסידרו את כל הרייטים. אביתר לקח נייר, לקח עיפרון, וצייר עץ לאגסים שלו. חזרו האגסים למקומם, התנדנדו בקצות הענפים, השתזפו בלבנה, ואביתר צייר מסביב לעץ גדר, לשמור על האגסים שלו מפני האנשים, ולהפך. ולפני שהספיק לחתום מתחת לציור את שמו, הוא ראה לרגלי העץ, לאור הירח, יושב חד קרן, ומחייך.

0: זה לא אומפה אומפה השיר הזה.
1: לא, זה מקצב של פרוקטוקום. הוא טוב כזה לדילוגים.
0: למה? לדילוגים. נכון, מעניין אם הוא יעזור לנו לגלות את הסודות, את הסוד היום. מי נמצא איתנו על הקו, ילד או ילדה? ילדה?
2: כן.
0: שלום ילדה. אנחנו מנסים לנחש את השם שלך. הוא מתחיל באה, בבא, בגי, בדה.
2: באי.
0: באי.
1: אי, פשוט קוראים לה אי.
0: אי, כמו אי ירוק בים?
1: אי, כן, קוראים לה אי, כי היא נולדה באי. היא נולדה באי.
2: לא.
1: לא?
0: לא.
1: אז אולי אי, סלנד.
0: קוראים לך איסלנד?
1: שם חיבה לנד לנד.
2: לא.
0: אילו ציפורים?
1: אילו ציפורים.
2: לא.
1: אין יותר מילים בהתחלות באי.
0: אירה.
1: אירה?
0: היה שם כזה פעם.
1: אירה?
0: אירה. הייתה לי מורה, אירה.
1: יש אירק.
0: יש אירק. וואו, אפילו את השם שלך אנחנו לא מצליחים לנחש. תראי כמה אנחנו מותשים היום, חלשים. איבנובה? איבנובה? לא, באמת, זה שם... מה?
1: לא, אין יותר מילים באי, נו.
0: הילה.
1: היא בלפה אותנו. מה, איך קוראים לך?
2: קוראים לי עידן.
1: עידן, מה הבעיה?
0: עידן.
1: מה קשה כל כך הרבה?
0: מה כל כך קשה?
1: אני עומד פה ועושה לך עם השפתיים. עידן, עידן, והיא לא קולטת. עידן, עידן.
0: שלום עידן, בת כמה?
1: מה נשמע, בת כמה את?
2: אני בת 8.5.
1: 8, איכן גרה?
2: אני עושה שליחות של 4 שנים ברומא.
1: את עכשיו ברגע זה ברומא?
2: לא, כי אני באתי לחופשה קצרה בישראל.
1: באת לחופשה קצרה בישראל, איזה יופי. ואיך מצאת את ישראל מאז שלא היית פה? מה, איך את מרגישה? לאן, איך את מוצאת את את הארץ שלנו בביקור?
2: אני יודעת איפה אני גרה.
0: בטח, כיף לך פה? זה נחמד לך להיות כאן?
2: כן.
0: יש דברים שהשתנו, שזה נראה לך אחרת?
2: קצת.
0: מה למשל?
2: אני רגילה שהכל באיטלקית, כי אני עושה סליחות ברומא.
0: כן, ופתאום כולם...
2: והכל בעברית.
0: בעברית, נכון, נכון. איך אומרים בוקר טוב באיטלקית?
2: בונג'ורנו.
1: חברות שלך זיהו אותך? או שכשהם ראו אותך הם אמרו אי, אי, אי, אי, ולא זכרו מה השם שלך?
2: הם ידעו מה השם שלי.
1: כן, פה בארץ הם זכרו אותך?
2: כן.
0: כמה זמן כבר את גרה ברומא?
2: אני הייתי בשנתיים, ויהיה לי עוד שנתיים.
1: יופי.
0: נחמד לך ממש.
1: מה דעת איך שנשחק באיטלקית? רוצה?
2: אני לא מאוד יודעת איטלקית.
1: גם אנחנו לא.
2: אני במשך אמריקאי.
1: גם אנחנו לא יודעים איטלקית. אבל בואו נשחק באיטלקית. רוצה?
2: לא.
0: לא, בטח שלא. היא התאמנה בעברית, היא יודעת עברית.
1: מצוין.
0: הנה אנחנו מתחילים עם עידן, יש לך סוד ואנחנו מנסים לגלות אותו.
1: היום יש לנו תוכנית במקצב האומפה אומפה, תראי.
0: עידן, עידן, עידן, עידן, זה דווקא מתאים לשירים שלה.
1: זה, בעינייך למה זה מתאים? אמרנו קודם שזה מתאים לדילוגים. נכון זה מתאים לדילוגים כאלה? ולמה זה מתאים לדעתך?
2: זה מתאים לבנייה.
1: לבנייה? אהבתי, אהבתי, נכון.
2: זה כמו פטישים.
0: ממש, וואו.
1: ננסה לגלות את הסוד?
0: ננסה לבנות משהו פה, כן.
1: שש, ארבע.
0: ו.
1: ו.
0: עידן.
1: עידן.
0: האם הסוד שלך הוא קשור לרומא?
2: לא.
0: זה משהו שפעם קרה לך?
2: לא.
0: את יודעת מה? לא נדבר אותו באיטלקית, אבל נשאל את השאלות במבטא איטלקית, נכון? זה יגרום לנו קצת יותר... בוא ננסה אם נצליח. עידן, האם הסוד שלך הוא קשור לאירוע שקרה להורים שלך?
2: לא.
0: לא. לא עזר לי כל המבטא הזה.
1: לא, זה יפה אבל. אני לא יודע אם זה איטלקי, אבל זה היה יפה. לא, לא, לא, תנסי.
0: אולי ארגנטינאי.
1: כן, תנסי.
0: זה היה קצת ארגנטינאי. בעל חיים.
1: בעל חיים?
2: לא.
1: לא? זה משהו שיש לך אותו גם באיטליה וגם בארץ, או רק באיטליה?
2: גם וגם.
1: בכל מקום? גם אם תסעי עכשיו לארץ אחרת, לארץ סין, גם שם יהיה לך אותו?
2: כן.
0: את הילדה עם השיער שגדל למעלה, לכיוון השמיים?
2: לא.
1: אם היינו רואים אותך, היינו מיד יודעים מה הסוד?
2: לא.
1: יש עוד מישהו במשפחה שלך שהוא חולק איתך את הסוד?
2: לא.
1: זה רק שלך פרטי?
2: כן.
1: ממתי שנולדת?
2: כן.
0: אבל ההורים שלך יודעים על הסוד הזה?
2: כן.
0: זאת נקודת חן שיש איפשהו בגוף?
2: כן.
0: קטם בצורת איטליה? בצורת המגף?
1: יו.
2: לא.
0: אבל זה נקודת חן שיש לה צורה מסוימת?
2: כן.
0: יש לה צורה של לב?
1: יו.
2: כן.
0: יש לה צורה של לב והיא נמצאת לך על המרפק? אם נגלה באיזה מקום בגוף הנקודת חן בצורת לב הזאת נמצאת, אז גילינו את הסוד?
2: כן.
1: יואו.
0: משאירה לך את זה.
1: ממש, אבל נראה לי שעידן קצת לא רוצה שנצליח. נכון, עידן? זה קצת ביאס אותך שירדן פתאום פרצה, פריצה דרך כזאת, נכון?
2: נכון.
1: רצית שאני קשל, אז בואי, אנחנו נקשל, בסדר?
0: לא נדע איפה, זה כי זה באמת המון איברים לעבור אחד-אחד, בכף רגל, לא, בברך, לא, בסדר.
1: אז אנחנו בואי נלך על איברים שזה בטוח לא, כדי שהיא תוכל קצת להיות...
0: בקצה של האף?
1: זה בקצה של האף?
2: לא.
0: בתנוך של האוזן?
1: זה בתנוך של האוזן?
2: לא.
0: מעל הגבה?
1: מעל הגבה?
2: לא.
0: זהו, נכנענו.
1: זה...
0: נכנענו!
1: זה ב...
0: נכנענו!
1: אויש, כל כך ניסינו, כל כך רצינו.
0: עידן, איפה, איפה, איפה?
1: איזה כישלון.
2: בצוואר.
0: בצוואר. מקדימה או מאחורה?
2: באמצע.
0: באמצע?
1: בצד כזה.
0: יואו, איזה דבר מיוחד זה, נכון?
2: נכון.
0: סיפרו לך סיפור על הקטם לידה או על הנקודה הזאת? איך אתם קוראים לזה בבית? אתם קוראים לזה הלב של עידן?
2: לך, וזה קרה לי, זה נקודת חן בצורה
1: שלי. לא, כי גם לירדן יש משהו, נכון?
0: יש כאן, כן, כן. יש אחת, אבל היא לא בצורה של לב בכלל.
1: לא, אבל יש לך משהו.
0: היא בצורה של חצי האי סיני.
1: חצי האי סיני, בדיוק. בסדר.
0: יואו, איזה נחמד. את יודעת, ולא סיפרו לך על זה איזושהי אגדה שכשנולדת...
1: ספרי לה, הנה, לירדן יש אגדה על הנקודת חן בצורת לב שלך.
0: בטח.
1: פעם
0: מזמן, כשהיית בבטן של אמא, והיא רצתה ילדה.
1: אני אעשה לך, זה אני אעשה לך.
0: כשעידן הייתה בבטן של אמא שלה, ואמא שלה רצתה כל כך כל כך שתיוולד לה תינוקת בת, והיא אמרה, אני אתן לה את הלב שלי, היא תהיה הלב שלי, הילדה הזאת.
1: זה אגדה עם שירים.
0: כן.
1: עידן, היא תהיה הלב שלי, עידן כשהיא תיוולד.
0: ואז נולדה התינוקת, וראו זה פלא, על הצוואר שלה היה סימן קטן של לב. בדיוק הלב שאימא חלמה אותו בהיריון שלה. מה את חושבת על הסיפור הזה, עידן? מחבבת אותו?
2: סיפור טוב.
0: נכון?
1: קצת פשטנים.
0: תודה, דידי.
1: היה כיף לשחק איתך,
2: עידן. סיפור טוב, אבל הוא לא נכון.
0: לא נורא, לא נורא. יש לי סיפורים מקום בעולם, גם אם הם לא תמיד נכונים. תודה רבה ששיחקתי איתנו, עידן.
1: תודה חמודה, צ'או. אפשר להגיד צ'או בלה? זה מנומס או שזה כאילו לא מנומס?
2: זה כן מנומס.
1: מנומס. צ'או בלה.
0: צ'או בלה, עידן.
2: צ'או.
1: ביי, חמודה.

0: שותק.
1: רוצה לשמוע שיר?
2: כן.
1: אז אני אקריא לך. שיר שקוראים לו אבל לא היו שם פילים, וכתבה אותו שלומית כהן אסיף.
2: אבל לא היו שם פילים?
1: אבל לא היו שם פילים. טוב. בקרקס הפילים היו כולם. נמר ניקה אוזניים בזנב, ותופף לעצמו על הגב. דוב רקד על חבית מתגלגלת, רקד עם דובה מבולבלת. וסוס אדום אכל אלים, אבל לא היו שם פילים. בקרקס הפילים היו כולם. ארנבת קיפלה אוזניים, ושר השיר ידוע. קוף הלך בטוח על חבל דק מתוח, הוציא מפיו אש וגלגלים, אבל לא היו שם פילים. בקרקס הפילים היו כולם. אריה ישב על אריה, שישב על אריה, שישב על אריה. בשתי שניות עשו מגדל אריות, והמגדל היה מבהיל, ולא היה שם אפילו פיל.

0: בלוף, בלוף, בלוף בלי סוף.
1: הפתיח של הפינה הזאת הוא כזה בלשי, גששי בלשי, אז הוא כזה, הוא עושה נכון? כזה סווינג כזה, של אבל היום אנחנו בתוכנית של אומפה אומפה אומפה. אני לא יודע אם בלשים יכולים לבלוש באומפה אומפה. יכולים?
2: בלשים אומפלוגים, כן.
1: אומפה אומפה בשקט? בוא נראה רגע אם זה אפשרי.
3: אומפה אומפה אומפה, בואי מאחורי השיח. מה נעשה? נגשש, תסתדרי, טוב.
1: זה כאילו, זה בלשים מצחיקים, נכון? זה לא נראה רציני, זה לא ישלמו להם. רואים עושים כזה את הנמוכים עקום, כאילו פא, פא, פא, במקום פא, פא. אז יהיה עוד יותר בלשים טיפשיים, תראי.
3: ירדן, כן, נראה לי שהחשוד חומק.
2: נרוץ, נרוץ, נרוץ, נרוץ ונגשש, נרוץ ונגשש, אם נמצא את הפורץ.
1: אפשר. זה פשוט, זה בלשים לא יודעת כלום.
2: זה נחמד, אני מחבבת את הסגנון.
1: כן, זה סדרת בלשות של בלשים מטופשים.
2: מעניין מה תחשוב על זה, ילדה עם הבלוף.
1: יש ילדה עם הבלוף? שי.
2: שלום שי.
4: שלום.
2: ואת כמה את?
4: בתשע.
1: איש, השם שלה הוא מצוין למקצב אומפה.
2: נכון.
1: שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי, שי,
2: וואי, איך נשמע טוב. לך הסגנון הבלשי החדש שלנו, שי?
4: שיר טוב.
2: כן. גם אנחנו חשבנו. מאיפה את בארץ? איפה את גרה?
4: בנס ציונה.
2: מקום נחמד? ממליצה עליו?
4: כן.
2: מה נחמד בנס ציונה?
4: יש הרבה מתחמים וגינות ובתי ספר, מרכזים.
2: כן?
1: חומוס. יש שם חומוסייה אחת, ממש טעימה, איך קוראים לה? שכחתי. טוב, לא, לא נגיד, לא נגיד, אבל יש שם חומוסייה טעימה.
2: מה אתה אומר? כן, איזה נחמד. את אוהבת חומוס?
4: ככה,
2: גם אני.
1: טוב, שי בת 9 מנס ציונה. לכאורה, היות שמדובר בבלופרית.
2: אין לדעת.
1: כנראה מדובר בסרה, בת 89, מתל חי.
2: שי, איך את עם בלופים? מחבבת בלפנות?
4: כן, מאוד.
2: כן, את מתאמנת בזה לפעמים?
4: כן.
2: באיזה הזדמנויות?
4: גם ההורים שלי עשו לי בלוף מתישהו.
2: מה? מה הם עשו?
4: אמא שלי בהיריון, הם טסים לחול או שיש לי טלפון באוטו.
2: כל אלה הם בלופים שסיפרו לך?
4: כן.
1: כל הדברים האלה נאמרו לך והם לא נכונים?
4: לא, מה שנכון זה שאנחנו טסים לחול ומחר אנחנו טסים.
1: רגע, הם אמרו לך שלושה דברים ואמרו לך לגלות מה מהם נכון?
4: כן.
1: גדול. ומה קיווית שיהיה נכון מבין השלושה?
4: הכל.
1: בטח. כן, זה הכל דברים טובים.
2: לאיזו ארץ את עומדת לטוס?
4: הונגריה.
1: הונגריה.
2: אני לא הייתי בארץ הזאת. את היית בה כבר פעם?
4: לא.
2: דידי, אתה היית בארץ הזאת?
1: אני הייתי בהונגריה.
2: וזה מקום נחמד להיות בו? אתה ממליץ
1: לשם? אני לא הייתי בכל הונגריה, אני לא יודע לאן בהונגריה הם נוסעים, אבל המקום שאני הייתי היה נחמד, כן.
2: את יודעת על משהו נחמד שיש בהונגריה?
4: יש שם מלא מסעדות שמוכרות דברים, ואני יודעת שהמאכל הלאומי שם זה גולש.
2: נשמע טוב.
1: אכלת פעם גולש?
4: לא.
1: אז כדאי לך, אני ממש אוהב.
2: כן?
1: ממש. שים לך אחר כך מנגינה שקוראים לה ולס הונגרי, לכבוד זה שאת הולכת לטוס, בסדר? קדימה, בלופים.
2: שי, יש לך שלושה בלוף סיפורים, אחד מהן אמיתי ושניים בלופים. מה הסיפורים? סיפור ראשון.
4: אוקיי. אנחנו ארבע אחים ולכל אחד יש שתי אותיות בשם.
2: מגניב, כמו גל, בן.
1: גל, אותן, פח.
4: הסיפור השני זה שהופעתי חולה בריקוד תחרות וזכיתי מקום ראשון.
1: הופעתי חולה בריקוד תחרות וזכיתי מקום ראשון, וואו. שלישי?
4: אבא שלי עשה לי טיפול קינים והוציא לי 25 קינים.
1: 25 קינים?
2: יואו.
1: מרתק. בוא ננסה לפצח את זה באומפה אומפה.
3: דידי, מה? מה לטעתך הסיפור הנכון? יש לי הקשה.
2: מה הקשה?
3: שהכינים זה לא נכון.
2: לא?
3: יש לי הרגשה שהכינים זה לא נכון.
2: אז מהו הסיפור? הכן נכון, הכן נכון.
3: יש לי הרגשה.
2: מה
3: הרגשה? שהסיפור הראשון הוא הנכון.
2: שי, את שומעת?
4: כן.
2: אנחנו חושבים שהסיפור הראשון הוא הנכון.
4: לא.
2: איי, איי, איי, איי, זה לא זה נכון, זה לא נכון, כשלנו, זה לא נכון.
1: אז מה את אומרת?
2: אני חושבת שיופיע חולה.
1: שיופיע חולה?
2: כן.
1: שיופיע חולה?
2: שי, נשמעת לי ילדה.
1: שמופיעה גם כשהיא חולה?
2: שתקטוף מקום ראשון בכל מצב.
1: גם כשהיא חולה? זה תחרות ריקוד.
2: כן, לא יודעת.
1: מישהו חולה, הוא שוכב, ומתחבק עם הסניחה, עם הנזלת, והוא לא רוקד.
2: בחלושס, הוא לא עומד אפילו.
1: קשה לי להאמין לדבר כזה.
2: אני חושבת שזה הסיפור.
1: טוב, אז ירדן חושבת שהסיפור השני, ואני חושב שהשלישי. מה נכון?
4: הסיפור הנכון הוא...
1: רגע, רגע, נעשה תופים, חכי, יש לנו פה, יש לנו.
2: הצלחנו, ירדן הצליחה, איזה פדיחה לדידי.
1: אוקיי.
2: אתה יכול להיות שותף איתי בניצחון. כן? מציעה לך שותפות בניצחון הזה. שי, את יכולה לספר לנו על האירוע הזה? מה קרה? במה חלית?
4: היה לי כאבי ראש וכאבי בטן. וגם הגרון.
1: אה.
4: ואני כאילו בנבחרת טיפופ, אז יש לי כאילו תחרויות בכל הארץ.
2: וואי, ביחד עם הנבחרת?
4: כן.
2: שאתם רוקדות ביחד?
4: כן.
1: איך הצלחת?
2: באותו יום איפה הייתה הופעה?
4: בתל אביב.
2: מינס ציונה, נסעת חולה.
1: כי זה גם נבחרת, את לא יכולת כאילו פתאום להשאיר אותם בלעדייך, נכון? זה אחריות.
4: הייתי יכולה, אבל רציתי להופיע.
1: וואו. עם כאב בטן, כאב גרון וכאב ראש.
2: מה, את יכולה לספר לילדים בבית, מה נתן לך את הכוח, איך הצלחת לעשות את זה?
4: אמא שלי הייתה איתי מאחורי הקלעים, וזה הדבר הכי מנחם בעולם.
1: אוש, זה פשוט נהדר.
2: כל כך מתוקה, שי. מקסים, איזה דבר מקסים. אני בטוחה שאמא שלך עכשיו באמת מחייכת חיוך גדול.
1: אולי אנחנו... בגלל שהיה לה גם כאב ראש, גם כאב גרון וגם כאב בטן, נשים את הסיפור איה אאוץ' אאווה בהמשך התוכנית?
2: בטח.
1: את מכירה אותו, שי?
4: לא.
1: זה סיפור על כאבים, סיפור טוב על כאבים. טוב, חמודה.
2: היה מאוד כיף לשחק איתך. תודה רבה רבה.
1: להתראות.
2: להתראות לשי. וביי.
1: וביי. ביי חמודונת.
2: ביי ביי.

0: איה אאוץ' ואווה, מאת רינת פרימו.
1: במקום סודי, קרוב מאוד לכאן, גרה משפחה מיוחדת. במשפחה ארבעה אחים, איה, אי, אח ואאוץ'. לאימא שלהם קוראים אווה. כולם עובדים באותה העבודה. הם מרפאים פצעים. ותאמינו לי, זאת המשפחה הכי עסוקה שראיתי בחיי.
0: עמליה מכירה אותם. הם חברים שלה. היא מעולם לא ביקרה אותם בביתם, אבל הם באים לבקר אותה כמעט כל יום. היא קוראת להם, והם כבר לידה. כאלה חברים טובים הם.
1: איה היא האחות הכי קטנה. ממש תינוקת. לכן עמליה יודעת לקרוא לה בפציעות הכי קטנות. סריטות או דחיפות קלות שמישהו דחף אותה לו בכוונה. כשעמליה נשרטת, למשל באצבע. או נופלת על הברכיים תוך כדי ריצה. היא מיד קוראת, איה! ואיה באה.
0: בגלל שהיא כל כך קטנה, לוקח לה קצת זמן להגיע. וגם אז היא מתבלבלת לפעמים בלחשי הקסמים שלה, או מפזרת אבקת ריפוי על הכתף במקום על הברך.
1: זאת הסיבה שלעמליה יש לפעמים סריטות קטנטנות שלא עוברות הרבה זמן.
0: איי, כבר קצת יותר גדול. אם הוא היה ילד, הוא היה בגן חובה. עמליה קוראת לאי כשהיא מקבלת מכות קצת יותר חזקות. כשהראש שלה למשל נפגש עם הקיר, או כשהיא נופלת מנדנדה לא ממש גבוהה.
1: כשעמליה מקבלת מכה וקוראת לאי, אנשים שמסתכלים בטוחים שזו מכה רצינית ממש, ולכן הם נבהלים מאוד. ואז הם מתפלאים לראות את עמליה קמה וצוחקת.
0: כי שיטת הריפוי של אי היא הצחקות. כשעמליה קוראת לאי, הוא מגיע בדילוגים עקומים.
1: זה כבר קצת מצחיק.
0: ואז הוא מתחיל להתרוצץ בין שתי האוזניים שלה ולצעוק דברים נורא מצחיקים כמו, אוי, שרו שלך נהיה פיטה, תני לי ביס.
1: הוא מפזר לעמליה קצת סוכר מתוק על הלשון, ולמרות שהיא כבר תכננה לבכות מהמכה, היא בסוף צוחקת.
0: לאיה ואי יש אח שקוראים לו אח. אח כבר לומד בבית ספר למרפאי פצעים, ולכן הוא חושב שהוא נורא חכם.
1: כשעמליה קוראת לו, הוא מגיע, הוא מסתכל בפצע, כאילו רופא מבוגר, הוא מגרד בראשו, הוא פונה לעיין בספרי הלימוד שלו. עמליה יכולה לבכות, אבל לאח זה לא משנה. הוא בודק לאט לאט את הפצע, הוא משווה אותו למה שכתוב בספרים, ואז לאט לאט הוא מתחיל לערבב את שיקויי הקסמים. הוא מוסיף מעט מזה ועוד מההוא, ועוצר לחשוב, הוא לא אוהב לטעות. בסוף כשהשיקוי מוכן, הוא פונה לעמליה ומגלה שהיא כבר שכחה מהמכה. ומזמן משחקת באוסף האבנים המיוחד שלה.
0: לאח הכי גדול במשפחה קוראים אאוץ'. עמליה קוראת לו כשהיא מקבלת מכה חזקה מאוד, למשל כשהשולחן בועט לה באצבע הקטנה של הרגל. המכות האלה כל כך כואבות, עד שלפעמים עמליה שוכחת לנשור מרוב הפתעה, ונדמה לה שהכאב לא יעבור לעולם. היא מחזיקה את הרגל וקוראת אאוץ', אאוץ', אאוץ', ואאוץ' בא.
1: אאוץ' הוא כבר מומחה בריפוי פציעות. הוא מגיע במהירות, שולף מהתיק שלו את התרופה הנכונה, לוחש 2-3 מילות קסם, והופ!
0: עמליה מופתעת לגלות שפתאום כבר לא כואב כל כך. הפנים שלה עדיין רטובות מדמעות. הידיים מחזיקות את הרגל, אבל באמצע הבכי היא פתאום שמה לב שעבר לגמרי.
1: אבל במכות הבאמת כואבות, אלה עם הדם, עמליה קוראת לאימא אווה. אווה היא אישה מאוד עסוקה. כל היום היא מתרוצצת בין ילדים פצועים, לכן צריך לקרוא לה כמה פעמים.
0: עמליה כבר יודעת את זה. כשהיא נפצעת באמת, היא לא צועקת רק פעם אחת לאווה. זה פשוט לא מספיק. היא בוכה וקוראת, אווה, אווה.
1: בסוף, אווה מגיעה. וקודם כל היא מחבקת את עמליה. ומסתכלת טוב טוב על הפצע. היא אף פעם לא אומרת, זה שום דבר. או מבטיחה שזה מיד יעבור. היא לא אומרת לעמליה להפסיק לבכות. להפך. היא לוחשת שתבכה כמה שהיא רוצה, כי היא יודעת שלפעמים הדמעות שוטפות את הכאב החוצה.
0: אווה היא מומחית לכל סוגי הפציעות. יש לה אבקות קסמים מיוחדות לפצעים שרופים, ושיקויים לפצעים דוקרים, משחות לכאבי בטן, ולחשים לפציעות מעליבות.
1: למשל, אם מישהו מרביץ לעמליה, זה גם כואב וגם מעליב.
0: היא נושפת בעדינות על הפצע או על המקום הכואב, ושרה את שיר הריפוי הסודי. אם עמליה בוכה בפה פתוח, היא מנצלת את ההזדמנות ומטפטפת לה שתי טיפות סוף מתוק על הלשון.
1: בסוף היא חובשת את המקום בתחבושת בלתי נראית, עשויה מקורי שמש דקיקים. כשהפצע או המכה יעברו לגמרי, התחבושת תימס מעצמה. אווה תמיד נשארת ליד עמליה עד שהיא נרגעת.
0: היו פעמים שהיא הייתה איתה לילה שלם, ואפילו יותר.
1: היא לא הולכת גם כשאימא או אבא או רופאה מטפלים בה. לפעמים היא לוחשת להם מה לעשות. רק כשהיא רואה שעמליה כבר שכחה מהמכה ורוצה להמשיך במשחק, היא מתרחקת לאט לאט, וכל הזמן מסתכלת אחורה למקרה שעמליה תצטרך אותה שוב. ואז היא ממשיכה. אולי לילדה אחרת שלומדת לרכוב על אופניים בלי גלגלי עזר ובדיוק נפלה וקיבלה שפשוף מכאיב מאוד בברך.
0: אבל איה, איי, אח, אוץ' ואווה הם לא רק חברים של עמליה. כולנו מכירים אותם ויודעים שצריך לקרוא להם כשמקבלים מכה. אם נתאפק, איך הם ידעו שאנחנו צריכים אותם? איך הם ידעו שכואב לנו ואנחנו צריכים עזרה? הם רוצים לבוא. אנחנו רק צריכים לקרוא. איה!
1: איי!
0: אח!
1: אוץ'!
0: אווה!
1: הם כאן?

0: סוף התוכנית.
1: סוף התוכנית. תיגנו.
0: לא. מה שאת עושה עכשיו, זה לא אומפה אומפה. זה לא? זו טעות נפוצה.
1: והיא?
0: בסדר, את עשית עכשיו כזה.
1: גנו.
0: זה כזה מין, יש לו צליעה קלה, נכון? זה, איך קוראים לזה? זה מקצב איטלקי שקוראים לו טרנטלה. הוא קצת צולע. התוכנית שלנו היום היא לא טרנטלה, היא אומצ'ה אומצ'ה, או אסטה אסטה, שזה לא צולע.
1: הגענו לסוף התוכנית.
0: שמה לב להבדל?
1: עכשיו נגיד כן.
0: אין צליעה.
1: אין שום צליעה.
0: לכן זה גם קצת ציוני. ההורה. זה כן, כן.
1: מתקדמים אל הסיום ואומרים תודה.
0: אין זמן לצליעה.
1: הבנתי. זה טוב לתחילת שנה.
0: אל האופק.
1: בדיוק. זה טוב, זה טוב לתחילת שנת לימודים, זה הזמן לגייס את הכוחות, להכין את התיקים, לפרוס, לחדד את האפרונות ולצאת לדרך.
0: כן, אמרנו, לא להגזים בחידודים.
1: בוא נגיד תודה עם המקצב הזה.
0: תודה, בטח.
1: תודה למפיקות ולאורחות של התוכנית. הן.
0: תודה.
1: אלמה, דורה חסון וליבי גילאי והגר כפיר.
0: תודה.
1: לטכנאית אדווה אמיר.
0: תודה.
1: למי שיתר את הסיפורים, לטל בלחרובי.
0: תודה.
1: לשחר סיטנר על החברות.
0: תודה.
1: ומי שרוצה לכתוב ולהשתתף בתוכנית, כותב לכתובת.
0: קידס.
1: שרודל. glz.co.il. שתהיה שבת טובה, נעימה, מלאת תנופה.
0: אמן.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה לכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
3: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
2: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-12 בן וקובי פארץ' בתוכנית מיוחדת לכבוד שלום חנוך, וב-2 הדרן שלום חנוך בהופעה חיה מהארכיון. חגיגות 80 לשלום חנוך השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
6: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
5: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
6: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 10. בוקר טוב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר באיראן, סמוך לאי חארג', אי הנפט. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית, פארס המזוהה עם המשטר. טרם ידוע מה מקור הפיצוצים. בתוך כך דווח הלילה בעיתון הניו יורק טיימס כי על פי הערכות המודיעין האמריקניות, באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. מלחמת רוסיה-אוקראינה. בתגובה לדיווחים על ביקור שליחי טראמפ במוסקבה, במטרה לקדם את המסע ומתן לסיום המלחמה, סגן שר החוץ של רוסיה אומר על הממשל האמריקני לקחת בחשבון את המציאות בשטח בכל פתרון לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. הוא הוסיף בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית טאס, השאלה המרכזית היא עד כמה הממשל האמריקני מוכן להשקיע במציאת פתרון אמיתי למשבר הנוכחי, בהתחשב במציאות בשטח. צעיר בן 22 נפצע הלילה בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לצומת דיר חנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלות בגפיים. עוד הלילה רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 27 נפצע בינוני ברכיבה בתל אביב ופונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלת ראש. חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק צפויה להתחיל בשיווק הנפקתה לציבור לכל המוקדם באמצע חודש אוקטובר, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. על פי התחזיות, ההנפקה של אנתרופיק צפויה להאפיל על כל הנפקה אחרת בהיסטוריה, כולל זו של SpaceX, ותשקף שווי של $2 טריליון. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר, כאן בגלי צהל. בוקר טוב לעורכת הראשית שלנו, הדס רחל דורות. שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלץ. בשעה הבאה נצא למסע עם אמילי קופר, צעירה, מבטיחה, מוכשרת מאוד. היא תהיה איתנו בשעה הבאה. אנחנו פתחנו את התוכנית ואת הבוקר הזה עם ניצחתי תהיה קול של אמיר בניון. אמיר הוא אחד הקולות המזוהים והמיוחדים במוזיקה הישראלית. לאורך השנים הוא הוציא שירים שהפכו לחלק מהפסקול המקומי. הוא כתב לכמה מהאומנים הגדולים בארץ וגם הצליח לא פעם להפתיע ולעורר שערה. אמיר חגג השבוע יום הולדת 51, מזל טוב. מיד נשוחח איתו ונברר איך הוא חוגג. זו גם הזדמנות טובה לחזור אחורה ולפשפש בארכיון שלנו בכל מה שקשור באמיר בניון. נמשיך

0: מזל טוב לאמיר בניון, שלום אמיר.
1: שלום יורה, מה העניינים?
0: בסדר גמור, בסדר גמור יקירי, איך אתה?
1: ברוך השם, ברוך השם, גדלנו בשנה.
0: וואו, רגע, זה כמה, זה עבר 50, איפה זה עומד?
1: כן, כן, כן, זה התחיל בספירות כבר של 51.
0: נו, יש מסקנות?
1: וואלה, מסקנות אני חושב... לא יהיו עד לפני הרגע המכונן שאנחנו הולכים מפה.
0: יפה, אתה אומר אנחנו, כן. בעצם, אנחנו בעצם צועדים דרך ומסקנות בסוף.
1: מסקנות בסוף,
0: אז,
1: בדיוק.
0: אז מכיוון שמדובר ביום ההולדת שלך, אז אני רוצה לברך אותך ולאחל לך ככה. בוא נתחיל לפי הסדר שאני חושב שזה חשוב. בוא נתחיל בזה שאני מאחל לך שהדרך תהיה כל הזמן מלאה בסיפוק, מלאה בנחת, מלאה בבשורות טובות, ודבר שני, שתגיע לסופה כמה שיותר מאוחר, אתה יודע, כאילו, בוא נסחוב את זה, מה רע, החיים בסדר.
1: אני אשמח לסחוב את זה, כן, אני אשמח שזה יסחב. אבל בסדר, בוא נראה.
0: איך חגגת?
1: האמת, הלכתי עם חברים שלי טובים לאכול משהו, הלכנו למסעדה אתמול וחזרנו הביתה. אתה יודע, חגיגה של זקנים כזה.
0: כן, בקטנה כאילו, אתה אומר, לא...
1: בקטנה, כן.
0: בקטנה. כן. אבל תשמע, חגיגה אחת גדולה ומאוד מאוד מרגשת שהייתה, זה הופעה מאוד מאוד מיוחדת שלך בקיסריה, אני ראיתי משם כמה סרטונים, וואו.
1: איזה כיף, ברוך השם, כן, אחרינו.
0: מה, בוא תסכם, תסכם את החוויה, חוץ מכיף.
1: תמיד מרגש, תמיד זה מרגיש לי כאילו אני בא לאיזה סוג של בית כזה שנותן לי ביטחון. אני אוהב את קיסריה בגדול, כמעט יותר מכל המקומות הגדולים שאני מופיע בהם, מקום נוח וכיפי. הקהל, כמובן, הקהל המדהים שלי, הוא עשה את ההופעה, קהל שאין, באמת אין דברים כאלה.
0: זה יופי.
1: וזהו, כן, כשאני אומר הופעה טובה, אני מתכוון לזה שהקהל היה טוב.
0: מה זה קהל טוב? שרים את השירים, מוחאים כפיים, רוקדים? מה זה קהל טוב בעיניך?
1: עושה מה שבא לו, בא, מתחבר ב-100%. מתחבר ב-100%, כל אחד בדרך שלו, אחד שר, אחד זה, אחד מקשיב.

0: מרגיש שמשהו השתחרר אצל הקהל מאז השבעה באוקטובר? אתה יודע, הייתה תקופה שהרגשת בהופעות שהכל עם סוג של מועקה, אנשים מה שנקרא התביישו לשמוח, והיום איכשהו, ברוך השם, תפו תפו תפו, זה משתחרר.
1: משתחרר, כי אנשים מבינים שאין ברירה. אתה יודע, לשמוח זה המנוע של החיים. ברגע שאתה מוריד את זה לבן אדם, לא נשאר הרבה. אז הם מבינים שזה כנראה חלק מהחיים, לשמוח. זהו, הגיע הזמן.
0: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. ואפרופו לשמוח, שיר חדש שלך שיצא, רציתי להגיד לך שלום באווירה ממש שמחה.
1: כן, בעזרת השם, אני יודע, משהו שייתן קצת איזה 3 דקות של ככה מקצב נחמד שבן אדם יכול להעביר את הזמן, אתה יודע, ככה בכיף.
0: יש מחשבה סביב הדבר הזה? כי הרבה זמן לא שמענו ממך שירים שמחים, אתה יודע, כאלה עם אנרגיות כמו השיר הזה. יש מחשבה כאילו בדי עם המצב הזה, בוא ננסה להרים?
1: לא, יצא טבעי, ראיתי שההפקה הולכת לכיוון חפלה כזה, מצא חן בעיניי. ואמרתי, יאללה, בוא נשחרר את השיר. ממש פשוט, בלי יותר מדי מחשבה.
0: יפה. עם מי עבדת על השיר הזה?
1: מבחינת הפקה, עם תומר מתנה.
0: יפה מאוד. והמילים והלחן כמובן הם, הם שלך.
1: נכון, נכון.
0: הם שלך. זה שיר שנכתב מה? אחרי, לפני, מתי זה בא?
1: שיר שנכתב לפני המון שנים, כן.
0: איך זה הולך כאילו, אתה יודע, לכתוב שיר ולהניח לו ופתאום להיזכר ולהוציא אותו והוא רלוונטי, לא רלוונטי, איך זה בדיוק עובד?
1: הקהל החליט מה רלוונטי, שזה אני, אתה יודע, יש לי חבר טוב שקוראים לו יהודה מסס, אתה מכיר אותו, אז אמר.
0: כן.
1: אז הוא אומר ששירים לא מתקלקלים, אפשר תמיד לשיר אותם, זה לא מתקלקל, אפשר להוציא אותם מתי שרוצים, ואני סומך עליו, אני לקחתי, אימצתי מה שנקרא.
0: שירים לא מתקלקלים, אני אוהב את זה. תשמע, דיברנו קודם על ההופעה המרגשת שהייתה לך בקיסריה, ונזכיר למאזינות, למאזינים שלנו, מי שרוצה לפגוש את אמירוס, אז ב-27 בספטמבר בזאפה אמפישוני, ב-28 בספטמבר בפסטיבל ראשון לציון, שם אתה מארח את ניסים סרוסי, וואו! ניסים סרוסי, כבוד.
1: אגדה, אגדה. כן, כן, כבוד גדול.
0: מה זה? רגע, כבר נפגשתם? עשיתם חזרות? איך זה עובד?
1: האמת שאת ניסים פעם זכיתי לארח, וזה היה כיף גדול. פשוט שר ואני הסתכלתי עליו, והוא כבר לא ילד.
0: נכון.
1: והיה מרגש מאוד, הקהל ממש אהב אותו.

0: פגשתי את ניסים סרוסי על הבמה בברבי, ואתה יודע, כשהוא עלה לבמה, ניסים לא ילד, וכשהוא עלה לבמה היה לו מעט מורכב להגיע אל מרכז הבמה, ואמרתי, יואו, כאילו, אני מאוד מקווה שהוא יצליח לשיר, ואז הוא פתח את הפה, וזה כאילו, מה זה הדבר הזה, מכונה?
1: כן, כן, מכונה, גם שיהיה בריא, יש לו עדיין סולמות של ילד, הוא שר לגובה.
0: כן, נכון.
1: כן, כן, תופעה.
0: אתה נגיד משתעשע, אפרופו יום הולדת שדיברנו איתך קודם, אתה נגיד משתעשע במחשבה של מה יהיה כשתגדל, כאילו, תמשיך להופיע, לא תמשיך להופיע, מה תעשה? אתה יודע, בכל זאת, אנחנו בגיל כזה שמתחילים לחשוב על הדברים האלה.
1: אני תמיד חושב על הדברים האלה, אני תמיד מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כמה שיותר זמן לעשות את הדברים שאני אוהב, להופיע, להיות בריא, לא פשוט, אבל זה כל הזמן בלב שלי, כל הזמן בראש שלי ובלב שלי, במחשבות שלי. אני, בוא נאמר, אין יום שאני לא חושב על זה.
0: יפה. אנחנו בטוחים שהבמה תמשיך לאהוב אותך, וכמו שאני ראיתי את הקהל בקיסריה, אז גם ימשיכו לאהוב אותך. דיברנו על דיברנו על 28 בספטמבר, פסטיבל ראשון לציון, אז גם ב-29 בספטמבר אתה תהיה באמפי באשדוד, מה שנקרא, עם הגב לים. מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה, אמירוס?
1: וואו, בבריאות, שמחה. נחת מהילדים, מוזיקה חדשה, אני אגיד לך, שמחה ודברים טובים בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. אז כל מה שאתה מבקש ומאחל לעצמך, אנחנו מאחלים לך בחזרה. מזל טוב, אמיר בניון. שנה טובה. שנה טובה ובהצלחה.
1: שנה טובה ומתוקה.
0: ביי, להתראות, אמירוס. תודה, תודה.
1: ביי, מוטי שלי. ביי.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שלום אמיר בניון.
3: שלום יורם.
2: איזה רשמיות, לא, אני אוהב את זה שאנחנו יושבים כאילו, שאנחנו יושבים לרעיון באולפן, אני פתאום כזה, שלום אמיר בניון, ואני בכלל בא לי לתת לך חיבוק, לקפוץ עליך ולהגיד לך, אמיר, כפרה עליך, מה שלומך?
3: בסדר, זה אנחנו עושים לפני השידור.
2: כן, עכשיו בוא נהיה רשמיים, כי אנשים שומעים, ואתה יודע, ננסה, אתה יודע מה, בוא נשלב גם וגם, גם וגם, גם קצת רשמיות, גם קצת סחבקיות, גם קצת דברי תורה, גם קצת דברי מוזיקה, גם קצת דברי מה קורה בעולם. המקום הזה של אמיר בניון, של לפני יותר מ-20 שנה, כותבת ניצחתי אותי הכל, התמימות הזו יכולה לקרות שוב, אם תכתוב מחר בבוקר לדוגמה שיר?
3: אני מאמין שכן, אני מאמין שכן, אבל צריך בשביל זה השראה, צריך להיות מבורך בשביל זה. כדי שזה יחזור.
2: שמעתי מישהו שאומר, אני לא זוכר כרגע מי האומן הזה, שמעתי מישהו שאומר שהוא מתגעגע לימים האלה, שהוא, לשירים הראשונים שהוא כתב, למקום הזה שהוא לא היה צריך להוכיח או להגיע לשום מקום, פשוט מאוד כתב את מה שבא לו, בלי לחשוב כאילו לאן זה הולך, אתה יודע,

0: בלי שום ציפיות, בלי שום רצון לשייך את זה לאיזה שדה מסוים של של של מקום שבו הוא חורש. אתה יודע, כי משהו שהוא ראשוני הוא ראשוני, אי אפשר, אין ויכוח עם זה.
1: אין ויכוח עם זה. הראשוניות היא מנצחת, כי אתה באמת, באמת, באמת כותב סתם, מה שנקרא, בלי שום סיבה. וכשאתה כותב בלי סיבה, הדברים נשמעים ככה, וזה אומר שאתה בן אדם יותר מאושר. היום צריך כל דבר, באמת, כמו שאתה אומר, לשייך, לכוון. אני מקווה שזה... שגם זה יהיה מאחורינו.
0: תשמע, אני פעם הייתי בחדר חזרות שלך ביחד עם החברים של נטשה. אני לא רוצה לרמוז שום דבר לגבי קיסריה, אבל אני רוצה להשמיע לך קטע מהחזרה, חדר חזרות שאני נכנסתי כזה, אני כל הזמן נכנס עם מכשירים כאלה קטנים, וכולם שואלים אותי, מה זה זה? לא, זה סתם, אתה יודע. אני מקליט הכל, מה יכול להיות? במיוחד כשזה קשור למוזיקה, תשמע, זה חד חד דבר. בוא נשמע את זה.

0: אתה בהופעות פחות מתקשר עם הקהל ומדבר ומספר סיפורים וכאלה.
1: כן, אני כמעט ולא מדבר, כמעט, נשאר.
0: קצת הוא משהו.
1: הוא אומר שלום, הוא אומר תודה.
0: קצת משהו, כאילו, אני ראיתי אותך כמה פעמים, ואני אומר, זה מרגיש כאילו אתה עולה לבמה ומתבייש. וזה מדהים, כי כשאתה פותח את הפה, ברוך השם ושר, מתחילים הלחשושים בשולחנות. זה הוא שר באמת, שזה תקליט, כי זה נשמע כמו התקליט. כאלה.
1: ברוך השם, זה... זה הרבה בזכות הנגנים שלי, הרבה בזכות איך שההופעה נשמעת. אז אתה מקבל חשק לשיר. אתה מבין, הדברים נשמעים טוב, אז אתה...
0: כמה זמן אתה כבר על במות? 20 שנה?
1: וחמש.
0: אפילו כמעט. לפני, לא?
1: כן, מ-2000.
0: מה אלבום הבכורה שלך שיצא?
1: רק את.
0: רק את.
1: רק את 5 שנים קודם.
0: נכון, 5 שנים קודם. כן. אני זוכר את רק את, כשיצא, אני זוכר... שידרתי ברדיו דרום אז, וניגענו את השיר הזה בלופים. ואז בתקופה ההיא, לא היית מתראיין ממש, פחות עניין אותך.
1: גם הייתי מנוהל אז, לא כל כך ידעתי גם מה אני עושה, כן? הייתי עם מיכה שטרית, שיבדל לחיים ארוכים, ודברים נעשו דרכו, כאילו הוא יותר הכניס אותי לתוך העניין הזה. אני לא ידעתי מה זה פרומו, לא ידעתי מה זה רדיו, לא ידעתי.
0: אתה שר.
1: זהו, לא ידעתי שום דבר.
0: היום אתה מנהל את עצמך, איך זה עובד היום? אתה מנהל את עצמך היום? היום אתה...
1: יש לי מנהל היום. אוקיי. שהוא לא מנהל, הוא יותר חבר.
0: חבר, כן. ו... כאילו אין מישהו שיכול להגיד לך, שומע אמיר, אתה צריך לשיר X, Y ו-Z.
1: מבחינה כזאת לא, מבחינה כזאת לא. אבל כן, כל מי שמסביבי, זאת אומרת כל ביקורת, לא משנה מה, או כל הצעה על שיר או כל זה, גם באולפן אני מקבד ואוהב כל אחד ושומע גם בעצתו לפעמים. יש כאלה, אבל זה רק מי שקרוב אליך ומעורב, אז יכול להרשות לעצמו להגיד לך, תשמע, זה ככה, זה לא ככה. כאילו. אז אם הוא קרוב אליך, שימשיך להגיד, זה טוב. אנחנו אוהבים אותו.

0: מה זה הדבר הזה? זה לא... מה זה הדבר הזה?
1: ברוך השם, זאת נעמי.
0: מה זה? מאיזה גיל היא שרה ככה, תגיד?
1: מאז ומתמיד, מאז ומתמיד, מסתבר. היא מלחינה, היא כותבת, היא שרה. היא עוד הפתעות בדרך.
0: היא מתייעצת איתך? מה, אתם עובדים ביחד? איפה זה עומד בשלב?
1: היא כבר הפסיקה להתייעץ מותק, היא יודעת יפה מאוד מה היא רוצה. היא גם לומדת באקדמיה למוזיקה.
0: אז בעצם מה, זה משהו שהוא מולד או שהיא תוך כדי, אתה יודע, השרשת בה את המוזיקה?
1: לדעתי זה מולד, אני לא מתווכח עם המולד. כי שני הילדים שלי מוזיקאים.
0: באמת?
1: כן, ישראל שלי הוא פסנתרן, ועוד כנראה דברים שהוא לא מראה. אני לא שמעתי אותו אף פעם שר, ואני לא שמעתי אותו אף פעם זה, אבל שמעתי אותו מנגן. וזהו, והשניהם יצאו לי מוזיקאים.
0: יש סיכוי שהוא יתחיל לנגן איתך בהופעות? הוא כבר ברמה הזאת?
1: הוא ברמה יותר גבוהה, הוא מנגן מוזיקה קלאסית מאז שהוא קטנצ'יק.
0: וואו.
1: הוא ברמה אחרת לגמרי, אבל אני לא רואה אותו מנגן איתי. 17 וחצי.
0: מה יש לך, 17 וחצי? אתה יכול כבר להעסיק אותו חוקית.
1: ברור, אבל אני לא יודע אם הוא מעוניין. יש לו רצונות משלו.
0: חוקית אתה יכול להעסיק אותו, מה? עם מי הוא רוצה לנגן?
1: לא מעניין אותו לנגן עם מישהו.
0: אין לו רצון כאילו?
1: הוא מעניין אותו המוזיקה לבד.
0: והוא יוצר?
1: הוא יוצר, אבל הוא מחביא.
0: כמו אבא שלו בהתחלה.
1: בהתחלה.
0: כמו אבא שלו בהתחלה. לא, זה איזשהו שלב כזה של כאילו אתה מאוד מקנה לדברים שלך, כאילו, זה שלי, זה אישי, לא...
1: נכון.
0: שלי זה אישי, אני לא מוציא את זה החוצה. חומה ראשונה זה שאתה עובר בזה שאתה אומר, אני מוציא את זה החוצה, וחומה שנייה שאתה עובר, שאתה מבין שאתה... או שאתה הפוך להיות שיפוצניק, ותשאיר תוך כדי שאתה משפץ, או שתלמד לקחת את המוזיקה שלך ולהתפרנס ממנה. זאת החומה הבאה שצריך לעבור.
1: את החומה הבאה לא...

0: תגיד, אם הם בעניין של ללכת לתוכניות ריאליטי וכאלה, עם כל מה שקורה עכשיו עם המוזיקה, הכוכב הבא, הכוכב ה... זה, כל...
1: אם אני מכיר טוב את הילדים שלי, אז לא. לא מעניין אותם. מעניין אותם שכל אחד יודע. אם אתה מדבר איתי על נעמי, אז אני... יש לה תוכניות, אני בטוח.
0: אתה אומר, היא כבר, יש לה טבלת אקסל בראש.
1: יש לה, כן.
0: תגיד, אתה, יכול להיות שנמצא אותך רץ למיליון, נכנס לחדר האח הגדול?
1: בעזרת השם לא.
0: הוא אמר בעזרת השם לא, אני פשוט השתעלתי, ואם זה...
1: בעזרת השם לא.
0: אתה אומר בעזרת השם כן, אתה יודע מה
1: אני ממש מקווה שלא.
0: תגיד, בראש של אמיר עכשיו, שאני מסתכל לך על הראש, ניו יורק או קוסמוי, מה קורה עכשיו?
1: עכשיו ניו יורק.
0: בלגן?
1: כן.
0: בגלל המצב?
1: גם, כי אצלי עליי כל דבר משפיע, אבל כן, גם בגלל המצב. מצב לא פשוט, אבל זה כבר נהיה, זה חלק מהמחשבות היומיומיות שלי. אני מתרגל אליה, אני הגוף הרגיל.
0: אני אשאל לך את השאלה אחרת, אמיר, אני אחדד את השאלה שלי. אמיר בניון, הוא יותר שמח או יותר עצוב?
1: הוא יותר חושב, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל היום המחשבות...
0: יותר חושב טוב, כי לחשוב כולנו חושבים. השאלה, אם המחשבות הן מחשבות טובות...
1: בוא נגיד ככה, אני צריך... זה משהו שאני עובד וצריך לעבוד עליו, על השמחה שלי. משהו שדורש עבודה.
0: אם אתה מאמין, אתה הולך לשיעורי תורה, אז חלק מהעניין לחשוב טוב, מחשבות טובות, איי-איי-איי. זה לא סתם שיר שכולם רוקדים ושרים.
1: לא, ברור שלא. מחשבות טובות בעזרת השם, כן, אבל הדרך להגיע למחשבות טובות זה קודם כל להעיף את המחשבות הלא טובות. שם זה המלחמה.
0: אתה יודע איך מעיפים מחשבות לא טובות? שיטה מאוד פשוטה. לחשוב טוב. זה כמו שאתה יודע, מישהו אומר לי, וואי, חושך, חושך, הכל כאילו אתה סוגר עליי. אמרתי לו, ברור שחושך, תסגור עוד חלונות, תקבל עוד אורות, תנשוף עוד על נרות, אז לא יהיה לך אור. אבל אם תתאמץ ובכוח תדליק נר ועוד נר קטן ועוד פנה, בכוח תדליק אותם. אז אתה יודע, כשיש, אני אמרתי את זה לדעתי אפילו כאן פעם, כשיש חושך גדול, מספיק איזה נר כזה קטן שעובר את כל החושך.
1: אין ספק.
0: זה דבר כאילו, ומשם הדרך היא קלה יותר.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה בארבע אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. בשש, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. ובעשר בלילה, רדיו נובלה.
2: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, היא שפוגעת בלילך.
1: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תפשין פי זין, בגלי צהל.
3: שלום לכם. כאן אבשלום קור.
4: צריך היה הרבה מזל על גבעת התחמושת.
3: ארבעה דורות שראשיתם בחלוצי המושב מולדת קרבת הגלבוע עלו לכותרות עם השיר גבעת התחמושת ונשארו נאמנים למורשת הצנחנים. זה הנושא שלנו מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
5: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
6: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
5: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
7: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 11, בוקר טוב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו באיראן הבוקר סמוך לאי חארג' אי הנפט, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם המשטר. לפי סוכנות הידיעות האיראנית SNN, הפיצוץ שנשמע במצר הורמוז נגרם כתוצאה מפגיעת טיל אמריקני במחלית נפט איראנית ליד האי חארג'. לפי הדיווח מדובר בכלי שיט קטן ולא היו נפגעים. בתוך כך דווח הלילה בעיתון הניו יורק טיימס כי על פי הערכות המודיעין האמריקניות, באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. צהל תקף אמש בדרום לבנון תשתיות ומחבלים של חיזבאללה, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור, לפגיעה בכוחות צהל במרחב הביטחוני ובאזרחי מדינת ישראל. תקיפות אלו בוצעו להסרת איום מיידי. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון הפעולה של חיזבאללה אתמול נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני, במסגרתו שוגר רחפן לעבר הכוחות. אין נפגעים לכוחותינו. מלחמת רוסיה-אוקראינה. בתגובה לדיווחים על ביקור שליחי טראמפ במוסקבה במטרה לקדם את המסע ומתן לסיום המלחמה, סגן שר החוץ של רוסיה אומר על הממשל האמריקני לקחת בחשבון את המציאות בשטח בכל פתרון לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. הוא הוסיף בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית טאס, השאלה המרכזית היא עד כמה הממשל האמריקני מוכן להשקיע במציאת פתרון אמיתי למשבר הנוכחי, בהתחשב במציאות בשטח. רוכב אופנוע בן 57 נפצע בינוני במהלך רכיבה סמוך לקשת. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה בחזה. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום, אמילי קופר.
1: מה נשמע?
0: בסדר, מתוקה שלי, איך את מרגישה?
1: מדהים, כיף להיות כאן.
0: כיף לארח אותך כאן בגלי צהל, שבת בבוקר. איך החיים?
1: וואו, איזה שאלה. החיים יפים, טובים, כיף.
0: כן, בת בלוק הזה של, של תלמידה.
1: אני אוהבת.
0: כן, משקפיים, חולצה תכלת, משבצות קטנות. בת כמה את?
1: 24.
0: אז עבר הרבה זמן מאז בית ספר.
1: עבר זמן מאז בית ספר.
0: שיר חדש שלך שיצא, בן של אוליגרח.
1: נכון.
0: מה, ספרי לי עליו.
1: את האמת שהשיר הזה התחיל כדחקה באולפן, כאילו אני עם חברים שלי שאני יוצרת איתם, שר חגי ואמיר אהרון, יש לנו כזה, אתה יודע, בסשנים כבר נכנסים כזה לשיחות נפש, שיחות עומק וזה, והייתה לנו כזה איזו בדיחה פנימית שמהמקום הזה נוצר, אמרנו שחייב לעשות שיר על אוליגרח, ואז אמרתי, מה אוליגרח? אוליגרח זה בדרך כלל מישהו מבוגר, זה כן. מישהו זה, כן, אמרנו, בואו נעשה על בן של אוליגרח. וככה נוצר הרעיון הזה, ואני מתה על השיר הזה, אני שמחה ממה שיצר.
0: והשיר הזה לפני שיצא בעצם, יש כזה קטע עכשיו שמוציאים אותו לרשתות. ובעצם לפני שבכלל השיר יצא בצורה רשמית לרדיו, זה הפך להיות סאונד מאוד מאוד מבוקש ברשת.
1: נכון, וזה מדהים. הוצאתי באמת חלק קטן לטיק טוק, ופשוט העליתי איזה כמה סרטונים, וזה באמת תפס, ויש כזה גם אתגר ריקוד, והרבה התחילו להצטרף ולעשות. כיף.
0: אז בעצם אני מנסה רגע להבין איך המוח שלך, את מייצגת בעצם את הדור הצעיר של המוזיקה הישראלית. ובעצם עצם המחשבה שאת אומרת, אני משחררת לטיק טוק סאונד לפני שאני מוציאה את השיר, בעצם אני רוצה להבין, כשהיצירה, כשאתם עובדים על יצירה, את כבר מראש רואה איך זה עובד בטיק טוק?
1: אז קודם כל אנחנו יוצרים שיר כשיר, אבל מן הסתם שאני תוך כדי היצירה כבר חושבת איזה חלק כן אני ארצה לשחרר לטיק טוק, ואני חושבת בראש מה יעבוד יותר, בגלל שאין מה לעשות, אנחנו היום נמצאים בדור אחר, בעולם אחר, כאילו, היום לאנשים אין סבלנות לשמוע שיר שלם בעיניי, אם זה תופס את העין בטיק טוק תוך 20 שניות, אז אולי הם ישמעו אחרי זה את השיר באפל, בספוטיפיי. ואם לא, אז כנראה שלא. אז חשוב לי כן לתת את הדגש לחלק טוב שבעיניי הכי יכול להתפוצץ בטיק טוק. וזהו, הכל קורה שם היום בטיק טוק, בין אם אני רוצה ובין אם לא. אז אי אפשר להתעלם מזה.
0: זה מדהים, בעצם את אומרת כאן בעצם שהיום עולם המוזיקה עובד אחרת. אם פעם אנשים היו מוציאים שירים, מוציאים תקליט שדרים לרדיו, מחכים שישמיעו, שייכנס למצעדים, שייכנס לפלייליסטים, את אומרת לא, היום יש את הטיק טוק, אני מוציאה ביס קטן מהשיר, ואם הוא מצליח שם, אז זה יעוף גם...
1: אני לא שמה את כל הביצים בסל אחד, כמו שאומרים. אני כן ממשיכה לעבוד קשה, ואני כן שולחת את השיר גם לתחנות רדיו, אין עובדה, אתה שמעת. ואני פונה לכל הקהלים, אבל כן, אי אפשר להתעלם מזה שטיק טוק זה משהו מאוד מאוד חזק, ופלטפורמה חזקה שאי אפשר להתעלם ממנה ולא להשתמש בה.

0: די.
1: את חושבת שלמראה שלך ולריקוד שלך ולכל הוויז'ואל מסביב יש כוח נוסף ביצירה שלך?
2: אני חושבת שזה לגמרי חלק מזה, כי בסוף אני עושה פופ, ויש משהו מאוד כאילו, בכל החבילה, כאילו הכל צריך להיות טיפ-טופ בעיניי, אני גם תמיד שואפת לשלמות, אז כאילו אני פרפקציוניסטית, אני סובייטית, אז מבחינתי הכל חייב להיות מושלם, אז נראה לי שכן.
1: אפרופו סובייטית, בשיר הזה יש גם נגיעות של מוזיקה רוסית.
2: נכון, יפה.
1: כן, נו מה,
2: טוב, קשה להתעלם.
1: באיזה גיל בעצם הבנת שאת הולכת לעסוק במוזיקה?
2: אני לא כיוונתי לשם, התחלתי בגיל 9, ההורים שלי פשוט שלחו אותי לחוג שירה, ומשם זה התגלגל לאט לאט, תוך כדי תנועה רק התחלתי להבין שאני בכלל אוהבת את זה.
1: מה, פיתוח קול וכאלה?
2: פיתוח קול, כן. פיתוח קול, משחק הבמה, קצת פסנתר, הכל מהכל.
1: זה היה הרצון שלך או שזה היה לחץ סובייטי?
2: זה לא היה רצון שלי בהתחלה, ממש לא, שלחו אותי פשוט לחוג, אתה יודע, רוב הרוסים נקרא לזה ככה,
1: כן.
2: למדו פסנתר מתישהו בחיים, כאילו ממש כזה דוגלים בחינוך של מוזיקה.
1: וגרו עם הסבתא, כן.
2: וגם עם הסבתא.
1: כן.
2: פרה עליה.
1: היא גרה איתכם?
2: היא לא גרה איתנו, אבל היא הרבה מאוד אצלנו, והיא חינכה אותי.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה, אז היא אוהבת את השירים שלך?
2: פחות.
1: את השיר הזה כן, יש שם נגיעות, את יודעת.
2: היא אוהבת, אבל היא כאילו אומרת, אמילי, יש לך כאילו יכולות ווקליות ממש טובות, כאילו כל החיים לימדנו אותך פיתוח קול בזה, ובסוף את מוציאה שירים כאלה. עכשיו, מה זה כאלה? זה כאילו מבחינתה, אם אני לא מראה את התווים הגבוהים ואת כל המנעד שיש לי, זה לא שיר טוב.
1: הבנתי.
2: יש בזה משהו, כי זה לא באמת מראה את היכולות שלי בתור באמת זמרת וכל מה שאני יכולה לעשות, אבל אני אומרת, לא תמיד חייב כאילו להשוויץ בהכל. זה כיף, זה זורם, זה מגניב.
1: לא, זה גם יכול להגיע בהמשך, את יודעת.
2: לגמרי, הדרך ארוכה.
1: רק בת 24, ריבונו של עולם. רגע, הדברים יקרו, לאט לאט.
2: אני לא אוהבת שאומרים לי את זה, אתה יודע.
1: מה, לא, אני אומר...
2: רק בת 24.
1: לא, לא, לא בקטע של ההפך, בקטע של כאילו, את יודעת, את יכולה עכשיו להתפרע ולהשתולל, פתאום תחטפי ג'ננה ותחליטי להוציא אלבום רוק.
2: הכל יכול להיות.
1: זה קרה לנינט, זה יכול לקרות גם לך.

0: טוב, יכול להיות, זה גם שיר של נינט. כן, אז נחזור רגע לילדות בעצם. אינטנסיביות בעצם החוג הזה היה, או שבקטנה?
1: בהתחלה זה היה בקטנה.
0: כן.
1: ולאט לאט זה הפך להיות מאוד אינטנסיבי, ברמה שכבר בגיל 16-17 אמרתי שאני לא רוצה לעסוק בזה בכלל, כי זה חסם אותי. בתור ילדה, בתור נערה, לעשות את כל הדברים האלה, זה מונע ממך טיולים שנתיים, זה מונע ממך חברים, זה מונע ממך ללכת לקניון עם חברה לאכול גלידה.
0: כן.
1: כי בעצם הלוז מאוד עמוס, ואמא אומרת שאת לא צריכה את הדברים האלה, תתעסקי בעתיד שלך. עכשיו, אני בתור ילדה לא מבינה מה את רוצה ממני.
0: אני רוצה גלידה עם חברות.
1: כן, עכשיו כל החברים שלי הולכים ואת מנדה אותי מהבית ספר. אז פשוט באיזשהו שלב עצרתי את הכל, ולאט לאט כשחזרתי לזה בהדרגה אחרי שנה של הפסקה, זה היה ממקום הרבה יותר שלם, וממקום של אני החלטתי שעכשיו אני רוצה לעשות את זה, וזה יהיה בקצב שלי ובדרך שלי.
0: היום בעצם את גם מורה לפיתוח קול.
1: נכון.
0: כאילו לקחת את זה מהמקום לזה שברחת משיעורים לפיתוח קול למורה לפיתוח קול.
1: פעם לא הסתכלתי על זה ככה, אבל כן. לאמא שלי יש בית ספר למוזיקה לילדים.
0: אוקיי.
1: בבת ים. ואני מלמדת שם.
0: פיתוח קול.
1: פיתוח קול. עכשיו לאחרונה קצת פחות כי אין לי זמן, אבל כן, הייתה תקופה של איזה שנתיים שממש לימדתי כל יום ילדים. ובאמת...
0: מה מוממי?
1: כל מיני, לא רק מה מוממי.
0: אוקיי.
1: את יודע, עובדים כאילו על שירים, על הגשה, עושים כן. פיתוח קול, עושים תרגילים, והרגשתי שכאילו אני משהו משמעותי בשביל הילדים האלה, אז העבודה הזאת הייתה גם בשבילי מאוד משמעותית.
0: בנוסף, השתתפת וזכית באין ספור תחרויות שירה בארץ ובעולם, השתתפת ב-The Voice רוסיה.
1: נכון.
0: וואו, וגם בארץ השתתפת.
1: בגוט טלנט.
0: אוקיי.
1: נכון, כשהייתי ילדונת.
0: ספרי, מה זה ילדונת בת כמה?
1: 14-15.
0: איך זה להשתתף בתחרויות כאלה בגיל 14-15?
1: אתה לא מבין כלום, אתה פשוט עושה בגיל הזה.
0: אפשר?
1: פשוט עשיתי את זה, לא חשבתי על השלכות.
0: אתה מתאכזב אם אתה לא זוכר? את זוכרת?
1: היו לי רגעים שהתאכזבתי, כן. היו.
0: מי חיזק אותך?
1: וואו, אמא שלי כאילו אני רוצה להגיד, אבל היא גם הייתה מאוד כאילו אומרת את האמת, כאילו הכל טוב, הפעם לא הגיע לך, אז פעם הבאה נעבוד קשה יותר. אין מה לעשות, חינוך סובייטי.
0: אוקיי.

0: תיקחי את הילדה שלך לשיעורים לפיתוח קול בגיל הזה, כמו שלקחו אותך, או שאת אומרת, אני לא אעשה לה את מה שעשו לי?
1: אתה יודע שאני כאילו בא לי להגיד בדיפולט לא, ויש לי אחות קטנה שהיא בת 9, שאימא שלי מעבירה אותה בדיוק את אותו המסלול שהעבירה אותי.
0: ואת אומרת לה, אימא, למה, או שאת נותנת לה לעשות את זה?
1: אני מתבאסת על זה קצת, כי יש לזה הרבה יתרונות וגם חסרונות, אבל אני לא אימא שלה. אני יודעת שאת הילדים שלי אני אולי אחנך קצת אחרת. כאילו, עם קצת יותר מקום לילדות. קצת יותר.
0: אבל יש בך משהו מאוד תחרותי. השתתפת גם באח הגדול, לא?
1: כן.
0: איך היה?
1: האח הגדול, חוויה גדולה ממש.
0: כמה זמן היית בבית?
1: בבית 3 חודשים.
0: כמה זמן?
1: 3 חודשים.
0: וואו.
1: זה לא נורמלי.
0: יור, אני לא זוכר אותך משם.
1: באמת?
0: לא, כי...
1: טוב, עברו שנתיים.
0: לא, כן, אני גם לא ממש, את יודעת, יושב וצופה באח הגדול, יוצא לי כאילו הבלחות כדי להבין מה קורה.
1: מי נגד מי?
0: כן, הציעו לי פעם להיכנס.
1: מתאים לך, יורם.
0: לא רוצה בשום פנים ואופן.
1: ממש מתאים לך.
0: לא רוצה בשום פנים ואופן.
1: אני יכולה להבין למה.
0: לא, תקשיבי, זה... את יודעת, לכולנו יש את הרגעים האלה שאנחנו יוצאים לפעמים מהכלים.
1: בטח. אם
0: אנחנו נמצאים באזורים שהם פחות נעימים. הרבה יותר נחמד לעשות את זה עם אנשים שאתה אוהב, כי הם מקבלים אותך כמו שאתה מקבל אותם. יש במערכת יחסים, את יודעת איך זה... את בעצם כבר לא בזוגיות.
1: לא.
0: וואי וואי, איפה לחצתי.
1: וואי וואי.
0: בוא רגע נסגור את הפרק הזה של האח הגדול. אני אומר שם, באח הגדול, כשאתה נמצא בבית, אז אתה פתאום חוטף קריזה. תתכסה ככה מתחת לשמיכה, אל דברו איתי, אני בצו. אני בצו, לא לדבר איתי כמה שעות, אז מניחים לך. אתה מפעיל את המסגן, אתה נח שנייה, אף אחד לא חוקר אותך, שואל אותך, אתה לא מקבל עונש על זה שישנת באמצע היום. אתה קם, אומר, אני בטוב, שותה כמומיל, וחוזר לחיים.
1: אני בוכה. אתה צדק. ושם זה ממש לא ככה. אתה צריך להתמודד עם הסיטואציה באותו רגע, ומה שיוצא, יוצא. אין לך כאילו שנייה לעצמך, אתה כאילו, כל מה שאתה אומר, זה כבר בטלוויזיה.
0: כן.
1: בעיה.
0: לא תחזרי?
1: לאח הגדול?
0: כן.
1: די, אני לא יכולה להגיד כאילו לא, כי יש לי איזה, אני כאילו לא יודעת, זה כאילו אני מתעללת בעצמי, אבל יש לי איזה רגש למקום הזה, כאילו עברתי שם משהו גדול, יש מצב שאני ארצה לחוות את זה.
0: מה משהו
1: שהוא.
0: גדול? מה עברת שם? מה
1: לא,
0: מה
1: זה
0: השתנה?
1: חוויה עוצמתית, להיות סגורה בתוך בית עם אנשים זרים, זה ללמוד אותם, אני גדלתי שם, אני כאילו, אני עברתי שם איזה משהו, 3 חודשים שם גם, זה הרבה יותר כאילו בתוך הבית הסגור הזה, זה לא מרגיש כמו 3 חודשים כמו בחיים כן. האמיתיים. וגם האח הגדול, שיש לך מישהו ניטרלי כביכול, כן? לפרוק לו, והוא מייעץ לך, וזה פסיכולוג כאילו צמוד. כיף. הייתי עושה את החוויה הזאת שוב פעם ממקום אחר, פשוט ממקום של סטלבט ולא אכפת לי, ואני באמת באה ליהנות.
0: ואז זה היה מתוך מה?
1: לחץ, כל הזמן לחץ.
0: אני זוכה, לא זוכה, כאלה?
1: אני מודחת, לא מודחת, כל רשימת הדחה, הדופק שלי בשמיים. עוד שנייה, אילפון בשידור חי.

0: היית בזוגיות.
1: נכון.
0: רצינית, כאילו, לא סתם ממש. היה שם סיפור אהבה גדול, זה מה, הייתה חתונה כמעט, לא? מה?
1: לא, לא חתונה.
0: זה היה רציני.
1: באמת זה היה רציני, והיינו שנה וחצי ביחד.
0: גרתם ביחד?
1: גרנו ביחד.
0: וואו.
1: עברנו לדירה חדשה.
0: באשדוד?
1: לא, בתל אביב.
0: את מאשדוד במקור ועברתם לתל אביב?
1: נכון.
0: והוא מאיפה?
1: גם מאשדוד במקור.
0: די, מה זה, מישהו מהבית ספר?
1: לא, הוא 8 שנים מעליי, אז לא הכרנו בעיר,
0: אוקיי.
1: הכרנו באח הגדול.
0: אוקיי.
1: ובאח הגדול גילינו שאנחנו שכנים, כאילו במקור, באשדוד.
0: כן.
1: מצחיק. וזהו, ואז פשוט עברתי לגור איתו בתל אביב.
0: אז בעצם זה התחיל משם?
1: הכרנו שם, כן, פעם ראשונה. בחוץ זה לא כזה הסתדר ישר אחרי הבית.
0: כי למה?
1: כל אחד היה צריך רגע להתאפס על החיים שלו בחוץ.
0: אוקיי.
1: אחרי חצי שנה של נתק חזרנו. כן, היינו באחד שנה וחצי ונפרדנו לפני איזה 3 חודשים.
0: הייתה פרידה בעייתית.
1: הייתה פרידה בעייתית, כן.
0: את יכולה לתקצר לנו את האירועים?
1: וואו, תקצר ברו.
0: כן.
1: בגדול, עידן אמר לי שהוא לא רואה אותי אשתי. אשתו.
0: וואי, ששאלתי אם אתם מתחתנים, אז בגלל זה לחצתי כאן על כפתור.
1: כן.
0: כשגבר בא לאישה ואומר לה, אני לא רואה אותך אשתי, זה כאילו, סליחה שאני מסכסך, אבל זה, אז מה אתה עושה איתה? כאילו, את מבינה? אפשר להגיד, אנחנו בונים כאן משהו, ואני מאוד רוצה שנגיע למקום שתהיה אשתי והם ילדיי, אבל אני מרגיש שאנחנו צריכים עוד זמן כדי לבנות את זה, אבל לבוא למישהו ולהגיד לו, אני לא רואה אותך אשתי, אז מה אתה רואה אותי? שאלת אותו, אז מה אתה רואה אותי?
1: אתה לגמרי צודק, והמשפט שאמרת קודם, שכאילו הוא רוצה לבנות את זה, אז באמת רצינו לבנות משהו, שכנראה זה לא היה כאילו מספיק שם, זה לא היה מספיק חזק, עד שבא המשפט הזה, שהוא באמת כאילו חצה את הקשר הזה, כאילו, ופה זה באמת נגמר סופית.
0: לא שאלת אותו, אז מה אתה רואה בי? הכי מתבקש.
1: אני שאלתי, וכאילו הוא אמר שהוא כן ראה אותנו הולכים לשם, אבל כאילו כבר לא היה לי למה לנבור בזה, כבר אמרתי, אוקיי, סבא, ברגע שאתה שומע משפט כזה, יש לך כזה טן בראש, משהו כזה מסתובב, וזהו, אתה מרגיש שאתה כאילו לא רצוי במקום הזה, ואתה קם והולך.

0: עצמך ש...
1: אתם מדברים עכשיו?
2: לא. אין כאילו למה. אני מאוד כאילו כבר שלמה עם הדבר הזה.
1: מה ההורים חושבים על כל הסיטואציה הזו?
2: ההורים שלי ממש לא התערבו לי בהתחלה. ו...
1: הסובייטית ישבה בצד?
2: ישבה בצד, כי היה ממש כואב לראות אותי, אני ממש הייתי שבורה בבית, כאילו אני לא אכלתי, לא שתיתי שבועיים, וההורים שלי ממש הרימו אותי, הם ראו אותי במצוקה, כאילו לקחתי את זה סופר קשה, אני ממש רגישה, ונפגעתי, למרות שכאילו מותר לא להגיד את הדברים האלה, כאילו הכל טוב, אבל לי זה עשה משהו, זה כאילו גרם לי להבין שאני לא מספיק טובה, לא מספיק יפה, לא מספיק חכמה, כאילו למה אתה לא רוצה אותי? אחרי הכל שאיבדתי את הדברים, הבנתי שאני מספיק, ואני אפילו יותר ממספיק, אבל נתתי לא לבן אדם שיכול להכיל את זה, לא לבן אדם שרוצה להכיל את זה. בשביל מישהו אחר אני אהיה הרבה יותר ממספיק. לקח לי זמן רגע להגיע לתובנות האלה, כי הן מאוד מאוד חשובות, כי אני יצאתי חסרת ביטחון מהקשר הזה. ומזל שיש לי חברים ומשפחה שבאמת ידעו רגע להרים אותי בחזרה ולעשות לי הכי טוב בעולם, ולהרגיש באמת טוב עם עצמי. כזה, אז בהתחלה באמת הם רק רצו לעזור לי, ההורים שלי, ולא התערבו בהחלטות שלי.
1: וההורים שלו?
2: אין לי מושג.
1: אוקיי. לא הייתם בקשר?
2: בזוגיות כן היינו בקשר, אבל ברגע שנפרדנו, לא בתקשורת.
1: אמא שלו לא התקשרה אלייך, קלתי, איך יכול להיות?
2: לא, זה לא היה שם בכלל, שום צורה.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אז עכשיו את פנויה.
3: עכשיו אני פנויה.
2: יפהפייה, מלאה באנרגיות, מוציאה שירים, מופיעה.
3: נכון.
2: איך את מרגישה על הבמה?
3: על הבמה זה המקום שלי, זה ממלא לי את הלב. אין מקום שאני מרגישה ביותר טוב מאשר הבמה. מתה על הקהל, מתה על זה שצועקים את השירים, ואני רואה איך אנשים נהנים ורוקדים, זה עושה לי את היום, באמת.
2: מה התוכניות קדימה, תגידי?
3: להמשיך לעשות מוזיקה, להתחיל באמת להופיע יותר, לשמח את עם ישראל. זהו, זה כל...

0: נפגשנו השבוע בחתונה של שחר תבוך.
1: נכון.
0: מה הקשר שלך?
1: חברים ממש טובים, והבן זוג שלו, המפיק שלי. אמיר אהרון זה המפיק שלי.
0: די.
1: הוא הפיק את בוז'ה מוי, הוא הפיק את בן של אוליגרח, גם הקרקות ונשיקות.
0: די, איזה יופי.
1: כן, זה האולפן בית שלי.
0: זה התרגשות עצומה הייתה.
1: וואו, בסי. ממש התרגשתי בשבילם, והם הזוג הכי יפה שיש וחמוד שיש. וזהו, אנשים טובים, כיף.
0: הייתה שם אווירה מדהימה, אם רצית לראות את כל צמרת המוזיקה הישראלית העתידית, כאילו, כל החבר'ה הצעירים, גם השחקנים הצעירים, גם הזמרות הצעירות, גם אגם הופיע על הבמה, וראיתי שם את ליטו, לדנו גם, נראה לי, וכולן, ונועם קליינשטיין המאוד מוכשרת,
1: איך אפשר לא לבוא לכבד את שחר? הוא כל כך כאילו מפרגן, כל כך אוהב, כולם חברים שלו, אז זה היה ברור מאליו שכולם

0: רציתי לגן עדן עוד נחש.
1: לעשות לך קיצי קיצי.
2: תגידי, מהאומנים היותר ותיקים, אני מבין שאתם קליקה וחבורה כזו, כל הצעירים, מהאומנים הוותיקים יותר, יש אומן שהיית, שאת אוהבת במיוחד והיית שמחה לעשות איתו שיתוף פעולה?
3: וואו, מעניין. קודם כל, ההשראה שלי מגיל קטן זאת שירי מימון. ממש אוהבת את היכולות שלה ואת איך שהיא שרה ואיך שהיא מגישה.
2: איך שהיא רוקדת גם עכשיו.
3: איך שהיא רוקדת.
2: איך היא רוקדת.
3: אין משהו שהיא לא טובה בו, זה לא נורמלי, האישה הזאת.
2: היא משקיעה?
3: כן, נכון, היא משקיעה, היא כל החיים קוראת את התחת.
2: העניין זה להשקיע. בסוף זה העניין זה להשקיע.
3: והייתי רוצה לעשות שיתוף פעולה עם, וואו, עם כל כך הרבה אנשים. אושר כהן, נראה לי.
2: אושר כהן. איזה שיר של אושר כהן אנחנו משמיעים עכשיו עושה לך טוב?
3: איזה שיר עושה לי טוב.
2: ברגעים שאת הולכת, נגרום לך לבכות?
3: לא, יש שיר, יש שיר. רגע, עכשיו יצא לי מהראש, זה פעם... כל הזמן אומרת. את כל הזמן...

0: אהובה שלי, המפגש שלנו מתקרב לסיומו. אני מניח שבעתיד כשתגיעי להתארח כאן זה יהיה עוד יותר ארוך, ואחר כך עוד יותר ארוך, כי תצברי עוד קילומטראז' ועוד שירים ועוד מוזיקה. שנה חדשה עוד רגע, כולנו כבר צריכים להתחיל להתרגל, לברך שנה טובה. מה נאחל לך לשנה הבאה?
1: נראה לי שפשוט שמחה בלב, פשוט להיות בטוב עם העולם, עם עצמי, ולהיות בתדר חיובי כל הזמן, זה הכי חשוב.
0: ואהבה?
1: אהבה, תגיע, תגיע.
0: ואהבה?
1: אני ילדה של אהבה.
0: את מרגישה שאת יכולה לקבל עכשיו אהבה, או שאת עכשיו עסוקה בלרפא את הפצעים?
1: נראה לי שזה קצת מוקדם מדי.
0: כן?
1: כן.
0: חכות רגע על...
1: למה, יש לך מישהו להכיר לי כבר?
0: תשמעי, תוך כדי שאנחנו מדברים... תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו מקבלים כאן עשרות טלפונים.
1: די.
0: לא, נו, את, את צריכה שאני אכיר לך תל, אני מניח שהם מחכים ב...
1: אבל זה קשה להכיר בימינו. אני לא יודעת על מי לסמוך, מי באמת כאילו רוצה אותי בתור אמילי, או מי כאילו מעניין אותו העולם
0: אני
1: הזה.
0: אני הייתי ממציא אפליקציה.
1: כן.
0: שברגע שאת פוגשת מישהו, את מכניסה תמונה שלו, והאפליקציה יודעת להגיד לך כאילו מה הסיפור של הבן אדם.
1: חלום.
0: גאוני, אה?
1: גאוני ברמות.
0: אין, זה לא יכול לקרות. את יודעת למה? כי אנשים גם משתנים לפעמים עם הזמן.
1: אתה צדק.
0: כשהתחלת עם הגבר ההוא שנפרדת ממנו, אני מניח שהוא היה אחר לגמרי ממה שהוא היה כשנפרדתם. אנשים עוברים, אני גלה לחסות קטן, בזוגיות. אנשים כל הזמן עוברים תהליכים. כל, אין, מי שיאמר לך שהוא לא עובר תהליך ושינוי, הוא משקר את עצמו ואת העולם. אנשים תמיד עוברים תהליכים. החוכמה בזוגיות... זה לתת יד לבן הזוג שלך תוך כדי שאתה עובר תהליכים ולקחת אותו לשם. כי אם מדברים כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, מדברים, וכל הזמן מדברים ומבינים כאילו שאתה הולך, נוסע דרומה לאלת, והוא בכלל בצפון, אז אתה מנסה לאט לאט למשוך אותו, ולנסות לקחת אותו ביחד איתך, או ללכת לאמצע, או להוביל.
1: הכל זה תקשורת בסוף.
0: ברור, ברור, ברור. אז הלוואי שבשנה הבאה תמציא תקשורת טובה. עם כל היקום, עם כל היקום. בהצלחה מתוקה שלי, בהצלחה.
1: תודה רבה.

0: לי כוח לזה יותר, הוא לא הולך לשמוע ממני יותר בחיים, זכרי את מה שאני אומרת לך. אמא, חכי דקה, הוא מתקשר.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: מאזינים לגלי צהל. אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
1: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
0: יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-12, בן וקובי פארץ' בתוכנית מיוחדת לכבוד שלום חנוך. וב-2, הדרן, שלום חנוך בהופעה חיה מהארכיון. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
4: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
0: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמר, סתיו, בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
7: באזור 7:30, ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי עם הגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת על הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
6: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
7: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארץ'.

0: לצה"ל השעה 12, שלום רב באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו באיראן סמוך לאי חרג' אי הנפט, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פרס המזוהה עם המשטר. לפי סוכנות הידיעות האיראנית SNN, הפיצוץ שנשמע במיצר אורמוז נגרם כתוצאה מפגיעת טיל אמריקני במחלית נפט איראנית ליד האי חרג'. לפי הדיווח מדובר בכלי שיט קטן ולא היו נפגעים. בתוך כך דווח הלילה בעיתון הניו יורק טיימס כי על פי הערכות המודיעין האמריקניות, באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. צהל תקף אמש בדרום לבנון תשתיות ומחבלים של חיזבאללה, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שנועדו לשמש את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צהל במרחב הביטחוני ובאזרחי מדינת ישראל. תקיפות אלו בוצעו להסרת איום מיידי. משרד הבריאות של לבנון דיווח על 5 הרוגים ו-24 פצועים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון הפעולה של חיזבאללה אתמול נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני, במסגרתו שוגר רחפן לעבר הכוחות. לא היו נפגעים לכוחותינו. מלחמת רוסיה-אוקראינה. שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר נחתו במוסקבה כדי לקדם את המסע ומתן לסיום המלחמה. מוקדם יותר היום, סגן שר החוץ של רוסיה אמר בתגובה לביקור על הממשל האמריקני לקחת בחשבון את המציאות בשטח בכל פתרון לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. הוא הוסיף בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית טאס, השאלה המרכזית היא עד כמה הממשל האמריקני מוכן להשקיע במציאת פתרון אמיתי למשבר הנוכחי בהתחשב במציאות בשטח. רוכב אופנוע בן 57 נפצע בינוני במהלך רכיבה סמוך לקשת. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו למרכז הרפואי לצפון פוריה עם חבלה בחזה. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מיד בגלי צהל חוגגים 80 לשלום חנוך. בן וקובי פארג' פותחים את ארכיון גלי צהל וחוזרים אל השירים הגדולים, אל הסיפורים שמאחוריהם ולקטעים נדירים שכמעט ולא נשמעו. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום.
1: שבת שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, באשר אתם, היכן שאתם,
0: איפה שלא תהיו.
1: איפה שלא תהיו, זה חגיגי לשבת כאן על הכיסא היום ולחגוג את הגעתו לגבורות.
0: איזה גבורות.
1: איזה מזל שיש לנו זמר כזה, יוצר כזה, חשבתי על זה כל הדרך לכאן, שלמעשה מלווה אותנו כל חיינו, מאז שנולדנו. בצורה הכי מגוונת שיכולה להיות, מרוקנרול ועד בלדות ועד מילים. וואו, איזה מילים. ולחנים וחיבורים.
0: ושלום חנוך אחד.
1: ושלום חנוך אחד.
0: אמרנו, יליד משמרות, קיבוצני כזה שהביא איתו את הרוקנרול, את הצעדים הראשונים של הרוקנרול העברי. אנחנו נהיה פה בשעתיים הקרובות עם הארכיון של גלי צהל, צללנו פנימה, הבאנו דברים נפלאים. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, הטכנאי שלנו אייל הוברמן, בפיקוח בן שני השני באולפן דרור פרידמן.
1: נגיד לכם שעמוד הפייסבוק פתוח, בן וקובי פרג' בגלץ, אתם פשוט מוזמנים או לברך את שלום,
0: כן.
1: או להגיב לשידור, או מעבר לזה, כתבו אם יש לכם איזה רגע עם שלום חנוך.
0: או עם שיר של שלום.
1: או עם שיר של שלום חנוך.
0: נכון.
1: אנחנו יותר מנשמח. בוא נצא לדרך עם שיר דרך.
0: דרך.
1: נכון?
0: דרך השיר הזה. נכתב בדרך ללוד. זה מפתיע, נכון?
1: זה נורא מפתיע הסיפור
0: נכון,
1: הזה.
0: כן.
1: אז הנה אנחנו איתכם כאן עד השעה 2. שלום חנוך ועוד שלום חנוך ועוד שלום חנוך.
0: שלום עכשיו, שלום בסתיו, שלום חנוך.
1: שיהיה שלום על כולנו.
2: נשבר השלם, עולה הרוח, נשבר השלם.

0: לא להפריע למפוחית, אני מבקש ממך. מה?
1: שלא, בטח שלא.
0: לא להפריע. אתה מתחבר לנוף של לוד תוך כדי. זה אומר, כאילו, יש פה אזורים כפריים, זה בטח בית עריף, כל האזור הזה שם.
1: יאללה, מי ידע, מי ידע.
0: נכון, נכון, נכון. אז במהלך העבודה על התוכנית, באמת נכנסנו כאן עמוק לתוך ארכיון גלי צהל, אוצרות, אוצרות מאוד מאוד גדולים מצאנו שם.
1: כן.
0: והמון המון אריק איינשטיין ושלום חנוך, ותוכניות שאריק מראיין את שלום.
1: ושלום מקשיב לאריק.
0: שלום בעיקר מקשיב לאריק, ויש הרבה מאוד מקרים ששלום בורח לאריק.
1: לאן?
0: לחדר אחר.
1: יפה.
0: כי הוא לא... לא
1: בסדר.
0: אבל, לא, אבל זה בסדר.
1: לא צריך להרחיב.
0: אבל בוא נשמע מתוך בימים ההם, בזמן הזה, תוכנית של קוטנר, ששניהם יושבים.
1: יוד.
0: יוד, כן, כן. אהובנו. והם מג'מג'מים ביחד. יש גיטרה, ואתה יודע.
1: יש עושים, גיטרה. עוש,
0: זה נקרא סוג של מועבט. סוג של מועבט.
1: אריק ושלום.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
2: שלום, הכרחתי אותו חוץ מזה גם להביא גיטרה.
3: מי אתה מדבר?
2: אל המאזינים ברדיו. ואני יודע הרי שאתה עובד עכשיו על דברים חדשים, וחלק מהם אני מכיר, אבל הייתי רוצה שישמעו את זה ככה, כשזה רק בחיתולים, לפני שזה עוד בכלל מתחיל להיות גמור. מה שבא לך, איזה שאתה רוצה.

0: מה זה? עכשיו, רגע אחד, מה אתה רוצה? למה לא להשאיר את זה עם גיטרה לבד? למה לא להשאיר את זה עם גיטרה לבד? אתה רוצה להוסיף על זה כלים?
1: טוב, בטח.
0: למה?
1: תופים צריך. כי אני חושב, אולי נעשה, אולי אפשר לעשות את זה. כל סיבוב, זה עולה בסיבוב, זה סיבוב די פשוט, לא?
0: כן.
1: כל סיבוב לעשות בצורה אחרת. זאת אומרת, פעם אחת עם איפה שאני נגיד זמזמתי, עשיתי מקהלה של 20 איש.
0: כן, השאלה של איך אתה יודע שזה יהיה יותר טוב? אני אומר, כמו ששמעתי את זה עכשיו, זה היה לי טוב.
1: זה היה טוב, אבל אתה תשמע את זה 20 פעם, אז זה יתחיל להימאס אליך, כי אתה שומע כל הזמן את אותו קול בעצם.
0: טוב, זה כבר עניין לוויכוח.
1: לא, זה יכול להיות גם יפה.
0: אני ראיתי סרט פור קאו, אנגלי, אתה ראית אותו בטח. ששם דונובן שר לכל אורך כוס רק עם גיטרה, וזה היה בסדר, זה היה יפה.
1: טוב, סרט זה דבר אחר בכל אופן. סרט אתה גם רואה משהו כשאתה שומע. ופה אתה רק מקשיב.
2: וואו.
3: טוב שהם הגיעו להסכמות בסוף הצמד.
2: כמובן, אל תוותרי עליי של שבלול, מתוך האלבום שבלול, זה... יאללה, איזה שיח. טוב, יש גם לימודי קולנוע לרגע בלונדון באותה שנה, פחות או יותר, שהרעיון הזה קורה.
3: לא סתם אריק זרק את השם של הסרט.
2: כן, נוסע ללונדון ללמוד קולנוע, שלום.
3: בוא נלך לעוד חיבור.
2: איזה ג'ימג'ום, תן להירגע רגע.
3: נכון?
2: משהו.
3: והגיטרה, רק הגיטרה.
2: לא, זה כבר עניין לריב, כן.
3: מה שיותר עמוק, יותר כחול, אתם על גלי צהל.
2: תמוז.
3: מתקדמים. אין סדר לתוכנית הזאת, יש רק מוזיקה מעולה, וכאלה קטעים נדירים ששלחנו עבורכם.
2: וגעגועים למאיר ישראל הגדול.
3: איי, מאיר.
2: פה על התופים.
3: ווליום!

0: כן, 1975 תמוז, שלום חנוך, אריאל זילבר, מאיר ישראל, יהודה עדר, איתן גדרון.
1: עכשיו, כאן, בתקופה של השטיחים מקיר לקיר, שהשטיחים היו חדשים, דנדשים.
0: אפרפרים.
1: מאוד יפים גם. כן, כן. הם התארחו כאן לא פעם.
0: תמוז.
1: לא. מי? בכלל. שלום. ויצאו מכאן ביצועים יוצאים מן הכלל.
0: כן. אז עוד היה אפשר גם לאשן באולפנים, צריך להגיד.
1: נכון.
0: אז היה יותר נעים.
1: אז מה, אז הייתה השפעה?
0: הייתה יותר אווירה. לא היה צריך מכונות אשן, אתה מבין? זה היה...
1: אז מתוך בימים ההם בזמן הזה, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? ביצוע לייב כאן באולפן גלי צהל, זה לא קורה עכשיו, הלוואי והיה קורה עכשיו.
0: הנה, 80 לשלום. מה אתם עושים כשאתם קמים בבוקר?
1: תכתבו לנו, אתם כותבים לנו יופי של תגובות, תמשיכו.
0: 80 שלום.
2: חביבי, חביבי.
1: חביבי, חביבי.
2: כן, טוב, תן לי את המילים. הנה, בון, בוא. תשיר, תשיר את השיר הזה, שאני רואה את המילים שלו כאן.
3: ישר. איי. כמו שאתה. איי. איי, איי, איי. איי, איי.
2: המילים?
3: סימקו, סימקו.

0: לו ברובם אני לא מוצא אותה אחת לא מוצא אותה אחת
1: טוב, יש דברים שלא משתנים, קובי.
2: או, איפה המילים?
1: לא, אריק שואל איפה המילים, איפה המילים. לך תסביר שאז לא היה שירונט.
2: הכל בסלילים, יא אללה, איזה ביצוע.
1: וחוץ מזה, חוץ מזה, כמו כל אומנים, גם כאן, ביקשו מהטכנאי אקו, שלום מבקש, תן אקו, תן אקו. תן לי אקו.
2: מאיר אריאל, בן 18, שלום בן 14. זה נכתב לבקשתו של אחיו של שלום. ביקש שיר בסגנון יצאנו עד עבור החתונה של זוג חברים מהקיבוץ, ואז נולד השיר הנפלא הזה שנקרא אגדת דשא.
1: אנחנו צריכים לקחת אוזניות.
2: כן, לא, אבל המילים, המילים, רגע אחד, בוא נתעכב על, תתעכב, על הבית תתעכב. הזה ברשותך.
1: בבקשה.
2: כיוון שתרדמה עליי נופלת, שוב אין אני מצליח לנחש, של מי היד אשר עליי זוחלת, של מי הפה שבאוזני לוחש. כיוון שתרדמה עליי נופלת, שוב אין אני מצליח לאתר, של מי היד אשר עליי זוחלת, ואת גופי הופכת לפסנתר, אגדת דשא.
3: אני דברים כאלה מחבר, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים.

0: אפשר להריח את הדשא. ברוך בורא הוויקיפדיה, תשמע שתי שורות יפות בסוף הסיפור פה. גיסו של מאיר אריאל, התמלילן דוד עתיד בן קיבוץ משמרות, סיפר כי בתקופה בנכתב השיר הוא עבד בענף הנוי בקיבוץ, וכי הוא זה ששתל את המדשאה הגדולה ליד חדר האוכל, הדשא שעליו מתרחש הסיפור המוזכר בשיר.
1: וואי, איזה יופי. אני רציתי להגיד לך בהתחלה,
0: הדשא. הדשא.
1: לא, נורא, יש לי חשק כאילו לשים אוזניות.
0: כן.
1: וללכת איתך בשבילים של משמרות.
0: אני הייתי נוסע הרבה לערבים האלה שהיו לזכרו של מאיר אריאל שם.
1: עם תרצה.
0: כן, עם תרצה. והמדשאה הזאת, תמיד, אתה מתיישב במדשאה, אתה חושב על השיר, אין משהו אחר.
1: נכון. נכון, ויש שם עוד שירים, אנחנו גם נשמע עוד שירים שנכתבו בקיבוץ הזה, בקיבוץ שבו שלום חנוך גדל ומאיר אריאל. אבל עכשיו אנחנו הולכים לשלושרים, בני עמדורסקי, שלום חנוך, חנן יובל.
0: לא רחוק חנן יובל, גם ליד משמרות. כן,
1: כן.
0: כן.
1: הנה.
0: שלושרים.
1: אתם על גלי צהל, 80 לשלום חנוך. אנחנו כאן בשידור חי ואתם יותר ממוזמנים להגיב לנו בפייסבוק של בן וקובי פרד.

0: שנקרא, לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אתה יודע, זה מביך. אבל האמת היא, אתה מבין שמה שיש לי להגיד זה רק, אתה יודע, דברים שיכולים גם לצלצל דביקים. הוא, שלום, בשבילי, אתה מבין, זה משהו, איך להגיד? אתה מבין, המילים זה מוקשים פה, כרגיל. הוא משהו מיוחד. משהו מיוחד, גם מהרגע שאני הכרתי אותו, שהוא היה, אני לא יודע, 21, 22, שהוא גמר להקטנה, אבל עוד מהפגישה הראשונה שלי איתו, שהוא ניגן, אתה יודע, באיזו הזדמנות, ישבנו, היינו חלונות גבוהים, אתה יודע. ישבנו באיזה מקום והוא ניגן את השירים, וזה, אתה יודע, זה עיקה בי. אתה יודע, זה לקח אותי, אני, אתה יודע, למחוזות כאלה, מחוזות, אני, מחוזות קסומים כאלה שאני לא יודע להסביר אותם במילים, ובייחוד עוד על רקע המוזיקה שהייתה עד אז. ומאז הבן אדם הזה, אתה מבין, אתה יודע, יש כאלה, יש כאלה דבר, יש ילדי פלא שהם, אתה יודע,
1: עובר הפלא.
0: כן, זאת אומרת הם גדילים והם נהיים בסדר, אבל הפלא הלך. ההוא, הבן אדם, אני לא רוצה להגיד שהוא היה ילד פלא, למרות ששירים בן 16-17 שהוא ומאיר, הוא ומאיר כתבו, זה, זה בגרות מאוד לא, לא צפויה. בגרות, אתה יודע, של, של, של ה, לא יודע, של הכתיבה. כתיבה גם של הטקסטים, גם של המנגינות. אז הוא הלך איך להגיד? פרח. הוא הלך ופרח. עכשיו אנחנו עבדנו אז, כמה זה, 68, עבדנו כמה שנים, כמה, 4-5 שנים.
1: פחות.
0: ואחרי זה עוד איזושהי פגישה הייתה לנו, אבל כבר 20 שנה, כן, שלא עבדנו.

0: שלושה ערים. גם פה שלום עוזב ללונדון ונשארנו עם אלבום אחד של השלושה ערים.
1: גם תמוז אלבום אחד.
0: נכון, נכון, נכון. אבל איזה שירים יפים, נכון. איזה שירים יפים.
1: הספיק לך אריק או אפשר עוד קצת?
0: אף פעם לא מספיק לי.
1: נכון?
0: אף פעם לא מספיק לי, זה תירוץ טוב.
1: אז לא, גם הפינג פונג הזה של אריק מדבר על שלום, ושלום אף פעם לא מדבר על אריק, זה גם כן כל מיני...
0: זה יפה מאוד, לא צריך.
1: אז הנה עוד קטע קצר מתוך תוכנית של יואב קוטנר, מתוך בימים ההם בזמן הזה, שקוטנר כאן מארח את השניים. יש לאריק מה לומר.
0: בוא נשמע.
2: אני ביקשתי פשוט שהוא יצא מהחדר, בגלל שאתה יודע, לא, מה

0: אם לא זמר, אז
1: משהו.
0: טוב, 12:37 כאן בגלי צהל. אני רוצה לשתף אותך באיזשהו... היה לך רגע עם שלום? יש לך איזה שיר שתמיד תופס אותך או ש...
1: אחד?
0: מה?
1: אחד? אני, היה לי אלבום ש... הוא אלבום ש... ששמעתי כל שירותי הצבאי, דווקא אלבום מאוחר, ערב ערב. כן, כן, יש שם שורה נורא יפה, אני שולה מתוך הזיכרונות מטבעות חלודים טובים לזמן אחר, וכבר מזמן לא השתתפתי בתמונה הקבוצתית, איזה אלבום יפה יפה, והוא ליווה את כל הנסיעות שלנו בשירות הצבאי.
0: אז גם לי יש איזשהו זיכרון, כי אנחנו עכשיו אמרנו שאנחנו לא הולכים כאן באיזשהו סוג של סדר כרונולוגי, למרות שהתחלנו עם אריק, אבל זה ג'ם,
1: ג'ם עם הארכיון,
0: ואני זוכר את הברבי הישן.
1: כן.
0: ידידה מאוד טובה שלי, דניאל, היא הייתה הברמנית שם.
1: בטח.
0: והיינו פוקדים את המקום, ואני זוכר הופעות של שלום, ואני זוכר אותה שם. ולימים, בחתונה שלה, עם בחיר ליבה, שלומי, זיכרונו לברכה לצערנו הרב, שהלך השנה לעולמו, שלום עלה לבמה ושר להם בחתונה.
1: וואו.
0: ואני זוכר את זה, וזה היה פה ביפו, במועדון התיאטרון, ואני זוכר... את שלום מגיע עם טישרט ושר לזוג.
1: מה הוא שר?
0: נראה לי כך לך אישה.
1: וואו.
0: אני כמעט בטוח. ואני זוכר שעמדנו ככה והסתכלנו על שלום מגיע לחתונה ושר לזוג.
1: יש לי צמרמורת.
0: שאתה יודע, אני כאילו היה קשר בין שלומי לשלום, הבנתי אחר כך יותר מאוחר גם קשר של מעריץ, אבל איזה כיף זה שדבר כזה קורה, ולצערנו זה נגמר קצת לא נעים השנה הזו, ששלומי הלך בפתאומיות לעולמו. אז את הביצוע הזה מהברבי,
1: כן,
0: נקדיש לדניאל ונקדיש לזכרו של
1: חברתנו
0: שלומי האהוב. אז הנה שלום חנוך, 2008, חיות לילה, ככה קוראים לזה
1: בברבי.
0: אבל קודם כל נשמע מתוך תוכנית של מולי שפירה,
1: כאן
0: בגלי צהל, את שלום מתראיין גם קצת על הברבי, קצת על ההופעות המאוחרות. בוא נשמע את זה.
2: כן, כלומר, אבל... נראה שאני גם חושב שיש פה איזה... יש...
3: אין כעס של חלק מהקהל?
2: מי שבא לשמוע אותי, נראה לי שהאנשים האלה מקשיבים. נראה לי ש... האמת היא שאני לא בטוח שזה מופנה... אתה יודע, הדברים שאני אומר, או הפרובוקציות שיש במידה מסוימת בשירים אלו או אחרים, אני לא בטוח שהם הקהל... זה שירגיש ייקח על עצמו את זה, ואולי בצדק הם לא צריכים לקחת. כלומר, אתה יודע, כמו שתמיד קורה, הנמענים האמיתיים, יכול להיות שלא שומעים אותי בכלל.
3: כן, אולי ברדיו.
2: אבל יום אחד הם ישמעו.
3: שמעתי שאתה מופיע במועדון הברבי בתל אביב בימי שישי בהופעות שמתחילות ב-2 בלילה.
2: לא לפני.
3: לא לפני. 2 בלילה, בשעה הזאת... אפילו הרוקרים הצעירים כבר הולכים לישון, ואני רוצה לשאול אותך מה הסיפור הזה, שלום. גם אני אגב, אני חיית לילה, אני לא נרדם בלילה, אבל אני נשאר מול השידורים בערוץ 33 וכזה, ואתה מתרוצץ.
2: אז איך אתה לא נרדם?
3: אני בן אדם שלא, אני חיית לילה מנעוריי, כמו שאומרים, כמוך.
2: כנראה שיש עוד, כן.
3: כן, יש עוד, אנחנו לא יחידים. אבל אתה מתרוצץ על במות, בסדר, אני שוכב במיטה, מסתכל, מעביר, רואה אותך צעיר, אחרים וזה, אבל אתה מתרוצץ על במות עם כאלה אנרגיות, מאיפה הכוח, שלום?
2: אני לא יכול להגיד לך מאיפה הכוח יש לי, אבל עובדה שיש לי, והעניין הוא שאני נהנה, מאוד נהנה מזה. ועוד פעם, זה כל כך לא מיינסטרים, שזה מתאים לי, וכנראה שזה מתאים לקהל המסוים והסלקטיבי שמגיע להופעות האלה. זה, מה היה הרעיון מאחורי זה? הרעיון היה בעצם לעשות מה שנקרא after hours, כלומר שגם אם יש לי הופעה קודם אני יכול לבוא. הכוונה הייתה לעשות משהו, לא הופעה שלמה, אבל כמו דברים שהולך להם, זה הלך וגדל במשך הזמן, ויותר ויותר חבר'ה באו, והגילאים שלהם הם מתפרסים, אני יודע, מ-16 עד אנשים יותר צעירים ממני.
1: הנה, חיות לילה. ברבי. ברבי הישן.
0: כמעט 20 שנה אחורה, 18 שנה אחורה, שלום הולך נגד הרוח, ואנחנו ממשיכים איתו.
4: השעה מאוחרת, הרחובות ריקים מהדם. לאורך הטיילת

0: לבושה בשחור, היא הופיעה מתוך החושך, מלכת חלומותיי באה אליי, משוגעת על כל הראשי.
1: מחיאות הכפיים לשלום חנוך.
0: לברבי.
1: לברבי
0: הישן.
1: והשעות האלה, המאוחרות האלה, שההופעה אפילו לא התחילה בחצות, התחילה לפעמים בשתיים בלילה, באחת בלילה, ושלום אחד שעומד על הבמה וכל המעריצים של ה...
0: צריך לדבר על הרומנטיקן שהוא, אתה יודע.
1: זה מגיע אגב.
0: כמה רומנטיקה יש בטקסטים שלו.
1: נכון, נכון, נכון. טוב, אנחנו, יש פה איזשהו רעיון שהיה כאן כנראה לפני שנה או שנתיים, משהו לא ארוך.
0: כן, גלם.
1: גלם, גלם, שמהגלם הזה לקחנו חתיכה.
0: כן.
1: ששם שלום מדבר על סדר שירים, איך השירים ייצאו לרדיו, מה קודם, מה אחר כך, איך קבעו.
0: יפה.
1: שזה נחמד לשמוע.
0: על האלבום.
1: על האלבום, על האלבום.
0: בואו נשמע את שלום.
2: אני אעשה לכם סדר. השיר הראשון שיצא היה זה לא נוח.
3: יצא ראשון לרדיו.
2: כן, לא מה שכתוב, זה תמיד נכון. ויכול להיות שאיתו, על ידו, או אחריו, יצא דז'ה וו. בגלל שהוא רך כזה. שאגב, דז'ה וו, לגופו של עניין, הוא פרודיה.
3: 43 קדימה, אבל
2: עשיתי לשאול
3: אותך
2: על דז'ה וו. כי זה היה, נגיד, נקרא לזה לפי הסדר. אז דז'ה וו היה פרודיה. היה אז אלבום שיצא, שדייוויד ברוזה עשה עם לואי, האישה שאיתי. ואני, שאני נוטה לפרודיות, פשוט עשיתי טייק אוף על זה. כן, וזה...
3: זה,
2: מה?
3: זה,
2: אני מניח שהוא כבר שמע, אני דיברתי על זה לא מעט, כמה הרבה שאני מדבר, אבל אז זה היה, זה היה פרודיה בקיצור, הוא התקבל מאוד, גם זה לא נוח, התקבל לא רע בכלל, וגם דז'ה וו שהתקבל לא רע עוד יותר.
0: שלומי שבן שם, שומעים אותו, אמנם באוף כזה.
1: מישהו צריך לדובב את שלום,
0: פרודיה, הנה הפרודיה, דז'ה וו, אחת הפרודיות הטובות.
1: מה זה פרודיה? מה זה פרודיה? יש מורנה אחת פה, לא?
0: כן, מורנה.
1: מורנה.
0: דז'ה וו.

0: נודה למורנה, לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט. הטכנאי שלנו יעל הוברמן, בפיקוח בין שני השני, כאן באולפן, דרור פרידמן. אנחנו קופצים לאור ישראלי לסיום.
1: ראש הממשלה.
0: ראש הממשלה, 2003.
1: אתם תשמעו תכף חדשות.
0: תחזרו אלינו.
1: ותחזרו אלינו במיידי, כי יש לנו עוד שעה נפלאה. 80 לשלום חנוך. אני נתקע לך ב...

ראש הממשלה אני. אתה מוצא את עצמך לפתע בלי לדעת איך בתוך עניין לא עניינך שרק הולך ומסתבך, אתה נבהל פתאום ומתקשה לנשום,

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
4: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
3: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
5: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
7: את אשתי היקרה.
6: בבקשה, רב סרן יוד.
7: הייתי מפקד בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התשובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
8: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
7: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף אמש בדרום לבנון תשתיות ומחבלים של חיזבאללה, כך עדכן דובר צהל. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צהל במרחב הביטחוני ובאזרחי מדינת ישראל. תקיפות אלו בוצעו להסרת איום מיידי. משרד הבריאות של לבנון דיווח על 5 הרוגים ו24 פצועים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון הפעולה של חיזבאללה אתמול נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. במסגרתו שוגר רחפן לעבר הכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. פיצוצים נשמעו באיראן סמוך לאי חארג' אי הנפט, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פרס המזוהה עם המשטר. לפי סוכנות הידיעות האיראנית SNN, הפיצוץ שנשמע במיצר אורמוז נגרם כתוצאה מפגיעת טיל אמריקני במחלית נפט איראנית ליד האי חארג'. לפי הדיווח מדובר בכלי שיט קטן ולא היו נפגעים. בתוך כך דווח הלילה בעיתון הניו יורק טיימס כי על פי הערכות המודיעין האמריקניות, באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי רוסיה תקפה שני נמלי תעופה בבירה קייב ובעיירה סמוכה. זלנסקי כתב, ברור שהתקיפות הרוסיות על נמלי התעופה הן תגובה להכנות להגעת הנציגים האמריקנים לנמל התעופה בקייב. ברוסיה מדווחים כי שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, נחתו במוסקבה לפני כשעה. מוקדם יותר היום, סגן שר החוץ של רוסיה אמר בתגובה לביקור על הממשל האמריקני לקחת בחשבון את המציאות בשטח בכל פתרון לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. הוא הוסיף בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית טאס, השאלה המרכזית היא עד כמה הממשל האמריקני מוכן להשקיע במציאת פתרון אמיתי למשבר הנוכחי בהתחשב במציאות בשטח. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ולסיום, גלץ וגלגלץ חוגגות 80 לשלום חנוך. גלגלץ עם שיריו הגדולים לאורך היום, ומיד אחרי החדשות, עומר גפן בשעה עם שיתופי הפעולה הגדולים של מלך הרוק. בגלי צהל, בן וקובי פארג' פותחים את ארכיון גלי צהל, וחוזרים אל השירים הגדולים, אל הסיפורים שמאחוריהם, ואל קטעים נדירים שכמעט ולא נשמעו. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים, שלום שלום למצטרפים, שלום שלום חנוך.
1: שלום שלום חנוך, אחת ועוד שלוש דקות כאן בגלי צהל, הבית של החיילים והחיילות. אנחנו עם עוד שעה נפלאה שהכנו עבורכם, צללנו עמוק עמוק עמוק לתוך הארכיון גלי צהל.
0: ג'ם סשן ראשון מסוגו עם הארכיון.
1: אתה מבין שעוד 50-60 שנה,
0: כן,
1: התחנה הזאת,
0: כן,
1: תעמוד על טילה,
0: כן,
1: אני אומר לך, סקור,
0: כן,
1: מה אמרתי, ואז ילכו ואז ילכו לארכיון של דלית רצ'סטר ושל הדר מרקס,
0: כן,
1: ושל הג'ם של קוטנר שממשיך להתקיים,
0: כן,
1: והצטרכו לשלוף.
0: מה לשלוף?
1: מה ישלפו, יעקב?
0: יאללה, מה שאתה הבאת בשעה הקודמת פה עם אריק ושלום, זה היה טוב. יש עוד לפנינו,
1: יש לנו את עדיין את גם חיבורים עם רעיונות עם חווה אלברשטיין. בקיצור, אל תלכו לשום מקום, כי בגלגול הזה אנחנו כאן,
0: כן,
1: ואנחנו הולכים לעשות לכם עוד שעה של מוזיקה טובה.
0: עורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוקי, אלוחיון שי רחמים, פלק רפט, הטכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח בן שני השני, באולפן דרור פרידמן.
1: אנחנו מתחילים עם בגלגול הזה, ונזכיר לכם שעמוד הפייסבוק פתוח, ואתם מוזמנים ואתם כותבים ואנחנו קוראים ואתם שולחים דברים נפלאים. בן וקובי פרד. פה
0: יש ברזים, הרבה ירוסלב, לא בגלגול הזה.
1: מתחיל בירוסלב, זה התקופה של ירוסלב.
0: יאללה, בגלגול הזה.
1: הנה סקסופון.

0: בגלגול הזה, עם הקולות האדירים של העבריים מדימונה, כמובן, פה מאחור הכל, בנות ישראל. שלום חנוך בגלגול. אנחנו נחזור לאלבום הזה, אנחנו נהיה עם עוד רצועה מהאלבום הזה שכתב מאיר אריאל. אחת כזאת מסתתרת, מה שנקרא.
1: מה לא נאמר על השיר הבא?
0: מה?
1: הכל, אני חושב, לא? גם יודעים ש... שאהבת הנאורים הזאת היא מהקיבוץ.
0: כן.
1: ויודעים מי היא. ויודעים מי בעלה, ויודעים שנשארו גם חברים טובים, שלום,
0: כן.
1: ואפילו עם הבעל.
0: מה לא יודעים, מה לא יודעים?
1: מה לא יודעים?
0: הכל יודעים.
1: הכל יודעים, כן. הכל יודעים. אם אתה יודע ששיר דרך נכתב על הדרך ללוד, אז אתה יודע הכל.
0: זו הפתעה גדולה. זה,
1: כן. כן. אבל לשלום יש מה להגיד. מולי שואל, מולי שפירה כאן באחת מתוכניות יום השישי, שואל אותו על השיר הזה, ושלום מפרט לפרטי פרטים.
0: על אהבת נעורה.
1: על אהבת נעורה.
0: בוא נשמע.
2: ונדבר על אהבה. אתה הרי כתבת כמה משירי האהבה לטעמי הכי יפים שנכתבו כאן, ואני מודה שלפני כמה שנים אני התאהבתי בשיר שלך אהבת נעוריי, שנשמע כמו, ממש כמו שיר שצילם אותי אישית ואת כל בני הדור שלי, והשמעתי אותו כאן בטירוף שבוע אחרי שבוע. זה לא תוכנית מוזיקה, אבל אני פשוט התאהבתי בשיר. ולא מזמן נחשפה בעיתון הזהות של אותה אהבת נעורים, אילנה דוידוביץ', שלמדה מעליך בקיבוץ. ראיתי את התמונה שלה מאז בעיתון, ואני מוכרח להגיד לך שאני ממש מבין אותך. היא באמת הייתה יפהפייה. ואני רוצה לשאול אותך, אתם בקשר עם הקיבוץ שלך?
3: כן, כן, נכון. כשאני נוסע לבקר בקיבוץ, אילנה נשואה עם דובי, שהוא החבר הכי טוב שלי. הוא היה בכיתה שלי.
2: הוא לקח לך אותה?
3: אני לא חושב שהוא לקח, אני לא חושב שזה היה דבר כזה. אבל היא, מאז שגדלנו כמובן, הם ביחד, ואני אוהב אותם נורא, ואני מבקר אותם כמובן.
2: היא דיברה איתך על השיר הזה? היא אהבה שכתבת את השיר הזה? או לא? או איך? ודובי?
3: תראה, אני לא יודע, והיא גם לא יכולה הייתה להגיד אם היא אוהבת שכתבתי את השיר. זה ריגש אותה, אבל בטוח. ודובי, אני מניח שכן, אני חושב שהוא אוהב, אבל אתה יודע, אנחנו חברים.
2: אתה יודע, אף אחד לא שומע אותנו עכשיו, היא עוד יפה?
3: אילנה, תמיד הייתה ותמיד תהיה, כן, כן, אין עליה.

0: דוידוביץ' אתה אומר.
1: מה?
0: נחפש אותה.
1: כן, אבל בסדרה שעשתה נת גורן, רואים את הפרלמנט הזה, שהוא עדיין מתכנס.
0: של החבר'ה במשמרות.
1: כן, ושלום יושב, ואילנה יושבת.
0: והדשא?
1: הדשא אמרתי לך, אנחנו נלך ביחד, אל תדאג, אנחנו נשב ביחד, אני ואתה על הדשא.
0: שנת 85, מחכים למשיח. דצמבר אמר, זעקו כותרות בעיתון, ושר האוצר נתן במבט רעיון. הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם, מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם. משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. האלבום הזה, מחכים למשיח, כלל התייחסות כמובן למלחמת הלבנון הראשונה, ולמשבר הכלכלי של ראשית שנות ה-80, ברעיון שנותן שלום ליוסי חרסונסקי במעריב, ממש 13 בספטמבר 85, אומר שלום ככה, תראה. כעסתי על הציבור שנתן לאנשים ברמה בלתי מתקבלת על הדעת להנהיג אותנו. כעסתי על כך שהריצו דמגוגים טיפשים שכל מה שמעניין אותם זה הפוזה בטלוויזיה. נדבקו למישהו והפכו אותו לגדול בשעה שצריכים היו לדרוש ממנו מקסימום של אמינות, אמת, אחריות, רמה מוסרית ושכלית. חיינו במדינה מטורפת והראשון שצריך היה ללכת הביתה היה בגין בעצמו. אבל הוא הבין רק כשהגיעה הנפילה הגדולה שלו לקרקע. אין בעיניי דבר נורא יותר מאנשים שעושים החלטות קלות לגבי החיים שלנו בשם הדמוקרטיה. כעסתי ואני אכעס עוד הרבה על ההפסד הגדול של המלחמה. על כך אין כפרה ואין סליחה.
1: וואו, 1985. נגיד שהשיר הבא, מחכים למשיח, אתמול התקיים כאן מצד שירי שלום חנוך בהגשתו של עומר גפן הנפלא, והשיר הזה מקבל את המקום הראשון.
0: בצדק.
1: ובוא נשמע מה יש לשלום
0: לומר. אני עזרא הפסיק באיזשהו שלב לעשן.
1: אני חושב ששלום מפרט, לא על האישון.
0: מדבר על עזרא?
1: כן, אבל בוא נשמע את שלום חנוך ברעיון.
0: או מה הוא ישן? מה הוא ישן?
1: גם שאלה טובה.
0: מחכים למשיח.
2: אתה שם לב, יושבים שעות, זה, זה, זה, זה, זה טריגר. זה ממש, זה מה שהיום מוביל את השיר בעצם. לקחת 2000 שנה ולעשות מהם. כן.
3: זה המשרד הזה, המשרד שבו יושבים החמישה אנשים המתוחים האלה ומאשנים את עצמם, זה המשרד ההוא?
2: כן, כן, כן, זה המשרד הזה, עם ארציאלי הבן.
3: כן.
2: ולמה זה ארציאלי? כי זה ארצי. כי זה ארצי. ולמה זה יהודה? יהודה שהיה אז באזור שלי, היה המפיק שלי. כן. ויש שם עוד שמות.
3: השוטר עם הקורא ביד. ויש את ירדנה היפה.
2: ויש את ירדנה היפה שגם זה מתבסס על...
3: הכסף שאין. והאזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול.
2: כן.
3: כל זה בעצם זה טייק אחד של כתיבה.
2: זה במכה אחת, כן.

0: אמרת מקום ראשון.
1: מקום ראשון, אתה רוצה לדעת, שלושת המקומות הראשונים במצעד מחכים למשיח, נגד הרוח ואהבת נעוריי.
0: בטח, בטח, אבל עוד הפעם, בתוך עשייה כל כך מפוארת, מסתתרים שירים, מה נגיד, נפלאים, ואחד מהם יכול לכתוב רק מאיר אריאל. לא צריך יותר מדי לדבר, כי באמת זה טקסט מאיר אריאל.
1: הלחן?
0: שלום כמובן, זה מסתתר בתוך בגלגול הזה.
1: אגב, לאורך השנים אנחנו לא, אי אפשר לגעת בהכל, אבל יש כאן כתיבה לאושיק לוי ולשולה חן ולחנן יובל.
0: דפנה הרמוני כמובן.
1: דפנה הרמוני, כל כך הרבה, אבל אתה התעקשת על ויקטוריה, תגיד למה?
0: כי אני אוהב את השיר הזה, נקודה. בסדר, מותר. ולא צריך לגעת, צריך להקשיב.
1: לא, גם תקשיב, אנחנו לא פנינו פה לשום מדרג חיצוני, או שמישהו יבחר עבורנו ויקטוריה.
0: גדול המשוררים, או אחד מגדולי המשוררים, מאיר אריאל, ויקטוריה, שלום חנוך על הלחן, שימו אוזן.

0: ויקטוריה. 11 ועוד 27 דקות כאן בגלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג' בתוכנית מיוחדת לכבודו של שלום חנוך החוגג חגג.
1: זה עובר לי מהר, עובר לי מהר.
0: אתה יכול אחר כך, אתה יודע,
1: אני אקשיב לזה.
0: אתה יכול ביישומון להקשיב, גם אתה יכול להפריד את ההפרעות שלנו ולהמשיך להקשיב.
1: אני לא הפרעתי, אני מרגיש דווקא שאני קשוב מאוד לתוכנית.
0: 1978,
1: כן.
0: הופעה חיה שהוקלטה כאן לגלי צהל, מתוך אדם בתוכנית.

0: 1978,
1: כן.
0: הופעה חיה שהוקלטה כאן לגלי צהל, מתוך אדם בתוך עצמו.
1: כן.
0: עוד שיר שמאיר אריאל, אבל הוא לא לבד, כותב כאן, דורי בן זאב ויאנקל'ה רוטבליט.
1: כן, חבר'ה טובים.
0: על המילים, ושיר כזה, אם כותבים כאלה, מה נשאר לשלום לעשות?
1: להלחין.
0: להלחין אותו.
1: להלחין ולשיר.
0: הנה מתוך הארכיון של גלי צהל, הופעה חיה 1978.

0: אלונה תורל על הפסנתר המטריף הזה.
1: אוי, הקשיבי לכינור, הוא עושה אותי שיקור. רק לרקוד, רק לרקוד, עוד עוד רק לרקוד. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לעוד מישהי שמישהי.
0: חברה.
1: חברה, חברה, חברה. חווה אלברשטיין, שישבה כאן באולפן והגישה תוכנית.
0: נכון.
1: מילים ומנגינות. ושלום ישב בכיסא ממול, והם ניהלו איזה סוג של דו-שיח.
0: נגיד בהזדמנות הזו, שהתוכנית הזו עולה בשידור חוזר כל שישי מעכשיו בשש בערב. התחיל אתמול האירוע.
1: נכון, מילים ומנגינות, ומשם שמענו הרבה רוק אנד רול, גם עכשיו היינו ברוק אנד רול 1978.
0: כן.
1: שיחה דווקא על השירים השקטים של שלום.
0: אה, יפה, בטח.
2: בסך הכל זה שירים אחרים, מה קרה? למה לא מכירים אותך?
3: הקול שלך שונה, ואתה פתאום כזה לא רך. כאלה דברים אומרים. אני יכול להבין, אם משווים את השירים של היום למאיה, אז המרחק הוא די גדול מבחינת הגישה. אבל אם משווים את זה לשירים אחרים ששרתי, ושרתי די הרבה שירים מאוד לא רחוקים מזה.
2: נכון, אז מה הבעיה?
3: אבל אנשים כנראה לא שמים לב, לא זוכרים את זה בכלל. וכל הזמן מדברים איתי על מאיה, בכל אופן. מדברים איתי על מאיה, ואף אחד לא זוכר להגיד לי עוד שיר אחד שקט שאני שר. שרתי הרבה שירים שקטים גם כן.
2: נכון.
3: אומרים לי, זה לא שלום של מאיה, זה בן אדם אחר. וכל הזמן השאלה הזאת חוזרת.
2: אני מוכרחה להגיד שאני מהצד נורא התאכזבתי מהמעריצים שלך, אני מוכרחה להגיד.
3: אני מוכרח להגיד לך שאני מהאמצע התאכזבתי. אגב, אני גם מאוכזב מהם באופן מאוד מעשי, כי הם לא באים. הם לא באים להופעות.
2: כי אני מה שתפסתי מהערבים שלך שראיתי, גם לפעת וגם עם אריק, תפסתי שבעצם מאיה זה היה מין סוכריה כזאת.
3: כן.
2: אבל זה לא היה ערב, זה mm-hmm. כבר מזמן לא היה ערב.
3: כן.
2: אז מה אם פתאום, יש לי הרגשה שכאילו רוצים, לפי הטון שאני קוראת, אז פתאום כאילו אין קשר בינך ובין רוק אנד רול ובין כל מה שרצית, וכאילו היו מוכנים היום שתתחיל לשיר שירים של נעמי שמר.
3: כן.
2: אז היו הרבה יותר מרוצים.
3: כן. אגב, תמיד אותו הדבר אמרו לי.
2: איך אתה מסביר את זה?
3: אני מסביר את זה שכלום לא השתנה. בעצם. באמת, היה נדמה לי בשנתיים האחרונות שדברים השתנו. ושאני, בהופעות שלי, הצלחתי באיזשהו מקום להיות יותר ברור לאנשים שקיבלו אותי גם ככה וגם ככה, גם את השירים השקטים הם אהבו וגם את היותר סוערים. עכשיו, ההרגשה היום היא שיש איזה מין הליכה לשירים השקטים של הקהל.
2: כן, כן. רואים את זה גם, זאת אומרת, רואים את זה על פני השטח, רואים מה התקליט.
3: עכשיו, אני לא מודע לתהליכים האלה, את מבינה? אני לא מודע לתהליכים. אני גם לא חושב על זה כשאני יושב בבית וכותב שיר ואני יודע איך אני רוצה לשיר אותו.

0: אחת ועוד 39 דקות בגלי צהל.
1: אתה מקפיד לתת את השעה וזה כל פעם.
0: לא, זה מעציב, אולי אני אפסיק עם זה.
1: כן, זה חומק לי מהידיים פשוט. לא, אני כל כך נהנה שאתה אומר את השעה ואני מבין מה נשאר לי כל פעם.
0: החיבור לחבר'ס הצעירים, קודם כל אפשר לראות אותו גם
1: לחבר'ס
0: הצעירים, כי שלום גם כן הוא סוג שלי.
1: הוא מהחבר'ס.
0: מי שמופיע בשעות כאלה בחייך.
1: נכון.
0: אבל גם במופע הקרוב ב-13 ממש בצאת ראש השנה הוא מארח את דודו טסה.
1: יפה, ראיתי בעינוד סולד אאוט.
0: בעינוד כבר סולד אאוט, ואמפי אשדוד יש, ויש שלום מופיע.
1: יש מספיק שלום לכולם.
0: כן, כן, כן. אבל עכשיו בוא נלך קובי לרעיון.
1: כן.
0: לקראת, הוא היה כאילו לקראת הופעה מיוחדת לכבוד 40 שנה לאלבום מחכים למשיח, זה קרה לפני שנה,
1: יומיים שלושה, כן? כן.
0: ושם שלום מדבר על החיבור לחבר'ס.
1: עוד פעם לחבר'ס?
0: לחבר'ס, אחד מהם זה טונה.
1: טונה?
0: טונה.
1: בוא, יש להם שיר ביחד, נכון?
0: נכון, נשמע אותו עכשיו.
1: נכון, נכון.
0: הנה.
1: בוא נשמע.
2: אני מארח את אביב, ואני מארח את אורית שחף, ואני מארח את טונה. עם טונה זה רומן די חדש, ואולי הוא מוזר לאנשים. אני פשוט עשיתי שיר אחרי שעשיתי, השתתפתי בשיר שהוא עשה, ואגב אני מעריך אותו מאוד מאוד, הוא באמת חזק בעיניי. אז אני כתבתי שיר שהיה לי כבר מוכן מקודם, שנקרא שלטון. כי ברוב שלטון ידבר המון, ובכל המון יש זיכרון. כי במדרון אין כל יתרון, לא לראשון ולא לאחרון. ופשוט פניתי אליו לראות אולי הוא יסכים לשיר שם את הבתים, כי אני עצמי לא כל כך מסוגל היום לעשות את זה. בינתיים עברו עליי הרבה דברים מה-40 שנה האלה. והוא הסכים.

0: יפה.
1: כן, זה שהוא בא אל טונה.
0: זה שטונה קרא לו.
1: נכון.
0: טונה קרא לו.
1: כן, בסדר גמור.
0: הוא יגיד לא לטונה. טוב, אנחנו רוצים עוד קצת, כשחווה אומרת דברים...
1: אז היא אומרת אותם.
0: לא, לא רק שהיא אומרת אותם, גם היא אומרת אותם כל כך יפה על שלום.
1: זה מזמן מזמן צריך להגיד, נכון? מאיזה שנה זה היופי
0: הזה? אין זמן לדברים היפים האלה, קובי. אתה שמת לב מה שקרה בג'ימג'ום בשעה הראשונה עם אריק, אין זמן לדברים האלה.
1: הארכיון הוא עמוק.
0: כן, אז בואו נשמע את חווה מדברת על הכתיבה של שלום, על הכתיבה, וגם קצת על עוד פעם, על ענייננו משמר, תשמע.
1: בוא נשמע.
2: רוצה משהו קצת היסטוריה גם לשאול. לי יש איזה מין, לא יודע, תיאוריה. יש לי איזו השקפה כזאת שבאמת הדבר הגדול שאתה תרמת לזמר העברי, מה שנקרא, אפילו שזה רוק אנד רול, זה המילים. זאת אומרת, ולא רק שיר זה או אחר, אלא יש לי הרגשה שפעם ראשונה אני שומעת, ואולי שמע לך אבסורדי, אבל האיש השני שאני יכולה להגיד עליו את זה, שאני מרגישה את זה על השירים שלו, זה נעמי שמר. זאת אומרת, שפעם ראשונה אני הרגשתי שאני כאחת שלא נולדה בארץ, והיה לה קשה מאוד, לא, עולה חדשה, הרבה שנים, ושהיה לנו רק קשה... לשמוע שירים כמו חמדתי ואני יודעת בוקרים בערבה וכל מיני דברים שהנוקדים, שבאמת שרנו את זה, למדנו את זה, אפילו דוגית נוסעת, זה לא כך אמר לי, לא ראיתי דוגיות ולא ראיתי דאגים, גרנו בשיקוני עולים ובמעברות, ופעם ראשונה שפתאום שמעתי מילים שאני מתחשק לשיר אותם בהרגשה שאני ממש מבינה, כאילו נולדה שפה צעירה. וזה ממש קרה לי פעם ראשונה אצל נעמי שמר, אני אומרת שכשאימא באה הנה יפה או צעירה, ואתה אומר, הנה, אני יכולה לשיר. ואפילו אימא שלי תבין את זה. שהם באמת היו שרים את העברית כמו סינית, גם עם שגיאות כאלה. ופעם שנייה זה קרה עם שירים שלך. זאת אומרת, ממש מין, כאילו השפה התעוררה לחיים. שפה צעירה, אני קוראת לזה. ממש שפה צעירה. יש לה גם... גם הקצב לא מפריע, אתה יכול לקרוא לזה רוק אנד רול, אתה יכול לקרוא לזה בלוז, המילים זורמות עם הקצב, שום דבר לא עוצר אותם, זה נראה לי נורא טבעי. וזה גם נראה לי פתאום, שאם הייתי רוצה שמישהו יתרגם לי שיר של בוב דילן, או של ג'יימס טיילור, הייתי רוצה שזה יהיה אתה.

0: תנו לגור קצת. פשוט תנו לגור קצת. איזה שיר, אור ישראלי.
1: חייבים עוד אחד ממחכים למשיח.
0: אז נחכה, ואין בין שום בעיה, נשים אותו. בלי לומר מילה. לקראת סיום.

0: טוב, אי אפשר, אי אפשר. כשמדברים על מחכים למשיח, לא להזכיר את מי שהולך עם שלום כבר כל כך הרבה שנים. מפיק המוזיקלי הגדול, משה לוי.
1: שתמיד אתה רואה אותו בסמוך לשלום.
0: טביעת האצבע שלו נכון, פה, נכון, האוזן נכון. שלו פה.
1: ועוד הרבה אנשים טובים ששלום עשה איתם דרך.
0: אנחנו רוצים להודות בשלב הזה למי שעזר לנו וסייע לנו בהכנת התוכנית. תודה מיוחדת לארכיון גלי צהל, לרותם בן חמו, ליואב קוטנר, לחווה אלברשטיין ומולי שפירה, שאיננו עוד איתנו, אבל הארכיון שומר המון המון דקות ושעות שלו. העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק קראפט, הטכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח בן שני השני. כאן באולפן דרור פרידמן.
1: אנחנו היינו בן וקובי פרג', כל התוכניות שלנו נמצאות ביישומון גלי צהל, אתם תמיד תמיד מוזמנים להאזין. מעבר לזה, נגיד המון מזל טוב והרבה בריאות לשלום חנוך האהוב, ומיד אחרינו, אם לא הספיקה לכם כל המנה הזאת, הדרן עם שלום חנוך, מופע מיוחד.
0: וואו. הדרכים הידועות, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: היסטוריה. קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
1: ועוד מעט נהפוך לאח.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
4: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחר את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
3: רבת מם, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
4: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ביקר היום בעיירה הפלסטינית תורמוס שבאזור המעלה, זאת ברקע אלימות מתנחלים קיצוניים וקריאותיהם נגדו. במהלך הביקור קרא הקבי להעמיד לדין מתנחלים אלימים, אך הוסיף כי הם מיעוט מהאוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון. הוא אמר, המסר שלנו ברור, פשע הוא פשע, מעשה טרור הוא מעשה טרור. אלה שמבצעים אותו חייבים לצפות לתוצאות חמורות. צעיר בן 22 נפצע קשה מירי במועצה המקומית פורדיס, נער כבן 13 נפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה, המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הלחימה בין החותים לבין הממשלה החוקית בתימן. בערוץ אל ערבייה הסעודים מדווחים כי 4 פעילים מאיראן ומלבנון נהרגו בתקיפה לעבר בסיס פיקוד של החותים במחוז ג'אוף הנמצא בצפון תימן סמוך לגבול עם סעודיה. לא פורסמה זהות הפעילים. מקורות בצבא תימן הוסיפו כי הם רשמו מספר הישגים בשדה הקרב נגד החותים וטענו כי פעילים חותים נוטשים עמדות מדרום לעיר הנמל חודדה בעקבות הכנות לקראת מתקפה של צבא תימן לעברם. ידיעה שמסר כשבנו לענייני ערבים או הצוהר. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי רוסיה תקפה 2 נמלי תעופה בבירה קייב ובעיירה סמוכה. זלנסקי כתב, ברור שהתקיפות הרוסיות על נמלי התעופה הן תגובה להכנות להגעת הנציגים האמריקנים לנמל התעופה בקייב. ברוסיה מדווחים כי שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר כבר נחתו במוסקבה לפני כשעתיים. מוקדם יותר היום, סגן שר החוץ של רוסיה אמר בתגובה לביקור על הממשל האמריקני לקחת בחשבון את המציאות בשטח בכל פתרון לסכסוך בין רוסיה לבין אוקראינה. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: שבת שלום לכם מגלי צהל. השבוע חגג שלום חנוך יום הולדת 80. לכבודו, במסגרת הסדרה אדרן, אתם מוזמנים להזין לחלקו הראשון של המופע שלום חנוך, תחנה ראשונה, שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בזאפה אמפי שוני בשנת 2011. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם ורותם בן חמו. טכנאי ההקלטה, ערן בן צור. ערך לשידור, דני אור. האזנה נעימה.

שלום, תודה שבאתם. תחנה ראשונה. שירים משבלול, מפלסטלינה, ועוד כהנה, וכהנה. תחנה ראשונה. הנה פלסטלינה.

0: טוב,
1: זה הזמן להשמיע לכם שיר חדש. סתם. תראו, זה הסיפור. מישהו שאתם מכירים. בבוקר לך, משנת הלך, את פיר הענבים יצאו מיפו על סוסים.

אחד כזה היה גם, כן, כן, כן. והנה שיר, סיפור כזה, סיפור מתח קצת. קוראים לו אשת היקרה.

משה לוי, ידידי, מורי ורבי, חבר כל כך טוב ומוזיקאי. איך שהימים

מה אתם אומרים? מה אתם... זה יפה, עכשיו.

אתם יודעים לשרוק? שריקה תרבותית, אני מתכוון, לא כזאת. רגע. תודה. אז יש שיר כזה שלך. זה לא אני שרקתי. זה אתם. יפה מאוד.

תארו לכם אותי רוכב סרט קאובוי משנות ה... לא יודע מה, אני רוכב בערבה.

רק לספר לכם חוויה אישית שלי. באחת ההופעות צעק מישהו אל הבמה, שלום, לקחתי אישה, קניתי לה בית והיא לקחה לי אותו.

אני רוצה להציג לכם את החברים האחרים בלהקה, על התופים, אשר פדי. גיטרה בס, זיו הרפז. קלידים, מחשב וכל היוצא בזה, טל אבירם.

0: עלה לי רעיון, עלה לי. בסדר. עכשיו. בשביל לשיר שיר שאתם בטח מכירים, אולי אפילו יש לי חשד לחשד, חשש לחשד, שאתם גם אולי אוהבים. אני רוצה להזמין לבמה מישהי שאני מאוד אוהב, לשיר איתי ביחד דואט, שנקרא מה איתי, מיקה קרני.
1: איזה כיף, איזה כיף.

0: תודה רבה.
1: הנה מיקה. היא עשתה לי את זה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
4: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
3: ב-12, ענבל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שועם הרצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
5: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
8: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה רוח של כדורים, ופגע בי.
9: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום ביחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
8: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
9: בעזרת השם, חתונה.
5: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אומר כי אין לישראל תוכנית לעקור אנשים מעזה בניגוד לרצונם. במהלך ביקורו היום בעיירה הפלסטינית רומוס שבאזור המעלה, הוסיף הקבי כי אף אחד לא תומך בעקירה בכפייה, לא הישראלים ולא האמריקנים. אם האנשים רוצים לעזוב את הרצועה, יש לאפשר להם לעשות זאת, לכלוא אותם במקום שהם לא רוצים להיות, זאת בושה. שגריר ארצות הברית אף קרא להעמיד לדין פורעים יהודים, אך הוסיף כי אלו הם מיעוט מהאוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון. הוא אמר, המסר שלנו ברור, פשע הוא פשע, מעשה טרור הוא מעשה טרור. אלה שמבצעים אותו חייבים לצפות לתוצאות חמורות. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי רבים מהתושבים בעיירה הפלסטינית בביקר הקבי הם תושבי ארצות הברית. צעיר בן 22 נפצע קשה מירי במועצה המקומית פורדיס. נער כבן 13 נפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הלחימה בין החות'ים לבין הממשלה החוקית בתימן. בערוץ אל ערבייה הסעודי מדווחים כי ארבעה פעילים מאיראן ומלבנון נהרגו בתקיפה לעבר בסיס הפיקוד של החות'ים במחוז ג'ווף, הנמצא בצפון תימן סמוך לגבול עם סעודיה. לא פורסמה זהות הפעילים. מקורות בצבא תימן הוסיפו כי הם רשמו מספר הישגים בשדה הקרב נגד החות'ים וטענו כי פעילים חות'ים נוטשים עמדות מדרום לעיר הנמל חודדה בעקבות הכנות לקראת מתקפה של צבא תימן לעברם. ידיעה שמסר קשבנו לענייני ערבים, אוהד סוהר. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נשיא רוסיה, פוטין, ייפגש היום עם שליחיו של נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, שנחתו לפני כשעתיים במוסקבה. כך מסר דובר הקרמלין. עוד נמסר כי בעקבות הגעת המשלחת, פוטין הנחה לא לתקוף בקייב במשך 3 ימים. מנגד, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אומר כי רוסיה תקפה 2 נמלי תעופה בבירה קייב ובעיירה סמוכה. זלנסקי כתב, ברור שהתקיפות הרוסיות על נמלי התעופה הן תגובה להכנות להגעת הנציגים האמריקנים לנמל התעופה בקייב. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
1: שבת שלום לכם מגלי צהל. השבוע חגג שלום חנוך יום הולדת 80. לכבודו, במסגרת הסדרה הדרן, אתם מוזמנים להזין לחלקו השני של המופע, שלום חנוך, תחנה ראשונה, שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בזאפה אמפי שוני בשנת 2011. האזנה נעימה.

נו, ארי, אתה צריך קצת פחות לעשן.

לכבוד הוא לי ולשמחה רבה ואושר גדול. זאת גליה חי, היא מנגנת ויולה, ואנחנו הולכים לעשות איתה ביחד רוק אנד רול, שקוראים לו לך לפסיכיאטר.

רק השקט בא נותר. איש צעיר חומק

אני רוצה להזמין מישהו שאני מעריך. קוראים לה רומי. רומי, היא הולכת לשיר שיר שכתבתי שהייתי באנגליה, וזה באנגלית, והיא כבר יודעת הרבה יותר טוב אנגלית. האקסנט שלה יותר טוב, והיא גם שם יותר יפה פשוט.

0: קוראים לה רומי. אוקיי, אני רוצה להזמין עוד אורח. אנחנו לא פרסמנו בשביל שתהיה הפתעה. איך שלא יהיה עוד מתוק אחד שאני נורא אוהב, והוא יבוא או בא, אם הוא בא אז הוא יהיה פה על הבמה, אביב גפן.
1: תודה רבה.

העיתוני. שלום חנוך, תודה רבה לכם. יצק תוכן לשיר, אה? תודו. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.

משה לוי. גלי חן. רוני פיטרסון. זיו הרפז. אשר פרדי, טל אבירם.

אלה האנשים. אני מודה לכם, תודה שבאתם, תודה שנשארתם, תודה שהקשבתם.

תשאיר. נה, נה, נה, נה. לפעמים עצוב או מה הוא, לפעמים חרוז, לפעמים פותח דלת, לקבל חרוז, מכר, לא מכר, אדם בתוך עצמו נסגר, חכו חרוז אבל זאת מילת המפתח בעברית, הלוחם? אדם גם לעצמו הוא זר, זה אמנם אינטימי אבל שרתם את זה טוב.

זה מהתחנה הבאה, גם יהיה עוד שיר אחד מלהקת תמוז, אז ניתן ממנו טעימה, ואחרי זה ניפרד כידידים. תודה.

לכבוד יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, הבאנו את המופע שלום חנוך, תחנה ראשונה, שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בזאפה אמפי שוני בשנת 2011. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם ורותם בן חמו. טכנאי ההקלטה, ערן בן צור. ערך לשידור, דני אור. שבת שלום והמשך האזנה נעימה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור. צריך היה הרבה מזל, אל תיבד התחמושת. ארבעה הדורות שראשיתם בחלוצי המושב מולדת, קרבת הגלבוע, עלו לכותרות עם השיר גבעת התחמושת ונשארו נאמנים למורשת הצנחנים. זה הנושא שלנו מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
3: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אומר כי אין לישראל תוכנית לעקור אנשים מעזה בניגוד לרצונם. במהלך ביקורו היום בעיירה הפלסטינית תורמוס שבאזור רמאללה, הוסיף הקבי כי אף אחד לא תומך בעקירה בכפייה, לא הישראלים ולא האמריקנים. אם אנשים רוצים לעזוב את הרצועה, יש לאפשר להם לעשות זאת, לכלוא אותם במקום שהם לא רוצים להיות, זאת בושה. שגריר ארצות הברית אף קרא להעמיד לדין פורעים יהודים, אך הוסיף כי אלו הם מיעוט מהאוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון. הוא אמר, המסר שלנו ברור, פשע הוא פשע, מעשה טרור הוא מעשה טרור. אלה שמבצעים אותו חייבים לצפות לתוצאות חמורות. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי רבים מהתושבים בעיירה הפלסטינית בביקר הקבי הם תושבי ארצות הברית. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נשיא רוסיה פוטין הנחה לא לתקוף בקייב למשך 3 ימים בעקבות ביקור שליחיו של נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי דובר הקרמלין. ויטקוף וקושנר נחתו היום במוסקבה וצפויים להיפגש עם נשיא רוסיה ולדון על סיום המלחמה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אומר כי רוסיה תקפה שני נמלי תעופה בבירה קייב ובעיירה סמוכה. זלנסקי כתב, ברור שהתקיפות הרוסיות על נמלי התעופה הן תגובה להכנות להגעת הנציגים האמריקנים לנמל התעופה בקייב. צעיר בן 22 נפצע קשה מירי במועצה המקומית פורדיס, נער כבן 13 נפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה, המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ביוון, מטוס קרב התרסק ביום שבת במהלך מופע אווירי בשדה תעופה סמוך לאתונה. כך דיווחה רשות השידור היוונית. אשן רב נצפה במקום, מצבם של הטייסים לא ידוע. גורם בחיל האוויר היווני מסר לרויטרס כי מבצע הצלה נמצא בעיצומו. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מוסיף כי מרשות הטבע והגנים נמסר כי כ-40 אלף מטיילים ניצלו את מזג האוויר וטיילו בשמורות הטבע במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי, גן השלושה ושמורת הטבע חוף דור הבונים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, עודי הצורף.

0: שלום לכם ולכן, אתם על גלי צהל, בגל עברי ירוק. והפעם אנחנו עם ההקדשות היפות והמושלמות של משקי הקהילה. נשמע בשעתיים שלנו קצת עליהם וקצת על התפקיד שלהם. בשירות הם נותנים את הלב ואת כל הנשמה, וגם בהקדשות שלהם נשמע איך הם יודעים לעשות את זה. ערכה אותנו אלנה תנזון, מפיקת האלקה טאבי. העורכת המוזיקלית שלנו היא גל אקלום, והטכנאי הוא יונתן גטניו. אני גל יצחק. ההקדשה הראשונה שנשמע היא של רבת נועם, מדריכת קהילה בלשכת גיוס ירושלים, שמקדישה את השיר רכבת לילה לקהיר להורים שלה.
1: היי, אני נועם, אני מדריכת קהילה בלשכת גיוס ירושלים, ואני רוצה להקדיש את השיר רכבת לילה של להקת משינה להורים שלי.

0: התעוררתי מחובק עם שטגן. לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן. דפוק אבל עושה להם טוב כמו ימי.
1: קפלן.
0: מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס. יותר מדי מסע כדי לשאת. אבא לאהבת קשה להשתלב במטריקס.

0: אתם על גלי צהל, גל עברי ירוק, והפעם התוכנית שלנו מוקדשת למשקי הקהילה. אז כדי להבין קצת יותר מה בעצם אומר התפקיד הזה, נדבר עכשיו עם לינוי יעקב, בת 22, שהיא ראש תחום קהילה. שלום לינוי.
1: שלום, מה שמח?
0: בסדר, אנחנו ממש שמחים שאת מדברת איתנו, ומה בעצם עושים בתפקיד הזה? מה זה משקי קהילה?
1: בעצם מדריך קהילה מגיע למסגרות ומדברת מיטב, נותן ממש הסברים על ההליך גיוס, על הטרום גיוס, על ההליכים בלשכה, איך הוא מתייצב בלשכה, לפני הצו הראשון, מה הוא צריך להביא, דברים שהוא צריך להסדיר בלשכה. ממש מסביר להם על כל התהליך שהוא צריך לעבור שם, ובעצם ככה המלשב מגיע הכי מוכן שיש לצו הראשון, ו... מגיע ביכולת הכי גבוהה שלו.
0: את בעצם מאוד רצית להגיע לתפקיד הזה ולתחום של הקהילה, נכון?
1: נכון.
0: אז איך הגעת לשם?
1: בעצם אני הייתי גם חיילת במיטב, אני התחלתי בתור חיילת במיטב, הייתי אחראית על תחום האיתור והמיון של השיבוצים. נורא נהניתי, יצאתי קצונה, ועכשיו אני סוגרת מעגל במיטב בתור רת"ח קהילה, ראש תחום קהילה. אחראית בעצם על המוקד הקהילתי, במסגרת תפקידי אני אמונה על המוקד הטלפוני, מוקד וואטסאפ, נהלת קהילה והרצאות, וכמובן אנחנו נותנים מענה מקצועי למדריכי קהילה שנמצאים בשטח, בבתי ספר, במכינות, בישיבות, שממש פוגשים שם את המלשבים פנים מול פנים ומסבירים להם הדברים, ובעצם לפעמים נעצרים במוקד שלנו על מנת לקבל דברים שהם לא חשופים אליהם בשטח.
0: זה המסלול הרגיל להגיע לשם? זאת אומרת, בדרך כלל מגיעים דרך שירות במיטב ואז מגיעים להיות משקי קהילה? או שזה דרך אחרת?
1: בעצם את מקבלת את השיבוץ הזה בתור שיבוץ קביעה כמשק קהילה. שם אתם משתפצים ללשכות השונות או למפקדה שזה בעצם למוקד הטלפוני. ושם אתם מתחילים את כל ההליך, מלמדים אתכם, מסבירים לכם מה זה בעצם מדריך קהילה. איזה מענה אתם יכולים לתת. ונותנים לכם את הדרכה הכי טובה בשביל לתת את המענה הכי טוב שיש למלשבים ולעזור להם.
0: כן, מה, איזה הכשרה ברגע שמגיעים להיות כבר משקי קהילה, איזה הכשרה מקבלים?
1: קודם כל נמצאים בבה"ד 11 ששם הטירונות מתקיימת, לאחר מכן לאחר שאתם מתפזרים ללשכות גיוס, אתם מקבלים הכשרה שבעצם המפקדה אמונה אליה, שממש מסבירה לכם מאלף עד תו מה זה להיות מדריך קהילה.
0: התפקיד הזה באמת נראה לי ממש חשוב, כי מלשבים שהם לפני הצבא עוד לא בתוך המערכת, לא באמת יודעים לאן הם הולכים להיכנס ואיפה יהיה העתיד שלהם. אבל זה גם דורש לא מעט סבלנות והשקעה להסביר למי שעוד לא מבין את הצבא מה זה בעצם אומר ואיך נכנסים לתוכו. איך את מרגישה בתפקיד?
1: תפקיד סופר חשוב וסופר משמעותי. בסופו של דבר אנחנו עוזרים לאלפי מקרים עם דגלים אדומים, שככה יוצא לנו להתערב ולעזור למלשב שהוא בקצה, דרך המדריך קהילה, שזה סופר מטורף, זה נגיעה בפרט. אנחנו בעצם עוזרים מאלף לטף, מלווים אותם, עוזרים להם בכל המעטפת לקראת ההכנה לצה"ל, שככה שיהיה להם את השירות הכי טוב ויגיעו הכי מוכנים שיש.
0: נשמע לי שכן, אבל את מרגישה בתפקיד שלך עם משמעות? אולי יש לך איזה מקרה ספציפי שהרגשת במיוחד?
1: כן, בטח. פנתה אליי פעם אחת מלווה אל המוקד הטלפוני של קהילה ביום חמישי. וביום ראשון המלשב שלה היה אמור להתגייס. המלשב הוא העביר מסמכים למדור ברן בטענה שיש לו איזה מקרה ספציפי מיוחד, ובתהליכים מיוחדים המסמכים עוד לא נבדקו, למרות שבאמת היה אמור להתגייס ביום ראשון. בלי התערבות של מדור קהילה המלשב היה צריך להתגייס, וכנראה שהיו דוחים לו את הגיוס ביום גיוס שלו. למרות שזה כבר קרה פעם קודמת, ולאחר ההתערבות שלנו באמת הוחלט לתת לו פטור, ובככה אנחנו חסכנו גם טרטור של המלשב, שזה ברמה כזאת, ואנחנו סופר סופר סופר מנסים לעזור ולזהות את המקרים האלה, מקרי דגל אנחנו קוראים להם, בשביל להדליק את הנורות האדומות גם לשאר האנשים.
0: אז אני אשאל אותך רק שאלה אחרונה. יכול להיות שיש מלשבים שמקשיבים לנו גם ממש עכשיו, אז בתור מישהי שמכירה גם את הצבא וגם אותם, יש משהו שאת יכולה להגיד להם, איזה טיפ לתת להם?
1: כן, מי שמגיע להיות מדריך קהילה, שתדעו שזה תפקיד, לא בגלל שאני שם, תפקיד סופר משמעותי וסופר קריטי, כי מי לא היה רוצה ליווי ומישהו מקצועי שידריך אותו בשלבים הראשונים שלו לקראת הצבא. בסופו של דבר החיילים שנמצאים פה צריכים להיות סופר מקצועיים עם יכולת שירותיות גבוהה, סובלנות ואכפתיות. קודם כל להיות אנשים, מה שנקרא. וזהו, כפי שאמרתי קודם, פשוט לעזור למלשבים שהבאים בתור, כמו שהם היו מלשבים, לעזור להבאים בתור.
0: חשוב מאוד. תודה רבה לך, לינוי, שדיברת איתנו. שמחנו מאוד שהיית כאן. להתראות.
1: תודה רבה לכם. שכם טוב.
0: תודה רבה.
2: היי, אני סמל יונתן, מסע הקהילה בלשכת הגיוס תל השומר. אני רוצה להקדיש לאמא שלי, מורין, את השיר יש בי אהבה של אריק איינשטיין. אני מאוד מאוד אוהב אותך, אמא.
3: שלום, שמי אלון, מפקד מחוז יהודה ושומרון ללשכת גיוס ירושלים, סמל ראשון. אני רוצה להקדיש את השיר יש בי אהבה להורים שלי אהובים, זיו והדס, עוד הרבה שנים של אהבה ונישואים.

נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: אנחנו ממשיכים עם עוד הקדשה, הפעם של משק קהילה בלשגת גיוס טבריה. חברים טובים הם אחד הדברים הכי יקרים שיש לנו בחיים האלו, ורבת אור יודע להעריך את זה, והוא מקדיש את השיר אשליות של ניסים סרוסי לחברה הכי טובה שלה.
1: היי, אני רבת אור, משק קהילה בלשגת גיוס טבריה, ואני מקדיש את השיר אשליות של ניסים סרוסי לאורן לנקי, החברה הכי טובה שלי.

0: חלום ישן של לירון עמרם. אתם על גלי צהל בתוכנית גל עברי ירוק, והבאה שתקדיש היא רבת לי, משקית קהילה בלשכת גיוס חיפה. היא מקדישה לחברה הכי טובה שלה, אלה, שמשרתת באיוש, את השיר "הסיבה שאין בי פחד" של נטע ברזילאי. השיר הזה מדבר על בן אדם שנותן לנו ביטחון, והוא הסיבה שאין פחד. אז אולי גם לי רואה אותך ככה, אלה.
1: אני לי מלשכת גיוס חיפה, ואני ברמת רבת. אני רציתי להקדיש את השיר הבא לחברה הכי טובה שלי, אלה, שמשרתת כרגע באיוש. לשיר קוראים "הסיבה שאין בי פחד" של נטע ברזילאי.

0: אנחנו נסיים את השעה הזו עם הקדשה האחרונה, אבל ממש אין סיבה לדאגה, כי גם בשעה הבאה, אחרי החדשות, נחזור ונהיה כאן איתכם, ועם משקי הקהילה, שיש להם עוד המון שירים להקדיש. אז עכשיו, תוראי ליאון מלשכת גיוס טבריה, שמקדיש לחברה שלו אדל. בואו נשמע אותו.
1: תוראי, ליאון, ממש הקהילה בלשכת גיוס טבריה. אני מקדיש את השיר לאדל, היי-טי, של בנזיני וטיילור. זה בשבילך.

0: עוד פעם? יאללה, בוא ניתן את זה. אולי לא מפסיקה לחפור לי, אם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שאישנתי בנתי, מי שבא באנטי רק מוריד לה את הקרמה, וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות נגמרות ב...
1: כן, כן, יותר.
0: גילי מצורחת, עדי כבר לא נפתח.

0: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11, נעמי רביה פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ועל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
4: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם. תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מאשר שתקף 3 מכליות נפט איראניות היום במיצרי הורמוז. זאת בתגובה לירי איראני של טילים בליסטיים על 2 ספינות מלחמה אמריקניות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הספינות האמריקניות התחמקו מהתקיפות האיראניות וכי אין נפגעים בגוף. עוד נכתב כי מכליות הנפט האיראניות הן חלק מצי הצלילים האיראני שמימן את משמרות המהפכה ואת שלוחות הטרור שלו במזרח התיכון. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי לא יעססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי ישנה דריכות במפרץ לקראת תגובה איראנית כלפי מדינות באזור. ממשלת סודן בנתה בחשאי מלאי של נשק כימי לאחר שהשתמשו בפצצות מבוססות כלור נגד מיליציות מקומיות. כך עולה מעדויות שהגיעו לוושינגטון פוסט. על פי העדויות שהגיעו לידי סוכנות ביון במזרח התיכון, סודן הסתירה אתרי ייצור ראשי נפץ בבסיסים צבאיים וביצעה ניסויים בפצצות בהן גז רעיל באזורים מדבריים מרוחקים. עוד דווח כי גורמי הביטחון במזרח התיכון שהעבירו את העדויות לעיתון האמריקני סבורים כי בסודן ראו בשימוש בחומר כימי אמצעי לזריעת בעלה וסילוק מהיר של האויבים במדינה המתבצרים בעמדותיהם. ביוון, מטוס קרב התרסק ביום שבת במהלך מופע אווירי בשדה תעופה סמוך לאתונה. כך דיווחה רשות השידור היוונית. השן רב נצפה במקום, מצבם של הטייסים לא ידוע. גורם בחיל האוויר היווני מסר לרויטרס כי מבצע ההצלה נמצא בעיצומו. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מוסיף כי מרשות הטבע והגנים נמסר כי כ-40 אלף מטיילים ניצלו את מזג האוויר וטיילו בשמורות הטבע במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה ושמורת הטבע חוף דור הבונים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, עודי צורף.

0: חזרנו אליכם עם עוד שעה של גל עברי ירוק. מי שאיתנו עוד מהשעה הקודמת בטח זוכר, אנחנו הפעם עם משקי קהילה שמקדישים שירים פשוט מעולים, ולא רק דקדיש הם יודעים, אלא שבתפקיד שלהם הם עוזרים ממש לכולנו, גם אם אנחנו לא מלשבים עכשיו, אז אולי בעתיד או בעבר הקרוב או אפילו הרחוק. אז נמשיך גם בשעה הזו להכיר אותם ואת התפקיד שלהם. מי שערכה את התוכנית שלנו היא אלנה תנזון, המפיקה היא תאל קעטבי. על העריכה המוזיקלית גל אקלום, הטכנאי יונתן גטניו, ואני גלי יצחק. ראשון לשעה הזו נשמע את רבת עומר, מדריך קהילה מלשכת גיוס ירושלים, שמקדיש להורים שלו את השיר געגוע של דניאל זמיר.
1: שלום, קוראים לי עומר, מדריך קהילה מלשכת גיוס ירושלים. אני רוצה להקדיש להורים שלי את השיר געגוע לכאן של דניאל זמיר.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: משקי קהילה. 1. שירות בתוך האזרחות, משרתים ישירות מול בתי ספר, רשויות מקומיות ותנועות נוער. 2. ליווי נוער בסיכון, מסייעים אישית לאוכלוסיות ייחודיות להשתלב בהצלחה בצבא. 3. הפקת צווים אחודים, מארגנים ימי צו ראשון מרוכזים לשכבות שלמות בלשכות גיוס. 4. הפנים של מיטב בשטח, מעבירים הרצאות ומפגשי הכנה פיזיים פנים אל פנים למלשבים. 5. חיבור מערכות, מקשרים בין גורמי החינוך והרווחה האזרחיים לגורמי המיון הצבאיים.
2: שלום, אני סמל גבי, מפקד מחוז מרכז גליל במדור קהילה בלשכת גיוס דבריה, ואני מקדיש לאמא שלי את השיר אלוף העולם של חנן בן ארי, שהקדישה לי אותו בעבר, ועכשיו אני מחזיר לה.

קוראים לי רותם, אני משקת קהילה מלשכת גיוס חיפה, ובחרתי להקדיש את השיר "אני לא מפסיק להתרגש ממך" של דני רובס, למשפחה שלי שאני כל כך אוהבת, ולחבר שלי שמאוד אוהב את השיר הזה. אז אם אתם שומעים, אני אוהבת אתכם מלא, ותהנו.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, הפעם עם משקי הקהילה האלופים שלנו. ועכשיו, סגים מלשכת גיוס ירושלים, שמקדיש את השיר אמא תודה, למי אם לא כמובן לאמא שלו. ובהזדמנות הזאת נגיד גם מאיתנו, תודה לכל האימהות. בלעדיכן לא היינו כאן היום, ממש תרתי משמע.
1: שלום, אני סמל סגי, אני משק קהילה בלשכת גיוס ירושלים, והייתי רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר אמא תודה של אביעד.

0: מתנות קטנות של רמי קליינשטיין. תודה לטליה על ההקדשה היפה הזאת. אנחנו מקווים מאוד שההורים שלך שמעו. והבא שיקדיש הוא סמל יהודה, שהוא ראש תחום הקהילה בלשכת גיוס ירושלים. את השיר תשכח את הכל הוא מקדיש לאח התאום שלו, שהוא לוחם.
1: שלום, סמל יהודה. אני רתח קהילה, ראש תחום קהילה בלשכת גיוס ירושלים. ואני רוצה להקדיש את השיר הבא לאח שלי התאום, שהוא לוחם בגבעתי, בגדוד רותם. אז השיר שאני מקדיש זה תשכח מהכל של מייס פדיה.

0: עם הקדשות כאלו יפות ומוזיקה כזאת טובה, התוכנית שלנו באמת עברה ממש מהר. אז תודה ענקית למשקי הקהילה המהממים שהיו איתנו בתוכנית הזו. תודה גם לעורכת שלנו אלנה תנזון, למפיקה תאל קעטאבי ולעורכת המוזיקלית גל אקלום. תודה לטכנאי יונתן גטניו, אני גל יצחק. ותודה רבה לכם שהזנתם. ונסגור עם הקדשה האחרונה, סמל נעמה, שמקדישה לחברה הכי טובה שלה.
1: היוש, אני סמל נעמה, רתח אוכלוסיות מיוחדות בלשכת גיוס תל השומר, ורציתי להקדיש את השיר בחרב אין ביד דוד לנעמה, חברה הכי טובה שלי, חובשת באיסוף קרבי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
4: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.
6: התחבורה.
7: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מאשר שתקף 3 מיכליות נפט איראניות היום במצרי הורמוז. זאת בתגובה לירי האיראני של טילים בליסטיים על 2 ספינות מלחמה אמריקניות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הספינות האמריקניות התחמקו מהתקיפות האיראניות וכי אין נפגעים בגוף. עוד נכתב כי מיכליות הנפט האיראניות הן חלק מצי הצללים האיראני שמימן את משמרות המהפכה ואת שלוחות הטרור שלו במזרח התיכון. מפקד הסנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי לא יהססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, הוסיף כי ישנה דריכות במפרץ לקראת תגובה איראנית כלפי מדינות באזור. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, פרסם בחשבון האקס שלו תיעוד מביקורו בעיירה הפלסטינית טורמוס שבאזור המעלה, ובו יהודים נוהגים על טרקטורון ברחבי העיירה. הקאבי כתב, ביקרתי אמריקאים כדי לשמוע סיפורים מטרידים על פעולות טרור בידי חבורת משיגי גבול כמו הבחורים האלה. אלו מעשים מבישים שלא משקפים 99% מכלל הישראלים. שגריר ארצות הברית אף קרא להעמיד לדין פורעים יהודים, אך הוסיף כי אלו הם מיעוט מהאוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון. הוא אמר, המסר שלנו ברור, פשע הוא פשע, מעשה טרור הוא מעשה טרור. אלה שמבצעים אותו חייבים לצפות לתוצאות חמורות. כך היה קבי. ממשלת סודן בנתה בחשאי מלאי של נשק כימי לאחר שהשתמשו בפצצות מבוססות כלור נגד מיליציות מקומיות. כך עולה מעדויות שהגיעו לוושינגטון פוסט. על פי העדויות שהגיעו לידי סוכנות ביון במזרח התיכון, סודן הסתירה אתרי ייצור ראשי נפץ בבסיסים צבאיים וביצעה ניסויים בפצצות בהן גז רעיל באזורים מדבריים מרוחקים. עוד דווח כי גורמי הביטחון במזרח התיכון שהעבירו את העדויות לעיתון האמריקני סבורים כי בסודן ראו בשימוש בחומר הכימי אמצעי לזריעת בהלה וסילוק מהיר של האויבים במדינה המתבצרים בעמדותיהם. פעוטה טבעה בחוף הסלע בבת ים, מצבה בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בפעולות החייאה. היא פונתה במצב יציב לבית החולים וולפסון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי מרשות הטבע והגנים נמסר כי כ-40,000 מטיילים ניצלו את מזג האוויר וטיילו בשמורות הטבע במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה ושמורת הטבע חוף דור הבונים. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודיה צורף.
5: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שבת. תודה רבה שבחרתם בנו ללוות אתכם בשעתיים הנפלאות האלו, שיקחו את כולנו מחוץ לשבת בואכה השבוע החדש. ננסה להנים את זמנכם ככל האפשר. נעדכן אתכם בכל הסיפורים החשובים שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע. מלא דרמות על הראש שלנו. התקיפות באיראן והתקיפות שלנו בשעות האחרונות בלבנון, ויש גם טלטלות פוליטיות שלא מפסיקות. ארדן הולך, גוטליב חוברת לבן גביר. מנסים לעשות ליער לפיד כיפה אדומה, לא מעט, לא מעט קרה כאן ב-48 השעות האחרונות. נפרק את הכל, נהיה גם עם הרוחות המתלעתות ביישוב של השירי ישראל סביון, כללות בוואטסאפ, פעילי ימין שמגיעים באוטובוסים, איומים בתביעות של מיליונים, רני רב, תושב היישוב, יספר על מלחמת הדת שמתחוללת שם, וגם רם בן ברק יהיה איתנו, על השבוע הקשה שעובר על יאיר לפיד, שנפרד מחצי מפלגה, ינסה גם להסביר לנו מי מתדרך נגד יושב ראש המפלגה מתוך המחנה בדרישה שיפרוש, והאם יש סיכוי שזה יקרה וגם למה. והאם השבעה באוקטובר היה נראה אחרת אם היו מהירים את ראש הממשלה, כך טוען הקמפיין של הליכוד. דוקטור רונן ברגמן, איש הניו יורק טיימס וידיעות אחרונות, ינתח לנו איך בעצם נראה הלוז של ראש הממשלה אחרי שהעירו אותו, ומה זה מלמד אותנו. נהיה גם עם הפינות הקבועות שלנו, ומוזיקה טובה, ועוד ועוד. בקיצור, יישארו עמנו. כיף איתנו. נחמד פה. לפני הכל, אבל אנחנו עם הכותרות מאיראן. האמריקנים מודיעים שהם תקפו 3 מחליות נפט איראניות. זה קורה בתגובה לתקיפה איראנית. אתמול בערב הם שוב ירועים לשכנות באזור. וגם כאן, מעבר לגבול בירדן, סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, אשת ה-NSS, מה עניינים?
1: בסדר, יש כמה התפתחויות מעניינות.
0: כל רגע קורה משהו, סימה. כל רגע יש התפתחויות מעניינות. מה קרה?
1: אז ככה, קודם כל בוא נגיד כמה מילים בנושא הגרעין. יש את הדוח של סבא, שלא מפתיע, כן? אומר את מה שכולנו יודעים, שאין להם אישור להיכנס לשום המתקנים שנפגעו, שהם לא יכולים לאמת מה עלה בגורלו של מלאי האורנים המועשר, ובמיוחד החומר ל-60, וגם לא יודעים איפה, וכל הדברים האלה, ולא מפתיע. וכמובן שגם הם מסבירים שהכמות הזאת של אורניום ל-60% יכולה להספיק ל10 מתקנים גרעיניים נפיצים, אם יעשירו אותם לחומר של ברמה צבאית.
0: לא חדשות טובות מבחינתנו.
1: נכון. עכשיו, על הרקע הזה, כלומר, זה לא מפתיע, אנחנו יודעים שזה המצב, רק סבא מאשרת את זה. מה שאנחנו רואים שהשבוע, היא אמור להתקיים לקראת סוף השבוע, מה שנקרא פורום הנגידים של סבא, וארצות הברית ובריטניה, צרפת וגרמניה מכינות הצעת החלטה לפורום הזה, שרוצה להעביר את הנושא למועצת הביטחון. שהמועצה תדרוש מאיראן לתת דין בחשבון מלא על כל החומר, לאפשר לסבא פגישה. אם זה יקרה, זה תהיה פעם ראשונה מזה כ-20 שנה, שמועצת הנגידים, לא כ-20 שנה, 20 שנה, כי ב-2006 העבירו את זה למועצת הביטחון, שמעבירים את העתיק האיראני למועצת הביטחון.
0: מה ההשלכות אבל?
1: תראה, הבעיה היא שיש את רוסיה וסין, שלא ייתנו להעביר שום דבר במועצת הביטחון. ולכן איראן יכולה יחסית להיות רגועה שמועצת הביטחון לא תקבל שום החלטה נגדה, כי מועצת הביטחון היא הגורם שיכול לקבל החלטות אופרטיביות. אז זה כנראה לא יקרה בגלל שתי החברות של כן. איראן. אבל עדיין זה מעניין.
0: אוקיי, טוב, אני רוצה רגע לקחת אותך לדברים שאומר שר הביטחון ממש רגע לפני החג, משלח אותנו אל תוך החג עם אזהרה. הוא אומר, כמה שאנחנו והעולם לוחצים יותר על איראן, יכול להיות שהתוצאה תהיה תקיפה שלהם עלינו, הם הרי אוהבים את החג.
2: יש סבירות שהם כן תקפו. למה? כי לנסות להיחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להגיף לדבר השני, אנחנו ערוכים לזה בהגנה.
3: על וחומר, כשאנחנו מצויים בתקופת החגים.
2: הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר.
0: כן, אז כששר הביטחון אומר דבר כזה, אנחנו מיידית נדרכים, זו לא פליטה סתם.
1: תראה, תראה, אני רוצה להתייחס למהות ולא לצורה שהוא אומר שזה בחגים, והם שונאי יהודים, בגלל זה הם יעשו בחגים, נראה לי הכל לא רלוונטי. אני חושבת שמה שקורה, שאיראן אכן נמצאת בלחץ מאוד, מאוד חמור מבחינתה. הלחץ הכלכלי זה דבר אחד, בוא נגיד גם מה שקורה ביממה האחרונה, האמריקאים תקפו 3 מכליות נפט באזור האי חארג' של איראן, האמריקאים הטילו סנקציות על בנק טורקי, שהוא מאוד משמעותי בהעברות כספים למשמרות המהפכה. בהחלט, יש לחץ שהוא הולך ומתחזק, והאיראנים מבינים שמבחינת טראמפ זה מה שהוא הולך לעשות עכשיו. הוא יש לו זמן עד בחירות האמצע בנובמבר, הוא לא מתכוון לעשות משהו משמעותי, והם בבעיה, כי ככל שעובר הזמן, מצבם הכלכלי יותר גרוע, הערך של המטבע כבר באמת מול הדולר עבר לממדים שמעולם לא היו, ואף אחד לא חשב שיעברו למעלה מ2 מיליון ריאל לדולר. אז האיראנים באמת בבעיה מאוד מאוד חמורה, ואחת האפשרויות, יש שתי אפשרויות כתביות, אחת שהם יגידו, אוקיי, אולי חייבים לעשות איזשהו מהלך דיפלומטי, ויגידו למתווכות, בואו בכל זאת נעשה איזשהו מפגש, למרות שצריך להגיד שטראמפ בימים האחרונים אומר, חוזר ואומר שהוא לא מעוניין לחזור ל-MOU, למזכר ההבנות.
0: כן, אז הוא אומר, אני לא רוצה לחזור למזכר ההבנות, ופרסום ממש, אני חושב, מ-24 שעות האחרונות, על איזשהו עדכון מהמודיעין האמריקני, שמגיע למסקנה שהאיראנים עצמם, אין להם שום עניין לעצור את המלחמה גם.
1: אז תראה, כמו שאמרתי, יש שתי אופציות. אחת היא דיפלומטית, השנייה היא התקיפה. וזה לא בלתי אפשרי לחשוב שהאיראנים ירצו לזעזע את המערכת הזאת שמתקבעת של הכלכלי ההולך וגובר, והפגיעה במחליות שלהם, כדי לעשות איזשהו מהלך דרמטי שיביא את הצדדים שוב. עכשיו, מה שעשוי לדחוף אותם לזה, זה הערכה שלהם שטראמפ לא מעוניין במלחמה הרחבה לפני הבחירות. ושהוא מוכן לעשות לחץ כלכלי והכל, כי זה לא עולה לו יותר מדי, הוא מצליח לשמר עדיין מחיר סביר של נפט בעולם, ולכן יכול להיות אינטרס איראני לזעזע את המערכת, כדי בכל זאת להחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן. כך שאני לא מבטלת, בשונה מן העבר, שבהחלט חשבתי שכפי שעד היום אכן הוכח שאין להם עניין, אני חושבת שאנחנו מתחילים להיכנס לאזור שלא הייתי מבטלת את האופציה הזאת. האם זה אומר כבר על ישראל? אני חושבת שאנחנו רחוקים משם, כי אני חושבת שהאיראנים מבינים שלהכניס את ישראל זה להכניס גורם שאין לאיראנים שליטה עליו. בשונה מהאמריקאים שיש להם דיאלוג ישיר איתם, גם עקיף דרך המתווכות וגם ישיר בוואטסאפים או בסיגנל או בכל מיני כאלה, עם ישראל זה סיפור אחר. ולכן אני אומרת, בעיניי עלתה הסבירות, לא יודעת להגיד כמה, לאפשרות שהאיראנים יחליטו על איזשהו מהלך צבאי רחב קצת יותר כדי לזעזע את המצב ולהביא את האמריקאים למשא ומתן. האם זה מיד אומר תקיפה של ישראל? אני בספק.
0: ובינתיים אבל אנחנו כאילו מתרגלים לאיזו מציאות חדשה שבה האיראנים מדי פעם יורים איזה כמה טילים ככה בשביל להרגיע את עצמם, להבהיר לאזור מה מצבנו, העובדה שהם ממש על בסיס כמעט שבועים יורים על ירדן למשל, נכון. זה די מדהים.
1: כן, אבל תראה, זה תמיד בתגובה, עד היום זה תמיד בתגובה לפעילות אמריקאית של תקיפה של ולכן, מכיוון שחלק גדול מהתזכור שהאמריקאים לקחו חלק מהכוחות שלהם מהמפרץ והעבירו לירדן. ובהחלט הבסיס בירדן הוא בסיס יותר גדול היום עם הפרויה, וחלק מהפעילות האמריקאית אכן בצעת משם. אז כן, זה חלק מהעניין, אבל עדיין זה במגבלות של מה שאנחנו מכירים. אבל אני כן אומרת, ואני חושבת שזה אולי חידוש בדברים שלי, שבעיניי עלתה הסבירות לאפשרות שהאיראנים ינסו להרער קצת את המצב הזה שהאמריקאים יצרו, שהם שולטים במידה רבה ביצוא וביבוא של נפט, מאפשרים למפרציות, לא מאפשרים לאיראן, והלחץ של הסנקציות שהם כל פעם מוסיפים עוד גורם. כך שיש פה באמת התפתחות לא טובה, מה גם שהאמריקאים גם מתכוונים ללכת למועצת הביטחון, גם זה מהלך שהוא לא טוב לאיראן, למרות הווטו שסין ורוסיה יכולות להטיל.
0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך, ביי.
0: רונן ברגמן, ניו יורק טיימס וידיעות אחרונות, שלום אדוני.
4: היי, שלום, ערב טוב.
0: אז הליכוד משיק רשמית את קמפיין הבחירות שלו, עם מסר חד וברור, כך זה נשמע.
5: אם היו מעירים אותך בלילה, לא היה השבעה באוקטובר?
6: אתה רוצה את האמת?
5: כן.
6: זה היה נראה לגמרי אחרת.
0: האם אכן זה היה נראה לגמרי אחרת, רונן?
4: כן, מעניין, הרי באיזה עולם יכול להיות שנתניהו היה אומר משהו אחר על השאלה בכלל לא מוזמנת הזאת, ובכלל לא מתורגלת ומתוסרטת הזאת. צריך לחלק את זה עכשיו לכמה דברים. קודם כל, עובדתית לא העירו, אז אנחנו יכולים לשחק ב-counterfactual history, ואנחנו לא יודעים מה היה קורה בדיוק, אנחנו יכולים אבל להסתכל על שני חלקים, או לבחון את השאלה הזאת בשני חלקים, אבל נדמה לי שצריך להתחיל דווקא מהסוף. הסוף זה שבאותו רעיון, נתניהו בעצם מאמץ את תיאוריית הקונספירציה אחת מהן, אחרי שחלק נפלו בדרך, אבל תיאוריית הקונספירציה שאומרת, יש לה כמה רכיבים. אחד, זה שבצהל ידעו, בצהל ובשבק, ידעו מה עומד לקרות, או חששו לפחות, אם זה בגידה, נגיד ברמה יחסית נמוכה, חששו ממה שעומד לקרות, ולמרות זאת, למרות שחששו, הם לא משכו בכנף טלפונו, כי הם פחדו שהוא יעורר מלחמה. זאת אומרת, שהוא ידוע בפי הגרסה הזאת, בגישתו הניצית והתקיפה, הוא מיד יתחיל מלחמה, ולכן הם החליטו שהם בעצם לוקחים את הדבר הזה לידיים.
0: אבל אני כן רוצה לעצור אותך רגע כאן, כי באמת, לפי מה שאנחנו יודעים, באמצע הלילה, יש כמה וכמה סימנים מעידים, גם בשבק מבינים, ויש אפילו חשד בשבק, שאולי יש כאן איזשהו ניסיון לפשיטה מצומצמת על יישוב בישראל, גם שולחים צוות הקהילה, ומדובר באמת על חשש ממיסקלקולציה, אנחנו לא רוצים לייצר יותר מדי רעש, שבצד השני לא יחשב. שמה, ולכן ההישענות פה של הלא העירו אותי מכיוון שחששו ממיסקלקולציה, היא קיימת על איזושהי קרקע של מציאות כלשהי.
4: לכל העלילות הדם ולקונספירציות, מה יפה בהם? יש בהם כאילו המילה מיסקלקולציה אכן מופיעה בתמצית תחקיר השבק, אבל המיסקלקולציה, מי היה זה שהורה להדמים את הגזרה, לחזלש כמה שיותר, לא ללכת לפעולות יזומות, לא להרוג את סילואר, לא עדף. נתניהו בעצמו, נתניהו, כשראש השבק, רונן בר, והרמטכ"ל הרצי הלוי, בראשון לאוקטובר, זאת אומרת, שבוע קודם, אומרים לו, סינואר תופס יותר מדי ביטחון עצמי, צריך להרוג אותו, צריך להרוג שם מישהו. הרמטכ"ל אומר, בוא נתכונן למלחמה בעזה. נתניהו אומר להם, בשום פנים ואופן לא, זאת זירה שולית. הנושא הסעודי הוא בעדיפות עליונה, כלומר הנורמליזציה עם סעודיה, לכן צריך לעשות הכל כדי להחזיק את זה שקט. זה דבר אחד. אבל גם אם יש חשש ממיסקלקולציה, לא משנה מי הורה על זה, להגיד שבגלל זה לא מודיעים לראש הממשלה, זאת קפיצה, זה לא קפיצה מעל התהום, זה קפיצה מעל שני דברים שהם לא מחוברים אחד לשני בכלל. אבל בתוך הדבר הזה יודעים להרבה. עכשיו, בכל מקרה, נניח ש כאילו הולכים עם הגזרה, עם הסיפור העלילה הזה, אז אם אכן רצו למדר את ראש הממשלה, למה דואגים להעביר את המידע, המידע המדאיג והמידע המרגיע, לכמן ראש הממשלה, כלומר, האיש שמקבל את החומר הכי רגיש בכל זמן, החומר הכי רגיש במדינה, ולא רק שמעבירים לו את זה מחטיבת המחקר של אמן, אלא מתקשרים אליו כדי לוודא שהוא ראה משהו התעורר.
0: לא, זה בסדר, אבל אני אומר, אני כן מקבל את הטיעון שאם נניח ראש השבק או הרמטכ"ל רוצים להעיר את ראש הממשלה, יש להם יכולת להגיע ישירות לראש הממשלה, ולא להסתפק בתעבירות המידע לקצין המודיעין.
4: אם אתה חושב שיש להם יכולת ישירה להגיע לראש הממשלה, אני מציע שתשאל כל מי שהיה מסקץ, כל מי שהיה ראש מוסד, ראש שבק, ואת ראשי הממשלה, האם למי מהם יש יכולת ישירה להגיע לראש הממשלה? אין דבר כזה.
0: אתה רוצה לומר לי שאם ראש שבק רוצה להעיר את ראש הממשלה, אין לו יכולת?
4: אגב, הוא יכול רק להתקשר דרך המסקץ. אין דבר כזה, אין נתיב קשר
0: ישיר. לא, אין בעיה, אבל אם הייתה שיחה כזאת של רמטכ"ל מתקשר למזכיר הצבאי ואומר לו, תאיר את ראש הממשלה, היינו יודעים מזה, זה לא קרה, דה פקטו.
4: נכון, אבל את אותה שאלה אפשר לשאול, אתה אמרת על נתיב קשר ישיר, אין דבר כזה. אבל הנתיב הזה לא קיים מאז קו 300, כחלק מהלקחים של הפרשה, שאמרו, לא יכול להיות שדברים יאמרו ביניהם, הרי אז אברום שלום, ראש השבק אמר, שמיר אמר לי להרוג את המחבלים, ושמיר אמר לא אמרתי, ואמרו, זה יותר לא יכול להיות, השיחות האלה לא התקיימו בארבע עינים, טלפון או לא טלפון. עכשיו, לגבי השאלה שאתה שאלת, והאם היה צריך להעיר, בסוף, זאת אותה שאלה שאפשר לשאול לגבי, למה לא פינו את הנובה, או למה לא פינו את היישובים, או למה לא הזיקו את הכוחות, זה הכל נובע, זה שאלות מוצדקות, אבל זה הכל נובע מאותה נקודה, והנקודה היא שהערכת המצב, הערכת המודיעין, across the board, זאת אומרת, כל מי שנגע במודיעין, כל מי שהסתכל על המצב באותו לילה, חשב שהמסקנה שלו הייתה, וזה לא רק המסקנה של איזה איש מודיעין כזה או אחר, כי ברגע שזה מגיע למפקדים פתירים, והם אומרים, אני לוקח את ההמלצה הזאת, אז זה כבר לא רק, זה לא רק כמה אנשים, זה שלהם, they own it. והמסקנה הייתה שהמצב איננו חמור, או שיש סכנה קרובה לוודאי כהתפרצות של מצב לוחמה באזור. זאת אומרת, זה הסיפור. ולכן, להגיד שלמה לא הודיעו, בתוך הערכת המצב הזה נמצאת השגיאה הכי גדולה והפטלית, והיא יושבת על שנים ארוכות של טעות מוחלטת, אני כותב יחד עם עמיתי, מרק מזאתי ספר על הדרך למלחמה, זה שנים ארוכות של טעות מוחלטת, של התפרדות מוחלטת בין מה שקרה במציאות, לבין, במציאות אני מדבר בעזה, לבין מה שמבינים שקורה בעזה בצד הישראלי.
0: אז אני רוצה, רגע אבל לקחת אותך לקומה הבאה, כי ראש הממשלה מפרסם את לוחות הזמנים בעצם של השבעה באוקטובר, וגם כשעוברים על זה, אז אתה אומר, אוקיי, נניח העירו אותך, ואנחנו רואים שלוקח לו בערך שעתיים, תלוי איך אתה מסתכל על זה, להגיע בכלל לבור ולהיכנס להערכת מצב ולדבר עם הרמטכ"ל. זאת אומרת, שגם אחרי שהעירו אותו, זה לא שעכשיו ראית אותו עומד בראש האירוע ודורש, אוקיי, תזיזו כוחות, איפה חיל האוויר, זה לא קרה.
4: ולכן התחלתי, בתחילת דבריי, אמרתי שאנחנו לא יודעים, לא נוכל לדעת מה קורה אילו, אבל אנחנו כן יודעים מה ראש הממשלה עשה בהרבה מאוד מקרים קודמים, או במקרים שכן העירו אותו. ומה הוא עשה במקרה הזה? הרי הוא אומר בתוכנית הפטריוטים, ששם שואל אותו, אבישי בן חיים את השאלה, אז הוא מיד עונה. הוא אומר, אם היו מתקשרים אליי, אני הייתי מפעיל את חיל האוויר, ואני הייתי אומר לצה"ל, ואני הייתי סוגר את הגבול, ונותן רשימה שלמה של פעולות שהוא היה עושה. אבל עובדתית, הוא לא עשה אותם. הוא מגיע להערכת מצב, או מכנס את הערכת המצב הראשונה בראשותו, ברבע לעשר. עכשיו, בגרסה של הלשכה זה 9:55, נגיד טיפה יותר מוכר, לא משנה, אבל זה בין 9:45 ל-9:55. כלומר, זה כמעט 3.5 שעות, אחרי הדבר הזה, אחרי שזה התחיל הרי, מה מפריע לו להיקשר לרמטכ"ל מיד? מה מפריע לו להיקשר לפקד חיל האוויר? כל הדברים שהוא הבטיח שהוא יעשה, שהוא אמר שהוא היה פתוח עושה. וכל הדבר הזה קורה כשבעצם גם נעלמות, כמו שאילן לוקאץ' בכתבה המצוינת באולפן שישי אתמול הצביע, יש שעות חסרות בלוז. איך קורה שבגרסה הקודמת של לשכת ראש הממשלה מסרה לגבי הלוז, הזמן שעכשיו היא מגדירה כזמן נסיעה מושחר, וכתוב עליו ביטחון מידע. מה הביטחון מידע בנסיעה? אני חושב שמישהו פשוט חשב, הוא רצה לייצר כאילו מצב שביבי מיד, מ-0 ל-100, עוסק כבר ב-7:30 בבוקר, עוסק במשהו נורא נורא חשוב, צריך לשים עליו שחור.
0: כן.
4: אבל איך יכול להיות שבין 6:29 שמהירים אותו, ל-9:55, הוא לא נותן שום הוראה? איך יכול להיות שהוא רק אז מדבר עם הרמטכ"ל? איך יכול להיות שלקח לו כל כך הרבה זמן להגיע לקריה? גלנט נמצא בקריה, הוא מתחיל את המסע שלו צפונית לקיסריה, והוא כבר בקריה 7:30. נתניהו, יש על זה כל מיני סיפורים, אבל עובדתית, פעולה הראשונה שלו קורית רק ב-9:55. אז המפקד העליון של הכוחות המזוינים, זה טוב במילים, אבל כשזה מגיע לתחום המעשים קצת פחות.
0: רונן ברגמן, איש ניו יורק טיימס וידיעות אחרונות, תודה רבה, תודה ידידי שהיית איתנו.
4: תודה.
0: טוב, ואחרי כל זה, אני לא יודע אם יש לכם הזדמנות, אבל אם יש לכם הזדמנות, במקרה, כי רק 6:30 ועדיין קיץ ונעים שם בחוץ, לכו לים. נראה לי אנחנו צריכים כולנו קצת ללכת לים.

0: מה קורה ביישוב היוקרתי ביותר בישראל? מלחמה, איומים בתביעות של מיליונים, ריבים וכללות בוואטסאפ הקבוצתי של השכונות. כך זה נשמע כשאחת התושבות הגיעה להתעמת עם בעלים של מסעדה במרכז המסחרי שם.
1: אני לא מוכנה להגיע למרחב ציבורי, ושאני תתקע לי שופר על הראש, זו בחירה שלי.
2: מדינה של יהודים.
1: אוקיי.
2: זה עסק פרטי, זה לא עסק ציבורי?
1: עסק שאני מממנת אותו, שאני אוכלת בו, אני מממנת אותו.
2: את אומרת לא רוצה שתממני אותי.
1: נכון, זו כפייה דתית, ואני לא מוכנה,
2: זו כפייה דתית. זכותנו לעשות מה שאנחנו רוצים, זה חודש אלול,
1: ואני רוצה לשים פה, על העמוד הזה, לעשות ריקוד על עמוד עם בגד ים.
0: רני רב, חודש אלול, חודש הסליחות, מה קורה אצלכם?
3: אצלנו הכל בסדר, סביון היא אחת המקומות הכי פסטורליות והכי אוהבות אדם במדינת ישראל. אנחנו במשך עשרות שנים נהנים יחד דתיים, חרדים, חילוניים, חבדניקים ביחד ונהנים. עד שבאמת הגיעה פה איזו תושבת לשכונה מפלורידה ופתחה כאן כמה מסעדות כשרות, שזה נהדר, כי יש הרבה אנשים שאוכלים כשר, אבל היא חשבה שבזכות זה שהיא פותחת כאן מסעדות כשרות, היא יכולה גם לעשות מה שהיא רוצה, והיא התחילה להביא לכאן אנשים שלא קשורים לסביון, בעיקר מנוער הגבעות. ראינו אותם פעם ראשונה ביום שיאיר גולן הגיע כאן להרצאה, אני לא השתתפתי, כי אני דווקא בצד הימני של המפה, אבל לא משנה, והיא לקחה משרוקית וצרחה פה כאילו שהיא דגרנית בשוק של דמשק, משהו מזעזע. השכנים פה פשוט היו בהלם, אנחנו לא רגילים לדברים כאלה. אנחנו רגילים לארח כאן בהיכל התרבות של סביון ימניים ושמאלנים ודתיים וחרדים.
0: לא, אבל רני, שמענו את הדיון הזה עכשיו במרכז המסחרי, וכמה פה טרוניה בגלל שמישהו מעז לתקוע בשופר, זה קצת מוגזם.
3: לא, יש הבדל יקירי בין לתקוע בשופר בבית הכנסת, שכולנו הולכים בראש השנה וביום כיפור ובסוכות, ובכלל בתי הכנסת בסביון הם תמיד עם המוני אזרחים חילוניים, דתיים, חרדים, ספרדים, אשכנזים, מכל עם ישראל. ויש הבדל לבוא בהתרסה לאמצע הכיכר המרכזית, שמעולם לא היה כזה דבר בסביון, לבוא ולעשות כאן עם שופרות שאת מביאה את נערי הגבעות. את נערי הגבעות תארחי בבית שלך, גברת, לא אצלנו, כי אנחנו לא מארחים טרוריסטים בסביון. אנחנו מארחים אנשים תרבותיים, מעניינים, נחמדים, וזה לא רלוונטי מהצד הימני, מהצד הקיצוני או מהצד השמאלני, זה ממש לא מעניין אותי.
0: תראה, אני דיברתי אתמול עם אילן בומבך, עורך דין אילן בומבך, והוא טוען, רגע, תן גם להשחיל שאלה מדי פעם, רני, רגע, שאלה.
3: רק מילה לגבי עורך דין אילן בומבך. אילן בומבך אדם מקסים, אני אוהב אותו באופן אישי, אבל הפעם הזאת הוא טעה בכתובת, זה הכל.
0: הוא אומר שבסביון פתאום מרגישים שהזיזו להם את הגבינה, וכן, יש פה אנשים חדשים, ויש פה אנשים מצד ימין של המפה, והם יש להם את הדרישות שלהם, וזה בסדר גמור, ואתם, הליברלים, פתאום הופכים קצת פחות ליברלים כשמישהו קצת משחק לכם עם הגבינה, זה מה שהוא טוען.
3: אז תגיד לעורך דין בומבך, שגר בשכנות אלינו בגבעת שמואל, שגם בגבעת שמואל, שחלקה גדול שומר מצוות ודתי, אם הוא יבוא לאמצע מרכז מסחרי עם נוער הגבעות, אני מאמין שיזרקו ביצים גם על אילן בומבך בעצמו. אז יש הבדל בין להיות יהודי שאוהב את התקיעה בשופר, ואני מאוד אוהב לשמוע את השופר, אני אוהב לשמוע את השופר בבית הכנסת, אני אוהב לשמוע את השופר בבית פרטי שמערכים לערב ראש השנה, אני מאוד לא אוהב שבאים עם השופר להטריס בפני אנשים שאין להם עניין לשמוע את השופר באמצע הכיכר המרכזית של סביון. ואני רק רוצה להגיד לך עוד דבר אחד, הגיע הזמן שאותו נוער גבעות שהגיע לכאן עם כל הג'מה שלו, יבין שאם הוא מכבד את התורה ומכבד את השופר, לא עושים את זה ליד חנות בשר וחנות יין. וזה all your respect. אנחנו יודעים לכבד את התורה. לי בתלמוד, אני בבית ספר לצערי לא הייתי תלמיד מצטיין, אבל בתלמוד היה לי 100, אוקיי? אדם שמכבד את התורה, ואם תבוא אליי למשרד, יש שתי ספרי תורה ענקיים מבית כנסת בתוך החדר שלי. אני הכי מכבד את התורה, הכי מכבד את הדת, הכי מכבד דתיים, אבל שיכבדו גם אותנו. מה זה הדבר הזה? להגיע לסביון עם שופרות באמצע כיכר ליד חנות יין וליד חנות בשר וליד הסטייקים? תגידו לי מה עובר עליכם. אז עם כל הכבוד למי שהביאה אותם, שתיקח אותם אליה הביתה. אוקיי? בבית שלה שהיא תעשה מה שהיא רוצה. סביון מאז שקמה היא דוגלת בתחיה ותיתן לחיות. אדם חרדי יהיה חרדי, אדם דתי יהיה דתי, אדם חילוני יהיה חילוני.
0: זהו, אני מבין, כך על פי הכתבה בדמרקר, שם הסיפור הזה נחשף בתחילה.
3: טלי חירותי, חשפה אותו.
0: אז זהו, אז היא כותבת שם שהיו בעלי עסקים שקיבלו פניות מאותה אשת עסקים שאתה מדבר עליה, בעלי עסקים במרכז המסחרי, שנשאלו אם הם מעוניינים למכור, כי היא רוצה, מה, לקנות שם את העסקים ולסגור אותם בשביל.

0: מעוניינים למכור, כי היא רוצה מה, לקנות שם את העסקים ולסגור אותם בשבת? זאת אומרת, זה החשש שלכם?
1: אני רוצה להסביר לך מה היא רוצה לעשות. קודם כל, המרכז המסחרי לא שייך לאף אחד, הוא שלח לחברת G-City, חברה בראשותו של חיים קצמן, אחד מהליברלים הגדולים ביותר במדינת ישראל, מהתורמים לכלכלה הישראלית, אדם נאור ואדם מקסים. כפי שאמרה לי גם המנכלית של אותו קניון ג'י בסביון, שהוא קניון מקסים, by the way, הם שיפצו אותו, הם עשו בבין דבר מדהים, יש בסביון מפאדל ועד לגלידריה. לנו אין בעיה עם דברים קשרים, אנחנו אפילו שמחים, אבל שאתה בא ומציע כסף למסעדות לא קשרות, על מנת שיתנו לך את הרנט, כאילו יתנו לך את האפשרות לזכור את זה, זה כבר יותר מדי. עכשיו, עורך דין בומבך יטען שלא היו דברים מעולם, ואני יטען שהלוואי שיתבעו אותי כי היו דברים מעולם, כי אתמול היינו בחתונה, שהיו הרבה אנשים מסביון, בן סביון התחתן, אוקיי? וכל אחד ניגש ואמר לי, רני, אותנו ניסו לקנות, אותנו ניסו לקנות, עד שאף אחד לא יעיז לשקר. כי מי שתוקע בשופר באמצע הכיכר ליד הסטייקים, כדאי מאוד שגם ילמד לא לשקר, אוקיי? אז מי שישקר, יש לו עניין איתי. אני תושב פה, וברוך השם, היו בסביון אי פעם, לא היה כזה דבר בחיים, אוקיי? בחיים, אבל אנחנו תמיד נשמח לפעם הראשונה. אנחנו ממש לא נבלים, כסף לא עושה עלינו רושם. אני כל חיי עבדתי, אני התחלתי מגיל 13 לעבוד, אז אף אחד לא מאיים עליי ולא יאיים עליי. אדון בומבך, הגיע הזמן שעורך דין ברמה הזאת יפסיק להוציא מכתבים לנשות סביון, מכתבי הזרה, שאם אתם לא תעשו ככה אנחנו נתבע אתכם, אותה גברת תתבע אתכם. אדוני,
0: כן, יצאו כבר מכתבי הזרה על כל מיני כללות שהיא סופגת בקבוצות וואטסאפ.
1: סופגת? אני אשלח לך את הקלטות שלה עם המשרוקית שלה, אז תאמין לי, אם הייתה מעיזה לעשות את זה בפלורידה, הייתה בכלא. אוקיי? מעיזה לעשות עם השרוקית באמצע פלורידה, היא הייתה בכלא הפדרלי. אז עם כל הכבוד גברת, את רוצה לגור בסביון? יש כאן נורמה. הנורמה זה לכבד אחד את השני, לא להביא לנו את נוער הגבעות לתוך סביון, כי אם תביא את נוער הגבעות לסביון, אנחנו לא ניתן לך להיכנס לסביון, עם כל הכבוד שיש לך פה בית.
0: אני רב היקר.
1: אנחנו לא ממשלת ישראל שנותנת לחוק להיות אופציה. החוק בסביון הוא נר לרגלינו, ויש כאן חוק, וחוק וסדר. מביאים לי פה שופר ליד חנות בשר וחנות דגים. תגידו לי, אין לכם כבוד לשופר.
0: רני רב היקר, נראה לי שהנקודה ברורה. תודה רבה, ידידי.
1: וגם תודיע לעורך דין בומבך, שעם כל הכבוד, ואני עושה לו הרבה כבוד, שידע גם את מי לייצג, שייצג אנשים ברמה, אנשים שרוצים לתת לעם ישראל, ולא להגיד לי, היא תורמת. למה היא תורמת? שתתרום, אבל לסביון שהיא תתנהג כמו שצריך.
0: רני רב היקר, תודה רבה, להתראות. כן. אז קצת סיפור של זעיר אנפין לכל מה שאנחנו רואים קורה סביבנו. זה מגיע גם לסביון, חברים. זה מגיע גם לסביון, אין מה לעשות. טוב, אנחנו עכשיו עם עניין אחר מעצבן מאוד. הורים שרצו לקחת את המשפחה לפסטיגל, גילו פתאום שהם נדרשים לשלם גם על הילדים הממש קטנים שלהם. ילדים עד גיל שנה פתאום נדרשים לשלם גם הם על כרטיס, קוראים לזה כרטיס ישיבה. הם יושבים לכם על הברכיים ואתם משלמים עליהם 50 שקלים. ערן סוויסה, עורך ראשי של פוריל, איתנו בעניין הזה. אהלן ערן.
2: שלום אריק.
0: טוב, התעצבנתי ואז אמרתי, רגע, הצבים האלה מרגישים לי מוכרים, ואז הלכתי לגוגל ואכן צדקתי, זה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה, אז למה אנחנו שוב מתעצבנים?
2: כן, זה לא פעם ראשונה, ואני חייב להודות שכשאני נחשפתי לאייטם הזה, זה נעשה בעקבות הפניות של עוקבים שלי באינסטגרם, כשאני נחשפתי לפעם ראשונה, זה לי זה הרגיש כמו פעם ראשונה. מסתבר שזה כבר כמה שנים. ילדים, תינוקות, מתחת לגיל שנה, מחויבים בכרטיס הפסטיגל, כמעט לכל ההפקות האחרות, לרוב ההפקות האחרות. אני אגיד לך למה אני צפתי את זה מחדש. אני צפתי את זה מחדש כי נעשו הרבה בפניות של הורים, ויש כזה גם איזה פורום, הורים כזה, שהם שם כולם מתלוננים על הדבר הזה. מה שקורה שם זה 50 שקלים לכרטיס ברכיים, כך זה נקרא, אגב, שם נוראי, מי שבחר את השם הזה, אנחנו נתקב על זה, כרטיס ברכיים, 50 שקלים לתינוק, פעוט מתחת לגיל שנה, שישב על ההורים שלו.
0: עכשיו, מה הטיעון של ההורים? מה טוענים ההורים? הילד גם ככה לא מבין שום דבר, למה אנחנו צריכים לשלם עליו?
2: הוא לא יודע מזאת מה קירל, הוא לא נהנה מהפעה.

0: מבין הופעה, כן, הוא לא בא להופעה, הוא בא כי הוא ילד במשפחה וכי אין בייביסיטר או כי ככה זה עובד במשפחות. הוא לא, הוא יושב, הוא לא תופס מקום, אין, זה לא עכשיו הוא תופס כיסא, אתה אומר מילא, אוקיי, כיסא, מקום, זה בכל מישהו אחר. נועה קירל, אליאנה תידר או אריק וייץ, זה גם לא משנה לו, כולם אותו דבר, אולי אפילו יעדיף אותך מאשר נועה קירל. וזה מכיס, עכשיו מה הם אומרים? אומרים, אוקיי, עכשיו כרטיס הפסטיגל ממילא, אתה יודע, זה לא נגמר בכמה לידים שלך?
1: שתי בנות, אבל די, סוויסה, אני כבר לא בגיל.
0: שתי בנות, לא משנה, אבל שתי בנות, אתה יודע, אבל כשהיית לוקחת זה, אז זה לא רק ה-200-300...
1: הם שכללו את יכולת הוצאת הכספים מההורים לדרגת אומנות, עם המרצ'נדייז שהם מוכרים במחירים מופקעים, והנקניקייה ב-100 שקל לראש, והגזוז ב-30 שקלים, כן, בסדר, הסיפור פה הוא החזירות באמת.
0: והכל יחד, זה מרגיז, אז זה מרגיז, אז אני פה לספר שזה מרגיז. באים בהפקה של הפסטיגל ואומרים, אגב, בצדק, קודם כל אנחנו לא היחידים שעושים את זה.
1: זה לא טיעון, זה לא טיעון, כולם דופקים אתכם, אז אנחנו נדפוק אתכם גם.
0: כן, לא, הטענה באה אליי, למה אתה כותב רק עלינו? אתה נגביר למה אני כותב רק עליכם, א', כי אתם, כמו שאני, אבל הפסטיגל זה המופע הכי גדול, זה המופע הכי מעניין, כמו שאני כותב שאני לא אכיר לו, הקהל הפסטיגל, אני לא כותב שלא יודע מי לו, רק לפיטר פן.
1: תגיד, אבל מעבר לזה, יש להם טיעונים נוספים, הם טוענים, אנחנו לא רוצים שיבואו כל הילדים, זה מפריע לכל השאר, אנחנו משלמים יותר על ביטוח, אנחנו צריכים לשלם יותר על הבטחה.
0: שיקולי בטיחות, נכון, כל בן אדם שנכנס לחלל, זה לא משנה אם הוא בן יום או בן 100, הוא משלמים עליו כסף, כלומר זה חלק מהביטוח, זה לא בלי קשר לגיל, כדי לא לעבור בכלל לתפוסת הקהל, זה, אז אתה, תבין, הכל, כלומר, יש בו, הם אומרים, אנחנו לא באים לוקחים סתם את הכסף, אנחנו משלמים אותו, אנחנו לא מרוויחים פה.
1: אבל אני אגיד לך מה קרה, אני קצת חקרתי, וראיתי שבעולם מה שנהוג לעשות זה לקחת איזשהו סכום סמלי. אגב, גם כשאתה עולה על טיסה, לוקחים לך סכום סמלי, יש דבר כזה, כרטיס ברכיים, לוקחים 10% ממחיר הכרטיס, או יש מקומות שאגב, לא, יש כרטיס ברכיים שלא לוקחים שום דבר בהופעות, יש כרטיס ברכיים שלוקחים איזה משהו סמלי. לקחת 50 שקלים, זה נראה לי מאוד ישראלי.
0: כן, זאת באמת גם הייתה אחת הטענות ששאלת שם. זה.
1: אבל זה המצב, אמרו לך, זה מה יש, ותשלמו ותתעצבנו, לא טוב לכם, תלכו לפסטיגל אחר, אבל אין.
0: לא, הם אומרים, יש סיבה לדבר הזה, כי בטקסט, אני כתבתי, מצאו עוד דרך למקסם את הרווחים, ואז הוא אומר, אלו, צביצה, אנחנו לא באנו למקסם את הרווחים. אנחנו באנו כי אנחנו צריכים לשלם את זה בשביל הציבור.
1: חברים, אתם באתם למקסם רווחים. לפחות תודו. טוב, סוויסה, אז כל מה שנותר לנו זה להתעצבן. והנה, התעצבנו, ואם מישהו בפסטיגל שומע אותנו, אז אולי תורידו למינימום, למינימום האפשרי. לא צריך גם ככה לגרזן את ההורים. תקחו 20 שקלים, נרגיש יותר בטוב. ערן סוויסה, תודה על האייטם החשוב הזה.
0: תודה רבה.
2: ולב אל לב, יחד כל דבר חולב.

0: תראו, אני לא רוצה לגלוש פה סתם לנוסטלגיה, אבל היו תקופות שבהן לא נדרשת לשלם 50 שקלים על הילד שיושב לך על הברכיים בפסטיגל, ותשמעו איזה שירים מופלאים היו. היום מביאים לך סופגניה, היית מבסוט בסוף היום, זה הכל, זה הכל. איך זה קרה כל האירוע הזה של הפסטיגל? נאור ביטון, הוא יושב ראש היוזמה לקידום פול סלף דרייבינג בישראל, ה-FSD בחבורה הזאת שמחזיקה בטסלות ורוצה שהרכב ינהג את עצמו. מה קרה? מה קרה? למה להציק להם בחיים? נאור, מה העניינים?
1: בסדר, ערב טוב ארי, ערב טוב למדתי.
0: אנחנו ביקשנו לדבר איתך כי תמונות די מדהימות שמגיעות מאוסטין טקסס מהשבוע האחרון, טסלות שפשוט מסתובבות שם ברחובות בלי נהג, וכל דכפין יכול להזמין לעצמו טסלה שתבוא תאסוף אותו, והנה זה יוצא לדרך הפרויקט המדהים הזה.
1: נכון, נכון, ומדובר בטסלות שנקראות סייבר קאב, בעצם סייבר מונית, שהרעיון שלהן זה שטסלה בנתה אותם מלכתחילה במחשבה על נהיגה אוטונומית. זאת אומרת, כל המכוניות שיש לנו כרגע היום ברחוב, בערים, הן מכוניות עם פדלים ועם הגה, בנויות לאדם, לנהג, אבל טסלה עם החזון האוטונומי שלה אמרה, אם אנחנו חושבים על אוטונומיה, אין צורך, לא בפדלים, לא בגז, לא בברקס, ולא בהגה, וגם לא במראות, ויצרה את הרכב הזה שקוראים לו סייבר קאב, ובימים האחרונים היא השיקה באופן די סולידי, לא עם איזשהו אירוע גדול, 40 מכוניות כאלו שמסתובבות ברחבי אוסטין, טקסס, וניתן להזמין אותם באפליקציה כמו באובר, ופשוט מגיע עד אליך רכב מאוד ייחודי ומעניין, נפתחות שתי דלתות באופן שכמו פרפר, כמו למבורגיני למי שמכיר, הדלתות שנפתחות עד למעלה, ואתה נכנס, לוחץ, סע, כי אתה כבר, האוטו יודע לאן אתה רוצה ללכת, כתבת את זה באפליקציה כמו באובר, ופשוט אתה נוסע ללא הגה וללא בלמים.
0: אני חייב לומר לך, כשמסתכלים על הסרטונים האלה, זה נורא מלחיץ, נורא מלחיץ להיכנס לרכב שאין לך שום יכולת לשלוט עליו, כמו שאתה אומר, אין שם פדלים, אין שם הגה, זה אתה והרכב, ואתה עכשיו צריך לסמוך על טסלה, שזה יהיה בסדר, אל תדאג.
1: נכון, ואנחנו כבר יודעים את זה שבעצם זה יושב על תוכנת פול סלף דרייבינג ורז'ן 15, הגרסה 15 של טסלה, ואנחנו יודעים גם היום יש סטטיסטיקה לטסלה שכבר מעל 14 מיליארד קילומטרים, והיום גם באתר של טסלה ניתן לראות, זה נספר, נסעו על הטכנולוגיה הזאת, על פול סלף דרייבינג, על גרסה 14, אפילו גרסה יותר ישנה, והנתונים מראים שהנסיעה הזאת היא בטוחה, פי 7 מנסיעה של אדם.
0: וואו.
1: בגלל זה גם יש מספיק ביטחון לחברה כמו טסלה, תמיד מדברים על הנסיעת FSD ברכב הפרטי שלנו, מה שאנחנו ביקשנו שיהיה בישראל, אומרים רגע, מי יהיה השם, אם יהיה תאונה. פה מה שקורה בטסלה באוסטין, זה שבעצם זה רכב של טסלה, ולכן אם חס וחלילה יקרה משהו, האחריות היא על טסלה, אנחנו יודעים שהרכב הזה בטוח פי יותר מ7, וזה מה שמתרחש כעת.
0: ואני מבין אבל שזה בעצם השלב הראשון במחשבה של טסלה, כי מה שהיא רוצה לעשות זה שכל אחד שיש לו טסלה בבית, כשהוא חוזר הביתה והרכב סתם יושב אצלו בחנייה, הרכב פשוט ייסע לבד, יאסוף נוסעים ויהפוך להיות איזה מנוע להכנסה צדדית. כשאתה הולך לישון, הרכב שלך יהפוך למונית וכולם מרוויחים.
1: נכון, נכון, כל מי שקונה רכב יודע שרכב זה דבר שדווקא מוציא ממך כספים, זה נכס שהוא מדרדר ולא נכס מניב, ופה יש אפשרות להפוך את הרכב לממש נכס מניב, לכולנו יש בחניה, אנחנו רואים כמה מכוניות יש, ו90% מהיום הן פשוט יושבות שם, אך מה אם הם יוכלו להתעורר ופשוט להיות עבורנו מוניות שמניבות לנו כסף, וזה החזון בעצם של טסלה, גם עם המודל Y שהוא רכב שנוצר לבני האדם וגם עם הסייבר קאב. אני אציין עוד אריק שטסלה בעצם פרסמה איזשהו דף של ניוזלטר שבו היא מציעה לחברות ולתאגידים להביע עניין האם הן רוצות לקנות צי של סייבר קאב. זאת אומרת, אם עד היום אנחנו היינו קונים רכב אחד או חברות היו קונות רכבים לעובדים שלהם, ייתכן שחברות העתיד יהיו בעצם חברות מוניות שיוכלו לקנות 100 רכבי סייבר קאב והם ישרתו את מי שיצטרך. וזה גם יהיה בשורה בעצם לצרכן, כי אם עד היום...
0: זאת אומרת, אם אני בעל חברה ואני רוצה לקנות רכבים לעובדים שלי, אז בבוקר הרכבים מסיעים את העובד, ובערב הם מייצרים לי הכנסה ומכסים בעצם את הוצאות הרכב של העובד. תשמע, זה מאוד מתוחכם. אגב, אתה גם רואה את מחיר המניה של טסלה, אני חושב שאילון מסק עצמו צייץ בעצם את שווי המניות שלו, ואיך החברה האחת שלו, שלא מייצרת כל כך הרבה רכבים בשנה, שווה בעצם כמעט לשווי המניות של כל חברות הרכב גם יחד. שזה די מדהים לראות, אבל העולם מבין שהוא מנסה לייצר פה איזה מהפכה. מתי זה יקרה, אבל אתה חושב? מתי אתה מאמין שגם כאן בישראל, אגב, ראינו ממש השבוע איזה נהג של טסלה שלכאורה ישן בזמן שהרכב שלו נוסע בפקק, אם אני לא טועה, זה היה באיילון. אז מתי אתה חושב שזה יקרה כאן בישראל?
1: קודם כל, אנחנו דוחפים לזה כל הזמן. אני גם חושב עכשיו בתקופת בחירות, אם מאזינים לנו באמת אנשים שרוצים להניג את המדינה ורוצים להגן בסופו של דבר על התושבים כאן, אפשר להגן מול אויבים מבחוץ, ואפשר להגן גם בנושא תאונות הדרכים. ואם יש טכנולוגיה שקיימת כבר ב-12 מדינות, ואמרנו בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, באוסטרליה, בכל מדינות המתפתחות שיש בעולם, באירופה, בהולנד וכו', למה שזה לא יהיה בארץ? זה פשוט לדעתי, אני אומר את האמת, זה פשוט לדעתי סוג של בורות שהמנהיגים שלנו לא רוצים להביא טכנולוגיה כל כך מתקדמת ובטוחה, כדי שאנחנו, הנהגים של טסלה, מי שמוכן לקחת אחריות, יתנסה בכך ויגן על החיים שלנו ושל הילדים שלנו. אני מקווה שזה יגיע כבר בשנה הקרובה, אם תהיה אותה שרת תחבורה, אם יש שר תחבורה אחר, כי אני באמת חושב שזה התפקיד של שר תחבורה, להגן על משתמשי הדרך. אז אני מקווה ש-FSD יגיע בהקדם לישראל. אני חושב שהנושא הזה של סייבר קאב, אני חייב להגיד שהיו תצפיות ברחבי ארצות הברית, לא רק באוסטין, ברחבי ארצות הברית, וזה יכול לקרות ממש בשבועות, ברגע שטסלה תרגיש מספיק בטוחה, ושהרשויות שם ירגישו מספיק בטוחות לגבי השימוש הזה, יש מספיק מכוניות כאלו. ואני עוד מילה אחת קטנה על הנושא הזה של בטיחות והמכוניות מהסוג הזה. מכוניות חשמליות הן מכוניות שונות מרכבי בנזין. הן צריכות ללחוץ על הגז כדי שהן ייסעו. כל מיני כלי בטיחות אחרים שיש למכוניות חשמליות, ואני מקווה שאנשים גם יכירו בזה, ואתה יודע, היום הכל נגיש ChatGPT באינטרנט, ואני מקווה שיכירו בנושא הזה גם במדינת ישראל, שצריך להכניס עוד טכנולוגיות, עוד דברים מתקדמים שקיימים בעולם, כדי להגן על משתמשי הדרך, וזה משהו שחייב לפתור אותו ולקדם אותו.
0: נאור ביטון, תודה רבה. תודה ידידי שהיית איתנו.
1: תודה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
2: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
0: נדב בורנשטיין, שלום.
3: היי, שלום.
0: לך יש טסלה?
3: לא.
0: חבל, היית יכול להעסיק אותה בתור מונית בשעות הפנאי. סתם מבזבז.
3: חבר שיש לו טסלה, הוא חבר לקרפול של הבנות בבוקר, ועד שיש לו טסלה, ואולי זה ככה לכל מי שיש לו טסלה, הוא איש המחירות הכי טוב בלי שיהיה לו שום עניין בזה. ומרגע שאתה נכנס למכונית, הוא מסביר לך למה זה המכונית הכי טובה בעולם.
0: טוב, מזל שלי אין טסלה בינתיים. טוב, לאן אתה לוקח אותנו השבוע?
3: אני אקח אותך למתחם חוצות שפעים. אתה רוצה לבוא איתי לשם, למתחם חוצות שפעים?
0: נשמע צפוף, אבל אני מוכן לבדוק את האפשרות.
3: הייתה לי חוויה כל כך מעניינת שם. אני שמעתי שהייתי מסעדה איטלקית חדשה במתחם חוצות שפעים. עכשיו, לא הייתי שם הרבה בחיי, וכפיר ואני שמנו את פעמנו לשם, וחנינו לפי המקום שהווייז אמר, והגענו לתחנת הדלק ג'ו אלון, או איך שזה לא נקרא, ג'ו, לא, אלון זה אחר, ג'ו. כאילו ג'ו, תחנת דלק. הסתובבנו שם איזה 10 דקות בתחנת דלק, מחפשים, שואלים אנשים, וזה בסוף ישנו אותנו איזה מסדרון צר, מצאנו את המסעדה האיטלקית. עכשיו, איזה ציפייה יש לך בראש, מה אתה בונה לך, כשאתה אומר, אוקיי, הגעת לתחנת דלק ותהיה שם מסעדה. כאילו, בלי להכליל, אבל אתה אומר באופן עקרוני, כאילו, אין ציפייה גבוהה, כאילו, מה כבר יכול להיות?
0: תשמע, אני חייב לומר לך, לא יודע, אני מדור שפעם זה היה לגיטימי לגמרי, יש מסעדות טובות בתחנות דלק, זה לא כזה...
3: לא, אז אני לא יודע, זה לגיטימי, נגיד, בילדותי היינו הולכים למצה, חומוס צ'יפ סלט, בתחנה דלק, וכאילו, זה מה שהיינו אוכלים, אבל אתה לא מצפה לפגוש ממסעדת שף.
0: זה היה ממש מסעדת שף? אוקיי.
3: כן, כן. פשוט קטעת אותי לפני שהגעתי לפאנץ', אבל לא נורא, כי הסיפור יימשך, תרצה או לא. בקיצור, אנחנו נכנסים ללנטו למסעדה, וזה מין כאילו איטליה, יש שם עיצוב כזה מתוק, טרטוריה, הכל עץ, ותפריט מהמם של גם גבינות וגם נקניקים וגם פיצות, למרות שמעט, וריזוטו. ואז קצת חקרתי, כי אני חקרן באופי, והבעלים של רפובליקה דרונימוטי, אם אתה מכיר, שהייתה מוסד תל אביב במשך 12 שנה, סגר אותה לפני כמה חודשים, ופשוט פתח מסעדה חדשה שם.
0: וכשאתה שואל אותו, ידידי, למה בתחנת דלק, מה הוא אומר?
3: לא, אז קודם כל, המסעדה היא נכנסה, נקלעה לקשיים בזמנו ונסגרה, ואני חושב שהוא עשה מה שעושים רבים, וזה להבין שתל אביב... is very hard.
0: נכון.
3: שיהיה מאוד בתל אביב, והמגמה של השנתיים שלוש האחרונות זה לצאת מהעיר לקריית אונו, לצוויון, אם זה קרוב יותר, הרצליה, בכלל גוש דן, ואני חושב שאחד הסחירות שם הרבה יותר זולה, ספציפית בלוקיישן הזה. שתיים, זה הרבה יותר קרוב לכל מיני מקומות שבתל אביב בסוף אתה נלחם על אותו קהל נגיד, או על קהל שבא במיוחד, שם לא, שם אתה נלחם או מציע את מרקולתך לאנשים...
0: אבל זה גם אומר שהתפריט היה קצת יותר זול מנניח
3: כן,
0: מסעדת
3: כן, שפה? כן, כן, וזה גם היה מאוד נחמד. הפיצה נגיד עלתה 58 שקלים, ששוב, לפיצה במסעדה אנחנו נגיד, נגיד באזור המסרה עד 20% פחות. הראשונות היו כולן קידומת 5 או 4, ששוב, היום בתל אביב כבר הראשונות מגיעות לקידומת של 6 ולפעמים 7, אז אני לא אגיד שהתפריט היה זול, אבל הוא בהחלט היה... גם המנות היו מאוד נדיבות. בקיצור, הנאה גדולה הייתה
0: להתאר
3: את המקום.
0: נשמע טוב. טוב, יש לנו עוד תחנה אחת לפני שנגמר לנו הזמן. לאן אתה רוצה לקחת אותנו?
3: אני אקח אותך לשיא מפוקפק שנשבר השבוע במקום למקום. ההמבורגר הכי יקר שהוזמן בישראל במשלוח, הוא עלה 328 שקלים.
0: הו, לא
3: הזמין אותו צעיר בשם בן למלון קלאב הוטל אילת, זה מה שאנחנו יודעים עליו, כי הוא נתן את הפרטים בהזמנה. הוא לקח המבורגר עם 3 קציצות ומשהו כמו 13 תוספות שהוא לקח על אותו ההמבורגר. זה כלל באמת מה שאתה לא רוצה לדמיין, ביצה ו3 פעמים בייקון, וזה היה המפלצת של ההמבורגר. עכשיו, מי ששלחו לי את האייטם האלה זה החבר'ה של פריז טקסס באילת, שמשם הזמינו את ההמבורגר וחשדתי, ויצרנו קשר עם וולט, ווולט אישרו שזו ההזמנה הכי קרה מאז ששירות המשלוחים נכנס לישראל שמישהו אחד עשה.
0: של אדם אחד שזמין המבורגר אחד, טוב, היה לו טעים אבל?
3: אז זהו, אז תופתע לשמוע שאחרי שפרסמתי את זה, הוא חזר לסניף והצטלם שם גם, ואכל את ההמבורגר הזה מתחילתו ועד סופו. עכשיו, אם זה היה טעים, תשמע, אני לא יכול לסיים עשירית מהתיאור של ההמבורגר מדובר, אבל אולי הוא היה במנצ'טיילי כזה, אז אני הייתה ב-10:40 ומשהו בלילה באלת. אני יכול אולי להניח על מה הבוגר הזה נועד לפצות, או מה בדיוק הרשת.
0: נדב בורנשטיין, שיהיה אחלה שבוע.
3: אחלה שבוע, אריק.
0: ביי.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
2: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
3: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
2: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת רעיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
4: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
5: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
6: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
5: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
6: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
5: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
6: כן, זו הבת שלי.
5: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
7: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
4: הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, אריק וייס. תחבורה.
9: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מאשר שתקף 3 מיכליות נפט איראניות היום במצרי הורמוז. זאת בתגובה לירי איראני של טילים בליסטיים על 2 ספינות מלחמה אמריקניות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הספינות האמריקניות התחמקו מהתקיפות האיראניות וכי אין נפגעים בגוף. עוד נכתב כי מחליות הנפט האיראניות הן חלק מצי הצללים האיראני שמימן את משמרות המהפכה ואת שלוחות הטרור שלו במזרח התיכון. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי לא יהססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי ישנה דריכות במפרץ לקראת תגובה איראנית כלפי מדינות באזור. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, פרסם בחשבון ה-X שלו תיעוד מביקורו בעיירה הפלסטינית טורמוס שבאזור המעלה, ובו יהודים נוהגים על טרקטורון ברחבי העיירה. הקאבי כתב, ביקרתי אזרחים אמריקאים כדי לשמוע סיפורים מטרידים על פעולות טרור בידי חבורת משיגי גבול כמו הבחורים האלה. אלו מעשים מבישים שלא משקפים 99% מכלל הישראלים. שגריר ארצות הברית אף קרא להעמיד לדין פורעים יהודים, אך הוסיף כי אלו הם מיעוט מהאוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון. הוא אמר, המסר שלנו ברור, פשע הוא פשע, מעשה טרור הוא מעשה טרור. אלה שמבצעים אותו חייבים לצפות לתוצאות חמורות. כך היה קבי. גבר טבע בחוף תל ברוך בתל אביב, מצבו אנוש. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילוב. קודם לכן פעוטה טבעה בחוף הסלע בבת ים, מצבה בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בפעולות החייאה. היא פונתה במצב יציב לבית החולים וולפסון. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. נשיא אוקראינה זלנסקי הודיע כי שוחח עם שליחי נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף וג'רד קושנר שנחתו היום במוסקבה והחלו בשיחות עם גורמים רוסיים רשמיים בהם נשיא רוסיה פוטין. ויטקוף וקושנר צפויים להמשיך ממוסקבה מחר ישירות לקייב במסגרת השיחות לסיום המלחמה. זלנסקי אמר כי אוקראינה מוכנה לשמור על הפסקת אש בערים המעורבות במסע ומתן ולהימנע ממתקפה גדולה. מוקדם יותר דובר הקרמלין הודיע כי פוטין הורה על הפסקת התקיפות בקייב למשך 3 ימים, בהם צפויים לשהות בבירת אוקראינה שליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
8: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שי שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. עכשיו אנחנו אל הצוות האינטרגלקטי, אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, וג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים. מה העניינים?
1: שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אריק.
0: טוב, איזה פרשייה ככה שאיכשהו עברה לכולנו מתחת לרדאר, הסיפור הזה של החלפת אסירים לבנונים תמורת מידע שאולי יש בידי לבנון על יהודים שנרצחו שם בשנות ה-80, ג'קי חוגי, מה קרה שם בדיוק? איפה הדברים האלה עומדים?
1: תראה, זה סיפור עם כמה מעגלים. הפרשה שמתעוררת פתע זה הדבר המפתיע. איפה היינו 40 שנה? למה המשפחות היו צריכות להגיע? המשפחות שהם בניהם של אותם חטופים יהודים משנות ה-80, בני הקהילה היהודית, שחלקם נרצחו ועקבותיהם לא נודעו, באו בחודשים האחרונים לממשלת ישראל ואמרו, רבותיי, אם אתם מנהלים מסע ומתן עם ממשלת לבנון, אז תבקשו גם מידע על היקרים שלנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, השחרור של חמשת העצורים הם לא עצירים, אלה מדובר בעצירים, עצירים לא חשובים במיוחד. נוכל לספר עליהם דבר או שניים אם תרצה עוד מעט, אריק, אבל זה התמורה שישראל נותנת כדי להאיץ בממשלת לבנון לנסות לחפש את אותם 12 יהודים שנעלמו. ממשלת לבנון, כל הצדדים כאן משחקים פני פוקר, גם האמריקאים אגב שלחצו כדי להגיע לעסקונת הזאת, סוג של נשף מסכות כזה שאף צד לא מסגיר אותו. למה אני מתכוון? החמישה האלה, כמו שאמרתי, זה לא שבויי חיזבאללה, הם לא חשובים במיוחד, הם אזרחים שצהל חטף אותם מאזורי המגורים שלהם בכל מיני נסיבות חשודות, הם הוחזקו כאן תקופה קצרה יחסית, שנה ומטה, שניים הם סורים אגב בכלל, לא לבנונים, וישראל החזיקה אותם כדי לשאת ולתת בדיוק למצבים האלה. כלומר, מבחינתה של ישראל אין להם הרבה ערך, למרות זאת, ממשלת לבנון חוגגת את הדבר הזה, היא מתגאה בהישג, כי חיזבאללה הרי מלגלגים עליהם ואומרים להם כל הזמן, נו, המסע ומתן הזה שאתם כל כך מתעקשים עליו, מה הוא הביא לכם כל כך? אז הנה, מבחינת הלבנונים מביא חמישה עצורים, שזה עבורם חשוב לפדות שבועים, אבל זה לא השמנת. ממשלת לבנון קיבתה וגם רוצה עדיין לקבל הרבה יותר, נסיגות של צהל, הסכם קבע, גם שבויי חיזבאללה, ויודעת שעד הבחירות ממשלת ישראל לא תעשה שום דבר, כי זה לא פופולרי.
0: כן, ורק נאמר, בינתיים אנחנו רואים בדיוק את ההפך, גם במהלך השבת הזאת אנחנו רואים תקיפות של צהל, אמיר.
2: כן, אני חושב שצריך להפחיל בין הדברים. יש, תראה, לא נעים להגיד, אריק, אני אגיד משהו שלא יש שמה טוב לאוזן ישראלי. יש הבנה בין ישראל לחיזבאללה, ויש תחום מאוד מאוד ברור איפה נלחמים, ויש תחום שלא נלחמים בו. אתה יודע, בערבית יש איזה מושג שנקרא דר אל חרב ודר אל סלאם, מן אזור המלחמה ואזור שלא נלחמים בו. ולצערנו או לא לצערנו, העניין הזה התקבע. כלומר, שים לב שישראל ממקדת את התקיפות שלה אך ורק בסביבות הקו הצהוב. אני אומר בסביבות כי היו כמה תקיפות שהן מעבר לקו הצהוב. לפני 10 ימים הייתה איפשהו מצרכית לנבטיה. תקיפה אחת שזו הייתה תקיפת סימון ישראלית לחיזבאללה, אנחנו יכולים לעלות את רף התגובה, אבל בסופו של דבר אתה רואה שיש כללי משחק מאוד ברורים, יש גבולות פיזיים. קווים שנמתחו מאוד ברורים, ורק בהם מתנהלת הלחימה. עכשיו, להמשיך רק את הדברים האלה של ג'קי, תראה, מבחינת ממשלת לבנון, וגם זה מתקשר לתקיפות, ישראל גם תוקפת בצורה מאוד מאוד מדודה. מאוד מאוד מדודה, ורק רק במטרות של מטרות של חיזבאללה, וגם זה כדי לא להביך את הלבנונים. אני מזכיר לך, 30 ביולי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אז זה יומיים קודם חיזבאללה שיגר שני רחפנים לעבר חיילי צהל, ומה הייתה התגובה הישראלית הגדולה, שזה היה כביכול שבירה של הפסקת האש? השמדת מערכת מנהרות של חיזבאללה בבופור. כלומר,
0: כן, אני,
2: כלומר
0: אני,
2: מה זה בסופו של דבר? ישראל עושה פעולה שהיא שגרתית, מציגה את זה כאילו כפעולה שהיא פעולת תגמול לחיזבאללה, ולמה? כי היא לא יכולה לתקוף מעבר, היא לא יכולה לגבות מחיר מחיזבאללה מעבר, וגם יש כאן עוד מימד אחד, שאף אחד לא רוצה להעיר את הענק האיראני מרבצו. ישראל הצליחה, יחד עם ארצות הברית, בעיקר על ידי מזכיר המדינה רוביו, לקטוע את הקשר הזה של מה שנקרא כריכת הזירות, חיבור הזירות לבנון ולבנון ואיראן. לכן גם בעניין הזה היא מאוד מאוד זהירה.
0: לא, אבל אנחנו נניח עד כמה אתה מתרשם מהפעולה של צהל ברכס אלי טייר, זה היה איזה אירוע שכמעט סיבך אותנו שוב עם מלחמה באיראן, האיראנים אימו אם שוב תתקפו ברכס הזה, אנחנו נראה עליכם, והנה צהל מודיע, בכלל סיימנו לטהר את האזור הזה, ואנחנו גם נשמיד אותו בסופו של דבר.
2: אני חושב שבסופו של דבר מה שנעשה פה, נעשה פה מהמלאך, המלאך הנכון, ישראל אמרה, צריך להבין מה היה שם. באלי טייר, האיראנים בנו, מימנו ובנו, אם תרצה, את חמל הפיקוד של פיקוד דרום של חיזבאללה.
0: כן.
2: שם חיזבאללה היה אמור לפקד על כיבוש הגליל. זה היה חמל רציני מאוד, וישראל ניסה לפגוע בו כמה פעמים, מהאוויר לא הצליחה, ולכן ברגע שהחליטו הולכים על הבופור, מיד היה ברור שהולכים גם על שני המערכות התת-קרקעיות האלה. וישראל לא עצרה. ישראל לא עצרה בשום, לא עצרה בשום שלב, והמשיכה כל הדרך בעניין הזה. אגב, למרות האיום, והאיום לא היה, הוא לא היה רשמי, יש דיווח שהוא עבר דרך האומנים.
0: כן.
2: לא מעבר לזה. לא הייתה אף אמירה רשמית של טהרן בהקשר הזה. אבל בכל זאת, ישראל צריך להגיד, פעלה נכון, היא המשיכה בפעולה, ו... גם תעיד על כך התקיפה האחרונה הלילה.
0: כן, ואני גם מניח שבימים הקרובים אנחנו גם נראה תיעודים, כי אחרת...
1: רק אני יכול להוסיף...
2: יותר מזה, רק עוד משפט אחד, ג'קי, אתה תראה יותר מזה. לדעתי אנחנו נראה דחיפות תקיפות יותר גדולה, ולא רק כדי לקבע מצב ששום איום איראני לא ישפיע על מה שהושג עד עכשיו.
0: ג'קי, סיכום קצר שלך?
1: כן, רק להגיד שזה הישג מאוד יפה לצהל מבחינה צבאית, וגם מפלה לחיזבאללה, אף אחד, שימו לב שבקושי גם כאן משחקים משחק פוקר ולובשים מסכות. ישראל לא מתגאה מדי במה שהיא עשתה, אבל ההצלחה היא מאוד גדולה. אמיר בטח יאשר. מבחינת חיזבאללה יש להם חרדה מאוד גדולה שצהל ימשיך גם למקומות אחרים, צפונה משם, לנסות להדביר אותם. ועדיין אני אשאיר אתכם עם שתי שאלות. מי שולט היום בחמל הזה? אמיר, אתה יודע?
2: חמלים, להערכתי, הם ריקים, מי שיש שם, להבנתי, זאת אומרת, מה שאני מבין, יש שם אך ורק גופות של כמה עשרות פעילי חיזבאללה שהיו שם.
1: יפה, איפה העשרות שהיו והיו חיים עד לפני כמה ימים? איפה האיראנים שהיו שם?
0: הבנתי שהיה גם איזה פתח דרכו, הם נמלטו, חלק מתוכם.
2: איראנים בשום שלב, לפי המודיעין הישראלי, לא היו שם.
0: חברים יקרים, תודה רבה, תודה לשניכם.
1: תודה.
2: תודה.
0: שיר וחוזרים.

0: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, איש ביחד, אלן.
1: אלן, ערב טוב.
0: טוב, תסביר לי מה קורה. יש איזה אירוע של גל כבד של שמועות שיאיר לפיד, הוא הולך בכלל לפרוש ולפנות את הבמה לטובת איחוד בין בנט לאייזנקוט, בגלל שלפיד מרחיק את קולות הימין. יאיר לפיד עצמו מפרסם איזה מכתב עברה ביום שישי, אני לא הולך לשום מקום, אבל השמועות הן כל כך עקשניות. מה קורה?
1: השמועות הן עקשניות, הן לא נכונות. יש מי שרוצה להשמיע אותם, מדברים שידדו, אבל לא, אנחנו התאחדנו עם ביחד, עם נפתלי בנט, אנחנו, לשמחתי הרבה, הצלחנו לבלום את ההידרדרות שהייתה, אפשר להתעלם ממנה, אנחנו מתחילים להתחזק, אנחנו מביאים ניסיון ניהולי מוכח,
0: לא, רגע, אבל רצת לי קדימה, רצת לי קדימה, כי אני ראיתי גם כל מיני פרסומים בטוויטר.
1: גם אני למדתי משהו.
0: ראיתי כל מיני פרסומים בטוויטר של פוליטיקאים מהמפלגה שלך שאומרים, יש מישהו שמתדלק מתוך המחנה שלנו בכוונת מכוונת גל השמועות. מי זה מתדלק?
1: אני לא יודע.
0: אדוני, תקשיב, אתה היית המרגל מספר 2 במדינה. אתה לא יכול לומר לי אני לא יודע. זה דבר בסיסי.
1: אבל אני לא יודע, אני גם לא בטוח זה מהמחנה שלנו. אני גם חושב שיש כאן מי שרוצה לסכסך ולהציג כל מיני עובדות. אני אגיד לך מה קורה. מה שקורה זה שאנחנו, יאיר לפיד לא הולך לשום מקום, ויש עתיד נמצאת במיני משברון, שאני מניח שנעבור אותו, ואחרי הבחירות אנחנו נשקם את המפלגה, כמו שעשינו במקרים אחרים.
0: תראה, אנשים שמסתכלים מהצד, רואים את המפלגה מתפרקת עד כל יום, מישהו אחר מודיע על עזיבה, בסדר, הם כולם אומרים, אנחנו נשארים חלק מהמפלגה, וזה, אבל בסדר. אנשים הולכים הביתה, וזה קצת עצוב לראות את זה ככה, יום אחרי יום.
1: א', זה מאוד עצוב, ואני מדבר עם כולם, אבל זה מצד שני, זה מעורר השראה, אתה רואה אנשים שמבינים שבקונסטלציה הזאת מספר המקומות הוא מוגבל. אומרים אנשים ותיקים ומכובדים ועם עשייה מוכחת כמו מאיר כהן, שאומר בסדר, אני כבר עברתי את גיל 70, כבר הייתי שר פעמיים, ואני נותן לאנשים צעירים במפלגה את המקום שלהם, ובבחירות הבאות נראה מה יקרה, כמו מיקי לוי וכמו קרין אלהרר. ולכן,
0: אבל בצד השני אצל בנט אתה רק רואה אותו מוסיף עוד ועוד אנשים, ולכן אני שואל איפה האיזון. זה לא שהוא מביא כל כך הרבה את ערימות המנדטים, כן?
1: יש בינינו הסכם, הסכם הזה, כל אחד יודע כמה אנשים יש לו בכל קבוצה, ולכן זה לא משנה כמה אנשים הוא מביא. משנה שאנחנו מפלגה שאפשר לצחוק על הרבה דברים, אבל דבר אחד בטוח, יאיר לפיד בחר אנשים מעולים למפלגה, אנחנו כולנו חברים, אנחנו כולנו מפרגנים, ואנחנו כולנו יודעים לזוז עשית כשצריך, ולתת לאנשים צעירים להיכנס, וזה מה שאנחנו עושים.
0: אבל אתה אומר שורה תחתונה, גל השמועות לא רלוונטי, ויאיר לפיד לא הולך לשום מקום. להזכירך, אתה מוקלט פה, כן? יש לנו אנשים שלמים שיושבים על הארכיון בדיוק לרגעים האלה. שלא נשלוף את זה שבוע הבא.
1: אני כל שיחת טלפון שאני עושה, אני יוצא מתוך הנחה שאני מוקלט. אפילו אצלך.
0: תגיד, ומה זה הסיפור הזה עם אייזנקוט שיצא באיזו הצהרה? הוא אומר, אנחנו עוד נפתיע ממש בימים הקרובים. כמה זמן נשארו? 3 ימים. 3 ימים לסגירת הרשימות. אנחנו עוד נפתיע עם איזה ייחוד. אולי ההיגיון הבריא אומר שאתם צריכים להתאחד עם אייזנקוט, ללכת גוש אחד גדול, כי בינתיים עושה רושם שראש הממשלה נתניהו מסדר את כל המפה לפי צרכה והולך לו לא רע.
1: כן, תראה, ביחד וישר, אף אחד מן חשש שלא תעבור את אחוז החסימה, כן. ולכן עכשיו השאלה אם יהיה ייחוד או לא ייחוד, האם זה יוסיף לנו או יקרה מאיתנו לגוש, לא לנו. ולכן אני חושב שבעניין הזה צריך לעשות סקרים. אני דרך אגב לא בטוח שזה יוסיף. אני לא בטוח, אני חושב שצריך לאפשר לבוחר, אתה יודע, ללכת לפי מי שהוא אוהב יותר, אוהב פחות, ולא להכריח אותו שכולם ביחד.
0: אבל בסוף עומד הבוחר מול הקלפי ושואל, אוקיי, מה ההבדל? הוא לא רואה הבדל משמעותי.
1: בסדר, קודם כל יש הבדלים. עצמה. למשל, אני יכול להגיד לך שאנחנו בעניין הגיוס והחינוך לא מדברים על פשרות ולא מדברים על ועדות ולא מדברים על מסע ומתן.
0: כן, ואייזנקוט שם אמר שהוא מוכן לכל מיני פשרות.
1: לא יהיה מסע ומתן, נקודה. אנחנו לא נתגמל אף אחד שלא מתגייס, נקודה, ושיסתדרו. ואנחנו לא נעביר אפילו שקל אחד לבית ספר שהוא לא ממלכתי. הוא יכול להיות ממלכתי, דתי, חילוני, חרדי, אבל הוא חייב להיות ממלכתי. ולכן יש הבדלים, הבדלים הם לא גדולים, ואנחנו שכולנו מבינים שאת הממשלה הזאת חייבים להחליף, אנחנו נחליף אותה ביחד, ישר, והדמוקרטים וליברמן, כן. ואנחנו נעשה את זה ביחד, וגם נחליט ברגע הנכון מי יעמוד בראש.
0: שמע, אבל אני חייב לומר, באמת אתה רואה פרלמנטרים, חלקם גם היו לא מעט שנים בכנסת, הולכים הביתה, אתה שואל את עצמך, יום אחרי, מה הם יעשו? מה אנשים עושים אחרי הכנסת? נניח לך, אני לא דואג, כן? אדוני, יש לו ניסיון, יכול ללכת להציע שירותי הבטחה בכל העולם, אבל כאילו, כל השאר, מה עושים?
1: קודם כל אני לא אציע שירותי הבטחה.
0: לא, אני רק מציע, אם כן, אני מוכן להיות שותף.
1: אבל תראה, אין ספק שחלק מהאנשים זה מאוד כואב להם, ומאבדים פרנסה, אבל כולם אנשים סופר מוכשרים וסופר ערכיים, ולכן הרבה מאוד חברות ירצו שהם יעבדו אצלהם, והם יסתדרו, אני לא...
0: אבל הכנסת זה אירוע אחר, בסוף אתה נכנס לבניין הזה, עם כל השם הרע שיצא לו, בסוף זה הלב הפועם של המדינה הזאת, והרחש, הבחש האינסופי בתוך הבניין הזה, יש משהו בלהגיע לבניין הזה, נכון? לא מתרגלים לזה, אני מניח. ובטח גם לכיבודים שמסביב, גם זה חלק מהאירוע.
1: הכיבודים הם לא משהו, אבל אתה צודק שזה מעניין, זה מרתק, יש בזה משהו. אני מוכרח להגיד שאני לא אתכחש לזה שזה מעניין, זה מרתק, ואתה רוצה להיות שם. זה לא, אני לא חושב שיש מישהו שלא רוצה להיות. אתה רואה גם אנשים מפסידים קריירות מצליחות והרבה מאוד כסף בשביל להגיע לכנסת. יש בזה את הכסף שלו. אני רוצה להגיד לך שארבע שנים האחרונות היו מאוד קשות בכנסת. היה לא נעים שם. היה שם אווירה לא טובה, נכנסו שם לתוך הממשלה ולתוך הכנסת, שתי מפלגות שהן ממש פשיסטיות, ואתה רואה מה קורה בשטחים, ואתה רואה את הגיבוי בשתיקה או לא בשתיקה, שהם נותנים להם, אתה רואה שהם ציידים אותם בכל מיני רנג'רים וכאלה, וזה לא נעים, ואתה רואה מה קורה בחברה הערבית בישראל, זה לא נעים להיות במקום שאתה יודע שאתה יכול להשפיע, ואתה רואה מי מקבל את ההחלטות. עסק לא נעים.
0: טוב, בואו נראה מה יגיד הבוחר. יום שלישי, סגירת הרשימות. נראה לאן אתם לוקחים אותנו משם. חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, איש ביחד, תודה. תודה שהיית איתנו.
1: תודה, תודה.
0: שבוע טוב. ביי. לקום, אני מבקש לקום.

0: גם העולם החליט שהוא זז. אורן רז, ראש אגף קרטוגרפיה במרכז למיפוי ישראל, מה העניינים?
1: שלום, ערב טוב.
0: אז בזמן שכולנו ישנו, העולם החליט שהוא משנה מפה שקיימת כמה, 450 שנה, פלוס מינוס?
1: כן, כמה מאות שנים, מאז המאה ה-16.
0: מי החליט עליה? מי צייר את המפה כמו שהיא ועשה את העוול ההיסטורי הנורא שתוקן אחרי כל כך הרבה שנים?
1: קודם כל, העוול, אני חושב, הוא בשימוש במפה, ובעצם בהבנה למען עד ההטל. המפה הזאת במקור מועדה לניווט ימי, היא הומצאה על ידי הקרטוגרף הפלמי מרקטו, ההטל נקרא על שמו. ההטל זה למעשה הדרך שבה אנחנו מתרגמים את התלת ממד, את כדור הארץ, למישור דו-ממדי, למפה נייר או צג של מחשב, ואז היה כמובן מפות נייר. וההטל אז עשה את העבודה, ספן רצה לחצות מספרד לאמריקה, הוא בדק את נקודת היציאה, נקודת ההגעה, ראה את הקו שמתאים, קיבע את המצפן על הספינה והגיע ליד.
0: לא, זה שזה נוח וזה עבד כל כך הרבה שנים זה בסדר, אבל יש בעיה עם הדרך שבה הוא החליט איך העולם נראה, כי זה לא קשור למציאות כל כך, נכון? זאת אומרת, מבחינת הממדים של המפה, פה הבעיה.
1: המפה עושה את המשימה שלשמה היא נוצרה. כל היטל יש לו משמעות, יש לו חסרונות ויש לו יתרונות. היטל מסר כמה סוגים של עיוותים.
0: רגע, אדוני הולך על היטל, אדוני רגע הסביר מה זה היטל, כי לא כולנו למדנו קרטוגרפיה, מה לעשות?
1: הפסדתם, תאמין לי. אז אני אסביר את הבעיה.
0: תקשיב, בפגישה הבאה של איגוד הקרטוגרפים תזמין אותנו, נשמע שכיף אצלכם. אוקיי, מכאן אתה לוקח את זה.
1: הפגישה הבאה היא ב-24 לחודש, והכנס השנתי שלנו, ואתה מוזמן לשמוע אותה בנושא הזה. הבעיה היא שאנחנו מנסים לקחת גוף תלת ממדי ולהפוך אותו למפת נייר שטוחה. ומה שלא תעשה, אם אתה תקלף את הדבר הזה ותפרוס אותו, הנקודה המדויקת היחידה תהיה המקום שבו הנייר במקור הוא שק לכדור, ומשם נפרס. ככל שאתה מתרחק מנקודת ההשקה, ככה העיוות גדל. עכשיו צריך לקבל החלטות, צריך להחליט באיזה היטל אנחנו משתמשים. אתה יכול לעשות היטל ששומר את הצורה, כן? זה שומר את הצורה המקורית של היבשות, אתה יכול היטל ששומר את המרחק, או את הזווית במקרה הזה, או שהוא שומר את השטח, מה שנקרא equal area. וההיטל שאתה תבחר זה בהתאם למטרת המפה, ניווט ימי חייב לשמור על היטל שומר זווית, שומר מרחק, ולכן העיוות לא משנה לאף אחד, כן? כן. כי המטרה היא אחרת, המטרה היא ניווט. עכשיו, מה קרה? הדבר הזה תפס, למה זה תפס? כי עולם הספנות עד היום זה הדרך שבה משנים ספורות, והמפה הזאת פשוט תפסה אצל כולם. עכשיו חייבים להגיד ביושר שהיטל שומר שטח, שזו הצעה הנוכחית, הייתה קיימת כבר מהמאה
0: ה-17, החלופה
1: תמיד הייתה קיימת.
0: אבל רגע, איפה נוצר העיוות הכי גדול? באפריקה, אבל לא רק שם, זאת אומרת, אפריקה על המפה נראית כמעט בגודל לצורך העניין של, לא יודע, האמריקות, כן, אחת האמריקות.
1: כן.
0: אבל הלכה למעשה, אפריקה היא הרבה יותר גדולה מהאמריקות גם יחד, נכון?
1: נכון, אז אם אתה רוצה להראות את הגודל המקורי של השטח, אתה לא יכול להשתמש בתל שומר זווית כמו מרקטו. זה העניין. אז אתה צריך פשוט להשתמש בהיטל אחר, זה אותו עולם, זה אותו, אותו כיוון, אותו שטח, אותו הכל, רק הצורה היא קצת שונה בגלל השיטה שבה עשית את החישוב הזה בין התלת ממד לדו-ממד. אז מה קרה? מישהו התעורר, עכשיו יש סיבה לזה שהכל התעורר דווקא עכשיו, ואנשים באמת ישנו 400 שנה, ומה שקורה זה שב-2018, קבוצה של קרטוגרפים בראשות תום פטרסון, האמריקאי, מציגה היטל שנקרא Equal Earth, שזה אחד ההיטלים שהם שומרי שטח. יש כמה היטלים כאלה, הוא מציג את הדבר הזה, וב-2019 הוא מציג את זה בכנס האיגוד הקרטוגרפיה הבינלאומי, והוויכוח הזה מצד מחדש. עכשיו, פטרסון הוא שיעה קרטוגרפית, הוא היה הקרטוגרף הראשי של ה-National Park Service.
0: ומה שהוא אותו עושה בעצם, הוא מגדיל מאוד את אפריקה, נכון? אבל חוץ מלהגדיל את אפריקה, מה הוא עוד עושה שם?
1: הוא שומר על השטח האמיתי, היחסי, של כל היבשות. אז אתה תראה שלא רק אפריקה השתנתה, גם הגודל של רוסיה חזר לגודל המקורי שלו, גרינלנד, במקום להיות שוות שטח או אפילו יותר גדולה מאפריקה, חוזרת לגודל המקורי שלה, שהוא קטן פי 14, ויש כמה אמיתות שפתאום אנחנו רואים אותם מול העיניים. ושוב, השאלה זה מה המטרה של המפה.
0: אנחנו נשארנו אותו דבר, נכון? אף אחד לא יתעסק איתנו.
1: ישראל זה לא משנה, אנחנו כל כך קטנים, שלא משנה באיזה היטל תשתמש. והאמת שזה אחד הסוגיות שעמדה בפנינו במרכז לנפו ישראל, שמשרד החוץ פנה אלינו, הוא אמר, תקשיבו, פנו אלינו מהקבוצה האפריקאית, שזה קבוצת הלובי של האיחוד האפריקאי באום, הם עשו עבודה לתחנה מאוד מרשימה לקראת ההצעה הזאת, לא סתם הם קיבלו 160 מדינות תומכות, ומשרד החוץ שואל את המרכז לנפו ישראל בעצם, תגידו, מה זה הדבר הזה? מה אנחנו אומרים להם? אז קודם כל אמרנו את מה שאתה אומר, הגודל במקרה שלנו לא ממש משנה, כי לא משנה באיזה מפת עולם תשים את ישראל, אנחנו רואים קטנים.
0: אנחנו בסדר, בדיוק. תגיד, אבל למה האמריקאים כל כך התעצבנו והתנגדו?
1: אני לא מבין את זה באמת, כי עליהם זה פחות משפיע. אני חושב שיש אדם רע מוקם ועם האום, וזה משליש על כל מיני החלטות, באמת שאין בזה הרבה.
0: זה לא בגלל שהם פתאום נראים יותר קטנים ליד אפריקה שפתאום גדלה?
1: אולי טיפה, אבל לא, אני לא חושב. תראה, כל המפות היו מוצפנות, זה אגב לא תמיד היה ככה, בעולם העתיק הם היו ממוזרחות בכלל. אז מי קבע שהחלק העליון של המפה מהקבוצה האפריקאית, שזה קבוצת הלובי של האיחוד האפריקאי באום, הם עשו עבודה לתחנה מאוד מרשימה לקראת ההצעה הזאת, לא סתם הם קיבלו 160 מדינות תומכות, ומשרד החוץ שואל את המרכז לנפו ישראל בעצם, תגידו, מה זה הדבר הזה? מה אנחנו אומרים להם? אז קודם כל אמרנו את מה שאתה אומר, הגודל במקרה שלנו לא ממש משנה, כי לא משנה באיזה מפת עולם תשים את ישראל, אנחנו רואים קטנים.
0: אנחנו בסדר, בדיוק. תגיד, אבל למה האמריקאים כל כך התעצבנו והתנגדו?
1: אני לא מבין את זה באמת, כי עליהם זה פחות משפיע. אני חושב שיש אדם רע מוקם ועם האום, וזה משליש על כל מיני החלטות, באמת שאין בזה הרבה.
0: זה לא בגלל שהם פתאום נראים יותר קטנים ליד אפריקה שפתאום גדלה?
1: אולי טיפה, אבל לא, אני לא חושב. תראה, כל המפות היו מוצפנות, זה אגב לא תמיד היה ככה, בעולם העתיק הם היו ממוזרחות בכלל. אז מי קבע שהחלק...

0: בגלל שהם פתאום נראים יותר קטנים ליד אפריקה שפתאום גדלה?
1: אולי טיפה, אבל לא, אני לא חושב. תראה, כל המפות היו מוצפנות, זה אגב לא תמיד היה ככה, בעולם העתיק הם היו ממוזרחות בכלל. אז מי קבע שהחלק העליון של המפה חייב להיות דווקא הצפון, יכול להיות גם הדרום. אז תסתכל על הלוגו של האום בעצמו. הלוגו של האום משתמש בהתל הזימותה לשווה מרחק, שזה אומר שמנקודה אחת אתה מודל מרחקים שווים לכל הקצוות של הקוטב. האום משתמש בקוטב הצפוני כנקודת המרכז, למה לא בקוטב הדרומי? כי המסה העיקרית של היבשה זה בחצי הצפוני של כדור הארץ, וכי בו אתה יכול לחשוב לבד למה דווקא החלק הצפוני. אז יש פה עניינים של הטיות וכדומה, ואנחנו במרכז לביטוי ישראל, מה שחשוב לנו, א', שזה לא מפריע לנו, אבל היו לנו כמה הערות לאפריקאים. כמה הערות מעניינות. קודם כל, הם קוראים להצעה שלהם, correct the map. ואנחנו אמר להם, רבותיי, ההיטל מקרטור הוא לא שגוי, זה פשוט שימוש לא נכון בהיטל, לכן צריך להגיד אולי לשנות את המפה ולא לתקן את המפה. עוד אמרנו להם שאנחנו מציעים שההצעה תתייחס לכל עולם ולא רק לאפריקה, כי זה מה שהם כתבו בהצעה שלהם. וגם אמרנו שאנחנו תומכים בכל היטל שהוא שומר שטח, לאו דווקא Equal Earth, למרות שיש לו יחסי ציבור טובים. אגב, הם לא קיבלו אף אחת מהערות, הם הגישו את ההצעה כמו שהם רצו, ששוב הם עשו עבודה ממש ממש יפה.
0: יפה מאוד, והנה יש איזה תיקון היסטורי באירוע הזה. אם זה מסקרן אתכם, חפשו את המפה החדשה, היא לא נראית לעין הלא מיומנת שונה, אבל כשככה מתעמקים, אתה מבין מה עשו שם. אורן, בפגישה הבאה, אנא הזמן אותי, נראה לי עולם מרתק אתם חיים בו.
1: בהחלט, כולכם מוזמנים, תודה רבה.
0: אורן רז, תודה ידידי, להתראות.
1: ليتو
0: طيب البوست ده تفاس הרבה מאוד تصومت לב אנחנו נקריא אותו ונפתח כך דרושים חברים חדשים לסבא ג'וני שלי البوست ده هو לא בשבילי הוא בשביל סבא שלי אחד האנשים הכי אהובים עליי לפני 7 חודשים איבד את בת הזוג שלו אחרי שנים שבהן חי באריאל הוא עזב את הבית שהיה רגיל אליו עבר קרוב למשפחה בגבעתיים ועכשיו לצד המשפחה שאוהבת ועוטפת אותו חסר לו משהו שאי אפשר באמת להחליף חברים, אנשים לשבת איתם לקפה, לדבר, לצחוק, לצאת, להתווכח על העולם, להעביר יחד אחר צהריים נעים. אז אני מחפשת בשבילו ידיד או ידידה, חבורה, פרלמנט חדש באזור גבעתיים והסביבה. והפוסט הזה של שחר עומר תפס תאוצה והיא איתנו, ויחד איתה גם שמואל, ג'וני עמר, גם נמצא איתנו. מה העניינים, חברים?
2: בסדר.
3: שלום.
2: בסדר.
0: קודם כל, איזה נכדה מקסימה יש לך, זה אין דברים כאלה, זה דבר ראשון.
3: תודה.
2: אין ספק.
0: והדבר השני, ספרי לנו איזה פניות קיבלתם.
3: וואו, האמת שבאמת זה לא נגמר. קיבלנו פניות לפרלמנטים שונים וחברויות, האמת המון חברויות מחוץ לגבעתיים.
0: לא טוב, רחוק מחוץ לגבעתיים, כן. היינו ספציפיים, ביקשנו גבעתיים, נו.
3: נכון, נכון, אתה צודק, סבא שלי נייד עם בימבה, יש לו בימבה, זה יכול להיות נייד בגבעתיים, אבל מעבר לזה קצת פחות.
0: לא, זה אומר גם גבול רמת גן יכול לעבוד, זאת אומרת, אם יש בימבה, אז אפשר ככה להגיע לגבול רמת גן?
3: זה סבא שלי יגיד, כמה שהבימבה יכולה להגיע.
0: אז קיבלתם ממש מאות פניות של אנשים שמציעים, בוא תהיה חבר שלנו?
3: כן, האמת ש... כן, מה אתה אומר סבא?
2: אני לא יודע לחזור בעצמי, אני לא יודע לחזור אליהם.
0: אתה אומר, עכשיו אתה צריך לבזבז את כל הזמן הפנוי שיש לך בלנסות להבין איך אתה חוזר לאנשים.
2: לא, זה הזמן של הנכדה שלי שחריקה. אבל שאתה רואה אותה במדיה, היא כזו יפה, נידה, שורת לב.
0: ובעיקר יש לה לב ענק, אז רגע, בוא ננסה לעזור לך. מבין שלל הפניות אתה כבר מצליח להבין מה נראה יותר, מה נראה פחות?
2: מה שנראה לי, ומה שאני שואף בעצם, זה לפרלמנט ולידידה או חברה. חברה, לא זוגיות, אבל חברה. כי זה תראי לי, הזוגיות שאיבדתי, האישה שלי נפטרה, אני עוד לא יצאתי מזה. אז בכל זאת, חברה, כי אני לא רוצה להיות לבד כזה. לא טובה.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר חברה, אבל עם פוטנציאל. זאת אומרת שיכול לפרוח מתוך האירוע הזה משהו גם רומנטי, או שאתה אומר זה מוקדם לחכות.
2: לא, לא, לא, לא, לא, עד שלא תעבור.

0: שנה.
1: אוקיי.
0: כי זה לא נעים שהחברה, כי הרי היא שוחטת אותנו, ויגידו, ג'וני, כבר היא מצאה לו חברה, בזוג, והוא שכח אותה כבר, ואיפה כל הצהרות האהבה שלו. דרך אגב, אני גם כותב סיפור אהבה, שם הפרקים, אני כותב את זה בפרקים, סיפור אהבה, קוראים לזה סיפור אהבה. זה לא סיפור סינה, סיפור אהבה. ואני כותב בפרקים, ואחרי זה אני ארוך את זה, ואני אתן לנכדים שלי בספרונים.
1: אוי, גם אתה מקסימי, אז בגלל זה אנחנו מבינים גם למה יצא לך נכדה כזאת מקסימה. רגע, אבל שחר, מה הפניות הכי מפתיעות שקיבלתן?
2: הפניות הכי מפתיעות, קודם כל הרבה אנשים מציעים לשבת לקפה עם סבא, אנשים בכל הגילאים, פונים אלינו מכל מיני אזורים בארץ, פנו גם מאלת, פנו להזמין אותו לטברנות יווניות.
1: אוי, זה נשמע מעולה, זה אני בא איתכם. כן. שמואל, אם אתה נוסע לטברנה, אני אקח אותי גם בחשבון.
0: אני רוצה לציין ששפת האם שלי זה יוונית.
1: בבקשה.
0: כן, שפת האם שלי זה יוונית.
1: נו, הנה, בדיוק, אני אומר, זה בכלל מתאים. נשבור איזה צלחת, נשתה קצת צ'יפורו.
0: ורצינה, ומדקסה. אבל יש איזה זוג שהם מדברים ביוונית, ואני מנסה ליצור איתם קשר, כי הם יצאו חברות, אבל אני לא יודע להגיע אליהם.
1: אוקיי, אז זה נשמע נחמד כל הבתי קפה והזה, אבל רגע, פרלמנט נראה לי חשוב, כי פרלמנט זה מין עוגן כזה, נכון?
0: נכון, נכון.
1: ושחר, מצאתם פרלמנט? יש הצעות גם לפרלמנט בגבעתיים?
2: יש כל מיני הצעות, אבל אני מנסה לדייק את זה יותר למה שמתאים לסבא, כאילו יותר באורך חיים שלו, יותר דברים שיותר מתאימים לו. כאילו לא היה יותר מדי הצעות לפרלמנט, היה הצעות לפרלמנט מחוץ לגבעתיים, שזה פחות רלוונטי, ומנסים לקשר אותנו. אני גם שקלתי, אני גרה עכשיו באזור, כאילו גם בגבעתיים, ואני שקלתי, אני פשוט לעשות סיבוב ולדבר עם הפרלמנטים שם.
1: אבל אז שלא יעשו לו אודישן כזה, יהיה כאילו, טוב, אולי זה מה שצריך, נעשות פרלמנט נולד כזה. ואז לבדוק את העמות.
2: אני לא בטוחה שזה מגיע אליהם כל כך.
0: אני רק, סליחה שאני קוטע אתכם.
1: כן.
0: אני ניהלתי, כן, פרלמנט באריאל, 7 שנים. ראש הפרלמנט, בואו נגיד ככה, שאם יום אחד לא הייתי מגיע, היו שואלים אותי, איפה הייתה אתמול? מה קרה? למה לא באת?
1: אז אני חושב שצריך לעשות הפוך, שחר. אני חושב שבמקום למצוא פרלמנט קיים, אנחנו נצא עכשיו ביוזמה, שבה ג'וני יעשה אודישנים לפרלמנט חדש בגבעתיים. מה אתה מחפש? איזה חבר? צריך אחד מצחיק, אחד רומני, כי חייב, פרלמנט בלי רומני זה לא תופס לפי דעתי. אחד שיודע לבשל כדי שיהיה פעם ביזמין ככה, ומה עוד? מה פרלמנט טוב מרכיב?
0: שפה משותפת לכולם.
1: בקיצור, חברים, אם יש לכם, אם גם אתם גרים בגבעתיים ומחפשים פרלמנט, זה חשוב, זה אני גם קונה. אז אם אתם מחפשים פרלמנט באזור גבעתיים ואתם רוצים להקים אחד חדש, כי זה שלכם הוא לא כל כך טוב, או שאתם רוצים להציע את ההנהגה לשמואל ג'וני, אז אתם מוזמנים לפנות. חפשו את שחר ברשתות, נכון שחר?
2: כן.
0: כן.
1: יפה מאוד. כל הכבוד על היוזמה. אני חושב שצריך לעשות מזה משהו אפילו אולי יותר רציני, שחר, לבנות איזו אפליקציה לאיתור פרלמנטים לאנשים שעוברים.
2: מעניין מה שאתה אומר. אולי בעצם גנבת לי כבר את הרעיון.
1: לא טוב, לא טוב. אז הנה, אני רק משחרר את זה. אני רק משחרר את זה שם. שחר וג'וני היקרים, שיהיה לכם בהצלחה. זה נשמע כמו מסע מרתק, אבל לעבור ביחד.
2: כן.
1: להתראות. ביי, שבוע טוב.
2: ביי, תודה רבה.
0: אכן חן לך.

0: אייל ברטונוב, שלום.
1: שלום וברכה, ערב טוב, שבוע טוב.
0: כמה שנים היית קרמית?
1: אני חושב שלוש.
0: שלוש שנים להיות קרמית זה נראה לי מעייף. זה הרבה עבודה להיות קרמית. זה הרבה עבודה, זה הרבה אחריות גם.
1: יכול להיות, הרבה אחריות, כן. אבל תשמע, מבחינתי זה יתבטא בלבוא, לעשות את הכל וללכת.
0: זהו, אתה היית רק הכל, נכון? זאת אומרת, אין, אתה רק, אתם קיבלתם כן. את זה מוכן. רגע, אבל נסביר למאזיננו שלא מבינים מה אני רוצה. 50 שנה לחבובות, סדרה שבאמת עשתה היסטוריה. והייתה באמת איזה אירוע מאוד מאוד משמעותי בתרבות העולמית, נכון? כמעט בכל מדינה בעולם שידרו את התוכנית הזאת.
1: בהחלט כן, בהחלט כן.
0: ואתה גילמת את הדמות היחידה שהופיעה בכל 120 הפרקים של התוכנית הזאת, שתדע, קרמית הופיע בכל אחת ואחת מהתוכניות.
1: זה לא ידעתי. עכשיו תשמע, צריך גם לשים סייג למה שאתה אומר. מה זה גילמתי את הדמות? בוא נחזור לפרופורציה. השמעתי את הקול שלה.
0: לא, בסדר, אבל צריך להפיח בזה חיים. אבל רגע, איך נשמע הקרמית הראשון? אתה אומר, היו כמה קרמיתים, אני חושב שאני לא יודע איך אני זוכר את הקרמית. תן לי רגע את הקרמית שלך.
1: את מי קרמית. כן, אז היה שלום לכם, כאן קרמית את פרדר, והיום אנחנו נעבר על משולשים חופפים. המשולש הזה חופף למשולש הזה, אני חושב, וכולי וכולי.
0: זהו, אבל אני מנסה להבין, אחרי שאתה עוזב אחרי שלוש שנים, בגלל סכסוך מטורף עם מספיגי, אני מבין, מי שמחליף אותך...
1: בוודאי.
0: תן לי, לא, אני מוסיף קצת פלפל. מי שמחליף אותך צריך בעצם לחכות אותך, עושה את קרמית, נכון?
1: לא, לא, לא, רגע אחת, רגע אחת. יש פה איזשהו בלבול. אני עשיתי את קרמית... בסזמי סטריט, ברחוב סומסום.
0: לא המשכת לחבובות.
1: לא, לא, לא. מי שעשה את קרמית אחר כך לא יודע, לא יודע מי זה, לא מכיר אותו.
0: באמת?
1: זאת אומרת, אולי כן, אבל לא יודע את שמו.
0: טוב, אז בוא, אז אני מקבל את הסיפור. למה אתה חושב שבאמת אבל החבובות, כי גם אם לא דיבבת, בכל זאת אתה מכיר את האירוע הטלוויזיוני.
1: כן.
0: למה אתה חושב שזה הפך באמת לכזאת תופעה מטורפת?
1: אני חושב שהם עשו פה משהו נורא חכם. הם, נגיד, להגיד לילד, תעבור את הכביש בביתך. תסתכל ימינה, שמאלה ועוד פעם ימינה וזה. זה דבר אחד. הדבר השני זה להגיד לילד, תסתכל, יש פה ילד שלא עושה את הכללים, שלא מקפיד על הכללים האלה, והוא עובר את הכביש בחיפזון ובזיזות, ומכונית או נעצרת בחריקת בלמים לפניו ולא דורס אותו. כמובן, לא יראו שהיא דורס אותו, חס וחלילה, זה יישאר חינוכי. אבל המכונית תעצור בחריקת בלמים נוראה וזה. ואז הילד ייבהל, והמסקנה תהיה, אתה רוצה לא להיבהל, אתה רוצה לעבור בביתך, אז תקפיד על הכללים. או לחילופין, ללמד ילד על מה זה משולשים חופפים. אז משולשים חופפים, אנחנו יודעים, יש להם צלעות שוות ויש להם זוויות שוות. הנה, אמרתי יופי, עכשיו תלמד. יש אפשרות גם לעשות את זה אחרת, להפוך את הלמידה, מה זה משולשים חופפים? עם הומור, אני אומר לך, המשולש הזה חופף למשולש הזה, והוא לא חופף. ועכשיו, כיוון שהם חופפים, אני אשים אותם אחד על השני, והם יהיו מתואמים. ובכן, הם לא מתואמים. אז מה קורה? למה הוא לא... כנראה הוא לא חופף. אז אם הוא לא חופף, מה כן חופף? אתה מלמד אותו, את הילד,
0: להבין לבד את האירוע, כן.
1: שהיא נחמדה והיא מצחיקה והוא משיג את המסקנות לבד וזה נשאר הרבה יותר טוב.
0: מה אתה חושב השתנה? יש לך ילדים שעדיין צופים בטלוויזיה של קטנדנים או שאתה כבר לא בגיל? אתה לא בגיל.
1: יש לי,
0: בני כמה ילדים?
1: יש לי שני ילדים שהם מעל 30.
0: אוקיי, נכדים?
1: שיהיו בריאים. לא, לא, לא, אתה מבין, הילדים הבטלנים שלי, לא...
0: תראה, הייתי עושה להם את הקול של קרמית כל בוקר, ולוחץ אותם ככה לזוגיות ולהביא ילדים, כדי שלך יהיה עם מי לשחק, מה זאת אומרת?
1: נכון, נכון, נכון, אני נורא... אני, כולם מסביבי אומרים לי שאני כבר בשל לזה.
0: בדיוק.
1: אבל...
0: תגיד, חוץ מקרמית, את מי עוד גילמת?
1: אוי, המונים! היה, שפריר הזכאי הייתה האחראית הדיבור של הדבר הזה. ומעבר לכך שהיא עשתה את הדיבור של רחוב סומסום, היא עשתה המוני דיבובים, היא הייתה מוצפת בדיבובים. למשל, כל סדרה מסרטי דיסני שהייתה מגיעה לישראל, היא הייתה מדבבת. במסגרת זו, אני דיבבתי את השחף ב... איך קראו לזה? נו, עם הזאת שלוקחים לה את הכל.
0: בת הים הקטנה.
1: בת הים הקטנה. כן, כן, כן. אז דיבבתי את השחף. זאת הייתה אגב הצלחה אדירה, כי הדמות הוא של אהבל כזה, טמבל שלא יודע מהחיים שלו, מצד אחד, מצד שני הוא נורא מרצה על הכל. אז יצא דמות קומית נורא חמודה. בנוסף, עשיתי, הייתה סדרה שקראו לה כוח המחץ.
0: אוי, את זה אני זוכר, כוח המחץ, הולכים לכם מצדק, למען משהו, את מי, מי היית שם?
1: אני לא יודע להגיד לך, שמה, היו שני גברים ואישה,
0: הבנתי, זה מה שאתה זוכר ממרחק השנים.
1: מבין שני הגברים, אחד היה חתיך ואחד לא. אני דיבבתי את החתיך.
0: יפה, זה כל מה שחשוב, ידידי היקר. אייל, היה תענוג לדבר איתך, דש לקרמית, וגם לחתיך מכוח המחץ, שתהיה לך אחלה שבוע, ידידי.
1: שבוע טוב.
0: ביי, ביי. להתראות.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: שלום עמית קמינסקי.
4: שלום אריק, אני רוצה לספר לך את הסיפור הבא, אבל צריך להתחיל אותו מלפני כמה חודשים.
0: אוקיי.
4: בפינה הזאת ממש, אתה שואל אותי, מה קורה מאחורי הקלעים של בעלי המניות במועדון מכבי תל אביב בכדורסל, ואני עונה לך ככה. עזוב, לא מעניין.
0: אופה.
4: אוקיי?
0: ומה קרה עכשיו?
4: אבל עכשיו אני אוכלת את הכובע.
0: תודה רבה, מי צדק? מי צדק למרות שהוא לא מבין שום דבר בספורט? אני?
4: האמת שלך יש חוש מדהים לסיפורים, והייתי צריכה לקחת אותך ברצינות, כי מה שקורה עכשיו זה משחקי הכיף גרסת משחקי השליטה.
0: תסבירי.
4: הייתי אומרת שאתמול הם קיבלו תפנית חדשה, אני אעשה רגע סדר. לפני חצי שנה, ביום שאתה שאלת אותי ממש כאן בפינה, משפחת פדרמן שהייתה אז בעלת 29% ממניות מכבי החליטה למכור את החלק שלה. אוקיי? משפחת רקנתי, בעלת מניות אחרת במכבי תל אביב, הפעילה את זכות הסירוב. מה זה אומר? אם מישהו מוכר מניות, בעלי המניות האחרים יכולים להגיד, רגע, אנחנו רוצים לקנות אותן בעצמנו, אוקיי? Mm-hmm. יש לכך 30 ימים. וכך משפחת רקנתי קנו את כל ה-29% של פדרמן, תמורת $50 מיליון, והכפילו את המניות שלהם. כלומר, הם היו בעלי השליטה עד עכשיו. הם קפצו ל-58%, בעלי הפכו לבעלי השליטה, ועכשיו במקום חמישה בעלי מניות במכבי, אחד מהם זה שמעון מזרחי אגב, המפורסם והידוע לשמצה, יש ארבעה בעלי מניות, הם השחקנים שלנו כרגע. ואז הגיע הטוויסט אתמול. בתחילת החודש שעבר, משפחת רקנתי הודיעה לשאר בעלי המניות שהיא מוכרת לחברה אמריקאית בבעלות ג'ייסון לוין, שתבין, הבן אדם זה עורך דין אמריקאי סופר מפורסם בעולם הספורט, הוא היה מנכ"ל של קבוצת ה-A, של קבוצת ה-NBA, ממפיס גריזליס, אוקיי? הם הודיעו שהם רוצים למכור לג'ייסון לוי חצי מהמניות שלה, כלומר אותם 29% שהם קנו מפדרמן וגם באותו הסכום.
0: קמינסקי, נראה לי שהמאזינים קצת הלכו לאיבוד בשלל השמות שאת מנחיתה לנו על הראש, אבל שורה התחתונה, מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו?
4: מה שקורה עכשיו זה שאותו זכות, סירוב, שוב חוזרת.
0: ומה זה אומר?
4: בעל מניות אחר במכבי, ריצ'רד דיץ', הוא הפעיל עוד פעם את זכות הסירוב שלו, אחרי שהוא הבין שרקנטי רוצים למכור לאותו ג'ייסון לוין.
0: בקיצור, מלחמת עולם על המניות שנותרו.
4: מלחמת עולם.
0: מי הולך לנצח?
4: והוא הוציא הודעה אתמול, שהוא הולך לרכוש את המניות האלה, 38% פלוס מניות שהוא כבר קנה באותו היום ממישהו אחר לגמרי עוד 9%, והוא הופך להיות בעל השליטה במכבי בתל אביב עם 55%, ייתכן שאפילו 62%. בהודעה הרשמית הוא כתב להגן על מכבי, אוקיי? מה צפוי לקרות? שמעון מזרחי יש לו עד מחר להפעיל את אותה זכות סירוב משלו על אותם 29% של משפחת רקנטי, ועל פי השמועות והדיבורים הוא עומד לעשות את זה. ואז משפחת רקנטי תגיד, רגע, אני רוצה להפעיל את זכות הסירוב שלי על המחירה של ריצ'רד
0: אבל זה רגע, העסקה נסגרה שורה תחתונה?
4: לא, מחר זה בעצם היום הסופי, ויכול להיות ולא יכול להיות, כנראה
0: כן.
4: שאנחנו צפויים להסתיים בבית משפט, כי כל אחד יפעיל את הזכות סירוב שלו על האחר, ויש להם עד מחר לעשות את זה.
0: את רואה, לא משעמם אף פעם במכבי, ועכשיו...
4: וכל המחנות שהיו שם התפרקו, וכל אחד זאב בודד, והפך לשחקן עצמאי שמשרת האינטרסים שלו בלבד, והזאבים הבודדים האלה נלחמים על רשות הלהקה, וזה ממש לא גמור להסתיים הסגה הזאת.
0: יפה, כמו משחקי הכס האירוע הזה, ממש כמו משחקי הכס. אבל עכשיו אני אגיד לך מה קרה, את נתת לנו את כל משחקי הכס האלה, ונגמר לנו הזמן.
4: לא נורא, זה מעניין.
0: פעם באה נדבר על ספורט. עמית קמינסקי, תודה רבה.
4: אתה יודע, זה ספורט, זה פשוט הסיפורים שמעבר לספורט.
0: זה נכון.
4: ועל זה אנחנו הרבה פעמים לא מדברים.
0: שבוע טוב.
4: תודה רבה.

וגם לכן, שיהיה שבוע טוב. ערך אותנו יובל טל, לפיקה, נוגה רותם, על הביצוע הטכני, עידן אלה, בפיקוח, משה לוי, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו, טלי ליפקין שחק, בפגישה אישית עם תת-אלוף יעל גרוסמן, רמת תקשוב. אני הייתי אריק וייס, ניפגש פה שוב בשבת.

0: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
3: צריך היה הרבה מזל, אל תיבד לתחמוש.
2: ארבעה דורות שראשיתם בחלוצי המושב מולדת קרבת הגלבוע, עלו לכותרות עם השיר גבעת התחמושת ונשארו נאמנים למורשת הצנחנים. זה הנושא שלנו מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
4: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם בי א' פגישה אישית.
5: גלי צהל השעה 8, ערב טוב ושבוע טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אירוע ירי בנתניה, חשוד שירה לעבר שוטרים באזור קריית השרון בעיר נוטרל. אין נפגעים. נסיבות הירי בבדיקה. מהמשטרה נמסר כי כוחות גדולים בפיקוד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נמצאים בזירה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מפלגת יש עתיד מפרסמת את רשימתה לקראת הבחירות ומועד סגירות הרשימות ביום שלישי. במקום השני, אחרי יושב ראש המפלגה יאיר לפיד, תהיה חברת הכנסת מירב בן ארי, ולאחר מכן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני נועם טיבון, חברת הכנסת מירב כהן וחבר הכנסת רם בן ברק. מפלגת יש עתיד תרוץ תחת מפלגת ביחד של נפתלי בנט, כך שרוב חברי הכנסת שכיהנו מטעם המפלגה בכנסת הנוכחית צפויים שלא להמשיך בכנסת ה-26. צבא ארצות הברית מאשר שתקף 3 מכליות נפט איראניות היום במצרי הורמוז. זאת בתגובה לירי איראני של טילים בליסטיים על 2 ספינות מלחמה אמריקניות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הספינות האמריקניות התחמקו מהתקיפות האיראניות וכי אין נפגעים בגוף. עוד נכתב כי מכליות הנפט הן חלק מצי הצללים האיראני שמימן את משמרות המהפכה ואת שלוחות הטרור שלו במזרח התיכון. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי לא יססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי ישנה דריכות במפרץ לקראת תגובה איראנית כלפי מדינות באזור. גבר כבן 45 נהרג בתאונת דרכים בכביש סמוך לפורט. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. גבר טבע בחוף תל ברוך בתל אביב, מצבו אנוש. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילוב. קודם לכן פעוטה טבעה בחוף הסלע בבת ים, מצבה בינוני. היא פונתה במצב יציב לבית החולים וולפסון. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
4: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם בי א' פגישה.

0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פאלף, פגישה אישית הערב עם תת-אלוף יעל גרוסמן, שאולי לא תכננה להיות כזאת, אבל היא מודל. ראש מטה אגף התקשוב בצהל חולשת על עולמות הסבר סייבר, מערך ההגנה, הפיתוח והשימוש באמצעים בשדה הקרב הדיגיטלי, הרחבת מאגרי הידע, ההון האנושי, הידוק האדנים לביסוס אופי המלחמות בעתיד שכבר כאן או במניעתן. שלום לך, תת-אלוף יעל גרוסמן.
1: שלום גם לך.
0: במדים. מאז באת בשערי צהל דרך העתודה האקדמית, את יושבת מולי כאן באולפן ביפו, ולא בעמק הסיליקון, לא בקומה מי יודע כמה, באיזה משרד מהודר וממוזג היטב, בחברה שמקפיצה את המדדים בוול סטריט, אולי אפילו בכיסא ה-CEO, אבל לא, את כאן, את מגויסת, בכל מובן. מובילה מזה שני עשורים פרויקטים אסטרטגיים ומשמעותיים בתחומי הטכנולוגיה הביטחונית, כראשת מדור ביחידות החוד של עולם הסייבר ההגנתי, ראש לשכת ראש אגף התקשוב, ראש ענף עתיד, מפקדת ממרה, מפקדת לוטם, בוגרת תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת תל אביב, ושני תארים שניים במנהל עסקים בהצטיינות מאוניברסיטת בן גוריון, ובביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה. את נשואה מזה 27 שנים לאישך, ואתם הורים לשניים. ואת מפתחת ומקדמת תוכניות לשילוב נשים לתפקידים טכנולוגיים באופן בלתי מתפשר. הרשימה הזאת מדייקת אותך?
1: אני קודם כל יושבת כאן וקצת אולי מתמתחת בגאווה כדי לשמוע, וגם קצת כדי להיזכר בלמה אני כאן. ואם תייחס למה שאמרת בפתיח, אז אני אומר שאומנם אינני יושבת בקומה 50 פלוס באיזה מבנה יוקרתי, אבל לגמרי נמצאת בקצה פירמידת מסלו שלי, במקום של ההגשמה העצמית. ונראה לי שבנקודה הזו טוב להיות.
0: הגיוס העמוק הזה הוא לא רק עניין בירוקרטי. הוא הלך רוח, הוא מצב נפשי.
1: הוא שילוב של חינוך מבית, יכולת לעשות ולהשפיע, ולראות בעיניים שדה פקטו זה משפיע ומשנה את האקוסיסטם שבו אני חיה, זה ממקום של לייצר יכולות חדשות, ולצערי, היכולת גם לבחון אותן בזמן חירום, ולראות שהחשיבה העמוקה והתפיסה והאסטרטגיה נשאו פרי, ואולי יותר מכל זה היכולת להשפיע על נשים וגברים, וכבר בתפקידים הללו שאני עושה, לראות את השינוי, ולדעת שלא לבד, אבל בהחלט יש לי חלק בתוך הדבר הזה. ואני חושבת שהרבה פעמים כשאתה נמצא במקום של נתינה והשפעה, אתה מקבל כל כך הרבה חזרה, וזה ממלא אותך לפעמים הרבה יותר מכל תפקיד או משרה יוקרתית שתעשה בכל מקום אחר.
0: מה זה הדבר הזה?
1: פגשתי היום את סדרת פסגות ותלפיות במסגרת מפגש בחטיבת ההגנה בסייבר, ואחד הדברים ששאלתי אותם בראשית דבריי הייתה, האם הם יודעים להעריך את הממדים ים, אוויר ויבשה, ובמה הם נבדלים ממימד הדיגיטל. והרי שהתשובה היא שהשלושה הראשונים הם ממדים טבעיים, בעוד שאת הרביעי, אם האדם לא ייצור, הוא לא יהיה קיים. ואני חושבת שאחת הזכויות הגדולות בלשרת באגף התקשוב, זה היכולת ליצור מרחב דיגיטלי שמשרת את כל התהליכים בצהל. מהיכולת לאפשר ללחום במעגל שלישי, כאילו פעלת במעגל ראשון, באמצעות תקשורת, כלי עיבוד, יכולות פיתוח, מערכות פיקוד ושליטה, ואף היכולת להבטיח את המיצוי של הספקטרום באופן שנדרש, ולא באופן שהוא פגיע וחסום, בגלל תהליכים מאוד מאוד עמוקים. אז זו דוגמה אחת לכינון המרחב הזה שהוא ייחודי לנו. ההבנה שתוקף נדרש לפרצה קטנה, בעוד שאנחנו מחויבים לאורך זמן להבטיח ולהקפיד על כלל הגדרות הווירטואליות הללו שמבחינות בין האופן שבו צהל פועל בממדים המסווגים לאלה שהינם. דיברתי על דיגיטל ונתתי דוגמאות מהעולם המבצעי, אבל אני יכולה להגיד שצהל, שהוא היום אולי הארגון השני בגודלו במדינת ישראל, הוא אחד הארגונים הגדולים ביותר. מישהו צריך לנהג את הדבר הזה, מישהו צריך לאפשר את הכלים ששולטים במשאבים, בלוגיסטיקה, באנשים, וגם כשצריך לזהות חללים ונפגעים, ואת כל הדבר הזה יש לנו את הזכות לאורך הרבה מאוד שנים להפעיל, ועבורי להיות חלק בתוך הדבר הזה. היום כראש המטה גם אחראית על מחלקת הארכיטקטורה, זו שבונה את הארכיטקטורות המוגנות, זו שמגדירה את הסטנדרטים כדי שהכל יתחבר וכדי שנוכל להבטיח שהקצה המבצעי ייהנה מהאושר כאשר הוא נדרש לכך, ומחופש הפעולה גם בסייבר וגם בספקטרום, זו זכות ענקית. ואני אגיד שכל הטכנולוגיות המדהימות הללו, הן כאין וכאפס, כשחושבים על מי שנדרש לפתח אותן, לחקור אותן, ובעיקר להפעיל אותן, והזכות הזו להוביל את האנשים, להשפיע על התכנים שנלמדים, וגם, כן, על תכני החינוך והמשמעות והערך, להיות במקום הזה, זה עולם ומלואו.
0: בשריון אומרים, האדם שבטנק ינצח, ואצלך זה האדם שבאלקטרוניקה ינצח. זאת אומרת,
1: האלקטרוניקה... בדיגיטל, כן.
0: הדיגיטל נהדר ובעל יכולות, אבל צריך את האנשים שיפעילו. החוזקה יכולה להיות גם החולשה לפעמים, ואנחנו יודעים שהגולם הזה יכול לקום על יוצרו.
1: נכון. ראשית, מערכות, קצת כמו מערכות אוויריות, נבנות עם מערכי הגנה. אפרופו החשש מכך שהגולם יקום על יוצרו. ובמובן הזה ישנם הרבה מאוד מנגנוני הגנה שאנחנו משלבים, בכדי כמובן לייצר את מרחבי ההבטחה בהקשר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, לעולם לא תשמעי אותי מדברת על מצב שבו העולם איננו היברידי. זאת אומרת שנסמכים רק על מערכים טכנולוגיים, ולא גם או בעיקר על אנשים ומערכים מבצעיים. חוכמה, בעיקר בעידן הזה, ולדעת למצות את הטוב מכל העולמות, ולייצר את הארכיטקטורה המאפשרת כדי להביא את המיטב לידי ביטוי. אני קוראת לזה המקסימום הגלובלי, ולא האופטימום הלוקלי.
0: כמה 7 באוקטובר ניקב את הקונסטרוקציה הזאת?
1: תראה, אני חושבת שכל מי שלובש מדים בצהל, מנוקב. אין לי דרך אחרת לקרוא לזה. כל אחד שואל את עצמו, וגם אני באופן אישי, מה אפשר היה לעשות אחרת. ולצד הדבר הזה, בכל עולמות התוכן, ממערכות ההתראה שאנחנו בית הפיתוח, כל הצופרים והמערכות לפלאפונים, עבור פיקוד העורף, עבור ביכולות סגירת מעגלים, זיהוי חללים. הסיפור הוא גם כמה מהר אתה מתאושש, כמה אתה משקיע בתהליכי למידה והפקת לקחים, ומתרגל את עצמך דווקא במצבים הפחות נוחים, כדי לוודא שהפתעה שיכולה לקרות, תפגוש אותך כמה שיותר מוכן. שילוב הזה בין לחקור ולהסתכל נכוחה על לקחים, לצד תרגול, תרגול, תרגול, גם תוך כדי מלחמה, גם כשזה לא נוח, גם כשאנשים מוטשים, לא. מתי אתם חושבים שהפתעה תבוא? היא תבוא כשלא יהיה לנו נוח. אני חושבת שהשילוב בין הדברים האלה, וההתבוננות הנוקבת על מה עובד פחות, ובמה צריך לשפר כדי להיות יותר, זה המקום שבו זה פוגש אותי.
0: היה איזשהו רגע או איזשהו מצב שבו תפסת את הראש ואמרת, וואו, איך לא ידענו, איך לא סגרנו, איך לא נזהרנו, איך נוצרה הפרצה?
1: ישנה דברים שאולי אמרתי, האם התעקשתי מספיק על משהו שאפשר היה לטפל בו מוקדם יותר? מנגד, אני אגיד ש... אין תחליף למציאות, וכשהיא פוגשת אותך בעוצמה, אז היא גם מייצרת את האמונה באיום, כי הוא כבר לא איום, הוא הלכה למעשה. אני חושבת שהעובדה שתחקרנו הרבה מאוד דברים, וידענו לשים את האצבע וגם לעמוד מאחורי זה, דרך תרגולות שהן לא טריוויאליות בעולם הדיגיטלי, אפשרה לנו לבנות אמון טוב יותר בהקשר הזה, גם עם המטה הכללי וגם עם המשתמשים המבצעים בקצה.
0: במלחמות, בעיקר במצבים פחות נוחים, יש איזה מפלס משתנה של פופולריות אפילו, הייתי אומרת, של נכונות להזדהות ולהיות חלק. כמה המערך שלכם, במובן הזה, ספג פגיעה מורלית או תדמיתית, או את רואה את השערים קדושים במתדפקים על הדלתות?
1: המערך שלנו... אולי ספג את הפגיעה המינימלית ביותר, ובמובן מסוים, גם כיוון שדי מהר הוא רתם מילואימניקים שהם סיניורים בתעשיות, והצליח לייצר פתרונות מהירים על בסיס אבני בניין שפותחו לאור שנים אבל לא הגיעו לכדי מבצוע, הוא אפילו זכה להערכה רבה. אז אני גאה להיות במקום שבו פעם אחת ההתאוששות הייתה מאוד מהירה, ופעם שנייה יכולת לעשות את החיבור הזה עם המילואימניקים, שאני אגיד גם על הדבר הזה, לא גאה במצב שהיינו בו קודם השבעה באוקטובר, אבל מאוד גאה במקום שבו אנחנו נמצאים היום, גם בחיבורים הללו, ובהבנה שבסוף במדינת ישראל אתה בסוג של אקוסיסטם, וככל שאתה יודע לייצר את החיבורים האלה, גם בתוך הצבא, אבל גם מול החברה, ניתן לייצר הישגים משמעותיים ולהשפיע בצורה רחבה.
0: גאוות יחידה ומועדון סגור יש אצלכם?
1: אז יש מספר גאוות יחידה. קודם כל, כאגף תקשוב והגנה בסייבר, אז זה תהליך שהוא יחסית גם יותר מודרני, כיוון שזה אגף יחסית צעיר, הוא בן 23. אבל יש את מצוב, גוף פיתוח הצופן והסייבר הלאומי, ואת יחידות ממרם, שהיא בעצם יחידת המחשב הראשונה שקמה אי שם ב-1959, ואני אטען שהיא ראשיתו של ההייטק הישראלי, כי בעצם כל עולמות הקוד והמחשוב פרצו מתוכה, ולימים התפתחו בכל צהל. שני הגופים הללו לחלוטין מבטאים גאוות יחידה מאוד מאוד משמעותית, והם זורים זה בזה. לעולם תראי צופן ומחשוב גם יחד. ועם השנים יש עולמות מאוד משמעותיים באזורי התקשורת, שהיום לא ניתן לדמיין שום דבר שפועל לא תקשורת בכל מקום, וגם בהיבט הזה נעשתה באמת מהפכה שלמה מעולמות תקשורת בחלל, עבור בעולמות תקשורת סלולרית מוצפנת, ועוד ועוד ועוד.
0: כשאני הייתי כתבת לענייני צבא של עיתון דבר אי שם בשנות ה-80, היה יום חיל הקשר, באנו לצריפין לבסיס של חיל הקשר, ובמקום שבו התכנסנו הייתה תלויה כרזה. מה היה הסלוגן?
1: לא המברק עבור יעבור?
0: נכון. יפה. ברור. המברק עבור יעבור. אז מה, איך את יודעת את זה? כי זה חלק מהפולקלור?
1: כן, כן. זה לגמרי חלק מהפולקלור. קודם כל יש לנו את אתר ההנצחה ביהוד, אז אם תעמדי שם, תראי שהמשפט האלמותי הזה מתנוסס לו שם עד עצם היום הזה. ובמובן מסוים, העבור יעבור הזה, הוא נורא ביטוי של, של החיל הזה, של האגף הזה. אנחנו נגרום לדברים לעבוד, no matter what. העבור יעבור הזה, אז היום זה לא מברק, זה ביטים, וזה יכול להיות ביטים אופטיים וביטים ספקטרליים, זה בכלל לא משנה מה הביטים שעוברים ממקום למקום, אבל אנחנו נדאג שהם יהיו מוגנים, ולכן זה עבור יעבור, ואנחנו נדאג שתהיה חופש פעולה בספקטרום, ולכן זה עבור יעבור, ונדאג שזה יהיה מדויק, ואמצעי התקשורת יעמדו לרשותנו, ולא משנה מה, הרוח, עבור יעבור.
0: זה מה שחשבת כשהלכת ללמוד בעתודה הנדסת אלקטרוניקה?
1: לא. זה בוודאי לא מה שחשבתי. אני גם לא בטוחה שדמיינתי את עצמי נשארת בתוך המסגרת הצבאית בנקודה שבה הלכתי ללמוד. ידעתי שאני אוהבת ליצור, ידעתי שאני מאוד מאוד חזקה בעולמות המתמטיקה, הנדסה, פיזיקה, וידעתי שאני יכולה להיות מאוד יצירתית במקומות שבהם אני מביאה את עצמי לידי ביטוי, אבל לא ידעתי שאני אמצא את המקום שבו אני ארגיש שאני יעל במיטבי.
0: ושכך ייראה העתיד של העולמות האלה.
1: זה בוודאי לא ידעתי לנחש. הגם שבאופן מצחיק, עבודת גמר שעשיתי בתואר, פגשתי לימים בעולמות הסלולר מזווית אחרת כבר, גם כמפתחת וגם כמפקדת. אבל בוודאי שלא יכולתי לדמיין אז, סוג של ספר מדע בדיוני שמתממש הלכה למעשה.
0: וזה בא מהבית, ההליכה לתודעה, הלמידה, ההשקעה בלימודים, האמונה בידע כמשאב וכדרך חיים.
1: כן, לגמרי. הבית עם שני הורים אקדמיים ואבא מהנדס בעצמו, לאה ברור שאני אהיה מהנדסת כמו אבא, הייתה תהייה האם זה יהיה בעולמות תעשייה וניהול, או אולי באלקטרוניקה, אז פחות היה שכיח מחשבים. ובסופו של דבר, במובן מסוים, העתודה האקדמית בחרה עבורי, כי נתתי את שתי החלופות, ואיזה מזל שהיא בחרה נכון.
0: אלה שנים כשאת בתיכון, לא מאוד נפוץ בנות במגמת אלקטרוניקה.
1: בתיכון לא הייתה מגמת אלקטרוניקה, זה לא היה בית ספר מקצועי, ולכן אלקטרוניקה פחות היה שכיח שם. בלימודים למדתי הנדסת אלקטרוניקה, בתיכון למדתי פיזיקה ומדעי המחשב, וגם סיימתי את הבגרות באמצעות תוכנית בר אילן כבר בכיתה י', אז היה לי די פנאי כדי להתמקד בלימודים, ואת צודקת, זה לא היה שכיח. על שולחן הלימודים אי שם באוניברסיטת תל אביב, היינו 5 מתוך 120, 3 עתודאיות, לא כולן עתודאיות סיימו, אבל לא כל הסטודנטיות סיימו, וזה היה מאוד נדיר, אני חושבת שאולי אחד הדברים היותר נדירים, אני תמיד משתפת שכשכבר סיימתי והתגייסתי, התגייסתי ל3 חודשים קצרים לחיל הנשים.
0: כמובן.
1: כמובן, אז ככה הייתה לי הזכות. היה חן, ורק כעבור 3 חודשים בעצם עברתי לחיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים, זה עוד לא היה חלק תקשוב. ואני תמיד מספרת שכשהגעתי, ישר התגייסתי והגעתי להשלמה הטכנולוגית, כי התודעי שווה קצין או קצינה, הייתי בת יחידה, מתוך 25 צוערים סך הכל, ולדאבוני, באותה נקודה בזמן גם לא הייתה שום השלמה אחרת במקביל במחנה גדעונים, ולמעשה הייתי בת יחידה במגורים, ואני זוכרת שככה ניסיתי לחקור ולבחון הכיצד, ואולי מישהי הייתה שם לפני, והיא יכולה ככה לשתף אותי מחוויותיה, ואז הסבירו לי שהייתה הכי יצאה על סעיף נפשי, וכך התחלתי את שירותי הצבאי בצהל, והאמת, שלא מן הנמנע שחלק מהפעולות שעשיתי לאורך השנים, הגיעו אולי בעקבות אותה תחושה של לבד והרצון שאף אחת אחרת לא תחווה את אותה תחושה, ותמיד נוודא שיש את המעטפת הנכונה ביותר כדי לצמוח, כדי לפרוח.
0: כמה היום, אם אנחנו מדברות במספרים?
1: אז היום לפעמים זה שליש, אם נניח אנחנו מדברים על בין 60 ל-80, אז זה לפעמים שליש, ואני שואבת שזה יהיה חצי-חצי.
0: על מה שאת עושה כדי שזה גם יתממש, נדבר נכון. בהמשך, נעשה את נחתה מוזיקלית, תת-אלוף יעל גרוסמן רמת, ראש מטה אגף התקשוב במטה הכללי, ביקשת את כאן נולדתי.
1: נכון, כי כאן נולדתי, מהצד של אבא שלי אני דור רביעי בארץ, אמנם מהצד של אמא שלי אני דור ראשון, אבל כאן נולדתי ואני גאה על זה.
0: כאן נולדתי, נשמע ונחזור.

0: פגישה אישית, תת-אלוף יעל גרוסמן, ראש מטה, תפקיד חדש אגף, נכון. ראש מטה באגף התקשוב.
1: אכן, חדש. קצת מזכיר גופים צהליים סטנדרטיים, כמו חיל האוויר, זרוע היבשה, חיל הים, וחלק מתהליך שינוי מאוד עמוק שקיימנו לפני כשנה, מתוך שתי הבנות מרכזיות. האחת, שאנחנו גוף שצריך לרוץ עוד יותר מהר מכפי שרצנו עד היום, ולשם כך הסדרנו שלוש חטיבות מבצעיות טכנולוגיות, כל אחת עוסקת בעולם אחר, עוד רגע אני אחזור לכך, ואנחנו חלק מצהל. וצהל פועל בווקטורים משלימים, האחד של בניין כוח והשני של הפעלת כוח, וככל שאנחנו יודעים לייצר את הקשב הדרוש, כך גם היכולת לבנות את הדברים בצורה מדויקת ולאורך זמן, וסיסטיינבל, מה שנקרא חסין ועמיד, היא טובה הרבה יותר, ולכן ככה הסדרנו לראשונה מאז קום האגף מטה לבניין כוח, ובאשר לחטיבות, אז יש לנו חטיבה שעוסקת בעולמות הסייבר ההגנתי, חטיבה שעוסקת בעולמות הספקטרום והתקשורת, שתיהן דרך אגב מחזיקות, אנחנו תמיד אומרים, אונה אדומה וכחולה, זאת אומרת, מסתכלות גם על צד האויב, אבל גם על צד צהל והיכולת בעצם לקיים את שני הדברים האלה יחד, וחטיבת בינה שמובילה את עולמות המחשוב והבינה המלאכותית, נשמע אך מתבקש לאור עולמות התוכן שבהם אנחנו עוסקים, וכמובן ביחס לתחרות הלמידה שאנחנו נדרשים לה כל הזמן למול אויבים, וצריך להגיד, גם למול ההתפתחויות הטכנולוגיות הכל כך מהירות במרחב האזרחי מסחרי.
0: הזכרת בינה מלאכותית, ואנחנו הרי כולנו בתוך בין התפעמות להתפלצות מההתפתחות המהירה מאוד של ה-AI, אם דיברנו על גולם שהם קמה ליוצרו, אז זה לא גולם, אבל זה בפירוש עולם חדש שמותח בפנינו ומתיישב עלינו.
1: נכון.
0: איפה אתם מנהלים אותו בזהירות המתבקשת, מינונים הנכונים?
1: אז ראשית אני אומר שיש כאן כמה אתגרים. ראשית, מאחר שגם האויבים שלנו עושים שימוש עצים וגובר, ואנחנו רואים גם כיצד מתפתחות להן מערכות אחרות שמתקיימות בשעה זו, אין אפשרות לא להיות שם. זאת לא אפשרות בכלל. באשר לשיטות, אז המטה הכללי הסמיך את רח"ט בינה בעצם להוביל את תוכנית הבינה המלאכותית בצהל, לבנות את הארכיטקטורה המתאימה, את יכולות ההגנה הרלוונטיות, את התשתיות הדרושות בכדי לייצר את הקפיצות הרלוונטיות, את תהליכי הלימוד והדרכה, כדי שניתן יהיה לייצר גם את הלמידה המתאימה, לא רק למי שצריך לפתח, אלא גם למי שצריך להפעיל. ובהקשר הזה, יש פה גם תהליכים שלמים שעניינם בנייה של תפיסה, כדי באמת לראות שהגולם הזה לא קם על יוצרו, אבל גם בנייה של תהליכים בסקייל כדי לנוע מספיק מהר ולאפשר עליונות במימד שהולך ומתפתח, כשצריך להגיד שמי שמוביל אותו במהירות הגבוהה ביותר זה בכלל העולם המסחרי.
0: אז זהו, השאלה הבאה היא איך אתם מתכתבים או באים במגע עם העולם שמחוץ לצבא, איפה החומות המפרידות ואיפה שיתוף הפעולה והחוטים הקשורים.
1: אז מן הסתם יש הרבה מאוד שיתופי פעולה, גם עם תעשיות, גם עם חברות ענק, גם עם האקדמיה, יש לא מעט מסלולים שאנחנו מפעילים יחד עם האקדמיה, יש עבודה משמעותית בתוך צהל ועם משרד הביטחון, מפעת, בכדי בעצם לייצר את הקפיצות המשמעותיות הללו בעולמות המחקר והפיתוח, כמובן גם עם מנהל הרכש, ולמעשה הסיפור הגדול הוא להיות מסוגלים לזהות מודלים וכלים שנטען בהתאמות קלות לשלב בתוך האופרציה הצהלית, לבנות את יכולות הזיכוי וההגנה כדי לוודא, אפרופו הסרט אודיסאה, שלא נכנס לנו פה איזה סוס טרויאני שלא התכוונו שייכנס בתוך הדבר הזה, ויש כאן ארכיטקטורה שצריכה להתחבר לארכיטקטורה צהלית הרבה יותר גדולה, שלא המתינה שתבוא הבינה המלאכותית ותשנה את פני צהל, וזה בעצם רק מקצת מהמשימות שאנחנו נדרשים להן בעת הזו. אני גם אגיד, אנחנו היום מובילים את בית הספר למקצועות המחשב, תשאלי אותי האם המקצועות נותרים בעינם, האם לא צריך להתאים את המקצועות לעידן שבו חלק מהקוד יכול להיבנות על ידי מכונה, בעוד שמקצתו נדרש להיבנות על ידי אנשים, האם הלמידה נראית אותו הדבר, ואני כמובן אשיב, לא. בסוף צהל קיים כדי להגן על המדינה הזו, יש הרבה מאוד תהליכים שנבנים מתוך הסקופ הזה, והיכולת לשלב בינה מלאכותית כדי להיות יותר מדויקים, כדי לאפשר קבלת החלטות מהירה. לפעמים הסוגיה החשובה ביותר זה האם אני מצליחה להביא לקו הזינוק את ההחלטה המדויקת יותר, ובאופן המהיר ביותר כדי להיות הראשונה. ואני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד משמעותי, באופן שבו אנחנו כאמור בונים תפיסה, ארכיטקטורה, כלים, יכולות, תרבות, וכמובן השפעה גם על מסלולי הלמידה, הפיתוח והיוצא בזה.
0: אז בואי נדבר על מסלולי למידה. יש לך כמה, יש אחדים, יש הסללה מובהקת, גם של נשים, כדי שתוכלנה לתפוס את מקומן.
1: אם היית שואלת אותי את השאלה הזו, לפני כשבוע וחצי, הייתי מספרת לך ש... ביום החופש שקבעתי עם ביתי, היה מופע סיום של תוכנית ניצנים, שהיא תוכנית שמשקיעה בבני ובנות נוער, צריך להגיד המון בבנות נוער, בעיקר מהפריפריה, וגם בנערות ונערים שלא פעם עבורם המכינה הזו היא סוג של הזדמנות אחרונה, והייתה לי הזכות להיות גם במופע המסכם, מי שמלווה את המופע הזה זה בית הספר למקצועות המחשב, וגם בבחירת הזוכים בהקאטון שבעצם הופעל שם, ואני חושבת שהסיפור המשותף שלנו עם גופים כמו ניצנים, מגשימים, תוכנית ממריות שמופנית בעיקר לבנות, זה באמת היכולת להתמודד עם כל מיני הסללות מוחדות, טובות יותר, ובעיקר טובות פחות, להנגיש, שזה חלק מאוד מהותי בסיפור, את הכלים הטכנולוגיים לכולן ולכולם, כי טכנולוגיה היא של כולן ושל כולם, ואפילו לייצר תהליך שבמסגרתו גם כאלה שאולי לא עמדו ברף מספק כדי להיכנס לתוכניות העילית שלנו, לאפשר להם את ההישענות הזו על מכינה בת 3 או 6 שבועות, להקפיץ אותם בידע ובעצם להשתלב להם בתוכניות, ואחרי זה כמובן לפרוח ולצמוח בתוך צהל. האגף שלנו, שבסוף מפתח את עולמות המידע והבינה לכל צהל, שם לעצמו וממש פועל בהקשר הזה, כדי שבשערי הכניסה אלינו נראה ייצוג 50-50 נשים וגברים, ובתוך הדבר הזה כמובן לאפשר גם את מסלולי הפיתוח קדימה, בעוד שלל של תוכניות, כדי לראות את הייצוג הזה, שבסוף מבטא את האוכלוסייה במדינת ישראל.
0: שישארק.
1: כן.
0: מה זה?
1: אז שישארק זו תוכנית שתכליתה היא לפתח מנהיגות טכנולוגיות בצהל. היא למעשה תוכנית שנוצרת לפני, דעתי כבר קרוב 8 שנים, מי שיוצאת איתה לדרך זו אלופת משנה במיל, תליה גזית, שבעצמה עומדת היום בראש ארגון טכנולוגי מוביל במדינת ישראל, יוזמה משותפת עם היועלם באותה נקודה בזמן, שתכליתה מפקדות מפתחות מפקדות. זו התוכנית לדעתי היום היחידה שנותרת מאותה יציאה לדרך, ובמסגרת התוכנית אנחנו בעצם בוחרות קצינות מצטיינות מכל המערכים בכל צהל, לא רק מעולמות הדיגיטל או ההנדסה, את יכולה למצוא שם כימאיות ובוגרות הנדסת תעופה ועוד ועוד ועוד, ובעצם יוצרות להן גם בסיס של קהילה, גם שורה של מפגשים שתכליתם להביא כלים שרלוונטיים לפיתוח של מנהיגות נשית טכנולוגית, גם נשים מעוררות השראה, וגם מנטורינג של נשים בחירות, לא רק מתוך צהל, אלא גם כאלה ששרתו בצהל והיום נמצאות בתעשייה, שמלוות אותן לאורך התקופה. כשתליה בעצם מסיימת את שירותה הצבאי, אני מיד ככה מבקשת להוביל את התוכנית בעצמי, זה יקרה למשך 4 מחזורים. אותי תחליף היום תת-אלוף רחלי דמבינסקי, רחתי צפרה באגף התקשוב, אז מפקדת ממרם, שגם תחליף אותי כמפקדת ממרם, ואותה תחליף, ממש במחזור הנוכחי, יעל, שהיא רמ"ח ארכיטקטורה באגף התקשוב, והנה ככה את רואה דורות של נשים מובילות, וניתן למצוא שם עוד שמות רחלות, רבים וטובים של נשים מובילות בתעשייה, בהייטק, באקדמיה ובצהל, שחושבות שזה פשוט חשוב שיראו אותך, ושמוצאות במקום הזה יכולת להשפיע ולעצב את המפקדות, ודרך אגב לא רק המפקדות, אם הן תבחרנה להשתחרר ולחזור ולהתפתח במשק הישראלי, פנטסטי.
0: תת-אלוף יעל גרוסמן, מה זאת אומרת ההבדל בין 8200 לתקשוב?
1: אגף התקשוב אחראי על מימוש כל מה שהוא רשת ותקשורת צהלית. זאת אומרת, כשאני רוצה שתשדורת, ביט, מידע, יעברו ממקום למקום, אז יש לי רשתות שהן רשתות נייחות, בדרך כלל מבוססות על תשתית אופטית, או ניידות ונפרסות, הרבה פעמים נסמכות על תשתית אלקטרומגנטית, ספקטרלית, משדרים ומקליטים, ועיקר היכולות הצהליות הן יכולות שנבנות על ידי אגף התקשוב. הן משרתות משהו שהוא עשרות אלפים ומאות אלפים, ולא למערכה ספציפית בוטיקית, שמוצאות במקום הזה יכולת להשפיע ולעצב את המפקדות. ודרך אגב, לא רק המפקדות, אם הן תבחרנה להשתחרר ולחזור ולהתפתח במשק הישראלי, פנטסטי.
0: תת-אלוף יעל גרוסמן, מה זאת אומרת ההבדל בין 8200 לתקשוב?
1: אגף התקשוב אחראי על מימוש כל מה שהוא רשת ותקשורת צהלית. זאת אומרת, כשאני רוצה שתשדורת, ביט, מידע, יעברו ממקום למקום, אז יש לי רשתות שהן רשתות נייחות, בדרך כלל מבוססות על תשתית אופטית, או ניידות ונפרסות, הרבה פעמים נסמכות על תשתית אלקטרומגנטית, ספקטרלית, משדרים ומקליטים, ועיקר היכולות הצהליות הן יכולות שנבנות על ידי אגף התקשוב. הן משרתות משהו שהוא עשרות אלפים ומאות אלפים, ולא למערכה ספציפית.

0: ניידות ונפרסות הרבה פעמים נסמכות על תשתית אלקטרומגנטית, ספקטרלית, משדרים ומקליטים, ועיקר היכולות הצהליות הן יכולות שנבנות על ידי אגף התקשוב. הן משרתות משהו שהוא עשרות אלפים ומאות אלפים, ולא למערכה ספציפית, בוטיקית, לתכלית מסוימת. זה כמו שהייתי מסרטטת את מדינת ישראל ואומרת, תחשבי על האוטוסטרדות ועל הכבישים הראשיים, אגף התקשוב אחראי על האוטוסטרדות של הביטים בצהל. זה הדבר אחד שהוא עושה. הדבר השני שהוא עושה, הוא בונה את מפעלי המידע ומאגרי המידע ומרכזי המחשוב, המקום שבו בעצם מתחולל כל העיבוד. וגם בהקשר הזה הוא מסתכל צהלית. הוא זה שבונה את המרכזים הללו, הוא בונה ומחזיק את הענן הצהלי, הענן המבצעי, הוא זה שאמון על האינטרנט המבצעי. יש לנו אינטרנט בצהל, הוא אינטרנט בסיווג סודי ביותר, והוא משרת את כל תכליות האופרציה המבצעית בצהל, ואליו מתחברות כל הזרועות. אז האינטרנט הזה, עם מרכזי העיבוד והמיצוי של המידע ומפעלי המידע, נבנה על ידי אגף התקשוב. ומכיוון שאנחנו עוסקים בהגנה, אז כאמור, המשימה שלנו היא לוודא שכל הדברים האלה נבנים בארכיטקטורה מוגנת, כל מה שמצפין מידע ממקום למקום, גוף הצופן הלאומי הוא יחידת מצוף בחטיבת ההגנה באגף, וזה הגוף היחיד שמוסמך בעצם לבנות יכולות צופן במדינת ישראל, כי זה כאמור יכולת לאומית. הוא זה שבונה את יכולות ההגנה בסייבר דרך בעצם, הייתי אומר, הייתי ממשילה את זה למרחבים שיש בהם כל מיני סנסורים, והתכלית היא בעצם לוודא שלא קורים דברים חריגים. חלילה מישהו הצליח להיכנס לרשתות שלנו, או כמובן בבידול שבין המרחב האזרחי למרחב הצבאי, ואת כל האופרציה הזו שהיא צהל. זאת אומרת, בסוף, אם היום גוף רוצה לבנות משהו, אחד הוא עושה את זה בארכיטקטורה שנבנית באגף, והוא בעצם זורם על האוטוסטרדות הצהליות שאגף התקשוב בונה לו.
1: כמה חכם ואכזרי ובעל ידע האויב?
0: אני הראשונה לא לזלזל באויב. כמה חכם? תראי, משקיעים הרבה מאוד משאבים, גם באקדמיות וגם בתרגולים וגם בבנייה של יכולות. ולכן אני אטען שצריך להניח שהוא חכם מאוד. אני אוסיף ואגיד שלאורך כל הלחימה אנחנו רואים אותו משתנה. אנחנו משתנים והוא משתנה. הסיפור המשמעותי ביותר הוא פעם אחת לבנות את אותן יכולות בצורה מספיק רובסטית וחסינה מפני פגיעות כאלו ואחרות, ופעם שנייה לייצר תשתית שכל הזמן יודעת להשתנות. בסוף היכולת שלי לוודא שמישהו לא מחכה לי בפינה האפלה שאולי לא הגעתי אליה, זה דרך זה שאני כל הזמן משנה את הרשתות, משנה את השיטות, מכניסה כלים חדשים, מוציאה כלים ישנים, ומחזיקה את הסנסינג הדרוש, אפרופו חטיבת ההגנה, כדי לוודא שלא קוראים לי פה דברים מוזרים שלא התכוונתי שיקרו. וזה דבר מאוד משמעותי שהאגף הזה מוביל. שאלת אותי בהשוואה לאמן, אז תראי, אגף התקשוב אחראי על יצירת המרחב הדיגיטלי. אנחנו עושים את זה עבור צהל. כשאני מסתכלת על עולמות של איסוף ועולמות שפוקשות או שפוקשים את היריב באיך הוא לא עושה דברים, אז אני אגיד שכמובן שגם אני נדרשת ליצירת המודיעין הדרוש כדי להבטיח את העליונות בסייבר ובספקטרום, אבל אני לא אחראית על משימות האיסוף למיניהן, ופה כמובן אנחנו נבדלים באופן משמעותי מאגף המודיעין.
1: אנחנו נעשה, תת אלוף יהל גרוסמן, רמת אגף התקשוב, נעשה שוב את נחתה. לבקשתך, אנחנו נשמע את יורם גאון מבטיח שלא תנצחו אותי.
0: נהדר, שיר שאני חושבת שהתחדד לנו מאוד מאוד בשנים האחרונות, ואני אגיד בגאווה שביום העצמאות האחרון אגף התקשוב קיבל את הדגל מאגף המודיעין, וכרמת אגף התקשוב זכיתי להיות שם כמובן יחד עם ביתי, ולנופף את דגל ישראל כשיורם גאון שר את השיר לא לא לא תנצחו אותי.
1: כבר שומעים אותו ברקע, אנחנו נשמע ונחזור.

0: א' פגישה אישית, תת-אלוף יעל גרוסמן, רמת אגף התקשוב. לא תנצחו אותנו, את עובדת בזה 24/7, אבל החיים זה לא רק זה. מה עוד יש שם?
1: ספורט. אני חובבת ספורט ידועה. מגיל 6, בלט קלאסי, ג'אז, אירובי. דוד מספרת שהגובה שלי, לא ניתן לראות אותי כעת, אבל יחסית לא מאוד נמוכה, אבל זה הגובה בגיל 12. אז גם שיחקתי כדורסל, כי היה לי ריבאון פנטסטי עם הקבוצה של הבנים. ואני מקפידה לעשות ספורט מדי יום, גם לשחות, גם להתעמל, אבל רק אירובי.
0: ואת מספיקה הכל?
1: אני תמיד אומרת שהאדם העסוק ביותר הוא זה שמצליח למצוא לעצמו את הזמן לדברים שחשובים לו באמת.
0: אנחנו לא ניכנס לענייני משפחה כדי לא לחדור לפרטיות, אבל בכל זאת את אימא לשניים.
1: נכון.
0: בן ובת?
1: בן ובת.
0: אנחנו עכשיו מדברות, מקליטות, על קצה החופש הגדול, תכף יחזרו לבתי הספר שלך כבר לא במערכת החינוך.
1: נכון.
0: ובכל זאת, חייה של לובשת מדים מגויסת ומסורה, הם ג'ינגול אינסופי. גם לך, וגם כמפקדת, ובעיקר כמי שרוצה ומקדמת נשים, להוות מודל לאיך אפשר לעשות הכל. ואני אשאל אותך, אפשר לעשות הכל?
1: תמיד יש בחירות. חשוב שהבחירות יהיו שלי, והן מודעות. תמיד צוחקת עם הבן שלי, שאני המצאתי את המושג זמן איכות. במה עושים בזמן איכות לאורך השנים. כשמצליחים לייצר את המיקוד במה חשוב לך כבן אדם, לך כהורה, לך כמפקד, לך כמשרת ולך כאזרח, אתה מצליח לייצר את ה...
0: אנחנו מדברות, אבל אנחנו מדברות באת, לא באתה, ואנחנו יודעות שזה קצת אחרת.
1: אז באת אני אגיד שאנחנו המג'נגלות הכי טובות ביקום, כמות הדברים שאני יודעת לעשות בו זמנית, ואני בדרך כלל פותחת, טוב, אני מבינה שיש גם גברים בחדר, אבל התוכניות שזכיתי להוביל לאורך השנים, היכולת לספוג גם מפקדות שבעצם פיקדו עליי, ההתבוננות במרחב המשפחתי, העובדה שבן זוגי באמת הוא מאפשר, והחיים שלנו הם חיים של ממש של שותפות, שכל אחד מעצים את השני. והמקום הזה של ידע ולמידה מאפשרים הכל, הם דברים שלאורם פעלתי לאורך כל השנים, וכך גם חינכתי את ילדיי, ואני משתדלת לעשות את זה גם בתוך המערכת הצבאית, ואין דבר כזה שאין דבר כזה. אני חושב שזה אולי מושג שלקחתי מין אישה מדהימה שהגיעה לדבר באחד ממפגשי שישארק, אם את באמת רוצה, את פשוט יכולה לבנות את הדרך לשלב בין הדברים, ואת גם תבחרי מה חשוב לך פחות.
0: גם לגברים וגם לנשים במדים, יש היום מודעות לרשות, שלא לומר חובה, להגיד לו את זה, לזה אין לי זמן, כי אני עכשיו צריך או צריכה, או רוצה, או בוחרת להיות עם הילדים, להיות באיזשהו מקום אחר, זה לא חייב להיות הורים, זה לא חזות הכל, ולעשות עצירה. למנן אחרת.
1: שלוש שנים האחרונות היו יותר מורכבות בהיבט הזה. וגם ההתגייסות של לובשות ולובשי המדים הייתה שונה. בעיקר משום שאנחנו במלחמה על הבית, שזה היה הביטוי הכי עמוק ומשמעותי בשנים הללו. וזה מטבע הדברים כן ייצר אתגרים. אני לא מתעלמת מהם. אני חושבת שהיכולת לייצר את האיזונים בתקופות שונות, אפרופו הימים האחרונים של החופש הגדול, איפה שאחד יכול לגשר על השני, ולא לעשות את זה במקום שבו אנחנו חלילה פוגעים, לא בזמינות ולא בקשירות של צהל, זו המלאכה המיוחדת, ואנחנו עוסקים בזה, כדי לייצר הזדמנות גם לנשים וגם לגברים, לשלב את חיי המשפחה שלהם בתוך השירות הצבאי. הקצב הוא מהיר, אבל בעולם התוכן שלנו אני חושבת שהקצב הוא מהיר בכל מקרה, לא משנה מה נבחר לעשות, בוודאי בעולמות שהמהות שלהם היא טכנולוגיה. היכולת לראות את האנשים, להקשיב להם ולייצר את ההזדמנויות האלה, כמו גם לגשר היכן שנדרש, זו מלאכה או מלאכת מחשבת שמצופה מכל מפקד ומפקדת היום בצה"ל.
0: סיפרת לי שאת כותבת סיכום שבועי.
1: נכון.
0: מין איגרת כזאת, לקראת שבת, וגם משלבת בשיר.
1: נכון.
0: חשבתי לעצמי, זה איזשהו רגע רך כזה. שוב, יש, תמצאי גם גברים שיחברו סיכום דומה והשתמשו באותם החומרים. יש לך לפעמים עצירות להזכיר לעצמך שאת צריכה להיזהר לא להיות יותר מדי פגיעה, רגישה, ליפול לתוך איזה מודל או משבצת שתסמן אותך?
1: אני חושבת שלעיתים הרגישות היא דווקא המתנה הגדולה יותר, במקום שבו לא פעם יש לחץ, עומס, ובפרט פקודים שלך מרגישים שלא רואים אותם. אני חושבת שלפעמים זה דווקא התבלין שעושה את ההבדל. ובאשר לחשש מזה שאני אתפס כרגישה, אז אני חושבת ש... אני תמיד התשלובת בין איך זה נשמע ונראה, וכמה אני דורשת ומתעקשת על הסטנדרט, איכשהו לא נראה לי שמתבלבלים בנושא הזה לגביי, ודווקא במקום הזה למצוא את הדרך להיות גם רגישה, זה דווקא כן דבר חשוב ומהותי, וזכות להיות במקום הזה.
0: אני פוגשת אנשי נונשות צבא, גם בתפקידים קרביים ובשדה ובתקופות קשות ומבחנים של חיים ומוות. יושבתי איתך, לכאורה, זאת לא הסיטואציה, זה מצב אחר. אבל גם בו יש בוודאי רגעי משבר קשים.
1: אני הרבה פעמים מספרת שלקראת המבצעים עם איראן, אז בראשון למעשה הייתי מפקדת לוטם, ואולי הדבר המשמעותי ביותר אחרי הרצון לוודא שהמערכות שלנו מאפשרות לחיל האוויר לפעול בחופשיות מעל שימי איראן, הייתה לוודא שאף אחד מהאנשים שלי חלילה לא נמצא במצב שבו הוא נפגע, כי אנשים נמצאים בבסיסים, והבסיסים מן הסתם היו מקומות שלהם כוונה האש בין היתר. והמתח הזה שבין הוודאות בכך שעבור יעבור פרקטית יקרה, לצד זאת שמי שדואג לכך זה אנשים, ואתה כמפקד אחראי על כל כך הרבה אנשים, ואתה רוצה לוודא שלא יראה דבר, ואת רוצה לוודא שהם יתפתחו נכון, וכשיש מורכבות וגם נורים טילים, אז איך הם מגיעים ואיך הם חוזרים. האחריות. אם הייתי צריכה לסכם את הדברים, זה תחושת האחריות. וכמפקד, אולי לצד היכולת לשים חזון, המקום הזה של הדעת, שאני אחראית על כל כך הרבה אנשים, ואם אני לא אבדה שדברים קורים כמו שצריך, זה פשוט לא יקרה. כמובן, עם שרשרת דטונציה של הפקודים שלי וכולי, האחריות הזו על מערכות, אבל לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב על אנשים, היא הדבר המרכזי, ומכאן גם צריך את הסטנדרטים ואת התהליכים.
0: יש איזה לילה שאת מתהפכת על יצואך וחושבת הייתי צריכה לעשות אחרת.
1: תמיד יש דברים. האם משהו ככה נורא משמעותי, ישנה נקודה בזמן שהקפדתי לבצע תרגולים, אולי קצת שחררתי כי ראיתי שזה מקשה על האנשים, ואז נניח קורה איזה משהו ואתה מבין שאין מקום... אז אני חושבת שהדבר המרכזי זה לתרגל, לתרגל, לתרגל. כשאתה נמצא בלחץ, אתה רוצה שאנשים יפעלו על אוטומט. לא במובן קשה של המילה, אלא דווקא במובן שהם יודעים מה הם עושים. וזה משהו שהיה לי נורא חשוב לעשות כמפקדת יחידה. אני זוכרת דקויות של וידאתי שאנשים שנמצאים בחמלים יודעים איפה חוסם העורקים ומה עושים איתו. הגם שאנחנו נמצאים במרכז הארץ, כן? כי זה מה שמצופה. זאת האחריות.
0: ואת עצמך היית פעם במצב שאיבדת עשתונות?
1: פחות. אבל כן הייתי במצב של חוסר ודאות. אני חושבת שיש הבדל בין חוסר ודאות לאיבוד עשתונות. עם השנים, הוא בוודאי החיכוך בצבא, מאפשר לי לפעול יחסית בקור רוח, ובעיקר לדעת מה צריך לעשות במצעים של חוסר ודאות. וזה צורך, כורח. של מפקד.
0: אני אשאל אותך שאלה והיפוכה. אם אין לפעמים רצון פשוט להשתחרר מכל זה, לפרוס כנפיים ולעוף, וכנגד זה, הדבר הבא שאני מצפה שיקרה, שאת תהי, ראש אגף תקשוב, אלוף, האלופה. נגיד את זה באלה ומילים. האלופה יעל גרוסמן.
1: אז קטונתי באשר לחלק השני. אני כאן כדי לאפשר לצהל לנצח ולפעול בצורה המדויקת ביותר בכל החזיתות. לא עייפתי. זאת התשובה לשאלה הראשונה, וכשאני רואה מה אפשר לעשות, וכשאני מבינה שבהרבה מאוד עבודה קשה, ועם האנשים המדהימים שאני עובדת איתם לאורך שנים, ושגם מתחלפים לאורך השנים, עם האנשים המדהימים באגף התקשוב, ובכלל בצהל, יש לנו אחריות ענקית על המדינה הזו, ותמיד אני אומרת, חיים רק פעם אחת, ויש לי את הזכות לחיות בנקודה שהיא כל כך משמעותית, ואני כאן כדי לעשות את זה.
0: ניפרד, תת אלוף יעל גרוסמן, רמת אגף התקשוב, לבקשתך עם איזו מין שלווה, להקת הנחל חביבתך.
1: נכון, אז אני באמת חובבת להקת הנחל, ואני מאחלת לכולנו שנזכה לכזו שלווה.
0: אמן, ושנה טובה שתהיה.
1: שנה טובה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו, נגיד תודה גם לסתיווי אייציק ותמר אנקרי שהפיקו את המשדר הזה, לקרן רון ויואב בצל אלי על הביצוע הטכני, בפיקוח משה לוי. תודה לכם שהזנתם לנו, אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
3: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים של הסטוגת, ונילך.
2: דור סגל אלבוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
4: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.

גלי צהל השעה 9, ערב טוב ושבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בדקות האחרונות יצא מיירט ממרחב מועצה אזורית אשכול. כתבנו אליה שיבר אל מעדכן כי יש להדגיש כי המיירט הופעל באופן שגוי ולא נוכח איום. חילופי איומים בין וושינגטון לבין טהרן. מפקדת הכוחות המזוינים בטהרן מזהירה כי אם המצור הימי על איראן יימשך, התקיפות נגד כלי שיט של צבא ארצות הברית יהפכו חמורות יותר מבעבר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית אישר שתקף שלוש מחליות נפט איראניות במיצר הורמוז, בתגובה על ירי טילים בליסטיים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי ישנה דריכות במפרץ לקראת תגובה איראנית כלפי מדינות באזור. חשוד נורא למוות לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים באזור קריית השרון בנתניה. נסיבות המקרה בבדיקה. מהמשטרה נמסר כי כוחות גדולים בזירה. כך מעדכנת כתבתנו בשרון, נעמה מזור. 50 יום לבחירות, מפלגת יש עתיד, שתרוץ תחת מפלגת ביחד של נפתלי בנט, מפרסמת הערב את רשימתה ומועד סגירת הרשימות ביום שלישי. במקום השני, אחרי לפיד, תהיה חברת הכנסת מירב בן ארי, ולאחריהם, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, נועם טיבון, חברת הכנסת מירב כהן וחבר הכנסת רם בן ברק. 40% מחברי הכנסת המיועדים בעשירייה הראשונה, ברשימה הן נשים. גבר כבן 40 נדקר באירוע אלימות ביפו, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. תאונת פגע וברח בשרון, הולך רגל נהרג מפגיעת כלי רכב במושב פורט. הנהגת הפוגעת נעצרה לאחר שנמלטה מהזירה. לידיעת תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל, בשעות הקרובות צפויה פעילות צבאית של כוחות צהל בלבנון. כתוצאה מכך ישמעו באזור הדי פיצוצים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה מארחת בשעה זו את הפועל פתח תקווה. עירוני קריית שמונה מובילה 2-1 על הפועל ירושלים, ועירוני טבריה מובילה 1-0 גם כן על מכבי פתח תקווה במהלך המחצית השנייה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אי אמון, מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
3: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף שלנו בפודקאסט אי אמון, שבו שותפי למסע מנחם קלמנזון ואני אודי גורן מנסים להרחיב את אי האמון שלנו בתוך האוקיינוס הסוער שהוא הציבוריות הישראלית. והיום יש לנו פרק שגם אתה וגם אני מרגישים שזה נושא כל כך חשוב שלא מקבל מספיק במה, ומכיוון שאמרנו שאנחנו רוצים את התקופה הזו לייצר שיח על מה אנחנו רוצים לקראת הבחירות שהולכות לבוא עלינו לטובה בעוד חודשיים, בחרנו לתת לו במה.
4: נכון, הנושא הזה בעצם זה מבחינתי המקום שמנו באתי. אני איכשהו התגלגלתי לנושאים, לדבר על נושא ביטחון וחטופים וכל מיני דברים כאלה, אבל באמת בסוף אני מגיע מעולם החינוך. זה השדה הביתי שלי, אני מרגיש בו נוח, זה הנושא שקרוב לליבי, ואני מרגיש שצריך להגיד גם, זה המשרד השני בתקציבו במדינת ישראל אחרי מערכת הביטחון, משרד החינוך, תקציב עצום, שאני רואה בנושא הזה שליחות אדירה, סיפוק עצום, אבל גם אנחנו יודעים שיש לא מעט תסכולים ולא מעט ביקורת על מערכת החינוך בישראל, בכלל מה התפקיד שלה, ואני שמח על האורחים שיש לנו פה היום, כי בעצם נחבר בין הנושא הזה של החינוך לבין אי האמון שאנחנו רוצים לבנות פה בתוך מדינת ישראל, זה באמת האורחים שלנו מייצגים את זה מצוין. אני אתחיל בגילוי נאות, אחד האורחים שלנו יואל, תכף אתה תיתן את הטייטל המלא, חבר ילדות, וכיף לפגוש אותך פה גם.
5: תענוג.
3: בהחלט, אז הנפוטיזם ממשיך בגאון, ואיתנו נמצאים היום דוקטור ורד מדר, מורה להיסטוריה ואזרחות בתיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון, ולשעבר גם מורה בתיכון קשת ירושלים, ולצידה יושב דוקטור יואל שפיץ, איש חינוך מפגיש ורב תרבותי, כמחנך בבית ספר קשת ירושלים, עדיין, וכמוביל תוכנית מורים לחיבורים באוניברסיטה העברית. תודה רבה שאתם איתנו.
4: תודה רבה. אולי אתה פה טיפה על המפגש ביניכם, מה זה בית ספר קשת?
6: אני אתחיל. בית ספר קשת הוא בית ספר ששייך לזרם המשלב בירושלים. בעצם באג'נדה המרכזית שלו מפגיש ילדים דתיים וחילונים באותו בית ספר, ועושה את זה בוא נקרא לזה, זאת מטרה מרכזית, ולכן עושה עם זה הרבה מאוד עבודה. אני לימדתי שם, ויואל, וחינכנו ביחד שכבה שנתיים ברציפות. וחוץ מזה גם לימדנו לאורך השנים במקביל.
3: אז אולי שתי מילים על עצמך, מה הביא אותך לבחור ללמד בקשת?
6: אני אגיד שבאתי מלכתחילה בגלל חברים. מנהל של הבית ספר הכרתי מהאוניברסיטה. הייתי ברגע כזה של להחליט לאן פניי מועדות אחרי שסיימתי את הדוקטורט שלי, ועשיתי פוסט דוקטורט ופרסמתי קצת מאמרים ומחקר.
4: מה הדוקטורט שלך במשפט?
6: אני חוקרת פולקלור, כתבתי דוקטורט על שירת נשים תימנית, עסקתי בעיקר בשירים ליולדת, בקינות למתים, חיברתי בין טקסט וטקס וקונטקסט. הוא דוקטורט מעניין, זה
4: נשמע ככה.
6: בכל אופן, כשסיימתי, אז חיפשתי את דרכי, וחינוך תמיד היה משהו שעשיתי במקביל ללימודים שלי בדוקטורט, ובכל מיני מסגרות, גם פורמליות, גם בלתי פורמליות. בכל מקום חיפשתי את הדרך שלי, והגעתי לתיכון לקשת בגלל שימון, שהיה מנהל של בית ספר, ונשארתי כי היה לי גם מעניין, וגם הרגשתי שאני עושה את מה שאני רוצה לעשות, שזה לתקן את העולם.
3: יפה.
5: מה הרגשת כשאמרו לך שאת הולכת לחנך עם דוס, מתנחל? עם ציציות וכיפה גדולה, אז בואי.
6: אתה רוצה שנספר את זה?
5: בואי.
6: אז בקשת יש ניסיון, האמת שהוא לא תמיד מצליח, לחבר שהמחנכים בשכבה יהיו מישהו דתי ומישהו חילוני, כדי ש...
3: זאת אומרת שני מחנכים בכיתה.
6: לא בכיתה, בשכבה.
3: בשכבה.
6: כן, כן. יש לנו בכל שכבה שתי כיתות, עדיין כך, נכון? ואז משתדלים שיהיה מחנך אחד דתי ואחד חילוני, כדי לנסות ולהביא את המגוון.
4: הכיתות עצמם הטרוגניות.
5: כן, הכיתות עצמם הטרוגניות מאוד. גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה דתית. זאת אומרת, ירושלים היא עשירה. תכף אני אגיד את זה על עוד קצת, אבל...
6: זהו, וכשאני הסכמתי לבוא לחנך, והיה ברור שימצאו לי זוג, היו דיבורים על הזוג השני שלא היה, שהיה האמת חילוני, אבל לא כרגע, לא מצאו בינתיים, ואז סיפרו לי שזה יהיה יואל, והאמת שהיה מאוד חששתי, כי יואל, בלי, עוד לפני שהכרתי אותו, בוא נקרא לזה, החזות שלו הסגירה הרבה מאוד היבטים של תפיסות עולם ומחשבות, ולאן הוא ילך עם דברים, וכן, חששתי. אבל הייתי מוכנה להתמסר, נכון?
5: כן, כן, לגמרי. אז אני אגיד קצת מהצד שלי. אז אני לפני כן לימדתי בחינוך הדתי, בישיבה תיכונית, לגמרי, גדלתי בציבור הדתי, תמיד אני אומר, תלמידים שלי שהחבר החילוני הראשון שהיה לי זה בצבא, מטבע הדברים, בגיל אחרי 18 כבר, כאילו.
4: היינו בישיבה של דוסים, ויואל היה מהדוסים של הדוסים.
5: הייתי כן, מהדוסים של הדוסים.
4: עדיין אולי, לא יודע.
5: גדלתי בשומרון, עדיין. גדלתי בשומרון. זה לא היה, ההתנתקות הייתה כשאנחנו היינו ב-י"ב, זה היה בשבילי משבר מאוד מאוד מאוד גדול פנים ישראלי, בהבנה שאני מדבר שפה אחת, אבל אנשים אחרים מדברים שפות לימים מסתבר שאחד המורים שעובד איתנו פינה אותי.
3: וואו.
5: הוא היה, כאילו, זה בדיוק, אבל זה, תמיד אנחנו עושים, מלמדים את זה בשיעורים ביחד, כאילו, אנחנו הרבה פעמים מספרים את זה. והגעתי לבית ספר קשת אחרי כמה וכמה, מאז ההתנתקות לי היה חלום, לנסות להבין מה קורה מעבר לגדר. מעבר לגדר שבלבבות, כן? זה לא גדר פיזית, אבל להבין מה, למה פינו אותנו משם? למה דפקו לנו מכות? כאילו, למה זרקו אותם ולאף אחד בכלל לא אכפת? מה הסיפור? למה הם לא בחו אפילו? כאילו, מה הסיפור? מה קרה שם? וזה היה חלום שהלך איתי, למדתי בקרם, שזה הכי לא טריוויאלי, זה מכון הומניסטי יהודי ללימודי הוראה, מאוד לא טריוויאלי, בחור דתי, בטח בזמנו ללמוד שם, מי שניהל את זה, זה אמנון קרמון, זה היה חינוך מאוד תפיסת עולם מאוד שמאלית, ליברלית, בועחה, קומוניסטית, כאילו, כן, פוסט-מרקסיסטית כזאת. ושם למדתי את הלימודי ההוראה שלי, ואז חיפשתי מקום לעשות את זה, ואז מצאתי את קשת. מצאתי את קשת, קשת הוא בעצם, אני אגיד את זה אולי בקצת יותר מילים, הוא באמת בית ספר בירושלים, יש לך את ילדי הפרופסורים, וילדי אנשים שלומדים, כן, שהם באים, עובדים בממשלה, וככה וככה, ויש ילדים מכל העיר גם במקביל. זה מביא איתו, כמו שקצת העליתם, שמעתי בפרק, ניסי מזרחי, גם תפיסות עולם מאוד שונות, סביר שילדים שגדלו בקטמונים, יש להם תפיסות שונות מילדים שלמדו ברחביה, שגדלו ברחביה מטבע הדברים, ובית ספר הופך להיות זירת התגוששות רצינית, בטח כשיש לך דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, דבר
3: רגע,
5: שעלה
3: אז
5: הרבה.
3: אז בקשת מגיעים לא רק ילדי הפרופסורים, זאת אומרת, זה לא בית ספר שהוא נחשב לאליטיסטי של שכבה מאוד ברורה באוכלוסייה, אלא כן יש עירוב?
5: לא, לגמרי יש, נכון, אני נאמן ל...
6: לא, אני חושבת שקודם כל בית ספר שפתוח לילדי השכונה, אז באים ילדים מכל, מאוד מגוון, אני כן חושבת שיש לו, מבחינה, יש לו צבע, בסדר? הצבע שלו זה כן, בכל זאת, יש קבוצה של אנשים שבחרה להביא את הילדים לשם כדי לחנך עם המפגש הזה, בסדר? ויש גם ילדים שמגיעים, כי זה פשוט בית ספר הכי קרוב אליהם הביתה. יש כל מיני מוטיבציות, זה לא חד-ממדי. אבל כן, אני חושבת שאפשר להגיד שהוא בית ספר מאוד מגוון.
5: כן.
6: ביחס לפחות לבתי ספר אחרים. אני חושבת.
5: כן, וכשאני שומע שאני מחנך עם ורד, זה באמת, הפכנו להיות אפילו סוג של קריקטורה עבור בית ספר, כי ורד היא, קצת לא אמרה את זה כאן, אבל היא אקטיביסטית, שמאל רצינית, נכון, מחוץ לכותלי בית ספר, אפשר להגיד
6: נכון,
5: את הדבר הזה?
6: נכון.
5: מאוד, זאת אומרת, זה דבר שהוא בנפשה, ואני עושה גוגל ורואה כאילו מה את פועלה, ואני בא מרקע אחר לגמרי, וזה בהחלט מלחיץ אותי, ואני אומר, איך נחנך ביחד, איך נוביל ביחד שבתות, עשינו ביחד שבתות עם התלמידים, אני שומר שבת...
4: זה חלק מהקונספט של...
5: זה חלק מהקונספט. איך נוביל ביחד סמינר...
4: צפרתי בה, זה מאוד מעניין, כי מדובר על תיכון, נכון? איפה עושים את השבת? בפרטים הכי טכניים, עוד לפני הנקודות מתח. סתם, זה משהו שמקומות בלי פנימיה, זה לא מקובל לעשות דברים כאלה.
5: ובטח לא דתיים, חילונים, מסורתיים, רפורמים, קונסרבטיבים יש בבית ספר, אנחנו באמת בית ספר שמותח את הישראליות.
6: אז היה לנו פרויקט כזה שקראו לו שבתות זהות, ובעצם בשבתות האלה בעצם התחלקנו על בסיס השתייכות דתית, בסדר? חילונים ודתיים. עכשיו, כמובן ש... לא יודעת, אני חושבת שברור לכל מי שחי בחברה הישראלית שזה לא שתי קבוצות, כלומר, יש לנו איזה רצף כזה באמצע. וכן, בדיוק. ו... אז אפילו זה, הדבר הזה, של ילדים להכריע בשאלה, באיזה שבת הם נמצאים, או באיזה אופן הם מציינים את השבת, היה דיון סוער, מחכים, מחייב את התלמידים לשאול את עצמם שאלות וכולי. מכל מקום הרעיון היה זה שיש שתי שבתות כאלה, והילדים הולכים, מצטרפים אליהם. זה, אני חושבת שגם מה שנחמד בזה שזה וולונטרי, זה לא היה, לא חרחנו את התלמידים להגיע, הם באו כי הם רוצים. ובעצם ניסינו לייצר בשבתות האלה מרחב לדבר על הזהות שלנו, כל אחת, כל קבוצה על הזהות שלה. אז דווקא בשבתות, אני רק אגיד, הייתה איזה סוג של הפרדה, בסדר? זה דרש בסופו של דבר איזה הכרעה.
5: למרות שאני אזכיר לך סיטואציה, כי יש במקביל גם שבתות שכבה שעושים ביחד. נכון. לשבתות זהות, כמו שוורד אמרה, וזה דבר שבאמת היה תהליך מרתק, איך תלמיד מסורתי, אגב, זהות של מסורתית בישראל, שמעתי, דיברתם גם על הליכודניקים, כן, השאלה איפה אני בסוף, אני עם החילונים שעושים מדורה ומנגנים או עם הדתיים, אבל אני אספר סיפור דווקא משבת שכבה, משותפת, שהיא מבטאת הרבה מהסיפור של האי אמון, קבענו לוז, את זוכרת את הרגע הזה? הלכנו לנסרים, קקל, ישנים שם, הקבוצה הדתית בבוקר הולכת לבית הכנסת, הקבוצה החילונית עושה מפגש בוקר עם ורד, ויש לוז, 11 צריך לחזור. עכשיו הגענו לבית כנסת, שבת בר מצווה, משהו כזה.
6: הוא מזכיר לי את זה, ואני פשוט זוכרת את התמונה. את
5: זוכרת כמה התעצבנת, זה מבטא הרבה. ואנחנו, התפילה מתעכבת ומתעכבת, הייתה בר מצווה, הייתה משהו, ואני לא, אי אפשר לצאת לפני סוף התפילה, הקדיש האחרון, יוצאים, כן, הקדיש האחרון אחרי עלינו לשבח, יוצאים, אי אפשר לחתוך את זה באמצע. ואנחנו שלושה, ארבעה חודשים לתוך החינוך המשותף, לא איזה משהו שכבר כאילו הכרנו טוב, ואחרי זה עבדנו הרבה ביחד, לאורך שנים, וכבר הכרנו יותר טוב, אבל אני מגיע חזרה עם התלמידים, וורד, מטבע הדברים, נורא מתרגזת עליי. איפה, הלוז, כאילו, זה, ואני אומר לה, התפילה לא נגמרה. והיא אומרת, מה?
6: הוא אמר, התפילה נגמרת כשהיא נגמרת.
5: כשהיא נגמרת. וזה חידד לי את הנושא של מוסר אטרונומי מול מוסר אוטונומי. כן, היום אני יכול לעמוד באוניברסיטה ולהסביר את זה רגע. כן, יש מוסר אטרונומי, או תפיסת עולם אטרונומית, שבאה ואומרת, הקדוש ברוך הוא מתווה לי איזה משהו. אני לא, יש איזה דרך שהיא מעליי, אני לא יכול, אני שומר נגיע. בסדר? אני לא החלטתי לשמור נגיעה. זה כאילו ההלכה החליטה עבורי, כן? זה לא דבר שאני קם בבוקר ואומר, היום אני כן יעשה, מחר אני לא יעשה. ולעומת זאת, יש מוסר שהוא יסודי, נכון, בתפיסת עולם אחרת, שהוא אוטונומי.
6: נכון, אבל אני אגיד שעל זה, זה אחד מהדברים שאצלי זה ייצר, היה איזה אפשרות גם להציב את הגבולות שלי. בסדר? בבית ספר קשת, יש מפגש בבוקר לכל התלמידים שלא הולכים לתפילה. בסדר, הם באים למפגש בוקר. היו לי הרבה פעמים סיטואציות שבהם המפגש התארך, כי דיברנו, היה מעניין, שוחחנו על קולנוע, על דמויות משמעותיות בעולם ששינו את העולם. עשינו דברים, והמורה דופק בדלת ואומר, ורד, השיעור צריך להתחיל. אמרתי, המפגש נגמר כשהוא נגמר. אני אומרת את זה לא בשביל הדווקא, אלא בשביל להבין שאני יכולה בתוך מסגרת כזאת לייצר חשיבות וערך גם לדבר שלא אלוהים הוא זה שקבע לי אותו, אלא אני כאדם הכרעתי כרגע מה הדבר החשוב, ואני חושבת שזה מסר קריטי בחשיבות של התלמידים.
4: אז אחרי שפתחנו פה בעצם את הצגתם גם את הבית ספר, וגם העליתם את המוטיבציה, וגם את המקום שבו אני צריך לשים גבול, גם זה מאפשר לי לפתח שפה של לעמוד על הדעות שלי ועל הערכים שלי, אולי טיפה על ה... אני יכול לומר שבתוך סביבת החינוך, ואולי נתחיל לדבר עכשיו על מערכת החינוך, דיברתם על התרגון יותר שאלה, מה התפקיד בכלל של מערכת החינוך שאתם רואים בו, שאתם צריכים לפעול בו? מערכת החינוך, האם התפקיד שלה להעביר בגרויות? מה שאני שומע משניכם, זה לא הבייבי שלכם, לדאוג שמישהו יצא עם תעודת בגרות, אלא החינוך לערכים. אבל יש לי את ערכי הבסיס שלי. לצורך העניין, אני בן אדם דתי. מאוד מאוד חשוב לי שהילדים שלי יקבלו את המסגרת הדתית הבסיסית, שיגדלו עליהם, ועל זה יוסיפו ערכים. אין נקודה של איום על הזהות.
5: אז אולי, אני רוצה להגיד קודם כל משהו כאן, ולהרים למורים, אנחנו לפני הראשון ספטמבר, אני שמח שאנחנו יושבים פה שני מורים, ושני מורים שגם, שלושה מורים, נכון, שלושה מורים מנחים גם, וזה החלטה של חיים, להיות מורה, בוודאי שזה לא נעשה מתוך איזה אילוץ, זאת אומרת, בחרנו בדבר הזה, אני יכול, כולנו יכולים מחר בוקר לקום ולעזוב את המקצוע הזה, לעשות דברים שהם יותר, בהרבה דברים, ואני שמח שאנחנו בכלל יושבים פה ברדיו או בעסקט, ומדברים שיחה חינוכית שלושה מורים, זה לא, ואודי שהוא...
3: ומישהו שאכפת לו מחינוך.
5: מישהו שאכפת לו מחינוך, ואנחנו בכלל מדברים על זה. בסדר? כי זה באמת הדבר הכי, הכי הכי חשוב שאפשר לעשות. זה טירוף, טירוף. שמדינת ישראל לא משקיעה בזה, זה טירוף, זה הזיה. זה עתיד להרוס לנו את החברה. אז אני שמח שאנחנו יושבים פה ומדברים על זה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, כשאתה שואל מה המטרה של חינוך, ואנחנו מדברים קצת בנושא של אמון ואי אמון בהקשר של הפודקאסט, אני חושב שהמטרה היסודית של חינוך בישראל היא להסביר שאחדות, אמון, כל הערכים האלה הם לא ערכים שעכשיו הוצאנו אותם מסכת אבות, או שבאנו להיות דובוני אכפת לי. שותפות אזרחית היא נושא שמאריסטו ועד מדיסון בפדרליסט, בסדר? כל ההוגים הגדולים של הרפובליקניות, של הדמוקרטיה, השותפות היא בסיס, היא היסוד שעליו כל רפובליקה יושבת, כל התאחדות אזרחית יושבת. ואני אגיד בהקשר הזה, הדבר הראשון שאני כמורה חשוב לי לעשות עם תלמידים, זה ללמד אותם מרמת הכיתה הקטנה ועד רמת החברה הגדולה, איך להיות שותפים, בסדר? זה הנושא הכי יסודי, הוא הולך לזוגיות, הוא הולך לאחווה, הוא הולך בכל המעגלים.
3: רגע, אבל יואל, האם אתה מרגיש שזה, אני רואה ושומע שזה מאוד בנפשך, וגם מאוד נוטה להסכים, ואני חושב שאם יש משהו שאנחנו חווים ביתר סט מאז ינואר 23, זה מה קורה כשערך השותפות הזה הוא לא ניסה על נס, וכן, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, שהפוליטיקה היא פוליטיקה של הכרעה, ולא פוליטיקה של, של שיתוף, ואין שיתוף כוח, ואין את המחשבה של מה נכון לכלל הציבור, או לרוב הציבור, אבל האם אתה חושב שזו המטרה של מערכת החינוך בישראל?
6: אני רוצה רגע להגיד משהו. אני מרגישה שאם הייתי צריכה לתמצת במשפט את מה התפקיד שלה, זה ללמד תלמידים לחשוב, קודם כל. זה הדבר. גם ביחס להצעה של יואל, בסדר? להגיד ששותפות היא הערך המרכזי שלנו כחברה כרגע, גם על זה צריך לחשוב, וגם לשאול את עצמנו מה אנחנו מוכנים להקריב בשביל השותפות הזאת, עד לאן אנחנו יכולים ללכת, הגבולות שלנו, של כל אחד מאיתנו. כל הדברים האלה מחייבים ילדים, צעירים, אפילו, כאילו, מבחינתי, לכל סדירת החינוך, וודאי וודאי תלמידים שלי בכיתה י' ב', מחייבים אותם לחשוב, שואל שאלות, להטיל ספק, להרהר אחרי מה שאני אומרת, אחרי מה שהם קוראים, אחרי מה שקורה בחוץ. זה בתפיסה שלי מה שמערכת החינוך צריכה לעשות, ושיהיו לה גבולות ברורים מה הם הערכים שהיא רוצה לחנך עליהם, ולמשוך לשם את המרחב של האפשרויות מחשבה. כלומר, אני לא מהאום, בסדר? אני לא אומרת הכל בסדר, אין טוב ורע, הכל טוב. לא, זה ממש לא התפיסה שלי. ועם זאת, אני תמיד, תמיד ארצה שהתלמידים שלי, לפני שהם יגידו או יבחרו את הטוב שאני רוצה להראות להם או לכוון אליו, אני רוצה שהם יחשבו, ישאלו אותי שאלות, ישאלו את עצמם, יהיו מוכנים לערער את מה שנתפס כמובן מאליו. כדי לעשות את הדבר הזה צריך להסכים לשאול שאלות, ולא תמיד זה קורה.
3: יואל, אתה כתבת, ונתייחס לזה עוד מעט, על עניין הדירוג בין ערכים. בעצם אני חושב שבמידה מסוימת את מתייחסת לזה. את נותנת להם את הערכים, ואז מלמדת אותם לחשוב, כדי שהם יוכלו להחליט מה חשוב ומה על פני מה. אבל האם בעיניכם יש גם תפקיד למערכת החינוך, אני אשתמש בכוונה באיזה, בפשטנות, להכשיר את הצעיר להיות חלק מתפקד בחברה, חלק תורם לחברה האזרחית, חלק מהמערכת, לא מהמערכת, אלא חלק מהחברה שאליה הוא נכנס?
5: לכן, אני אחדד את זה רגע, את מה שאמרתי עם השותפות, בסדר? אני מדבר על המערכת הציבורית, הממלכתית, שהיא קמה יחד עם הדמוקרטיות הגדולות באירופה ובארצות הברית. חינוך ציבורי הוא מה שמכשיר אזרח פעיל במדינה דמוקרטית, שזה אזרח פעיל, ופה אולי יש לי מחלוקת עם ורד, הוא אזרח חושב, הוא גם אזרח חושב, אבל אפילו לפני שהוא אזרח חושב, הוא אזרח שפועל בתוך מערג חברתי מסוים. הוא יודע לא לנסוע בתמור, הוא יודע לשתף פעולה מהרמות הכי נמוכות עד הרמות הכי גבוהות, ולכן אני כן חושב, יש את הבתים, בתים וזה חשוב שיחנכו לעירת שמיים, אני מחנך את ילדה לעירת שמיים, וחשוב שילכו למקווה בערב שבס, אני ממש בעד, ושיוכלו רק בשר חלק. בסדר? זה אני כהורה יעשה, ואני צריך שהמדינה לא תפריע לי לעשות את זה. תפקידה של מערכת חינוך ממלכתית שרוצה אומה מתפקדת, והאומה הזאת יכולה לכלול בתוכה רוב יהודי ומיעוטים וכל מיני דברים, היא צריכה מערכת חינוך ציבורי שיוצרת אזרח, מגדלת אזרח משכיל ופעיל. בסדר? בתוך ההקשר הזה, אני אומר, חשוב לי שיהיה אזרח חושב, ואני חושב שבזה ורד ואני מאוד דומים גם, כי אני חושב, וזה עמדתי האישית, שלא פיצחנו את המטריצה הפוליטית. לא פיצחנו את השאלה איך משתפים פעולה, איך מקימים מדינה ביחד. איך עושים את זה בכלל? אף מדינה בעולם לא יודעת לעשות את זה טוב. ולכן אני תמיד רוצה שהתלמידים שלי ילכו לפניי, אני רוצה לתת להם ערכים, ערכי בסיס, אבל איך הם יביאו את זה לידי פעולה בעולם? איזה סוג של פוליטיקה הם יבססו? איזה סוג של הסדרים הם יבססו? שני בתים, כן, קונגרס וזה, בית אחד, איך נראה בית משפט, איך היחס בין הרשויות, איך נראה יחס יהודי רב תרבותי, איך אדם שהולך עם ציצית ופאות ולא רוצה להתבולל חי בתוך מדינה שיש בה עוד מיעוטים. כל הדברים האלה זה דברים שהתלמידים יצטרכו לפצח בעצמם.
4: אני קצת קשה לי עם הדברים שאתה אומר. בסוף, ילד במדינת ישראל, מגיל 7, שזה גיל מאוד מאוד צעיר, 6-7, אם אני מוריד רגע את הגן, שזה חלק ממערכת החינוך לכל דבר ועניין, כן? נגיד בית ספר, מבלה חצי מזמן העירות שלו בתוך המסגרת הזאת. אם אתה אומר, זה רק האינטרס עכשיו של המדינה, וההורים בעצם במקום שלהם הוא בתוך הבית, לא יודע, לי כהורה זה מאוד קשה לשחרר את זה. אבל להגיד שזה ערכים של המדינה, של אזרח מתפקד, של אזרח אכפתי, אני רוצה שאת הדברים גם, עולם התעסוקה, כמו שהיום הוא קיים, ששני ההורים צריכים לעבוד, או כמה זמן אני רוצה שהילד שלי יספוג ידע מסוים וערכים מסוימים, ובמקום שבו אתם מייצגים, הוא קצת יכול להיים על זה, לא?
6: אני חושבת שכל ההורים היו חותמים על מה שאתה אומר, בסדר? זה מין גישה כזאת מאוד מובנת, בסדר? אני שולחת את הילד שלי לבית ספר, אני רוצה שהוא יחזור הביתה כמו ששלחתי אותו, ועם קצת יותר, כלומר, ממה ששלחתי אותו, בסדר? שהוא לא יגיע לבית ספר ויקבל ההפך, בסדר? זה ברור. אני חושבת אבל...
4: כמו שאמרת, אני משתמש בביטוי שלך, שאני גם הייתי משתמש בו ממש מול התלמידים, אני לא מהאום.
6: אני לגמרי, לא, אז מה שאני רוצה אבל לומר על זה, שאני חושבת שמדינת ישראל, כדי לפתור את הבעיה הזאת, הלכה לחינוך עם זרמים, בסדר? ואז כאילו הורים יכולים בעצם להכריע בשאלה, אם הם שולחים את הילד שלהם לחינוך הממלכתי דתי, או לחינוך הממלכתי, או לחילופין לחינוך חרדי, או כל זרם אחר. אני חושבת שאחת הבעיות, לפחות אני מרגישה, וזה כן קשור לעמדותיי הפוליטיות, זה שמערכת החינוך הממלכתית אין לה גבולות ברורים. ולכן כשאני שולחת את הילד שלי לחינוך הממלכתי, אני לא יודעת עד הסוף מה הוא יקבל שם. בסדר?
4: עם הדרכים אקסטרה ליברליים או אקסטרה הדתה?
6: בדיוק. לא, גם אני אגיד אפילו לא רק הדתה.
4: או ללא ערכים.
6: כן. אני אומרת, אני חושבת שמערכת החינוך היום, וזה כבר אולי יקח אותנו צעד קדימה לגבי הביקורת שלי יש היום על מערכת החינוך שאמרתי קודם, לא באמת מעודדת לשאול שאלות על המובן מאליו כביכול, על מה שאנחנו תופסים כמובן מאליו, בסדר? על שאלות קיומיות, על מה זה החברה הישראלית, מה הדבר הנכון וכו'. לא מעודדת לשאול על זה שאלות. כשהיא לא מעודדת לשאול על זה שאלות, אומרת, לא מאפשרת לנו הרבה מאוד פעמים לדבר על הערכים, לבדוק את הגבולות שלנו וכו'. הדבר הזה מייצר בסופו של דבר קצת מרחב נטול חינוך פוליטי. ואז בסיטואציות האלה אנחנו נמצאים במצב שבו השטח, לפחות בתפיסה שלי, מופקר. בסדר? אלא היום לדבר על דמוקרטיה, זה נורא נורא מלחיץ. כי לדמוקרטיה זה ישר יותר, או מעמיד את הערך הזה כיותר חשוב מאשר יהודית. ואנחנו יודעים שאנחנו שם. זאת הזירה שאנחנו נמצאים
3: בה. אם אני מחבר את הדברים של שניכם, שבעצם מה שאתה מתאר, יואל, זה יותר לתת איזשהו בסיס ערכי, ואת מדברת על לתת כלים להשתמש בבסיס הערכי הזה, ועכשיו את מתארת מה שבעיניי הוא ממש מערכת ש... היא חזיתית נכנסת בדבר הזה. עצם זה שאנחנו מחלקים את מערכת החינוך לארבע מערכות שונות, לפני שנכנסנו...
4: תפרוט אותם בקצרה.
3: ברור, יש לנו את הממלכתי, מה שעכשיו דיברת, בעיקר נחשב החילוני, יש לנו את הממלכתי דתי, שזה בעיקר הציונות הדתית, יש לנו את החרדי, שגם בחרדי אפשר לחלק אותו למערכת הפטור, והמערכת שכפופה למשרד החינוך, ויש את הממלכתי הערבי. יש במדינת ישראל ארבע מערכות חינוך. קודם כל, אני רוצה לשאול אתכם, אני אפילו לא יודע, האם יש לזה תקדים בעולם, מדינה שיש בה ארבע מערכות חינוך, שלומדות ממש ברמת הנרטיבים הלאומיים שונים, זה אחד, ושתיים, שני הדברים שאמרתם, גם סט הערכים, וגם הכלים שמשתמשים, הם שונים לגמרי. אנחנו מדברים פה המון על נושא הגיוס וזה. לא ניכנס לזה, אבל בסוף מערכת שנכנס אליה ילד חרדי, שסט הערכים שהוא סופג הוא אחר לגמרי, הוא לא יצא וישתלב בחברה הישראלית הרחבה כחלק תורם, כחייל, או כמישהו שרואה את עצמו מחויב להשתלב... בשוק העבודה.
4: מערכת שבנויה בצורה מקטבת.
3: בדיוק. נכון. המערכת עצמה בנויה כך שהיא קצת שוללת את מה ששמתם פה.
5: אז אני אדבר על זה רגע מכיוון חינוכי, ולא מכיוון של מדיניות ציבורית. בסדר? כי מדיניות ציבורית זה לא המקצוע שלי, למרות שבאמת יש ספר הזה של אמנון רובינשטיין, חשוב, אני מזמין את השומעים ללכת ולקרוא על הזרמים בחינוך, הוא נותן על זה מהכיוון שלו, וזה מעניין, אבל אני רוצה להגיד, לענות רגע למנחם, ודרך זה גם לענות לך מה שמנחם שאל על האיום של בתי הספר על ההורים. קודם כל, אני מוציא מכאן קריאה להורים שישמעו את הפודקאסט הזה. הורים, תחנכו את הילדים שלכם. כלומר, לא יכול להיות, לא ברמות משמעת, ועד רמת הערכים והדתיות, המדינה לא צריכה לחנך את הילדים. הורים צריכים לחנך את הילדים. המדינה צריכה לתת את הערך מוסף שהיא יכולה לתת. היא לא יכולה, לדוגמה, לגרום לילדים לא לקפוץ על שולחנות. זה דבר שהורה צריך לחנך בבית שלו. ואם הורה לא יעשה את זה, אז המערכת הציבורית שלנו תראה כמו שהיא נראית. זאת אומרת, ואני ממשיך עם זה הלאה, גם ערכי היסוד החילוניים או הדתיים בעיניי, ברמה לפחות תיאורטית, לפחות היה ראוי, האידיאלית, שהבתים...
4: לימודי אזרחות מתחילים בבית.
5: לימודי, איך להיות ההורים, פתחת בזה שרוב השעות ילד נמצא בבית הספר, וכאן רוב ההורים טועים בהבנה של מהו תפקיד בית ספר, והם שולחים בין דרמת המשמעת ובין דרמת הערכים הדתיים או החילוניים שלהם, הם שמים את יאהבם יותר מדי על בית הספר, אני אומר את זה כמורה. אתם לא יכולים, אני כמורה מחנך בעיקר בבית. אני יודע טוב מאוד מה בית ספר יכול לתת, ושם אני מאפשר לו להיכנס. אתה מבין מה אני אומר? ואני חושב שבאופן כללי היה ראוי להחזיר את החינוך יותר לידיים של ההורים. זה ברמה החינוכית. אחרי זה אפשר לדבר על מדיניות ציבורית, אם הורה חרדי יכול לשלוח לבית ספר ממלכתי או לא ממלכתי. אבל אני רק רוצה להגיד בתוך ההקשר הזה, עוד פעם, להחזיר לשיחה החינוכית, אחד הדברים שקשת עושה כדי להתמודד עם הפחד הזה של ההורים, שנמצא כל הזמן. כל הזמן הורים מפחדים, הם רואים אותי מחנך דתי, ההורים החילונים נלחצים, רואים את ורד מחנכת חילונית,
3: שמאלנית, אקטיביסטית.
5: יש את שמאל, זה, הימנים נלחצים. מה שהרבה פעמים עושים בקשת, וזה מודל לפתרון, אין לי אותו במדיניות ציבורית רחבה, זה הוראה בשני קולות. זאת אומרת, אני הרבה פעמים מלמד יחד איתה בכיתה. אני יכול ללמד איתה ביחד בכיתה, ממש עם ורד, או עם ענת לימדתי, או עם רחלי, כל מיני מורות שלימדתי איתם.
4: למה אתם משתדלים שזה יהיה גבר ואישה?
5: גם גבר ואישה, אבל לא רק. אבל נגיד שיש לי שלושה שיעורי יהדות בשבוע, אז לאורך כל השבוע שיעור יהדות אחד ב-י"ב לימדתי ביחד עם חבר, שהוא היום גם מרצה באוניברסיטה העברית, בחור חילוני, ואודי צמח, והוא נותן, ואז אני יכול לדבר משוחרר, אני יכול להגיד את עמדותיי, והוא יכול לדבר משוחרר, כי מה הבעיה? שאתה בא לסמכות, אתה כאילו משתיק את הילדים, אני הרבה יותר ידען מהם, אני יכול להיות דמגוג מולם, נכון? אז מה שקורה זה שאם אין איתי מישהו, אני לא יכול לדבר. כי אני מפחד לשטוף להם את השכל, הרי אני כבר מחנך מודע, אני לא רוצה לשטוף להפחד את השכל.
3: אבל רגע, אבל דווקא, יואל, דווקא פה, אתם מביאים עמדה מגה מקצועית ומוסרית בעיניי נכונה, וגם פרקטית נכונה. אבל זה רק נוכח היציאה מנקודת הנחה, שאתם מחנכים לאור מה שאמרתם, לתת ערכים ולתת כלים, ואז להשאיר את זה לילדים. יש בישראל לפחות שתי מערכות חינוך שחלקן או ברובן הן או פוליטיות או מאוד מוכוונות פוליטית, וזה לא המצב. ולכן אני שואל, אם אנחנו חוזרים לשאלה הבסיסית, מה תפקיד מערכת החינוך? האם הדבר הזה באמת יכול להתקיים? אני לא רוצה לומר אידיליה, כי אתם באמת לימדתם בבית ספר כזה.
6: אני ממש לא חושבת שזה אידיליה. אני חושבת שזה לגמרי. בוודאי שזה אפשרי. כלומר, לא רק בגלל שאני ויואל לימדנו כך, אני גם מלמד היום בכיתה בלי יואל, בסדר? אני לומד היום בבית ספר של החינוך הממלכתי. אני בתפיסה שלי נכנסת לכיתה, ומלמד את התלמידים שלי לחשוב. זה אומר שאני נמנעת לנאום נאומים פוליטיים. אני לא מאביעה את עמדותיי הפוליטיות, למרות שכמו שיואל אמר, תעשה גוגל, זה לא מאוד מסובך לדעת איפה אני ממוקמת על המפה. התלמידים שלי מגיבים לזה, הם שואלים שאלות, אני בוחרת באיזה אופן בתוך הכיתה אני מאפשרת להם לשאול אותי שאלות מצד אחד, ומצד שני לא להיות בפוזיציה שבה אני מטיפה בשער, בסדר? זאת משימה שלי בתור מורה, אני תופסת את זה כאיזה תפקיד שלי. מהצד השני אני אגיד, מכיוון שאני תופסת את זה כתפקיד שלי, אני לא נמנעת משיחה איתם. לא נמנעת. למרות שזה לפעמים קשה. כבר היו לי פעמים בכיתה שתלמידים אמרו לי, ורד, אני מקליט אותך, בסדר? מה זה להגיד לי, ורד, אני מקליט אותך?
3: איום.
6: כן, אבל אני אומרת, זה להיות בפוזיציה, ברגע שבו הוא מבין את הסיטואציה כמשהו שכביכול הוא צריך, לא יודעת, להפסיק את השלי, נכנסת לכיתה, ומלמד את התלמידים שלי לחשוב. זה אומר שאני נמנעת מלנאום נאומים פוליטיים. אני לא מאביעה את עמדותיי הפוליטיות, למרות שכמו שיואל אמר, תעשה גוגל, זה לא מאוד מסובך לדעת איפה אני ממוקמת על המפה. התלמידים שלי מגיבים לזה, הם שואלים שאלות, אני בוחרת באיזה אופן בתוך הכיתה אני מאפשרת להם לשאול אותי שאלות מצד אחד, ומצד שני לא להיות בפוזיציה שבה אני מטיפה בשער, בסדר? זאת משימה שלי בתור מורה, אני תופסת את זה כאיזה תפקיד שלי. מהצד השני אני אגיד, מכיוון שאני תופסת את זה כתפקיד שלי, אני לא נמנעת משיחה איתם. לא נמנעת. למרות שזה לפעמים קשה. כבר היו לי פעמים בכיתה שתלמידים אמרו לי, ורד, אני מקליט אותך, בסדר? מה זה להגיד לי, ורד, אני מקליט אותך?
3: איום.
6: כן, אבל אני אומרת, זה להיות בפוזיציה, ברגע שבו הוא מבין את הסיטואציה כמשהו שכביכול הוא צריך, לא יודעת,

0: אגיד, מכיוון שאני תופסת את זה כתפקיד שלי, אני לא נמנעת משיחה איתם. לא נמנעת. למרות שזה לפעמים קשה. כבר היו לי פעמים בכיתה שתלמידים אמרו לי, ורד, אני מקליט אותך, בסדר? מה זה להגיד לי, ורד, אני מקליט אותך?
1: עיון.
0: זה, כן, זה, אבל אני אומרת, זה להיות בפוזיציה ברגע שבו הוא מבין את הסיטואציה כמשהו שכביכול הוא צריך, לא יודעת, להפסיק את השיחה. אז אני אומרת, אני יודעת שאני במרחב שבו להגיד, יש דברים שלהגיד, או לשאול שאלות, או לערער על דברים, או להזמין את התלמידים להטיל ספק במשהו שהוא מובן מאליו. בסדר? אז יש אני רואה את זה כחלק מהתפקיד שלי, אני עושה את זה, אני מבקשת לעשות את זה, או מלמדת את עצמי כל הזמן מחדש, איך אני עושה את זה ככה שאני מאפשרת לתלמידים שלי להיות אנשים חושבים. חוץ מ, אני לא סיפרתי את זה, אבל חוץ מזה שאני מלמד בתיכון, אני מלמד במכינות. שם אני מלמד במכינת הנגב, בשתי מכינות, בציינים ובניצנה. אני פוגשת בני נוער בדיוק ברגע הזה, שהם עסוקים בשאלה איך להיות אזרחים במקום הזה, איך להיות, לגוע בחברה הישראלית, באיזה דרך לעשות את זה. אני שואלת שאלות קשות שם, זה לא קל, זה לפעמים מאיים.
2: אתה יכול לשתף אותנו במקרה אחד או שניים, שבאמת זה הגיע לאולי אפילו שהתמודדתם ביחד, של מעבר ללוז ותפיסות איך לנהל זמן, כן? ממש, סוגיות אתיות, חינוכיות, שבהם היה, יכול להיות פיצוץ, או אפילו, אדרבה, נהיה פיצוץ.
1: את רוצה להגיד או שאני...
0: תגיד.
1: טוב, יש פה...
2: פה מבטים מאוד מעניינים.
1: השיחה הלכה...
0: אנחנו, אני רוצה... ברור לי שהיו. לא, אני רוצה שנייה אחת להגיד.
2: זה אכן.
0: אני רוצה לומר... שהמבטים ותחושת האינוחות שהשאלה הזאת מייצרת, קשורה בדיוק לעובדה, לא יודעת, יואל יגיד איך הוא מרגיש, אני בתור מורה עם עמדות שמאל מובהקות, ושאני תופסת את עצמי, חוץ מזה שאני מורה, אזרחית במדינה, שרוצה לעצב את החברה בדמות האופן שבו אני רואה אותה, ומשתמשת בכלים שמשטר דמוקרטי נותן לי לעשות את זה, מרגישה היום, ברגע הזה, רדופה. בסדר, זאת המציאות. אנשים יכולים לזוז באינוחות בכיסא כשאני אומרת את זה, ולהגיד לי שאני מגזימה, ואני ממציאה, ואני... אבל יש לי הרבה סיטואציות בתוך הכיתה.
2: אני בטוח שיואל מבין את זה, אני זוכר, אני לא יודע אם זה בסדר שאני ככה פותח את זה, אני זוכר שיואל כנער קיבל מכות על דעותיו הפוליטיות.
1: כן, לא על דעותיו הפוליטיות, זה באמת הסיפור.
2: על פעילות פוליטית.
1: שזה הסיפור המכונן, בגלל זה עברתי
2: לקשר. לא, עוד לפני התנתקות.
1: לא, הייתי בכיתה י', היינו בחוות גלעד, היינו בפינויים מאוד מאוד מאוד אלים.
2: אני זוכר אותך חוזר.
1: התחננתי שיפסיקו להרביץ לי, התחננתי, עמד שם הניצב, כאילו, לא נגיד את שמו, הוא עמד מעליי כשפוצצו אותי מכות, אבל דווקא שם עברתי מהפך מאוד גדול, כי שם עברתי מהפך שהבנתי שבמכות זה לא ילך. אמרתי לעצמי, אני יכול מחר לי לפוצץ אותם מכות. אין לי בעיה, אני איך אני אתאמר, אני אזרוק עליהם, מה הבעיה? אין בעיה. שם הייתי בכיתה י', נפל לי הסימון ואמרתי, זה לא עובד ככה. זה לא יכול לעבוד רק במכות.
2: הבאתי את הסיפור הזה, לא בשביל להגיד שאני חושב שכל צד, דווקא אני שומע הרבה פעמים מצד ימין, הם עשו לנו ככה, עכשיו אנחנו נעשה.
1: וזה מה שמפחיד אותי במה שוורד אומרת.
2: ולכן, כשאת אומרת את התחושות האלה, אני יכול להזדהות איתם.
1: מאוד להזדהות.
2: אני יכול להסכים איתם.
1: אני שומע את הסגירה של ערוץ 7 בשנות ה-90, ואני אומר לעצמי, מה עשינו? אם עכשיו וורד מרגישה רדופה, מחרת עליהם של עצמו, אני ארגיש רדוף. אז מה עשינו? זה באמת, הטמטום פה זועק, ומערכת החינוך בהקשר הזה המגזרית, ופה אני רוצה להגיד דבר חשוב, שאני חושב, זה תשובה קצת אליך, אני חושב שמחנך בהחלט אינו פוליטיקאי במסווה. כלומר, מחנך לא יכול להיות, החינוך לא יכול להיות חינוך של, ובמגזרי חינוך זה יכול נכון לקרוא את הדבר הזה, שהחינוך הוא כולו תחת מופלגה אחת, החינוך הממלכתי לפחות נאבקים עליו, כן, החינוך החמד והחינוך החרדי, וגם אולי גם החינוך, לא יודע, החינוך הערבי זה יותר מסובך, זה דבר שהוא מאוד, הוא מאוד בעייתי, אני כן יכול להגיד שבפועל מה שאני רואה מהרבה מהחינוך החמד, שאותו אני מכירים בפנים, זה לא באופן שבו זה מדובר מבחוץ, גם חקרתי את החינוך, יש לי מאמר שכתבתי תחת המכון הישראלי לדמוקרטיה, על חינוך אזרחי בחמד, קוראים שם דברים יפים מאוד, תמיד יש מה להשתפר, כלומר צריך לעשות את זה יותר טוב במובן, אבל מה שנורא חשוב, זה כן להצמיח אזרחים חושבים, זה כמו שוורד אומרת, אזרחים
2: שמערים. אני רוצה לחזור לפיצוץ שאותו וורד התחילה לתאר.
1: אז קודם כל זה מאוד מלחיץ לדבר בכלל במקום ציבורי על דברים שקורים בין
2: כותלי הכיתה.
1: לא, בסדר. אבל זה היה אנטיפאדת הסכינים, זה סיטואציה שאני זוכר. גם התזה שלי וגם הדוקטורט שלי נפתח בסיפור הזה. אנטיפאדת הסכינים, כפעולת נקמה מוצאת את כיתה,

0: הייתה בבית ספר הדו-לשוני, זוכרת את הבוקר הזה? בירושלים, וורד אומרת, אני יוצאת עם תלמידים לתמוך בבית ספר הדו-לשוני. עכשיו, אני, האמת שלא התלבטתי. אני מתנחל, אני הכל, אבל ברור שכאילו בית ספר נשרף, אנחנו הולכים, מה השאלה? אנחנו בית ספר ליד, ברור שהולכים. התפלאתי מאוד שהרבה תלמידים, אני חושב בערך שליש, שכבה, אמרו, השתגענו כאילו, השתגעתם כאילו, לצאת לבית ספר לתמוך כאילו, לדו-לשוני, זה בית ספר יהודי-ערבי, צריך להגיד, שאני לא... כאילו, אני לא עומד מאחורי הרבה ממה שהם עושים, בסדר? אני לא זה, אבל...
1: לא היית שולח את הילדים.
0: לא הייתי שולח את הילדים לשם, אני שריפה כיתה למען השם, מה זה הדבר הזה? כאילו, הולכים. מה שקרה זה שנשאר, ורד יצא עם חלק מהתלמידים, אני נשארתי עם התלמידים האחרים, נשארנו בכיתה, והתחלתי לדבר איתם. זה היה הגילוי שלי, שהוא הגילוי של התזה והדוקטורט. בהתחלה דיברתי איתם בשפה ליברלית. כאילו, הגעתי לבית ספר ממלכתי, חשבתי ככה מדברים פה, זה השנה הראשונה שלי. הומניזם, ליברליזם, זכויות אדם, יש לי את הדיסקט, אני דוקטור בתחום, כאילו, הכל טוב. אבל לא הגיבו לי. ואז אמרתי, עזבו, עזבו. תפתחו תנ"כים כולם, והתחלנו לקרוא תנ"ך, בסדר? ופתאום הם מתחילים להבין שיש שבע מצוות בני נוח, ויש נושא של איך מתייחסים לאדם שגר פה בארץ, והוא לא שותף איתך בדת. ופתאום מבינים שהיהדות היא לאום, אבל היא גם דת, וגם יש לידעות דתות, ויש דתות שהן בני דודות שלה, כן? כמו שהם הסכמי אברהם מפתחים בהצהרה הזאת. ופתאום הם מבינים, פתאום דיברתי בשפה אחרת לגמרי, והשפה הזאת אפשרה... אפשרה
2: ל... לאן זה לוקח אותך?
3: טוב, זה כמובן, מי מהמאזינים שלא שמע את הפרק עם ניסי מזרחי?
2: לא רק ניסים, עם אהרון, עם הרב אהרון.
3: ועם הרב אהרון, וואו, נכון.
0: זה הרב אהרון?
3: שדיבר על איך הוא מנסה להשתמש בדת, בשיח עם אנשי דת אחרים מוסלמים, כדי לדבר ולפתור את האלימות הישראלית פלסטינית. רגע, ואני אוסיף, והשיחה שהייתה לנו עם פרופסור ניסי מזרחי, שדיבר בדיוק על זה, שבמידה מסוימת, הליברלים, במידה מסוימת מנסים גם לקבוע את כללי המשחק, את כללי המגרש, של איך מדברים, וזה לא תמיד עובד, ואפשר לדבר על אותם ערכים, ולתת את אותם כלים, אבל צריך להשתמש לפעמים בשפה שונה.
2: אז שמענו את הצד שלו, אני רוצה לשמוע את הצד.
0: אותם כלים ואותם ערכים, זה יהיה שונה, אבל אפשר לדבר בשפה אחרת, ולקרב את זה לכל הפחות, אתה מבין? זה ייראה אחרת בקצה.
2: אז אני רוצה לשמוע את הפרספקטיבה של ורד.
1: לא, אני רק רוצה להגיד על זה, שאני תמיד כשאנחנו מתחילים לדבר על ערכים ליברליים, ומנסים לגייס את היהדות בשביל להכשיר כביכול את הרעיון הזה. אני, בוא נגיד, זה לא שיש לי עם זה בעיה, אבל אני מרגישה שזה דבר שמאתגר אותי בתור אדם חילוני. בסדר? אני בחרתי, אני בן אדם, אני לא, כאילו, אני בחרתי להיות אדם, לא מאמין, אני לא דתייה, בסדר? העסק שלי הוא לא עם אלוהים, כשאני מנסה רגע לשאול את עצמי, איזה אדם אני רוצה להיות, איך אני רוצה לפעול בעולם, מה אני רוצה לעשות. וכשאני רוצה שיהיה לי יכולת לדבר על טוב ורע, ועל מוסר, ועל גבולות של החברה, ועל לאן אני רוצה ללכת, גם בלי לגייס את השפה הזאת. עכשיו, אפילו שאני יהודיה, בסדר? זה, מה שאני רוצה לומר זה שהרבה פעמים, במקום הזה, אני מרגישה שאנחנו, החינוך הממלכתי, נדרש בוא נקרא לזה, לעבודה עצמית מאוד מאוד גדולה, של ברור באיזה שפה לדבר כדי להצליח להצדיק את הערכים שהוא מחנך אליהם. מה שאני רק חושבת, שהדוגמה שיואל הביא גם אומרת משהו, על העובדה שהחינוך הממלכתי, כשאמרתי קודם שהגבולות שלו לא ברורים, קשור בדיוק לעובדה הזה שלפעמים כשאני באה עם השפה הליברלית, בוא נקרא לזה, שלא מגייסת את הדת היהודית בשביל להסביר, אני לא רלוונטית. לפעמים, בסדר? יואל בעצם אומר, היו לי ישבות בכיתה תלמידים, שאנחנו הגדרנו אותם, שייכים לחינוך הממלכתי, נכון? היינו אמורים שהשפה הזאת תספיק.
3: כן, אבל זה לא המטען הערכי שהם באים איתם מהבית.
1: בדיוק,
3: ומערכת ההפעלה שלהם היא אחרת.
1: לכן אני, בהקשר הזה, מסכימה לגמרי עם הניתוח של פרופסור מזרחי, הוא מביא לתוך המחשבה החינוכית, נקודות מאוד מאוד חשובות בהקשר הזה, שמתחייבות אותנו גם לחשוב על הרלוונטיות או על השפה שאנחנו רוצים או יכולים לדבר בה.
3: אבל גם לתת לגיטימציה, אני רוצה להגיד לשניכם, דוקטור מזרחי הוא אחד האנשים, מעטים הם האנשים שבאמת עשו לי יוריקה מומנט בחיי, והצעת הערך שלו, של באמת להבין שלאנשים שונים יש...
2: קצת שכל פרק אני נותן לך...
3: לא, זה אדנו, אתה גם אחד מהאנשים האלה. אבל הצעת הערך שלו, שלאנשים שונים יש מערכת הפעלה שונה, וכדי לגייס אותם או להגיע אליהם, או אפילו עם מה שאתם מתארים, עם מה שתיארת עכשיו יואל בסיטואציה הזאת, התוצאה הסופית יכולה להיות זהה, אבל הדרך להגיע לתוצאה הזאת, זה להסביר להם דווקא על החמלה לגר וכן הלאה, ולא דווקא מתוך ערך השוויון והאהבה לבית הספר השכן. ואני מקבל את זה.
0: נכון, אני רוצה להגיד פה כמה דברים.
2: אני אתן את הדוגמה, אני רוצה בשבילך להזדהות עם מה שאת אומרת. כי למשל אני, כשאני בתור חייל בצבא, הצבא השתנה מאז, מאז שאנחנו היינו חיילים סדירים, אבל עדיין, בסוף כדי להסביר את השמירת שבת שלי, או את השמירת נגיעה שלי, הייתי צריך לתרגם את זה לערכים ליברליים. הייתי צריך להסביר את המקום של המנוחה, שזה חשוב לי, ושזה, למה זה שומר לי על המשפחה, ולא יכלתי לדבר בשפה דתית טבעית. הייתי צריך לתרגם את עצמי למרחב מסוים. אני חושב שהנכונות הזאת, מבחינתי, זה שאתם אומרים, אוקיי, זה תמיד קשה. כי אתה בעצם צריך לקחת את הערכים, אני אשתמש בזה, הכי אינטימיים שלך. שמה ש... ערכי יסוד שלך כאדם, ובעצם לתרגם אותם. ואולי להקטין אותם, אולי לצמצם אותם, ואולי כאילו, אתה מרגיש שאולי אני בוגד בהם, אני לא מביא אותם בצורה אותנטית. יש את האנשים האותנטיים, שהבייסים שלהם מאוד מתלהבים מהם. לכל כיוון, שוברים את הדברים עד הסוף, חזק, חותך. אבל לסוף הם פוגשים רק את הבס שלהם, והם יוצרים כיתוב. אני חושב שעצם המוכנות שלכם, להקריב את הקורבן הזה.
0: לתרגם. כל הזמן אני מרגיש שכל מורה בישראל צריך כשירות רב תרבותית, וכל התלמידים בישראל צריכים כשירות רב תרבותית בשביל יכולות התרגום. אני כן רוצה להגיד בשביל הגילוי הנאות, אני חושב, אני ודאי תלמיד של פרופסור מזרחי, גם עובד איתו, נראה לי ורד, גם תלמידה שלו, זאת אומרת, זה לא מקרי, אבל כן, יש פה כמה רמות שאני רוצה להגיד את זה, ואני אגיד את זה בקצרה. אחד, זה לא לגמרי קשור לאלוהים. זה קשור למערכת הפעלה פשוט שונה. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהסתכל על זה מתפינת עולם יחידנית. כלומר, יש אותי ויש מוסלמי, אנחנו קודמים, אני קודם ליהדות שלי, הוא קודם לאסלאם שלו, ואנחנו יכולים ביחד להתחבר כיחידים. ואני יכול לדבר אחרת לגמרי, להגיד קודם כל, יש קבוצות, אנחנו הקבוצה היהודית, אנחנו בנים למשפחה, ויש לנו בני דודים שהם המוסלמים, או יש לנו אחים שהם יהודים בקפלן. בסדר? זה פשוט האופן אחר לדבר על זה, כיחידים או כקבוצות, זה לא לגמרי קשור לאלוהים, ופה צריך להגיד גם ביקורת לשמאל הליברלי בישראל, המורשת היהודית, כמו שיש מאמר מומלץ לכל השומעים, של פניה עוז ברגשטיין נראה לי, אני תכף אזכר בשם שלה, אבל היא הייתה גם מורתי, אז נסתכל, פניה עוז אלצברגר, סליחה, המאמר של פניה עוז אלצברגר, ומאמרים של רות גביזון, שעוסקים בשורשים, שהליברליזם נטוע בהרבה מובנים במורשת יהודית, באנשים במאה ה-16 וה-17, כמו ג'ון לוק, כמו גרציוס, כל מיני הוגו גרציוס, אנשים שקראו את המורשת היהודית וממנה הוציאו את המורשות הדמוקרטיות הליברליות. וכשיש חוסר הבנה של מאיפה בכלל, יש כל כך הרבה בורות פוליטית בישראל לגבי מאיפה צצים רעיונות של ליברליזם, של רפובליקניזם, של כלל או פרט, צריך ללמוד את הנושאים האלה, ואני שולח את שומענו שאינם דתיים לקרוא את החומר הזה, וגם את הדתיים לקרוא את החומר הזה, ואז זה לא סיפור של אלוהים, זה סיפור של מורשות פוליטיות, שצריך לחשוב איך ליישב ביניהם, שהכלל הוא קודם, הפרט הוא קודם.
2: אני חושב שזה יש ציפייה מאוד מאוד גבוהה מציבור רחב.
0: להיות אזרח במדינה דמוקרטית דורש מבן אדם להיות אינטליגנט. אין מה לעשות, צריך לשבת ולקרוא וללמוד, אחרי אתה צריך להצביע בבחירות, אז תבין על מה אתה מצביע.
2: אני חושב שבשביל...
0: בשנים האחרונות כולנו מומחים למשפט חוקתי, ואנחנו מומחים לזה. אם מישהו רוצה להביע דעה על משפט חוקתי, שיתכבד ויקרא את החומר, זה באמת, בדבר הזה זה קצת מרגיז אותי, אני מוכרח לומר.
2: אבל אמר כבר צ'רצ'יל, שמי שרוצה להבין למה הדמוקרטיה היא שיטה מטומטמת, שידבר עם מצביע ממוצע, אני אומר לעצמי, אני מצביע ממוצע. אני יושב פה ומראיין אנשים, ורוצה לשמוע ורוצה ללמוד, בסוף יש כל כך הרבה תחומים ללמוד עליהם. מערכת הביטחון, וחינוך, ורפואה, ו-AI, ואלף ואחד דברים. ובן אדם עובד, לא, בסוף, חשיבה. בסוף זה חשיבה, וגם הרבה אמון שצריך לתת במקבל.
1: קודם כל, אני אגיד שאני בהקשר הזה מסכימה עם איתך יואל לגמרי על העובדה שזה לא קשור לאלוהים. אבל אני רוצה לומר שאנחנו חיים ברגע שבו החברה שלנו מפוצלת, כשכל הטלת ספק בעמדות שכביכול נשענות על היבטים דתיים, נתפסות כערעור על, אמוני, בסדר? ולכן, בהקשר הזה, כשאני נמצאת בכיתה, למרות שאתה צודק, שבשביל להצליח להבין את, את העמדות הליברליות, יכולתי לשלוח את התלמידים שלי לקרוא כל מיני דברים הזה. בכל זאת, אני נמצאת בכיתה י"ב, מלמדת שיעור אזרחות, וצריכה בסופו של דבר, או רוצה, בסדר? לא רק צריכה, רוצה שהם יצאו מהשיעור הזה, עם אפשרות לחשוב על מה בעקרונות הדמוקרטיה יכול לאפשר להם להיות חברה, ולא תוקע את היכולת שלהם להיות חברה. ואני אומרת, היום אני נמצאת בסיטואציה שגם בחינוך הממלכתי, בסדר? בתיכון לחינוך סביבתי שאני מלמדת, שהוא לא נתפס בזרם, בסדר? בוא נקרא לזה, הוא לא משוייך לאיזה זרם שכביכול היה יכול להיות לאיתו שם איזו התנגשות. עדיין, אני מוצאת את עצמי מול ילדים, אחרי מלחמה, או בתוך מלחמה, ילדים שנמצאים במקום שבו התפיסה האמונית האלוהית, השאלה הזאת מה זה להיות יהודי, מתרגמת הרבה מאוד פעמים למשהו מאוד מאוד, תסלח לי, שטוח, מבחינת מה זה היהדות, ומה הקשר שלי עם אלוהים, ומה קשור אמונה פה בתוך הדבר הזה.
3: אז ורד, אני רוצה לקחת את זה, ועכשיו להפנות שאלה אחידה לשניכם לקראת סיכום. עם הקשיים שתיארנו פה, אנחנו בעוד חודשיים בבחירות, ומה בעיניכם צריך להיות המהלך הראשון או הראשון והשני שיעשה שר החינוך הבא של מדינת ישראל כדי להתחיל לענות על האתגרים שהעלינו פה? זאת אומרת, אני אפילו אחדד, דווקא מתוך האתגרים המהותיים שהעלינו פה, אם אנחנו רוצים שבשנת 2050 עדיין תהיה פה חברה דמוקרטית ומאוחדת, גם אם יש בה עדיין חוסר הסכמות ויש חיכוך על הספקטרום שאנחנו נעים עליו, מה הוא צריך לעשות?
0: אני לא מומחה למדיניות ציבורית, וחשוב לי להגיד את זה, אבל כן, אני שני דברים שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, ואני חושב שזה יכול להיות עצה טובה לשר החינוך. אחד, זה מועצה של מורים. צריך להקים מועצה כזאת של מורים, לא של מפקחים, ולא של כל מיני אנשים שנמצאים למעלה. צריך להפגיש מורים מכל חלקי החברה הישראלית, ולעשות מועצה שחושבת על הבעיות שאנחנו מדברים עליהן כאן. אני ממש חושב שזה רעיון שיכול לעבוד.
3: שמעתי את מה היא התפקידה?
0: אז זה שאלה, צריך לשבת ולחשוב על זה ברצינות, אבל אני כן מדמיין מועצת מורים ששותפה הרבה יותר לכל מה שקורה, לכל המדיניות הציבורית.
2: ארגון המורים הוא לא ארגון מקצועי בהגדרה. התפקיד שלו בהגדרה שלו, אסור לו לדון במערכי שיעור ותוכן, אלא רק בזכויות מורים. והוא משמש אבל כמניעה של התפתחות בנושאים האלה.
0: אני עובד במכון ון ליר, מכון ישראל דמוקרטיה, אני קשור במכון שטיינזלץ, בכל הקשר שבהם כינסנו מועצה של מורים לחשיבה על בעיה מסוימת, הגענו לפתרונות מאוד מעניינים, כשבחרנו מורים ממגזרים שונים. בסדר?
3: אוקיי, אז אתה אומר קודם כל, גיוון ושטח. שר החינוך צריך שיהיה לו סביבו דעות מגוונות מהשטח. כדי להתחיל לגבש מדיניות יעילה יותר. ורד?
1: אני רוצה להגיד שאינטואיטיבית ששאלת את השאלה, רציתי להגיד לך מה זה השאלה הזאת לסיכום? כאילו, בסוף שנתחיל לדבר על מה שר החינוך יעשה, אני רוצה לדעת מה אני עושה. כלומר, אני...
2: מעולה.
1: אבל אני רוצה, אני לא רוצה להימנע מלענות על השאלה הזאת, קודם כל כי אני חושבת שכשיש לי הזדמנות להגיד לשר החינוך מה לעשות, אני ממש אשמח על ההזדמנות הזאת. אז אני אומרת שאני חושבת שהדבר המרכזי, או הראשון שצריך לעשות, זה להפסיק לייצר מורים מפחדים במערכת החינוך. אני ממש מרגישה שמערכת החינוך היום, לכל ההקשרים שלה, לא נותנת למורים ביטחון, תחושת ביטחון, לעמוד מאחוריהם בתוך מהלך שכולנו יודעים שהוא מאוד מאוד קשה. כלומר, להיות מורה זה, זה, זה משימה מאוד מאוד מאתגרת ביומיום של לפגוש תלמידים. אני לא מדברת בגלל שהם קופצים על השולחן, אלא בגלל שזה כל הזמן דיון פנימי, מה הדבר הנכון לעשות כדי להוציא את הילד הזה חושב, משתנה, רואה דברים.
0: מקצוע הכי קשה והכי כיף.
1: נכון.
0: מסכימה. תבואו להיות מורים,
1: אז אני חושבת שהדבר המרכזי זה לתת למורים להרגיש ביטחון בתוך המערכת שהם עובדים בה, שמורים ערבים ומורים שמאלנים ומורים ימניים, בכל הקשת יוכלו להרגיש שהם, יש להם גב ושהם יכולים להיכנס לכיתה ולעשות את העבודה שהם באו לעשות.
3: מה זה אומר שמשרד החינוך נותן גב למורים? בפרקטיקה.
1: לא לרדוף אותם על כל משפט שהם אומרים. אני חושבת שהם יכולים להיכנס לכיתה ולהתייחס למרחב הזה כמרחב של מחשבה, וכשחושבים מותר להגיד דברים של כפירה, מותר.
0: להוציא את הפחד זה נושא שהוא, זה גם הסיבה שיש כל כך הרבה.
2: אני חותם עליו בשני ידיים. להוציא את הפחד ממרחב ההוראה, לתת, לסמוך על האנשים, לתת להם את הגב, זה נכון גם בשדה הערכי, וגם צריך לדעת בשדה המקצועי, לעשות תוכניות חדישות, לאתגר את התלמידים, לתת להם גב מול הורים, מול המערכת, חד משמעית מצטרפים לקריאה שלכם. תודה רבה לכם, הדוקטורים המכובדים, יואל וורד. תודה רבה לך, אודי.
3: אנחנו קודם כל נהדהד שוב את הקריאה של, את קריאת הביניים של יואל, בואו להוראה, אין ספק שזה המקצוע, בעיניי שהכים, באמת הכי משפיע על העתיד של המדינה הזו, חינוך הדור הצעיר שהולך לבנות פה את העתיד של כולנו.
0: עם כל הכוח של ההפגנות, כל התקציבים, היה נכנס לתוך כיתות, כל אדם שבמקום שתצעק ברחוב בוא להיות מורה, תצעק בכיתה, תשפיע על הנוער.
3: אהבתי. יפה. ועם זה, עדיין מיסיונר. בדיוק, המיסיונר הכי חיובי שהיה לנו פה.
2: ורד ואוהל, אנחנו משתדלים בסיכומה של כל תוכנית, וככה לקראת פתיחת השבוע. אנחנו גם מתקרבים, אנחנו בתחילת פתיחה של שנת הלימודים. רוצים לבקש מכם לסיים את התוכנית בשיר, שאותו בחרתם.
0: אז בחרנו את השיר ניצוץ אהבה, של אהוד בנאי.
2: על מה השיר?
0: השיר הוא על, אני אקריא רק את ה... בית הראשון שלו, כל אחד חי בעולם אחר כל כך גדול לשוני, את מה שאני מרגיש בפנים יש לו מרגיש כמוני, מה שאני חושב עמוק, אתה מרגיש שטוח, מה שבשבילי שלום ומלחמה, והוא מדבר על זה שבסופו של דבר האהבה, אהבת הדעת, אהבת האדם, הסקרנות, חברים, סקרנות, לא לפחד כל כך הרבה, אפשר להסתקרן, כאילו מהאהבה נולדת סקרנות, אז זה מה שיצמיח פה את מערכת החינוך.
1: אנחנו, כשניסינו לחשוב על שיר ביחד, אז רצינו לתת מתנה לתלמידים שלנו. אנחנו מחכים להם בראשון ספטמבר בכיתה.
0: וכיף.
1: כן. ואנחנו רוצים, המתנה הזאת של לדעת, שגם כשאתה פוגש את האחר, הוא מאוד מאוד שונה ממך. אבל הדרך לגשר, כשאני חושבת שהאהבה היא לא מספיקה. צריך חוץ מאהבה, שהאהבה הזאת היא אהבת הדעת. כלומר, המוכנות שלנו להכיר, ללמוד את האחר, להיות מוכנים...
0: להסתקרן. לאהוב אחד השני ולהסתקרן.
3: אנחנו רוצים להודות מאוד למאזינים ולמאזינות שלנו. העורכת האחראית הייתה איילת טריאסט, עורכת יעל קרמר, המפיקה דריה וסיליאב, טכנאים קרן רון ויובל זמיר, על הצילום גיל וטרמן. תודה רבה לשני האורחים שלנו, ורד ויואל. תודה מנחם, אני אודי גורן, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה.

0: דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
4: גשש הוא בן אדם, עונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבולבנות, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
3: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
4: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
3: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
4: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתעברים אחלה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
6: גלי צהל השעה 10, ערב טוב ושבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הירי החריג בנתניה, איש כוחות הביטחון נורה למוות מוקדם יותר הערב, לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים באזור קריית השרון. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מהערכה ראשונית של המשטרה מדובר בהלום קרב. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה כי לא היו נפגעים נוספים באירוע. האלימות במגזר הערבי, ברהט, גבר כבן 47 פונה במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע אלימות בעיר. מוקדם יותר הערב ביפו, גבר כבן 40 נדקר, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. ידיעה שריכזו כתבינו אלישיב הראל וטוביה יגלניק. המתיחות בין וושינגטון לבין טהרן. איראן מזהירה כי אם המצור הימי יימשך, התקיפות נגד כלי שיט של צבא ארצות הברית יהפכו חמורות יותר מבעבר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית אישר שתקף מוקדם יותר היום שלוש מכליות נפט איראניות במיצר הורמוז בתגובה על ירי טילים בליסטיים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מוסיף כי ישנה דריכות במפרץ מתגובה איראנית. מפלגת יש עתיד, שתרוץ תחת מפלגת ביחד של נפתלי בנט, מפרסמת הערב את רשימתה. במקום השני אחרי לפיד תהיה חברת הכנסת מירב בן ארי, ולאחריהם לשעבר מפקד הגייס הצפוני נועם טיבון, חברת הכנסת מירב כהן וחבר הכנסת רם בן ברק. 40% מחברי הכנסת המיועדים בעשירייה הראשונה ברשימה הן נשים. תאונת פגע וברח בשרון, הולך רגל נהרג מפגיעת כלי רכב במושב פורט. הנהגת הפוגעת נעצרה לאחר שנמלטה מהזירה. לידיעת תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל, בשעות הקרובות צפויה פעילות צבאית של כוחות צהל בלבנון. כתוצאה מכך יישמעו באזור הדי פיצוצים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי בשלב זה השגרה נמשכת, אין הנחיות מיוחדות לציבור. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה, מארחת בשעה זו את הפועל פתח תקווה. התוצאה במהלך המחצית השנייה היא 1-0 לחיפה. הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את עירוני קריית שמונה, ועירוני טבריה גברה 2-1 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

שלום ושבוע טוב לכם. השבת האחרונה של השנה, שבת ניצבים וילך, הייתה תחנה חשובה במסע ארוך של צמיחה ותיקון עצמי. השבת האחרונה של השנה נתנה לנו את הכוח לטפס עוד כמה מדרגות לגובה לפני ראש השנה, ובמוצאי השבת, בלילה המיוחד הזה, הסליחות הראשונות. הכוונה היא כמובן לסליחות של האשכנזים שמיישרים קו עם קהילות ספרד ועדות המזרח. הספרדים החלו לומר סליחות לפני שלושה שבועות בראש חודש אלול. מספרים לנו שאירועי הסליחות מושכים אליהם המוני צעירים ולא רק מבוגרים. אולי המלחמה משפיעה על כך? אולי עצם הרצון להיאחז בעוגן של מסורת, זהות, שייכות? כך או כך הסליחות הפכו לדבר הכי חם בתקופה הזאת. אנחנו נשמע על כך בהרחבה, עם דיווחים ישירים מן ההכנות לסליחות הראשונות, שבוע לפני ראש השנה, בסימן מוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה, הת אוזניך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כך נאמר בסליחות הראשונות. אז אמר אהרון רזל נערך לסליחות בקריית מוצקין, נדבר איתו. נעמה פרנקל עושה זאת בעיר לוד, היא ראש המדרשה לבנות לנשים בלוד. נשמע את החזן זלמן שטוב, שנמצא בירושלים, סליחות אחר חצות הלילה בהובלתו בבית הכנסת הוותיק רננים בלב הבירה, סליחות בסגנון מסורתי ובאווירה צעירה ורעננה גם יחד. איש החינוך אבי יוליס חוזר עם משפחתו ברגעים אלו מסוף שבוע שכינס 120 משפחות שקולות בגבעת אולגה, שבת מיוחדת ביוזמת צהל, האגודה למען החייל וארגון ידידי צהל, FIDF. אבי יסכם את השבת, יספר לנו על בנו, רב תורה ינון יוליס שנפל בעת שירותו, וגם יאמר כמה מילים על הסליחות הלילה ביישוב שלו, היישוב תלמון, במועצה האזורית בנימין. דוקטור אליזה לוי יוצרת, כותבת, מרצה, מחיה את תפילות הנשים לאורך הדורות. אליזה לוי תספר על הסליחות בעיר שלה, נתניה. היא גם תזמין אותנו לאירוע שיהיה השבוע בשיתוף פעולה עם קיבוץ שדות ים בחוף הכרמל. במוקד, צנחנית היישוב חנה סנש ורוח האדם שלה לקראת שנה חדשה. עוד נושא אחד, שיר חדש, הבן יקיר לי בביצוע הרב תמיר גרנות. ותלמידי ישיבת אורות שאול בדרום תל אביב, גם שם בשכונת שפירה, סליחות ראשונות הלילה. אולי גם השיר הזה, הבן יקיר לי, יושמע שם, לזכרו של קצין השריון עמיתי צבי גרנות, שנפל בתחילת המלחמה בגבול הצפון. דרור פרידמן הוא המפיק שלנו, הטכנאים צביקה אליהו ועידו בינון, אני חגי חריף. לקראת שנה, שירו של יעקב מעוז, ליאת יצחקי, מיכה ביטון ועוד מעט אהרון רזל בדרך לסליחות בקריית מוצקין.

0: כי לא יושבים עליו.
1: מלקראת שנה עברנו לרחמים ניסן, תכף נאמר משהו על השיר הזה. נני ללכת לכרוע על חוף הסליחה, כך כתבה לאה גולדברג, ליל הסליחות הראשונות של האשכנזים, שמצטרפים לספרדים שכבר עמוק בפנים זה שלושה שבועות. שבוע לפני ראש השנה, כאן בגלי צהל, אנחנו במשדר הכנה לסליחות הראשונות במקומות שונים בארץ. התחנה הראשונה שלנו היא קריית מוצקין, במחוז חיפה. אז אמר אהרון רזל איתנו, שבוע טוב.
2: שבוע טוב חגי, שבוע טוב לכל בית ישראל המאזינים, היקרים, האהובים.
1: פחות משעה וזה מתחיל אצלכם.
2: נכון. התרגשות גדולה מאוד, זה לילה מאוד מאוד מרגש. הבית שכמובן בארץ ישראל זכינו לקיבוץ גלויות, אז באותו רחוב שאני גר בו, בכנסת אוהבי ציון, עם רחם ניסן שהיה מתפלל, כבר התחילו בבית אלול, שזה היום הולדת שלי דרך אגב.
1: כן, זה השיר שאנחנו שומעים ברקע, על רחמים ניסן שהכרת אישית.
2: נכון, כמובן. אבל הערב הזה אנחנו באמת אשכנז מתחילים את הסליחות, הרי המנהג הוא או מוצאי שבת שלפני, או תלוי מתי יוצא ראש השנה, והשנה באמת... והיום, ויש כל כך הרבה מקומות שכולם מתרגשים, הלב נפתח לערב הזה, כי בעצם מרגישים שהנה זה מגיע, זה תחנת אחת אחרונה לפני ראש השנה.
1: אנחנו בישורת האחרונה. כן. אני מציץ במודעה, אהרון, בית הכנסת, כן? אני מאמין גן העצמאות קריית מוצקין.
2: לא יומן, איזה זכות להיות פה.
1: איך התגלגלת לשם, דווקא לשם? הזמינו אותך, תגיד, בסדר.
2: היה מלאכים אחד שאמר, השראה היחידה שאני צריך זה טלפון ממפיק. אז אני גם ככה התקשרו אליי מהמוצא והזמין אותי ושמחתי מאוד להיות פה. וזה כיף יותר ירושלמי, ותיק לצצת למחוזות אחרים. אז אני פה במוצקין, מדבר איתך מחוץ לבכנסת, מחוץ לגנה. החמוד הזה שיש פה מאוד שקט ונעים פה.
1: רגע, אז אני רוצה להבין, הסליחות בחוץ או בפנים? בבית הכנסת או בגן?
2: לא, בתוך הבית כנסת, כן.
1: בבית הכנסת, בסדר גמור. תגיד, אתה בוודאי עם הגיטרה שלך, מה צפוי בסליחות הראשונות, באיזה סגנון זה?
2: אז פה זה סליחות אשכנזיות, ואנחנו משלבים הרבה מנגינות מאוד מאוד יפות, שבעצם טובי המנגינות תמיד במכתבות סביב ה... תקופה הזאת למשל,

0: המלאך זה מנגינה של רב שלמה, כמובן.
1: קרלי בך, כן.
0: בתוך הליגון, בעצם הדיסק הראשון שלו, התקליט הראשון שלו, שנקרא נשמה מלאך, וזה גם כן אחד מהרגעים הפי של התפילה, ויש כאן כמובן את מכניס הרחמים, איינה, איינה, איינה, איינה, איינה, איינה, שהיא גם כן מנגינה מאוד אהובה, ועוד מנגינות, ועוד שירים מאוד יפים ש...
1: אז אמרנו ממש לפני כמה דקות שהסליחות זה אירוע מאוד טרנדי, מאוד אופנתי בשנים האחרונות, ובפרט בשנים של המלחמה. מחפשים, גם צעירים, לא רק מבוגרים, מחפשים את העוגן, את השייכות, את הביחד, את החיבור למסורת. גם אתה מרגיש את זה? זה גם יהיה במוצקין?
0: לגמרי, לגמרי. עצם זה שאני במוצקין, אני חושב שזה חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, לא זוכר כמה שהפחות, 10 שנים לא הייתי בהופעה במוצקין, ואני חושב שזה התעוררות מאוד גדולה, גם המלחמה, גם החטופים שחזרו, וגם החיילים, וגם עם ישראל, וגם עם ישראל ממש התעורר, היה התעוררות גדולה, ומכל העדות, מכל הזרמים, רואים אנשים מסורתיים, בלי כיפות, עם כיפות, מכל הסוגים, וכולם רוצים להרגיש, כמו שאמרת, את השייכות הזאת. והלוואי שבאמת מתוך המלחמה הזאת, מתוך השבר הזה שקרה לפני 3 שנים, ואנחנו עוד מעט בעצם 3 שנים, ייוולד בכל זאת משהו של, של קרבה, של התעוררות בעם, וזה קורה, זכות להיות חלק מזה, גם אתה.
1: כן, שאלה אחרונה לפני שניפרד, מה שלום יונתן? אחיך.
0: יונתן, אני יכול להגיד לציבור שהוא משתפר, עדיין זה טוב שמתפללים עליו, על אחי היקר, מורי ורבי, כן? יונתן, עדי, שמו המלא לתפילה, מי שרוצה, יונתן, עדי, בן חיה רחל, אמא שלי, שתחיה, ודווקא היינו בביקור, בבדיקה בבית חולים ביום שישי, וככה כמובן רואות שנינו, לא ויתרו לנו על הופעה קטנה במחלקה מול החיות, וניגענו כל מיני שירים, אני ויונתן, יונתן, שהוא מאוד דייקן, מי שמכיר אותנו, אתה יש לו שמיעה מטובה, באמצע שיר מלי אהרון, מטר הרש לך מזויף, איך אתה ממשיך לנגן איתי? אז זה פחות יהיה לכם לראות שהוא...
1: שבט אחים גם יחד.
0: הוא אותו יונתן, והוא בזאת...
1: נמסור לו בשמנו החלמה שלמה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שיחזור במהרה לאיתנו. אהרון רזאל, קריית מוצקין, לקראת הסליחות הראשונות ב-11. תודה רבה לך. עוד מעט מן הסתם בלנס, אתה צריך להתכונן. תודה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. שנה טובה, אהרון רזאל. תודה. אנחנו עוברים ללוד. אלייך נעמה פרנקל, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב.
1: את עומדת בראש מדרשת דורית ללימוד תורה לנשים בעיר לוד. זאת שלוחה של מדרשת לינדנבאום, שבראשה הרב אוהד הרלב. סליחות ראשונות אחר חצות, קצת יותר מאוחר מאשר במוצקין. מתי זה קורה בדיוק?
2: אז ממש עוד רבע שעה יגיעו ראשונות התלמידות שירצו אולי לשמוע שיעורים לפני הסליחות, ככה להכין את הלב. ובשעה 12:30, ממש בחצות הלילה, נתחיל להתפלל ולומר סליחות.
1: אז יש שיעורי הכנה, שיחות, לפני כן.
2: נכון.
1: לפני הדבר
2: נכון.
1: האמיתי. ואת, את, קודם כל, אולי נאמר, סליחות מעורבות, אני מבין, דיברנו קודם, אשכנזים, ספרדים, יש גם נוסח משולב, זה מה שאתן עושות שם?
2: אני אדייק, הסליחות הנשיות, אבל הנשיות, לפי ההלכה, מה שמותר לעשות בלי מניין, אבל הסליחות, הנוסח עצמו, זה סידור של סליחות משולבות, שבאמת מתאימות גם לעיר לוד שבה אנחנו גרים ולומדים, וגם ככה... לקיבוץ הגלויות שמתרחש כבר כמה עשורים, ומתאים את עצמו לחברה הישראלית. אז הסליחות הן סליחות ארוכות, שיש בהן באמת מנגינות מכל העדות, וסידור ממש מובנה.
1: התלמידות ברובן צעירות, לאחר סיום הלימודים בתיכון, נכון?
2: נכון, התלמידות זה בנות שסיימו כיתה י"ב לפני ממש חודשיים, אבל מגיעות הרבה הרבה בוגרות, שחלקן כרגע בשירות צבאי או לאומי, וחלקן כבר סיימו, מגיעות, וגם הרבה נשים מהעיר לוד ומהאזור, ממודיעין, מיהוד, מגיעות לערב הזה.
1: יפה. כראש המדרשה, נעמה פרנקל, מה תאמרי להן? לבאות הסליחות?
2: מה אני אגיד להן?
1: כן, יש לך שיחה עוד מעט.
2: נכון, נכון. אז אני אגיד להן קודם כל ש... שאנחנו עומדות בסליחות, אז אנחנו דבקות במי שלימד אותנו את הסליחות הקדוש ברוך הוא, ומתעטפות כשליחות ציבור. אנחנו לא מתפללות רק בשביל עצמנו, אנחנו מתפללות בשביל עם ישראל כולו, על הצרות והמחובים האישיים והלאומיים. ואני גם אגיד להן שהסליחות זאת איזושהי הזדמנות לעצור את מרוץ החיים, לאפשר לנו רגע להתבונן על איך אנחנו כהורים, איך אנחנו כבני זוג, איך אנחנו מול הקהילות שבהם אנחנו חיים, אם היינו רוצים לתת יותר מעצמנו. אני נמצאת, בעלי נמצא כרגע במילואים, ונמצאת בקבוצת נשים שאני יודעת שאנשים היום חיים הרבה פעמים בהישרדות, והסליחות זה זמן שנייה לעצור את שטף החיים, לאשר לעצמנו לבכות ולהתרגש ולהיזכר מה אנחנו רוצים מעצמנו, להיזכר ככה לאן פנינו ומה היינו רוצים ככה לעשות אחרת.
1: כן, הערבות ההדדית, בין אדם לחברו, הנושאים שמקבלים יתר משמעות בשנות המלחמה.
2: נכון, אנחנו ממש, יש לנו שיחה משותפת לי ולרבנית רננה שפירה, שאנחנו ממש עוסקות ביכולת הזאת גם כחברה. אנחנו נמצאים לפני בחירות, והנושא הזה מעסיק אותנו מאוד, איך אפשר לא להיות בתקיעות של כעס, גם כחברה וגם כיחידים, איך אפשר לשחרר ו... באמת להיות באיזה שטף של זרימה פשוטה ולב נקי וטהור. אנחנו מתפללות שהמילים האלה יצליחו לחולל קודם כל בתוכנו, אבל גם בקהל אנשים שיגיע את השינוי הזה.
1: כן, הזכרתי קודם שורה משיר של לאה גולדברג, לכאורה על חוף הסליחה. אולי נסיים, נעמה פרנקל, אני מבין שגם את הכנת משהו ותזכירי אותו, המשוררת זלדה.
2: נכון, אנחנו...
1: גם היא כתבה משהו שמתאים ללילה המיוחד הזה.
2: נכון, בספר שלה, לאהוב את החיים בלב נשבר, יש לה ככה שורות יפות, האם אתה מאמין בתחיית הלב, בהוויה חדשה? אתה מאמין שאדם יכול להיוולד שוב, להוליד את עצמו? אני מאמינה, מאמינה, ושצריך בשביל זה להתגבר על עצמו, לדרוך על עצמו. אנחנו ממש מדברות על זה ש... אפשר לעשות שינוי, אפשר לצאת מכל מיני התקיעויות שיש לנו. זה דורש אבל גם אמונה חזקה בדרך שלנו, ושזה אפשרי, ולפעמים גם להתגבר על עצמנו ולדרוך על עצמנו. לא הקראתי את כל השיר, אני ממליצה בחום לקרוא את כולו, יש עוד שתי שורות יפות, אבל ממש מברכת את כולנו שנצליח להיוולד מחדש במקומות שבהם אנחנו רוצים.
1: נעמה פרנקל, ראש מדרשת דורית ללימוד תורה לנשים בעיר לוד, שלוחה של מדרשת לינדנבאו, גם אצלכם הלילה סליחות ראשונות לנשים.
2: נכון.
1: ותודה רבה לך על השיחה הזאת מלוד.
2: תודה רבה.
1: שתהיה שנה טובה.
2: תודה.
1: ישי ריבו, הופעה חיה בקיסריה, ועוד מעט נהיה עם החזן זלמן שטוב בירושלים. לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי.

0: אוכילה הצלילים של אופיר כהן המוכשר עם ההרכב האתני ישראלי הבוסטן מתוך פרויקט אלול שלו, אופיר כהן. אנחנו עכשיו לירושלים, הנה תפסנו אותך, החזן זלמן שטוב, שבוע טוב, שלום לך.
1: שבוע טוב חגי.
0: לקראת הסליחות הראשונות בבית הכנסת רננים בבירה, בית היכל שלמה, רחוב המלך ג'ורג' בירושלים, בית כנסת ותיק. סליחות, מתי אצלכם?
1: מתחילים, אני מניח, באזור 12:40, יש ניגונים קודם ב-12:15, ואחר כך אנחנו, מתישהו אנחנו נכנסים לסוך הסליחות.
0: יש עוד זמן, אחר חצות, אתה יכול להתכונן, לשתות קוסטל, לצחצח את הגרון. תגיד, באיזה סגנון זה יהיה? זלמן, בחזנות אשכנזית, קלאסית, כבדה, בכיינית, או משהו שגם פונה לנפש של הדור הצעיר עם כלי נגינה ומנגינות קליטות?
1: אני חושב שבגדול כל האירועים שאני עושה הם לא כל כך קלאסיים, אבל רוחו של שלמה קרליבך בוודאי נמצאת שם, הוא המשפיע הגדול על הצורה, על התנועה המוזיקלית של הסליחות. וכן, יהיה קצת, האמת היא ששנה שעברה יצא לנו לבכות, אבל זה יותר בא לחבר. מי שמתחבר עם בכי, יתחבר עם בכי, אבל לא כתנועה מוזיקלית של בכי.
0: בכל זאת, הפתעות, משהו שככה, איזה ספוילר? אתה יכול לשתף
1: אוקיי,
0: אותנו?
1: אני מתחיל כל שנת הסליחות עם השיר של, הנה עוד משהו לא קלטי, עם השיר של מינה סימון שנקרא Sinner Man, בעל עבירה.
0: מינה סימון? זה עוד לא שמענו. יפה, אתה מגייר את השיר הזה. נו, איך זה מתלבש על הסליחות?
1: האמת היא שאם מסתכלים קצת בגמרא, אז ממש השיר הזה אחד לאחד הסיפור של אליעזר בן דורדאיה, שחטא והלך פה והלך שם, ובסוף הוא חוזר חזרה והוא מנסה למצוא מישהו שישמור עליו, שיעטוף אותו, עד שהוא מבין שהוא עצמו צריך, יצא נשמתו באחד, ככה כתוב. אז אני אשאר את זה עם שמה ישראל, אבל כן, חלק מהמילים שם, חלק מהמילים שינויים שלי, וגם זה ששלמה קרליבך שר מתישהו.
0: רגע, אז זה הדגמה קצרה, זלמן, משהו שככה מתאבן.
1: כן.

0: זה החזנית.
1: כן, אבל אלה לא יהיו המילים.
0: לא, אלו המילים.
1: אלה המילים, זה ממש מהפכני. טוב, מה עוד? הרבה קרליבך?
0: הרבה קרליבך, שיר אחד שלי שהוצאתי ממש לפני שבוע, שנקרא לי ביאר, שהוא ממש מתאים ל... וכן, המון קרליבך, המון... והמון רגש.
1: אולי זאת הזדמנות לבקש ממך, זלמן שטוב, תעודת זהות מוזיקלית קצרה שלך? מה אתה יכול לספר על עצמך?
0: אני אדם שמנסה לשיר את הלב שלו. וזה מתבטא בתפילות, אני חזן, אני זמר, אבל בסופו של דבר הקו המשותף הוא גישה חזקה, ניסיון להביא את הלב החוצה. הקול שלי הוא קול בסי יותר, יש לי מנעד רחב, אבל אני מביא איזה קול יותר עמוק כזה, פחות מלטף.
1: חזן בארץ, חזן גם בחוץ לארץ, בעולם?
0: בארץ, כשמזמינים בחול, אני מגיע לחול, אבל השנה אני פה, למשל, ימים נוראים, אני פה השנה, לא הסתדר, אז אני פה.
1: מי המורה המובהק שלך? החזן ש...
0: שלמה קרליבך, ועוד אדם שהאמת היא שהייתי אצלו ממש בילדות, ואני מתענג לשמוע אותו, היום כבר הקול שלו קצת עייף, ועדיין כשאני יכול, אני בא לשמוע אותו, כי הוא לימד אותי לגשת אל חדרי הלב, ממש, הוא ידע איך לשוטט בטונים של הלב.
1: כן. מי זה?
0: קראו לו רבי יוסף אשר נוימן. יש לו איזה בית כנסת קטן בשכונת ארנוף, ששם גדלתי, והוא פלא. היום הוא עבר שבץ וכאלה, הוא אדם חלש, אבל כשאני יושב בתפילה אצלו, לפני כמה שנים ישבתי שם, פשוט ישבנו אני והילד בן השבע שבי, והקשבנו יחד לתפילה.
1: יפה. הוא המורה שלך, אתה ממשיך לשאת את לפיד החזנות. מילה אחרונה, זלמן שטוב, יש לך גם ספר חדש, לנדוד, ספר מסע עברי, גם מסעות בעולם, וגם מסע רוחני.
0: נכון.
1: מה גילית במסע הזה?
0: גיליתי שאנחנו בסך הכל מחפשים חלקים לחבר יחד, להגיע לשלמות גדולה יותר, ואהבה עוטפת את הכל. ככל שיש יותר אהבה, יש יותר חיבור, ואפשר להעמיק בה עוד ועוד ועוד, ומה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו מתגעגעים לשלם, מתגעגעים לאחד, וכל הזמן אנחנו אוספים עוד חלקים כדי שהחלק שלנו יהיה גדול יותר, יתחבר יותר. זה
1: כן, כן. זה היעד של המסע. אז גם בחזנות וגם בכתב עם הספר לנדוד, החזן זלמן שטוב, תודה רבה לך. 12 וחצי אמרת? בית הכנסת רננים?
0: 12 ורבע.
1: ורבע, בסדר. כן. יהיה מלא?
0: אני לא יודע, והיו שנים שהיה לי יותר חשוב ככה וזה, ולאט לאט פחות חשוב לי. זאת אומרת, ברור שחשוב לי שיהיה מפוצץ וזה, אבל בשלב מסוים הבנתי שגם אם לא יהיה מלא, אני נוגע במי שמגיע, ואני לא צריך יותר מזה. אני כן צריך יותר מזה, ואני גם לא צריך יותר מזה.
1: בסדר גמור.
0: אני מניח 150 איש, 200 איש.
1: כן, בקטנה, זה לא יצחק מאיר בבנייני האומה ולא בית הכנסת הגדול, אבל זה בהחלט אינטימי ונחמד. זלמן שטוב, תודה רבה לך על הסליחות הראשונות הלילה בירושלים. שיהיה שבוע טוב, שנה טובה.
0: שבוע טוב, שנה טובה, להתראות.
1: זה רביב כנר, ארשת שפתנו, פרויקט סמה חדש מהימים האחרונים.

0: זה לא יצחק מאיר בבנייני האומה ולא בית הכנסת הגדול, אבל זה, זה בהחלט אינטימי ונחמד. זלמן שטוב, תודה רבה לך על הסליחות הראשונות חגי. הלילה בירושלים, שיהיה שבוע טוב, שנה טובה.
1: שבוע טוב, שנה טובה, להתראות.
0: זה רביב כנר, הרשת שפתנו, פרויקט סמה, חדש מהימים האחרונים.

0: 10:36, גלי צהל, הלילה של הסליחות הראשונות, הכנה לראש השנה, אבי יוליס, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך, בשורה טובה.
0: כן, מבט על השבת שהייתה, מבט על הסליחות, קדימה על הסליחות, עוד מעט אצלכם ביישוב תלמון, אבל לפני כן סוף שבוע ארוך, מיום חמישי ועד מוצאי השבת, סוף שבוע לכ-120 משפחות שקולות בגבעת אולגה. זה קורה כל שנה, אבל אנחנו יודעים שלמשפחות הוותיקות הצטרפו בשנים האחרונות משפחות חדשות, שוב לצערנו, בגלל המלחמה. סוף שבוע שאורגן על ידי הרבנות הצבאית, מערך הנפגעים בצהל, האגודה למען החייל וארגון FIDF, ידידי צהל בארצות הברית. חזרתם הביתה לא מזמן, אתה, שמרית, אשתך והמשפחה.
1: אכן כן, אז שוב אני רוצה להודות לכל המארגנים, באמת סוף שבוע שנותן המון כוחות לקראת השנה החדשה, לקראת החגים, שגם ככה הם קשים, החיסרון של הבנים, של הבנים והבנות. אני אגיד ממש בכמה
0: אולי רק נאמר, אבי, אתה איש חינוך, ואבא של רב תורה ינון יוליס, זכרו לברכה, שהיה חייל מתנדב. הוא התמודד עם מחלת כליות קרונית, היו לו מגבלות תזונה, הוא התעקש להתגייס, סליחה, ושירת כמשק מודיעין ביחידת אגוז, לא פחות, וינון לצערנו נהרג בתאונת דרכים בעת שירותו לפני 8 שנים.
1: כן, ינון שלנו באמת 3 שנים לחם על הזכות לשרת בצהל. הוא דחף וכיוון לשירות משמעותי, הוא לא רצה כל תפקיד שינתן לו, אלא אמר רק משהו משמעותי. והוא עומד זכה להגיע ליחידת אגוז, למודיעין של יחידת אגוז, ולא היה מאושר ממנו כשהוא זכה בתפקיד.

0: אני אגיד שתי מילים על השירותו שם, כשהוא היה ביחידה, אחרי זה הסתברנו מהחיילים שלדבריהם הרים אותם למקומות שהם לא חלמו שהפלגת המודיעין יכולה להגיע, והם אמרו שהוא גרם להם רק לרצות להיות אנשים יותר טובים, לחפש איפה לעשות מעשים טובים.
1: הוא השאיר אחריו פתק עם מוטו, אני מאמין שלו, השירות הצבאי הוא החזרה טובה ואהבת הארץ.
0: ומצווה. זה פתק שמצאנו
1: את הענק
0: שלו. כן. כן, פתחנו את הענק שלו אחרי שהיה עליו. אחרי התאונה, ומצאנו את הפתק הזה, פתק שכבר מקומט, אבל כן, בכותרת הפתק, למה להתגייס, ו... לא בהכרח הסדר שאני אומר, אבל שלושה דברים רשומים שם, מצווה, החזרה טובה, וארצנו הקדושה, זה פשוט להגן על ארצנו הקדושה, וזה מה שכיוון אותו כל החיים, לדאוג לאחר, לראות איפה צריכים אותי, גם אם זה בא על חשבונו, וכמו שציינת, הוא התמודד עם מחלת כליות, כשהוא יצא לדרך, כשהוא נולד, הוא היה עם 35% תפקוד, כשהוא נהרג, הוא כבר עמד על 12% תפקוד כלייתי, שאף אחד לא הבין איך הוא עמד על הרגליים, אבל הוא המשיך בכל הכוח.
1: נחזור אל השבת, כן, ינון יוליס, זכרו לברכה, נחזור אל השבת שהייתה בגבעת אולגה, עם הרב הראשי לצהל, תת אלוף הרב אייל קרים, והרב בן ציון אלגזי מישיבת רמת גן, והחזן הראשי לצהל שי ארבנסון, להקת הרבנות הצבאית, גם סעודות משותפות, תפילות וריקודים ושירה, אני בטוח שלא מעט דמעות והישענות זה על כתף זה. אז ככה, תן לנו את השורה התחתונה, באמת הערך המוסף של השבת שהייתה שם באולגה.
0: רק עוד משפט אחד, גם בחורים מישיבת אולגה, מישיבת ההסדר באולגה, באו לשמח ולהרים לנו את השבת, לעודד, וגם להם מגיע תודה. אני אגיד, השילוב הזה של משפחות ותיקות ומשפחות חדשות בשכול, ולוואי לא יהיו יותר, נותן המון. אני זוכר את עצמי לפני 7 שנים מגיע פעם ראשונה, עדיין כואב, בכל נשימה כואב, כואב לנשום, לא מאמין שאפשר להמשיך, אסור לחייך, אסור לצחוק. ופתאום נראות משפחות שוותיקות בשכול כבר לא מעט שנים, ולהבין שאפשר להמשיך, זה לא לשכוח את הבנים ואת הבנות. לא שכחנו את אילון, המשכנו הלאה. אבל כן, יש רגעים של בכי, ובוכים המשפחות החדשות, וצוחקים איתם. שמחים איתם ועצובים איתם, והדבר הזה מראה שאפשר להמשיך. אם יש לנו ממש 30 שניות,
1: כן, רק 30 שניות, כי אני ממש רוצה לשמוע גם לסיום, אולי תכניס את זה באותה תשובה, כמה מילים, כמה משפטים על הסליחות הראשונות, עוד מעט אצלכם ביישוב תלמון, במועצה האזורית בנימין.
0: אז בהחלט 30 שניות, אני אעבור לסליחות, אפילו פחות מ-30 שניות. אנקדוטה שידע לי בשבת, מהלך השבת, רעייתי ואני דיברנו עם אמא שממש לא מזמן הייתה הזכרה של השנה הראשונה בבנם שנפל בעזה, והיא אמרה לי, איך אפשר בכלל להמשיך? איך אפשר להמשיך את החיים? ואמרתי לה, אני לא אבשורות שהחיים לא יהיו אותו דבר, החיים ישתנו. השמיים תמיד יהיו אחורים באיזושהי רמה, אבל כן, אפשר, וזה תהליך, תהליך שהזמן עושה את שלו, במובן לא ששכחת הילדים ולא שנייה יותר קל, אלא יודעים, רואים שאפשר להמשיך, כמו שמעתי, גם לצחוק ולחייך.
1: מתי הסליחות בתלמון?
0: זהו, במובן אחד לסליחות בתלמון, אני אתן מה אני אוהב מול מה שגדלתי הסליחות, שזה חזנות ודבר הם... מצפים, ולא תמיד התחברתי לזה. הסליחות בתלמון, מה שאני כל כך מתחבר אליהם, זה הפשטות של הסליחות. לא משהו שכאילו מרגישים שמישהו מעל, אני ממש מרגיש כאילו זה מעומק הלב של אנשים פשוטים שבאים ונמרים בפשטות, ואולי זה מה שאנחנו צריכים. נזכור שאנחנו עם אחד וכולנו אותו דבר, כולנו אנשים פשוטים, ובעזרת השם, התפילה שעם הסליחות האלה, הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלנו, את הסליחות שלנו, ושבאמת, אני נזכה כולנו, אנחנו, כל עם ישראל, כל בית ישראל וכל מקום שהם, לכתיבה וחתימה טובה, לחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום.
1: אבי יוליס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אחרי השבת בגבעת אולגה, לפני הסליחות בתלמון, הנה אנחנו שומעים את אודליה ברלין, הנשמה לך, המנגינה של קרלי בך, זה באמת אחד השירים שמזוהים עם הסליחות הראשונות. תודה לך אבי יוזי, שנה טובה.
0: תודה רבה.
1: תמיד רק שורות טובות.
0: אמן, ישועות ונחמות.

0: דוקטור עליזה לוי, נתניה, שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: אודליה ברלין, תמשיך ללוות אותנו עם הנשמה לך. את יוצרת, כותבת, מרצה, מעוררת לחיים את תפילות הנשים בכל הדורות. קודם כל, על הסליחות והסליחות הראשונות בעיר שלך, בנתניה, הלילה.
1: כן, ממש עכשיו, 10:45, מתחילות הסליחות בבית הכנסת הגדול בעיר, עם הרב הראשי, הרב קלמן מאיר בר,
0: שפגשתי הבוקר. הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל האשכנזי, תושב נתניה.
1: נכון, אז זה באמת הערב מתחיל כאן בבית הכנסת הגדול עם ראש העיר שלנו, אבל את יודע, אחינו הספרדים, אנחנו מתחילים בראש חודש אלול, והסליחות בנתניה זה אירוע מרגש מאוד, המון צעירים נוהרים שנים לבתי הכנסת, יש כאן בבית כנסת דקר ועוד בתי כנסת, שזה באמת מאוד מרגש ללכת ולהשתתף בסליחות ולהתפלל יחד.
0: אז זה סליחות בצרפתית או בעברית?
1: לא.
0: לאור האוכלוסייה הגדולה בנתניה הצרפתית, כן. בעברית.
1: נכון, אבל הם נהדרים, ויש גם בכנסת עליית שבטים פה ועוד כמה, אבל האוכלוסייה פה ותיקה ויש פה הרבה מאוד סליחות בעיר.
0: אתמול בקיבוץ שדות ים בחוף הכרמל הייתה אמורה להתקיים הרצאה שלך על חנה סנש ורוח האדם. חנה סנש, צנחנית היישוב, שכמובן צנחה באירופה ונתפסה על ידי הנאצים והוצאה להורג. אני מבין שההרצאה בסופו של דבר לא התקיימה. היא עוברת לזום ביום רביעי הקרוב, ב8:00 בערב.
1: נכון, במיזם תפילת נשים, תפילתנשים.com, אפשר להצטרף וחינם, להיות חלק מהמפגש המרתק עם חנה סנש. אתה יודע, חגי, אנחנו רגילים לפגוש את חנה סנש כגיבורה, צנחנית, משוררת, אבל ביומנים ובמכתבים שלה מתגלה צעירה יהודיה ששואלת, מתלבטת, מאמינה ומטילה ספק, ומבקרת את עצמה ומבקשת למצוא את הדרך להיות אדם. והסיפור חיים שלה הוא מרתק. אנחנו לא כל כך זוכרים, מכירים, אבל כשהיא נולדה, היא נולדה למשפחה יהודית ליברלית. היא למדה בבית ספר בכלל, בית ספר קלבניסטי לבנות. ורק עם ההתגברות של האנטישמיות, מזכיר לך משהו? היא העמיקה את הזהות הציונית, והיא עולה לבד לארץ.
0: כן.
1: היא כותבת למנהל של בית ספר נהלל, נכתב בעברית, בגיל מאוד מאוד צעיר, ואומרת לו, תשמע, אני רוצה לבוא לארץ. ולפגוש את חנה סנש, שאנחנו מכירים, אולי, כולנו את באמת אלי ואשרי הגפרור, אבל לכבוד השנה החדשה אני מזמינה לפגוש את חנה הצעירה הזו ששואלת את עצמה שאלות גם היום שלנו,
0: שאלות רליגיוזיות, שאלות על אמונה, או התייחסה בכתבים שלה, אני יודע, ליום הכיפורים, אם אנחנו מתקרבים לימים הנוראים.
1: בדיוק, היא כותבת ליום הכיפורים, רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוקים, להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה. וזה משפט כל כך מדהים, כי הוא באמת הופך את הימים הנוראים, את ערב תחילת הסליחות, הערב של האשכנזים, לטקס לחשבון נפש אישי. וחנה כותבת, היא כותבת, אני לא עצום, אבל בכל זאת, היא מבקשת לעשות את הדרך שלה ואת התהליך שלה. ואני חושבת שזה מתכתב מאוד עם הפיוט של בן אדם, מה לך נרדם, כן? הפיוט המרגש והנפלא הזה.
0: כן, אצלי זה גם מתחבר למשפט שלה, המשפט האלמותי, כל קרה והלכתי, הלכתי כי קרה הכל.
1: בדיוק, קום קרה בתחנוני, ממש כך, די. שפוך שיחה, דרוס סליחה, וחנה אומרת את זה, ובאמת שחוזרים לכתבים שלה בעת הזאת, בעשרת ימי תשובה, שתכף יבואו אלינו ראש השנה, התחילת סליחות, אחד שכולנו צריכים, כל אחד ואחת, ממה אנחנו מבקשים להתעורר לקראת השנה החדשה, איך אנחנו הופכים להיות טובים יותר.
0: כן, אז 8:00 בערב, אני רק רוצה, את יודעת, יש לנו עוד שיחה אחת עם הרב דוקטור תמיר גרנות, אז אני רוצה להזכיר, 8:00 בערב בזום, איך מתחברים?
1: זה מיזם תפילת נשים, בגוגל תקישו תפילת נשים, כן. .com, תפילת נשים מילה אחת, .com, מוזמנים להירשם, להצטרף אלינו.
0: כן, יש לך קבוצה דיון חודשי, תפילת נשים, ויש גם באופק הקרוב, דוקטור אליזה לוי, תפילת נשים בספרייה הלאומית בירושלים, שערי ליבך, זה יקרה בין כסל לעשור, ביום רביעי, בשבוע שלפני יום הכיפורים.
1: נכון, ב-16 בחודש הזה.
0: כן, היי בתשרי.
1: להצטרף אלינו, כן, נכון, באתר של הספרייה הלאומית, כרטיסים, זה פסטיבל שכבר שנה שנייה, פסטיבל תפילת נשים, באמת שיחות, הרצאות, מוזיקה, בואו, נתפלל ביחד.
0: דוקטור אליזה לוי, תודה גם על שדות ים וחנה סנה שהספקנו לדבר, גם על תפילת נשים בספרייה הלאומית עוד מעט, ובכלל אפשר לעקוב אחרי כל הפעילות שלך עם תפילות הנשים לאורך הדורות, זה מקסים.
1: תודה.
0: שנה טובה לכם.
1: תפילת נשים, שנה טובה.
0: שנה טובה לכם בנתניה, לילה של סליחות ראשונות גם שם. דוקטור אליזה לוי, שנה טובה.

0: הבן יקיר לי אפרים, המילים של הנביא ירמיהו, שיר חדש, ביצוע חדש של הרב דוקטור תמיר גרנות ותלמידי ישיבת אורות שאול בדרום תל אביב. הרב גרנות, אתה איתנו, שבוע טוב, אנחנו מסיימים איתך את התוכנית, שלום לך.
1: שבוע טוב, חגי ובית ישראל.
0: עוד מעט סליחות ראשונות אצלכם בשכונת שפירה, בישיבת אורות שאול, תכף נאמר על זה מילה, אבל לפני כן חזרת משבת מעניינת לא פחות בנוף הגליל, שבת הכנה לראש השנה.
1: נכון, אולי תמונה אחת מהשבת, בזכות נשים צדקניות מגלות ישראל ממצרים, יושבות על הבמה בבת אחת, הדס הרשקוביץ, אלמנתו של יוסי, גיבור, השם יקום דמו, ורחל גולדברג, אלמנתו של סרן הרב אבי, השם יקום דמו, ומרב ברגר, אמא של אגם, שבחרה בדרך אמונה ותיבדל לחיים ארוכים וטובים, ורעייתי אהובתי אביבית, אמא של עמיתי, השם יקום דמו, לשמוע את הדיבורים שלהם, את העוצמות, הרכות, את האמונה, את הגדלות, ובדרך לגאולה. זה מה שאני יכול להעביר בקיצור.
0: בהחלט, בהחלט. שבת בנוף הגליל, וכעת בחזרה בתל אביב, הזכרת את עמיתי, סרן עמיתי צבי גרנות, זכרו לברכה, קצין שריון, מגיבורי ישראל, נפל בתחילת המלחמה בגזרת הצפון, הבן שלך ושל אביבית.
1: כן.
0: השיר הזה, הבן יקיר לי, במידה רבה לזכרו.
1: כן, הוא נולד והולחן על ידי, על משפט של אדמו"ר ממוז'יץ, דברי ישראל, לפני 12 שנים אחרי צוק איתן, ש73 חללים הותרנו, והרגשה הייתה קשה לפני ראש השנה. אבל לפני 3 שנים, כשהמלחמה החלה, 250 חטופים, ואחר כך כשהמיטה נפל, מילים אלה הפכו להיות מאוד אקטואליות, מאוד רלוונטיות להווה, כשכולם נמצאים שם מתחת למנהרות החמאס, וכמובן מאוד מאוד אישיות, הגעגוע לבן, והנביא בשם השם, אומר, הבן יקיר לי אפרים, כאילו הקדוש ברוך הוא מרגיש כל ילד בישראל, כל אדם חסר, כל נער ונערה חסרים, מבכה על בניה כי איננו, האמא הגדולה שלנו, רחל, אז אני מרגיש שכשנשאר את זה, נשאר יחד עם אלוקי ישראל, שייך עם הקדוש ברוך הוא, מתגעגע יחד. אז לפחות יש בזה מעט נחמה, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וגם הוא מרגיש את הכאב הפרטי ואת הגעגוע. מתפללים שהאנרגיה הזאת תהפוך לאנרגיה של תיקון, של נחמה, של שלום, כן? זה מה שהתפילה נותנת, שהיא לא משאירה אותנו לבד.
0: כן.
1: ראש השנה, אנחנו רוצים להיות יחד עם השם.
0: כן. בוא נאמר משהו גם על הסליחות הראשונות, אי אפשר לנתק את זה ממה שאמרת לנו, ישיבת אורות שאול בדרום תל אביב, אתה מראשי הישיבה עם הרב איתמר אלדר, הרב יובל שרלו, שהודיע על פרישתו אני מבין,
1: כן,
0: אבל
1: כן.
0: כולכם חבורה אחת, מתי הסליחות הראשונות באורות שאול?
1: עוד מעט, ממש עוד 10 דקות רבע שעה, מתוועדים ושרים, 12 השיחה לפני הסליחות, ב-12:30, סליחות ברוב העם ועם עוצמות גדולות. אני אומר משפט אחד שאני מרגיש אותו בצורה מאוד חזקה. מתחילים את הסליחות כדלים וחרשים דפקת ודלתך. נכון, יש בחינה כזאת שאנחנו דלים ורשים, אבל אחרי 3 שנים האלה אני חושב שצריך כלפי שמיה לומר שאנחנו גם גדולים ועשירים, כל כך הרבה עוצמות, כל כך הרבה גבורה, כל כך הרבה הקרבה, כל כך הרבה נדיבות, כל כך הרבה ערבות הופיע בשנים האלה, שכלפי שמיה צריך לומר, יחד עם זה שיש הרבה מה לתקן, אבל שיש בעם ישראל גדולה אדירה שאין בשום אומה ולשון בעולם, ואין לך ריבונו של עולם מישהו אחר שיזכיר את שמך ושיראה גדולה מוסרית וגדולה אמונית וחברתית כל כך גדולה. אז לכן, על כן אנחנו גם דלים וראשים, אבל גם באמת בדין ראויים לברכת השם לשנה טובה ומבורכת, כולם, למרות כל הקשיים. אני לא עיוור לקשיים, אף אחד לא עיוור לקשיים ול חסרונות ולבעיות ופוליטיקה, אבל אסור להקשיב רק דרך זה. צריך לראות גם את הגדולה, לדעת שמה שיש לתקן צריך לתקן, לדעת לראות את כל הטוב ולהעלות שמיימה העוצמות האדירות שיש בעם ישראל.
0: בהחלט. השיר הזה, הבן יקיר לי, בביצוע שלך ושל תלמידי אורות שאול, ייקח אותנו, ימשיך איתנו עד לסוף המשדר שלנו. תודה רבה לך הרב דוקטור תמיר גרנות, לפני הסליחות הראשונות. שתהיה שנה טובה, בהצדעה לבן שלך, קצין השריון עמיתי צבי גרנות. תודה, תודה.
1: תודה.

0: עוד מעט כאן בגלי צהל, הולכות בחצות עם עינת ברזילאי והזמרת ליאת יצחקי. אנחנו מסיימים, תודה למפיק שלנו דרור פרידמן, תודה לטכנאים צביקה אליהו ועידו בינון, בפיקוח הטכני היה משה לוי. אני חגי חריף, שאומר לכם שנה טובה, שבוע טוב כמובן, לילה טוב ושנה טובה לכולנו. אנחנו נשתמע במוצאי ראש השנה, זאת התוכנית הבאה שלנו. שלום ותודה לכולכם.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל השעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הירי החריג בנתניה, לוחם אגב סמל שני דיוויד אמרני, בן 20 תושב נתניה, הוא איש כוחות הביטחון שנורה בחילופי האש מוקדם יותר הערב, לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים באזור קריית השרון. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מערכה ראשונית של המשטרה מדובר בהלום קרב. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה כי לא היו נפגעים נוספים באירוע. בבתי הדין הרבנים החרדים הליטאים מדווחים שהוחלט להדיח את משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרי מוסר כי יעקב אשר צפוי להיות יושב ראש המפלגה וגם יושב ראש יהדות התורה בבחירות הקרובות. שני נערים פונו במצב בינוני לאחר שנפצעו בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431. כתבתנו עיניו קרנר מוסרת כי צוותי מד פינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. בכביש 40 סמוך לרמלה, צעירה בת 17 פונתה במצב בינוני לאחר שהתנגשה עם רכבה במעקה בטיחות. צוות מד פינה אותה לבית החולים קפלן שברחובות. האלימות במגזר הערבי ברהט. גבר כבן 47 פונה במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע אלימות בעיר. מוקדם יותר הערב ביפו, גבר כבן 40 נדקר, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. ידיעה שריכזו כתבינו אלישיב הראל וטוביה גלניק. יושב ראש מועדון הכדורסל מכבי תל אביב שמעון מזרחי הודיע כי יממש את זכות הסירוב לרכוש מניות נוספות במועדון. זאת לאחר הודעת הבעלים הנוספים ריצ'רד דיץ אתמול שהודיע על קניית מניות גם הוא. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי מזרחי יהפוך לבעל השליטה המרכזי במועדון. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה 2-1, הפועל ירושלים גברה 4-2 על עירוני קריית שמונה, ועירוני טבריה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: שבוע טוב, הולכות בחצות, השבת האחרונה של שנת תשפ"ו, ובשבת המיוחדת הזאת שבה אחינו האשכנזים מתחילים גם לומר סליחות, נמצאת איתי באולפן אורחת מיוחדת, מומחית הסליחות או מלכת הסליחות, המוזיקאית והיוצרת ליאת יצחקי. שבוע טוב ליאת.
1: שבוע טוב עינת, איזה יופי של תאריך, בחרנו לנו ככה להיפגש.
0: נכון, את בתקופה גם, זה תקופת השיא של, כן, של השנה שלך.
1: כן, אצלך למצוא ערב שאני עוד פנויה בו, אז זה כבר משהו, אבל איזה כיף ככה לחתום איתך את השנה.
0: מתוקה שלי. אנחנו נדבר על זה בהמשך, על המוזיקה הייחודית הזאת של אלול ותשרי. לא לפני שניתן קרדיטים למפיקה, אסנת שנקמן, לדרור פרידמן שבאולפן, לצביקה אליהו ועידו בינון על הביצוע הטכני, ובפיקוח משה לוי. ובאווירת הלילה המיוחד הזה, אנחנו נתחיל עם מה לך נרדם, אודיה.

0: הנפש.
1: תגידי לי, יתוש, מעבר לענייני הסליחות והמוזיקה ש, שככה עכשיו בעצם ממלאים לך את הימים ואת הלילות, עם הופעות כמעט כל ערב, איך את עם התחלות חדשות?
2: אוי, התחלות חדשות זה משהו שאני, יש לי רגש אמביוולנטי, מצד אחד יש את ההתחלה ולהתחיל מבראשית ויש משהו פרשי וחדש והכל, מצד שני אנחנו בסוף, יש איזה משהו בחמימות ובאזור הנוחות שלפעמים קצת קשה לנו לעזוב, אבל בסך הכל אני חושבת שההתחלות חדשות מרגשות אותי, שזה הרבה, בוא נאמר שהטוב גובר על, על הפחות, איך את?
1: אני חושבת שאני יותר אוהבת התחלות מאשר המשכים.
2: אוקיי. את קבלנית של התחלות, את אומרת.
1: בדיוק, אני נורא להנית מההתרגשות שבהתחלה החדשה, ממש מאז שהייתי ילדה, ימים הראשונים של כיתה א', של החופש הגדול, של פרויקט, של...
2: לגמרי.
1: תמיד הייתי זו שמראיינת, ובגלל שהייתי זאת שמראיינת, שמביימת את ההצגות של בית הספר וזה, הייתי נורא מחכה לדבר הזה, לרגע הזה.
2: לרגע השיא.
1: לרגע השיא, להתחלה הזאת, ואז כזה זה מתפוגג בבת אחת, זאת אומרת, הטעם של ההתחלה הוא מאוד מתוק.
2: את בדיוק תיארת עכשיו מופע ובמה.
1: מופע ובמה.
2: יש לך איזה סוג של הכנה גדולה, ואיזה סוג של משחק מקדים ארוך, ואז פתאום... בום, כאילו,
1: אז את אומרת שזו הנפש האומנית בעצם עושה את זה.
2: כן, שזה מין
1: סרקולת אנחנו נעמיק בזה אחר כך. גם אני רוצה להגיד שאנחנו הזמנו פסיכולוג לאולפן כדי לדבר על הדבר הזה, ואנחנו נדבר איתו על מי האנשים האלה
2: שקל להם להתחיל. פסיכולוג להתחלות, שזה מעניין.
1: לא, הוא פסיכולוג בכלל.
2: בין היתר, אבל הוא מתמחה בנושא הזה.
1: לא, הוא לא מתמחה, הוא מתמחה בהכל, רונן, הוא פסיכולוג הבית שלנו.
2: יפה.
1: אבל קודם נדבר על אומנות.
2: כן, אז איתנו באמת, באומנות יש אינספור, ואיתנו באמת בוסמת חזן, שהיא גם אומנית וסופרת ויוצרת מדהימה, ואשת חזון וסטארט-אפיסטית ממש של אומנות, ובוסמת איתנו כבר בקו, והיא בעצם יצרה פרויקט מאוד מאוד מיוחד שנקרא רקמת חיים.
1: כן.
2: שבעצם לוקח אומנויות, לוקח את הסיפורים של הקשים מאוד של אלה שנרצחו בשבעה באוקטובר.
1: מנציח בעצם באמצעות אומנות.
2: מנציח באמצעות אומנות, ושלל אומנויות, זאת אומרת, כן. מגוון של אומנויות, בתערוכה מאוד מיוחדת, רקמת חיים.
1: בעצם מחבר בין איתה. משפחות שכולות, ובין אומנים ואומניות, כדי להנציח את היקרים להם. לילה טוב, אוסנת, שבוע טוב.
2: בוסמת.
1: בוסמת. מה אמרתי?
2: אוסנת, אבל אנחנו שולחים לך, כי את קבלנית של התחלות, אז אנחנו שולחים לך.
1: לא, בסמת חזן, האהובה והידועה. אני יודעת, המפיקה שלנו היא אוסנת, עשיתי לרגע בלבול קטן, אבל איתנו נמצאת בסמת חזן, האהובה, ואת בעצם מתחילה כבר מחזור שני או שלישי של רקמת חיים, נכון?
3: רביעי.
1: רביעי.
3: נפתח באסקלון.
1: וואו.
3: עד עכשיו היינו בירושלים ואנחנו עוברות לאשקלון גם, אז זה מאוד מאוד מיוחד וככה באמת מאוד מאוד מרגש.
1: תספרי רגע על המהות של הדבר הזה, של לחבר משפחות שכולות בשיא כאבן עם אומנים ואומניות שמנסים לתרגם את הצער הזה ליצירה.
3: אז אני אגיד שקודם כל אני חושבת שהבסיס של הדבר הזה, הדבר הכי עמוק בו והכי מיוחד בו והכי חשוב אולי הייתי אומרת, זה ההקשבה. כי לבוא וליצור אומנות מתוך סיפור שהוא סיפור של מישהו אחר, זה אחד הדברים הכי לא פשוטים לאומנים ואומניות, אומניות, בטח לא בעידן שאנחנו נמצאים בו, שאנשים מאוד מתעסקים בקשקש של עצמם שהם באים לעשות אומנות. ופה בעצם יש אתגר עצום. כי זה לא סתם שאתה יוצר מתוך סיפור של מישהו אחר, או את יוצרת מתוך הקשבה לדמות של מישהו או מישהי, אלא זה לבוא למשפחות במקום הכי רגיש, הכי פתוח, ובעצם מתוך זה ליצור. אני אגיד עוד שני דברים, שהתוכנית שלנו בעצם היא תהליכית. זה לא זבנגדה גמרנו, וזה גם לא אומנות כבקשתך. זאת אומרת, אחרי שהאומן או האומנית נפגשים עם המשפחה, הם יוצאים למסע של חיפוש אחרי מה היצירה המדויקת.
1: בעצם לא יש להם חופש לא יצירה ליצור בעצמם על סמך המפגש?
3: חופש יצירה מוחלט, המשפחות יודעות את זה גם. זאת אומרת, זה לא נגיד לבוא לצייר פורטרט כבקשתך, או להלחין שיר שהנופל כתב, אלא זה להקשיב לסיפור החיים, ועם הדגש על החיים של האדם, ולתת לו ביטוי ביצירה בעצם ייחודית, שנולדת מתוך המפגש, מתוך הסיפור, מתוך ההקשבה הזאת, שבאמת זה דורש הרבה אומץ משני הצדדים. זה דורש הרבה מאוד אומץ מצד המשפחות שבאות בעצם להעניק את הסיפור בלי לדעת מה יצא.
2: תגידי בסמת, בממוצע כמה זמן לוקח ככה לכל אומן להתחבר לסיפור, ליצור את היצירה שלו, לעשות את ההקשר הזה, כל אומן והמקום שלו מן הסתם, אבל בממוצע?
3: התהליך שלנו הוא תהליך של חצי שנה, שאנחנו עוברים אותו ביחד כקבוצה, זאת אומרת, יש לנו 12 מפגשים עם האומניות והאומנים. היו לנו גם אומנים קלאסיים, כמו שהזכרת, וגם היה לנו סבב אחד עם סטודנטים וסטודנטיות מהאקדמיה למוזיקה ומחול, שעבדו עם משפחות של נרצחים מהנובה.
1: את רוצה לספר על סיפור אחד, ככל שהזמן נותן לנו, על חיבור אחד מיוחד שנוצר בין משפחה ואומן או אומנית?
2: או איזה רגע שתפס אותך בתוך כל הפרויקט העצום הזה.
3: לגמרי, אז אני אגיד שתמיד, כמובן, התחושה הזאת של לספר סיפור אחד היא, אולי תרשי לי שניים, אני אספר אותם בסיפור.
1: יאללה, ספרי שניים.
3: סיפור אחד שאני רוצה לספר הוא על רות מגל, שהאחיין שלה עומר נאוטרה היה חטוף בעזה. כשהגיעה לתוכנית, רות אמרה לנו בעצם במפגש הראשון, רות נשואה לאיתי שהוא רופא, היא אמרה כשאיתי היה 7 באוקטובר, איתי אחרי צהריים, כעמלה על מדים, ידע לאן הוא צריך ללכת ומה הוא צריך לעשות. ואני בתור אומנית חיפשתי את הדבר הזה שאני צריכה לעשות. כשהגיע לידי הכל קורה, אז בעצם הבנתי שזאת השליחות שלי בתור אומנית. זה המקום שבו אני יכולה לרפא. עכשיו אני אגיד, אני מסתמשת במילה רפאות, שהיא מילה יותר עדינה מריפוי. כי באמת נוגעת, את יודעת ככה, זה כמו ה... היפנים שמדביקים את השברים עם זהב. זאת רפאות.
2: כן.
3: למדתי להגיד בזכות משה שפירא, אביו של גיבור ישראל ענר שפירא, שהיה גם אומן אצלנו במיזם והגיע בתור אומן.
1: משה אומן וגם ענר היה אומן.
2: כן.
3: נכון, ומשה נרשם כאומן, לא כמשפחה שכולה.
1: משה ליווה משפחה שכולה אחרת?
3: הוא ליווה את המשפחה של הלל עובדיה זיכרונו לברכה, שנהרג אגב בשמחת תורה 2024, שנה בדיוק אחרי הנר.
2: שבשבילו זה איזה סוג של ריפוי כפול, לבוא גם בתור המשפחה, גם בתור האומן.
3: בדיוק, ומשה למדתי להגיד, זה ריפוי. לא רק רפאות, אלא ריפוי, משה אומר את זה ממש בצורה
2: חכת.
3: ובעצם החיבור בין... משה אבא של הלל ואימא של הלל חנה, שככה אנשים הכי צנועים ועדינים שפגשתי מימיי, וככה משה, החיבור שלהם היה כל כך מדהים, ואני חושבת שיצירות האומנות, שוב, אני יכולה לספר מיליון...
1: מה היצירה בעצם שהם יצרו, שנוצרה כתוצאה מהחיבור הזה?
3: קשה לתאר אותה כי יצירה פלסטית.
1: אוקיי.
2: תנסי להעביר לנו את זה ככה דרך גלי האתר.
3: אז גם אני אגיד, מי שרוצה יכול להיכנס לדף נחיתה שלנו של רקמת חיים באינטרנט ולראות את הקטלוג. אנחנו עובדות עכשיו על אתר שירכז את כל העבודות, אבל בינתיים יש דף נחיתה ויש קטלוג שאפשר לראות ממש את העבודה. אבל בעצם...
2: אז בעצם להקליק רקמת חיים בגוגל?
3: כן. יש גם בפייסבוק
2: ואני רוצה גם שהמאזינים שלנו ידעו איפה זה באמת קורה באשקלון. אני יודעת שבירושלים זה היה בהיכל שלמה, נכון?
3: בירושלים התערוכה הראשונה הייתה במוסקללה, בשיתוף עם מוסקללה, שגם היה שיתוף מרגש ביותר, כי למוסקללה מגיעים נמצא ליד השוק בבניין כלל למעלה, ומגיעים יש שם המון אנשים שלא היו נכנסים בחיים לא למוזיאון ולא לתערוכה. אז הייתה שם איזו חשיפה מאוד ייחודית לאנשים שאומנות זה לא בהכרח העניין שלהם, והם הגיעו וראו וככה היו שם. היו אלפי מבקרים באמת עד עכשיו, ועבדנו כבר עם 38 משפחות. התערוכה השנייה הייתה במוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה, שבאמת הייתה לנו איתם שותפות יחסית ביותר, וגם קורה חתאים למוזיאון, כי המוזיאון עוסק בסיפורים בעצם, ומה שאנחנו באות לעשות זה סיפור החיים. הסבב השלישי היה באמת באקדמיה למוזיקה ולמחול, וזה היה מופע מדהים.
1: מופע מחול? זאת אומרת שאתם בעצם, מופע של מה?
3: היה מוזיקה מכל הסוגים, כן, לא רק שירים, גם מוזיקה אינסטרומנטלית, גם משהו מדהים, ובעצם פתחנו השבוע, ולכן זה מרגש נורא מבחינת ההתחלה שאת אומרת, ככה בשבוע.
1: כן, התחלה חדשה.
3: נכון, בעצם בשיתוף הג'וינט ועיריית אשקלון, והעוגן באשקלון, מרכז העוגן באשקלון, מרכז קהילתי, וביחד עם יד לבנים, ועם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, ועם ביטוח לאומי שאחראי
1: כמה, כל הקרדיטים האלה חשובים, אבל כמה משפחות עד עכשיו?
3: אני מספרת על כל הקרדיטים כדי להבין כמה אנשים צריכים להיות
1: שותפים לדבר הזה, כן.
3: ואגף התיירות שם, וזה, ואגף המנות, זה משהו מדהים, הדבר הזה כדי שהדבר הזה יקרה, יהיו לנו כרגע זה מתוכנן ל-14, אבל את יודעת, יכול להיות שאם יהיה צורך מאוד מאוד גדול, אז המספרים...
1: אז אנחנו בעצם קוראות, אנחנו קוראות לאומנים ולמשפחות ליצור קשר ולהתחבר ולחבור לדבר הזה ולהתיך את הכאב ואת הצער.
3: משפחות יצא בקרוב.
1: וכל קורה, נכון? ולקחת את הכל ולהתיך את זה איך אמרת, לעבור את תהליך הרפאות הזה דרככן, דרך המיזם הזה של רקמת חיים.
2: ושיוצא מזה משהו שממש רקמת חיים, יוצא מזה יצירה ויוצא מזה אור. זה פשוט מיזם יפהפה ומרגש בסמת.
3: אני אגיד לך עוד משפט אחרון ככה, אני אגיד שבעיניי בסופו של דבר, הדבר הכי מרגש, וכשבאמת הגיעו באמת אלפי אנשים מכל הגילאים, מילדים ועד זקנים ועד... ומה שהם עדים לו כשהם מסתכלים על יצירת אומנות, את יודעת, זה בניגוד לאנדרטה, שזה אנדרטאות זה מאוד חשוב. לאנדרטה כן. באה ולוקחת את הדבר והיא...
1: שמה אותו כפשוטו, נכון, ויש להם פה מקום לפרשנות.
3: בדיוק. כן. רק אני אגיד שהשם הוא רקמת חיים, אבל זה רב תחומי, כל האומנים והאומניות מזמנות, היה לנו הכל מהכל כבר.
1: מוזיקאים ורקדנים ואומנים פלסטיים וקולנוענים
2: בעצם התערוכה הבאה היא באשקלון
1: לפנות ולענות לכל הקורא ואנחנו מקדישות לך לסיום כי השעון פה רץ את True Colors של סינדי לאופר נכון? שלפתי אותו מתוך ה-80s במיוחד לכבוד שלושתנו
2: לגמרי
3: תודה
2: לשתיכן
3: יקרות ואנחנו ותקווה
2: לריפוי
3: ורפאות לכולנו.
2: אמן, אמן. טובה. שנה טובה שתהיה, תחיה שנה וקילולותיה, תחל שנה וברכותיה.
3: אמן.
2: שבוע טוב בסמת.
1: שבוע טוב.

0: like a rainbow.
1: איזה שיר יפה, השיר הזה, נכון?
2: נוסטלגיה.
1: בשבילי הוא נסחי, הוא לא נוסטלגי בכלל.
2: את ניסית אפילו לתרגם אותו לדעתי, לא?
1: אני ניסיתי ואני עוד אצליח. יש איזה בעיה שם שכל מילה היא עברה אחת והעברית מרובת עבורות. וזה you with the said eyes. כל מילה היא עברה אחת.
2: אז אני יכולה להגיד לך שהקשבתי ליהוד מנור באחד הרעיונות שלו, אודות תרגום שירים משפות זרות, והרבה פעמים אמר, אני לא נאמן לגמרי לטקסט, אלא למצלול, וזה ממש ממש חשוב כשאנחנו באים לתרגם שיר, ולשמור על היופי שלו ועל המצלול שלו, ולא לאבד אותו. כמובן שהמילים והטקסט צריך להיות ככה ברמה גבוהה, ואני סומכת עלייך לגמרי בקטע הזה.
1: לא, צריך ממש לכתוב אותו מחדש בהשפעת הצבעים.
2: אבל אי אפשר לקחת את זה אחד לאחד, כי אז זה באמת לא עובד.
1: נכון, כי אז זה תעמולה ולא שיר. אבל רונן, מה את יודעת? ליאת, רונן איתנו על הקו.
2: יפה, יפה, שבוע טוב רונן. רונן יעקובסון,
3: פסיכולוג. שבוע טוב.
2: הנה, איתנו רונן יעקובסון, פסיכולוג מומחה.
1: פסיכולוג הבית שלנו. את יודעת שכל פעם שאני צריכה פסיכולוג, אני מתקשרת לרונן, אני כבר מרגישה שהוא קצת המטפל שלי באופן אישי, ואני לא משלמת, כי אני עושה את זה דרך הרדיו.
2: זו השיטה הטובה ביותר. זו השיטה הטובה ביותר. אני מבקשת להיכנס ללופ גם, רונן.
1: הנה, אז הערב את איתנו, אנחנו נתכנס אבל לטובת ההתחלות החדשות, ונשאל אותך, נתחיל ישר בשאלה הגדולה, ונמרי ממנה הלאה. תגיד, התחלות חדשות, כל הדבר הזה של התחלות חדשות, זה לא קצת לברוח מתיקון בעצם? זאת אומרת, נורא קל להגיד, טוב, נתחיל מחדש, חדש, איך אומרים היום הצעירים?
2: עולם ישן,
1: חדש, חדש.
2: עד היסוד נחריבה.
1: כן. במקום להגיד, בוא נעבוד על הזוגיות הזאת, בוא נפתור עם עצמנו רגע מה קורה פה בעבודה, מה החסמים שלי וזה, חדש, בוא נתחיל מחדש.
3: תראי, התחלות זה הירח דבש שלנו עם האני שבצד השני של השינוי.
1: וואי, רגע, לאט,
2: רגע, יש לך את זה בניקוד, רונן?
3: רגע, אני רק רוצה להגיד, לא חשבתי, זה פשוט יצא לי, אני לא תכננתי את המשפט הזה.
2: זה ממש משפט לירי.
1: בוא נדפיס את זה, התחלות זה הירח הדבש של האני שלנו.
2: שמעבר.
3: כן, של האני שלנו, מהעבר השני של השינוי. עכשיו, זה באמת, תראו, אנחנו באיזה התחלות מאפשרות לנו, או גורמות לנו, לדמיין את האני החדש שלנו, ואנחנו מתמלאים אנרגיה מהדבר הזה. אנחנו באמת, זה נותן לנו כוח לעשות את הדרך הזאת. וכמו ירח דבש, אחר כך, אחרי זה הוא מסתיים, מגיעה המציאות ומערימה הקשיים שהם לא נעלמו בגלל שהיה ירח דבש כזה שמנותק מהמציאות. אפילו בפסיכולוגיה אנחנו יודעים שקשה לנו לדמיין מצב רגשי עתידי. זה מחקר ממש מגניב.
1: באמת, אני דווקא חשבתי שזה משהו שיותר קל לנו לעשות, להגיד, כשיהיה לי את זה, אז אני אהיה מאושר. כשיהיה לי את זה, אז אני אהיה פטורה. זאת אומרת, אהיה משוחררת, לא?
3: זה נכון, אבל זה מגיע מכיוון אחר, זה מכיוון שמראה את זה שזה דחיינות בעצם, מראה שהשינוי קשה ולכן אני תולה את זה בדברים אחרים, אבל המחקר החמוד שאני מדבר עליו, הוא בדק תלמידי קולג'ים ואמר להם, איך תרגישו אם הקבוצה שלכם תזכה באליפות? שאלו את זה המון תלמידים, ואכן אחר כך בדקו את המכללה שהקבוצה שלהם זכתה באליפות, והם כמובן אמרו שבוע שלם אנחנו נהיה בהיי וזה, ואז המכללה שלהם זכתה באליפות, ושזה היה אני שהם דמיינו, ואחרי חמש שעות המבחנים עדיין היו, ומי שחברה שלו עזבה אותו אז עדיין חברה שלו עזבה אותו. כלומר, אבל ההתחלה הזאת, הדמיון הזה, הוא נותן לנו את האנרגיה להמשיך. ואני רוצה גם לגלות את הסוד של להמשיך. והסוד הוא להצליח לקחת את האנרגיה ולקבוע מסמרות, כלומר ליצור מציאות שלא תהיה תלויה בכוח הרצון שלנו העתידי, שתחייב אותנו, אולי לחייב זה קצת מוגזם, אבל שתסייע, תגביר את הסבירות שאנחנו נעשה את השינוי הזה.
1: תן דוגמה.
2: אתה מדבר בעצם לייצר את זה כאיזה סוג של הרגל? זה מה שאתה בעצם מתכוון, או שאתה מכוון למשהו אחר?
3: אני מתכוון למשהו אחר. גם הרגל זה נכון, נגיד המוצא שתלוי מה, אבל בערך אחרי חודשיים שעושים משהו, זה נהיה יותר קל לעשות את זה, זה הרגל. אבל נכון. אני מדבר על נגיד לקבוע חברותה, נגיד, או אפילו זה מה שאומרים, לפרסם את זה שאתה בדיאטה, אם אתה רוצה לחץ, ליצור לחץ חברתי חיצוני, נגיד לקנות כבר 10 שיעורים עם מדריך כושר, ואז הוא מגיע אליך הביתה. לא לעשות מנוי לחדר כושר, כי אז אתה לא מחויב לצאת, אתה עדיין תלוי בכוח הרצון שלך. זה בעצם, זה יוצר את השינוי, כי ברגע זה שאנחנו מדמיינים איך נעשה את זה, הכל נראה לנו הרבה יותר קל. על זה אני מדבר, וזה המון המון מהעולם של, בעצם של הפסיכולוגיה ההתנהגותית. כלומר,
2: סימודים וכולי, כן.
3: כן, שאומרת לנו, אתה רוצה לאכול יותר פירות? שים את הפירות מקדימה של המקרר. אתה רוצה לרוץ יותר? שים את
2: נעלי הספורט ליד המיטה שלך. כן, כן.
1: תקביעים חברה לצאת להליכה, שיהיה משהו גורם מחייב.
2: כן, כן, כן.
3: בדיוק,
2: לקבוע.
1: אז יש לי עוד שאלה, אתה יודע, היהדות, יש לה באמת את הפטנט הזה, היא בנתה איזה מנגנון של התחלה חדשה בעצם פרשות השבוע. זאת אומרת, אנחנו מסיימים את הפרשה האחרונה בתורה, ואז מתחילים מבראשית, אין לנו כמעט זמן השתהות. ומצד שני, היא כן נותנת חודש שלם, חודש אלול, שהוא חודש כזה של חשבון נפש, ואני יודעת שיש אנשים שהוא מעיק עליהם, הזמן הכנה הזה, ההשתהות הזאת, היא מעיקה עליהם הרבה יותר מההתחלה. להיות בהתחלה הזה, כמו שאמרנו, כבר מרגש, אבל זמן ההשתהות הזה, וההכנות להתחלה החדשה, הוא יכול להיות לפעמים מאיים טיפה.
3: תקשיב, את שואלת שאלה מתאימה, ואת נוגעת בעולם שלם שהוא נקרא הפסיכולוגיה של הציפייה. ויש לנו משהו שאנחנו יודעים כפסיכולוגים שעובדים עם חרדה, הרי בימים הנוראים יש הרבה חרדה. זה יום מדהים. כלומר, אנחנו, כל חודש אלו זה בעצם הכנה ליום מדהים, למשפט, להתחלה החדשה הזאת שבה אנחנו בעצם בוחנים את עצמנו, מסתכלים אחורה. והמחקר מראה שהציפייה הרבה פעמים עוצמתית יותר מהדבר עצמו. אני אתן לכם דוגמה. למשל, לדבר בפני קהל. אתה חושש מזה כל החודש, אתה לפני, וכולם, כל מי שקרא בתורה בבר מצווה, אז יודע שאתה פוחד לפני, ואז אתה מתחיל, ופתאום זה נהיה נחמד, מי שזוכר קצת אחורה. וגם בהרצאות, אתה מתחיל את ההרצאה, ואתה מתרגש, ואז אחרי זה ב-10 שניות, פתאום אתה מתחיל ואתה רואה שזה בעצם זורם.
2: שהשד לא כל כך נורא.
1: אפשר לשאול את ליאת שנמצאת כאן, ככה זה לפני שאת עולה לבמה לשיר?
2: האמת שכן, תמיד יש פרפרים. תמיד יש את החשש הזה לפני עלייה לבמה, ואז זה עולה, יש את ההתחלה. קודם כל אני אומרת שזה דבר שהוא חיובי. זה שומר אותנו בחדים, זה שומר אותנו בפוקוס, זה שומר אותנו ככה לא זכוכי דעת, אבל כבר שעולים לבמה, שאתה בסוף הגוף כן מכיר את זה, יודע את זה, והוא מתגבר, ופתאום המופע נגמר ואומרת, היי, זהו.
1: עבר מהר.
2: אני כבר אחרי זה. כן.
3: כאילו, מה אתם מדברות? גם אני עכשיו, לפני הרעיון רדיו הזה, אני הייתי, בסדר, עשיתי רעיון, אבל אני קצת בלחץ, רגע, ישאלו את זה, ואז מתחיל הרעיון, ומדברים. עכשיו, אני רוצה אבל להגיד, מה הערך האבולוציון ההישרדותי של הדבר הזה? מה, שזה דרך אגב, אני אגיד, זה גם בדברים טובים. המחקרים מצאו שההנאה הגדולה ביותר, למשל בשירים, אם מדברים על מוזיקה, אז לפני העלייה של השיר, החלק המרגש של השיר בשיר מוכר, הפעילות האינטנסיבית ביותר של מרכזי העונג במוח, הם לא בקצי של השיר, אלא לפני.
2: לפני הפיק, מעניין. זה מעניין.
3: כן.
2: איזה יופי.
3: למה זה מוביל? זה בעצם הדרך של הפרווה, של האבולוציה, של הקדוש ברוך הוא, מה שתרצה, לגרום לנו כשבעצם יש איזה משהו מסוכן, אם כבר הגעת לשם, אוקיי, אז תתמודד. אז
1: את יודע על מה אני חושבת?
3: כן.
1: אני חושבת על הפאוזה בשיר של וויטני יוסטון לפני ה-And I
3: בגידי
1: נכון? We're all אז יש את הפאוזה הזאת פתאום
2: אגב זה היה תפקיד של פאוזות הרבה פעמים באומנות ובשירה וגם בבמה הפאוזה לפעמים השתיקה וגם רבי נחמן אומר סליחה הרב קרליבך אומר שבשתיקה יש הרבה יותר כוח מאשר בין המילים זאת אומרת השתיקה שבין המילים היא זו שמדברת הרבה פעמים אז זה מדהים מה שאתה אומר
3: כן, כן, בחודש אלול הזה הוא בעצם הזמן הזה של הדבר הזה, לפני שאנחנו מתכוננים בעצם החרדה הזאת, הפסיכולוגיה של ציפייה, מאפשרת לנו את ההכנה הזאת, בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שליאת אמרה. גם כדי, נגיד, זה מצוי את זה גם, באוכל טוב, שההנאה היא בדיוק שנייה לפני הביס, כלומר, הציפייה היא תגרום לך לחפש, אס את האוכל המזין, ואחר כך כשאתה כבר נהנה ממנו, זה כבר פחות דחוף לטבע.
1: איזה יצורים מורכבים אנחנו, בני האדם.
2: מה זה הכוח של המחשבה?
1: של הדמיון.
2: של הידיעה עצמה, מדהים.
1: רונן שלנו, אנחנו נאחל לך שנה טובה, והתחלות חדשות ומרגשות.
2: אמן.
1: ושהיא תפרס לפניך כמו מניפה השנה החדשה.
2: זה מדהים מה שאתה אומר.
3: כן, כן, בחודש אלול הזה הוא בעצם הזמן הזה של הדבר הזה, לפני שאנחנו מתכוננים בעצם החרדה הזאת, הפסיכולוגיה של ציפייה, מאפשרת לנו את ההכנה הזאת, בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שליאת אמרה. גם כדי, נגיד, זה מצוי את זה גם, באוכל טוב, שההנאה היא בדיוק שנייה לפני הביס, כלומר, הציפייה היא תגרום לך לחפש אס את האוכל המזין, ואחר כך כשאתה כבר נהנה ממנו, זה כבר פחות דחוף לטבע.
1: איזה יצורים מורכבים אנחנו, בני האדם.
2: מה זה הכוח של המחשבה?
1: של הדמיון.
2: של הידיעה עצמה, מדהים.
1: רונן שלנו, אנחנו נאחל לך שנה טובה, והתחלות חדשות ומרגשות.
2: אמן.
3: ושהיא
1: תפרס לפניך כמו מניפה השנה החדשה.

0: המחשבה.
1: מה זה הכוח של המחשבה?
0: של הדמיון.
1: של הידיעה עצמה, מדהים.
0: רונן שלנו, אנחנו נאחל לך שנה טובה, והתחלות חדשות ומרגשות.
1: אמן.
0: ושהיא תפרס לפניך כמו מניפה השנה החדשה.
1: תודה, תודה. שתמשיך לרגש ולהתרגש גם כן מהדרך וגם מההתחלה.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה, ואת יודעת, השנה, השבוע, שלא לומר, החודש האחרון, מלאו 80 לשלום חנוך. המלך בעיניי, הייתי בהופעה שלו עכשיו בקיץ האחרון בחוצות היוצר שלו ושל פוליקר, ונדהמתי מהעוצמות ומהאנרגיה של בן ה-80 הזה, שכתב יצירות מופת ישראליות, גם מלחין וגם כותב אותם, ואני מגיל 16 אני מתרגשת משלום חנוך. ואם אנחנו יוצאים לדרך, אז נצא עם הדרכים הידועות.
1: מזל טוב לשלום.

0: איזה רוק אנרול.
1: הדרכים הידועות, שלום חנוך.
0: ומרוק, מרוק ישראלי מופתי, בואי נדבר על עולם הפיוט, העולם שאת ממש שוחה בו כמו גיגה במים.
1: משתדלת.
0: מאיפה העניין שלך בפיוט בכלל צמח?
1: וואו, כמו הרבה דברים מהבית, תמיד אומרת שאבא שלי היה בולבנת, כאילו, אז, ואת כל הפיוטים, אני הייתי הולכת איתו לבית כנסת, ואנחנו, כל השולחן שבת, תמיד היה פיוטים, שירים, ניגונים, גם שהגעתי לאולפנה, להיות בבית כנסת עם אבא, בדרך כלל אני לבד בעזרה, וזה להקשיב באמת לכל הפיוטים האלה, לפסקול היהודי הזה שככה נודד איתנו במשך מאות שנים, ואחרי זה פוגש אותי, פוגש אותי באולפנה, פוגש אותי באמת בכל, בכל לוח השנה העברי. אנחנו נתקלים באמת בשירה. אם אנחנו רוצים להכיר תרבות, להכיר עם, אנחנו הולכים גם למוזיקה שלו. זה חלק מהמאפיינים
0: שלו. חלק ממש עתיקים. את שר הפיוטים מאוד מאוד עתיקים, וגם את העיבודים בעיבודים החדשים, אבל גם במנגינות הן ממש מסורתיות.
1: נכון. מה שיפה בפיוטים, זאת אומרת, הפיוטים זה באמת טקסטים שגדולי המשוררים, פייטנים, כתבו. החל מדוד המלך, דרך ממש זמן בית שני כאן, וכמובן תור הזהב, רבי יהודה הלוי, בן עזרא, בן גבירול וכו' וכו'. וזה באמת טקסטים ברמה מאוד מאוד גבוהה מצד אחד. את שרה כאילו ממש ליריקה גבוהה. מצד שני הלחנים.
0: מאוד עם משקל מאוד נכון.
1: נכון.
0: מדויק, משקלים, מאוד מוזיקלי.
1: מאוד יפים. נכון, טקסטים יפים, וגם שמרפררים הרבה עם טקסטים תנכיים ומדרשים, ובאמת עולם של ידע גדול. ומצד שני גם הלחנים, שקיבלו בעצם בכל מקום הפיוט קיבל מלבוש, היהודים ככה נדדו, לא יכולו לקחת את הבגדים, את הפקלאות, אבל את, את הספרים, את הפיוטים, את התפילות, הם לקחו איתם. ובכל מקום שהם הגיעו, הם קיבלו מלבושים אחרים. אז אם הם היו בתוניסיה או במרוקו או בספרד, אז בכל מקום זה היה לחן אחר, זה היה לחן ספרדי או צפון אפריקה, ובבלקן הזה לחנים אחרים, ובאשכנז עם הניגונים, זה נורא יפה.
0: יש כאילו. כאלה שהם ממש להיטים, ויש כאלה שהם פחות.
1: למשל אחד דודי זה אחד הפופולריים והקונצנזוסים, כאילו
0: אין ישראלי ויהודי שלא יודע לשיר לך דודי באיזשהו לחן.
1: נכון, ויש כאלה שהם יותר יחסית נחבאים לכלים, יותר פחות מוכרים.
0: אבל הסליחות באלול ותפילות ראש השנה ויום הכיפורים, הם מביאות לשיא את הדבר הזה שנקרא פיוט. ואת בחרת פיוט אחד שאת מאוד אוהבת, שאנחנו נשמיע אותו תכף, בביצוע שלך כמובן.
1: אני מוכרת עליו קצת. זהו, כולם היו בניי, הם לא באמת הבנים שלי, זה הבנים של העם היהודי, אבל בחרתי את אחות קטנה, שזה פיוט של רבי אברהם גירונדי חזן, מגירונה, מספרד. כתב את זה לפני 800 שנה, והלחן של צפון אפריקה, מרוקו וצפון אפריקה, ומה שאני אוהבת בפיוט הזה, זה שבעצם מתחילים אותו ככה, בפתיחה של תפילות ראש השנה, כשמתחילים את השיר, השמש עדיין בשקיעה, עדיין שוקעת לאט לאיטה על השנה הקודמת, וכשבעצם כל, זה הייתה שנה מאוד מאוד קשה, שרבי אברהם כתב את השיר הזה, והוא מתאר.
0: קצת כמו השנים שלנו האחרונות.
1: כן, קצת כמו הרבה שנים של העם היהודי, אנחנו קודם רדופי סבל ותלאות וגזרות ושמד. אז בעצם מתאר בכל בית את הקושי ואת החוליים ואת הדברים הקשים שהעם עבר, והוא מחותם כל בית בתכלה שנה וכילולות העלווה שיגמרו כל הצרות האלה בשנה הזאת. ובסוף השיר, בבית האחרון, השמש כבר שקעה לגמרי והירח עלה על שנה חדשה, ואז הוא בעצם אומר, חזקו וגילו, כישות גמר, בעצם נגמר כל הרע. לצור אוכילו, בריתו שמר.
0: זאת אומרת, את לא שמעת שהולכת להיות לנו שנת תשפז?
1: לכם פז.
0: הולכת להיות לנו שנת פז.
1: שנת פז, לכם ותעלו לציון, ואמר סול ומסילותיה, תחל שנה וברכותיה. ובעצם מפה הגיע הביטוי היפה הזה. תחלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. וזהו, אנחנו גם, באמת כמובן, אני גם פותחת כמעט בכל המופעים בפיוט הזה, כי יש בה המון המון אופטימיות, המון המון שמחה, המון, יש גם נשיות, אין הרבה פיוטים נשיים.
0: אז אני עוד מפנטזת על זה שתוכלי לשיר אותו יום אחד כסולנית בבית הכנסת.
1: אמן.
0: ולא רק על הבמות.
1: זה קורה לאט לאט.
0: כן. אחות קטנה.

0: ליאת יצחקי, אחות קטנה, וביום שני הקרוב יש לך הופעה בפסגת זאב. איפה? באיזו שעה ואיפה?
1: בשעה 8:30 בחל פייס לתרבות, בפסגת זאב, מופע סליחות, ניגונים, פיוטים לימים האלה ולשנה החדשה.
0: בואו בהמונכם.
1: עם הרכב, עם אנסמבל אנדלוסי מטורף, אז מחכה להם.
0: אז אני, אז יום שני ליאת, ועד יום שני יש לי שתי המלצות ספרים. לקוראים ולקוראות שבקרב מאזיננו. אחת, לרכוב נגד הרוח, ספר ילדים מקסים, שכתבה נורית יעקב זינון, המגישה של הולכות בחצות, המגישה המקורי, הפרטנרית המקורית שלי, יחד עם יאיה אהרונוביץ' מילדי בית העץ. אז הם כתבו ביחד ספר שעוסק בסופרג'יסטיות העבריות הראשונות, ספר לילדים, על זכות הבחירה לנשים והחלוצות של הדבר הזה, ועוד ספר מאוד יפה למבוגרים שנקרא בארצות החיים, שכתבה אסתי אלפרין מימון, שבעצם מדבר על זהויות דרך אמא שנולד לתינוק, שהיא מרגישה שהחליפו לה אותו בבית החולים, ועכשיו היא שואלת, איפה מסתובב הילד האמיתי שלה ומה הוא יהיה?
1: וואו.
0: האם הוא יהיה מתנחל? האם הוא הגיע לכפר ערבי? האם הוא נוצרי? האם הוא יהודי? ועוברת דרך זהויות וגם דרך זהות תל אביבית לירושלמית.
1: איזה מעניין.
0: מעניין בטירוף וברילוקיישן בארצות הברית, כמה היהדות שלך באה לידי ביטוי. ספר מרתק לקרוא בראש השנה וביום כיפור, למי שבאבונותינו לא הולך לבית הכנסת. אבל אנחנו מהר מהר ממשיכות הלאה, כי נמצאת איתנו צדיקה.
1: וואו.
0: מלמדבר צדיקות, בשם מעיין אורון, זו צעירה ג'ינג'ית מדהימה, שפשוט איתרתי אותה באינסטגרם, ומה שהיא עושה זה שהיא הולכת לחנויות של קשישים וקשישות בכל רחבי הארץ, והיא פשוט הולכת לחנויות כאלה של סדקית ושל מצעים ומכשירי כתיבה, ופשוט מפרסמת אותם אצלה.
1: וואו.
0: בפלטפורמות, התוכן שלה, מעיין אורון, לילה טוב.
2: לילה טוב, איזה כיף להיות
1: איתכם. היי, איזה כיף להיות איתך, איזה מדהימה.
0: ממש,
1: מאיפה הרעיון הזה בכלל?
0: מי זאת האימא שגידלה אותך ואת נהיית כזאת מדהימה?
1: אנחנו אומרות אשרי הולדתך, כן, אבל באמת מאיפה בא הרעיון הזה?
2: זה אשרי עם ישראל, אני אגיד, כי אני אסביר לכם. אני ברשתות החברתיות הרבה זמן רציתי לעשות משהו של אחדות. כי מה קורה כשישראלי פוגש ישראלי אחר במקום שאתם יודעות, קצת נטול פוליטיקה, קצת נטול רשתות חברתיות, נגיד בחול. פשוט עוזר אחד לשני, יש אהבה ענקית אחד כלפי השני. ואני עשיתי סרטון אחד ברחובות, הלכתי במרכז העיר, בעיר שלי, נכנסתי לחנות, עשיתי סרטון, לא חשבתי שזה יהפוך למיזם קבוע, אני אגיד בסוגריים שאני כבר מעל שנה וכמה חודשים עושה את זה.
1: וואי.
0: את נמצאת בכל הארץ, אני ראיתי אותך בחנויות בקריית אתא ובפתח תקווה ובראשון לציון ובכפר סבא.
1: רגע, מעיין, מאיפה את גרה? מאיפה זה התחיל, המיזם הזה?
2: אז זה התחיל מהרצליה, שם היום אני גרה. ובעצם נכנסתי במרכז העיר לחנות של בן אדם מבוגר שהוא ישן כזה בחנות, וזה עשה לי ממש קווץ לראות בן אדם שאתם יודעים, הקים את המולדת שלו, הקים את הבית שלו. חנות זה כמו בית, הם יושבים שם רוב שעות היום, והיה ריק, ונכנסתי, אז הוא אמר לי, תמליצי עליי, תמליצי. אמרתי, טוב, אני אעלה ברשתות החברתיות, ועליתי, וזה פשוט היה מטורף.
0: התפוצץ.
2: זה היה
1: סירה
2: לי ברמות.
1: כן.
0: את בקשר איתה?
2: אוקיי, יש פה משהו.
0: את ממשיכה אחר כך? את שומרת על קשר עם הקשישים האלה?
2: היום הייתי כבר מעל 100 חנויות. יש לי גם... המיזם הזה התרחב, ויש לי אתר שנקרא מפיצים אור, אפשר למצוא אותו בתוך האינסטגרם שלי. יש בו מעל 250 חנויות.
1: איזה מקסים.
2: ובעצם אני בקשר עם חלקם. אני אגיד שלפעמים הם רוצים את הקשר. תראו, זה שהם נשארים בחנות בגיל מאוד מבוגר, זה בא משני דברים. חלקם לא הפקידו פנסיה, ואז יש את הצורך הכלכלי. חלקם זה בעיקר בדידות שקופה, זאת אומרת, תראו אותי. כי כשאני יושב בבית לא רואים אותי, אז אני בודד. אבל לפחות שאני בחנות, אני קוראת לזה בדידות שקופה, כי
1: וגם סוג של תעסוקה.
2: הם ממש רוצים שירו אותם.
1: צריך אלה, כאילו...
0: מה האפקט של זה? נניח שאת מפרסם, אני ראיתי איזושהי אישה חמודה שמוכרת כל מיני כלי וינטג' כאלה, קריסטלים וחרס כאלה, כלי, דברים מקסימים. יש אחר כך נהירה לחנות או לא כל כך?
1: באתי גם לשאול את זה, האם יש אימפקט? כאילו, את מקבלת ריקושטים כאילו, וואו, נכנסו, פתאום יש הרבה יותר טראפיק בחנות. יש לך את התגובות האלה?
2: כן, קודם כל, אני מקבלת תגובות מטורפות. בשבוע בראשון, ב-1 בספטמבר, קיבלתי טלפון מבעל חנות שהלכתי אליו ביולי בכלל, ואני מקבלת ממנו טלפון שב-1 בספטמבר תלמידי י"ב של בית ספר ליד הקדישו לו את פתיחת שנת הלימודים, ובעצם הכינו לו כזה שלט, וזה שווה הכל. לפעמים זה מעבר לקנייה, זה שהתלמידים, כל השכבה באה אליו אחרי הבית ספר, הראו לו שמכינו לו כזה שלט,
0: הם מחזירים אותו לחיים באיזשהו מקום, מחזירים את החיוניות, את העניין, את ה... נותנים להם משמעות וטעם. אני רואה את הסרטונים האלה, אני אשלח לך לינקים אחר כך ליאטוש, ואני רואה אותם שהפנים שלהם פשוט מתעוררות ומוארות כשאת נכנסת.
2: אני חייבת להגיד שפעם שיעשו עליך כתבה, היה צריך לקרות משהו מטורף. טלוויזיה, יש מעט ערוצים. היום מבחינתם, כשאני מגיעה לחנות שלהם ואני מציגה להם שאני עושה סרטון, מבחינתם אני עושה עליהם כתבה.
0: לגמרי, זה פרסום מצוין.
2: זה פרסום, וזה מקבל לפעמים אפקט יותר ממה שמקבלים ברייטינגים בטלוויזיה, זה מטורף. לפעמים סרטון יכול להגיע לחצי מיליון צפיות. גם 70,000 צפיות, יש לזה אפקט מאוד מאוד גדול על החנות שלהם. אני מקבלת תגובות מטורפות. דרך אגב, גם בהתחלה היה לי חשש על הטווח הרחוק, גם לטווח הרחוק. מה קורה? הקהילה של הערים, יש לנו מדינה כל כך יפה. הערים הללו שומרות את הסרטונים, אחר כך באתר, או חוזרות לאתר שלי,
0: מפיצות אותם,
2: חנויות,
0: גם באתרים של העירייה.
2: מפיצות את זה בתוך הקהילה. כן.
1: זה יופי.
2: גם בדפים של עירייה, מה... יש עם כל כך יפה, זה מדהים.
1: בהחלט, ואת מייצגת אותו בהחלט ואת העם היפה הזה. מעיין, את יודעת, זה אנשים גם כן שבעצם גדלו על תרבות שהזקן, כשהוא גדל הוא האיש החכם, המכובד, אחרי כל הימים ואחרי כל הניסיון שצבר, ובעצם אנחנו כאן בשנים האחרונות יותר מהללים את, את הצעירות.
0: כן,
1: אז פתאום שאת באה, והם קצת מרגישים זנוחים, ופתאום שאת באה ושמה אותם במרכז, ואת שמה אותם בפוקוס ו... ובהתייחסות, את בעצם מחזירה להם באיזשהו מקום את האתרה ליושנה, את מחזירה להם את הכבוד הזה שבעצם הם גדלו עליו, אך הוא לא נמצא כיום איתם. זה
2: מאוד מרגש אותי שאת אומרת את זה, כי אני חושבת כל שיחה שלי עם ותיק אני לומדת המון.
0: כן, הדור המייסד,
1: ויש להם באמת כל כך הרבה מה לתת לנו, המון.
0: גם את רואה את הפרופיל של האנשים,
2: אבל אני לא רק עוזרת להם, הם עוזרים לי. זאת אומרת, יש פה הדדיות. אני מקבלת טיפים לחיים, אני מקבלת המון המון מידע, אני יושבת איתם בשיחות ואני נפעמת. זה אנשים מאוד מאוד חכמים, ומה שאת אומרת הוא נכון. ודרך אגב, זה שאת אומרת את זה, זה מראה גם העם צמא לזה, כאילו, זה שזה כל כך ויראלי, לטווח רחוק, בהתחלה אנשים אמרו לי, זה יהיה טרנד, זה מעל שנה וכמה חודשים אני מחזיקה בזה, ועוד אני עם פול מוטיבציה ללכת עם זה קדימה.
0: זאת אוכלוסייה שהיא לא מקבלת מספיק את המקום שלה, ותמיד מרגש אותי כשיש מיזם שקשור בגיל השלישי הזה.
2: נכון.
0: וגם את רואה שם את הפסיפס הישראלי, כי יש לך אנשים ממבטא יידישאי, ואנשים ממבטא מרוקאי, ומבטא טוניסאי, ותימני, ואת רואה את כל הדור המייסד בתפארתו. אז כל הכבוד לך. הזמן שלנו נגמר, אנחנו עוברות לשיר סיום.
1: ואמן, נמשיכי להגיע לעוד ועוד עסקים, ומש להגדיל את האור הזה ולהפיץ אותו. תודה רבה.
0: תעקבו אחריה, מעיין אורון, בדיוק. אם אתם נכדים של סבא וסבתא שיש להם עסק, תכתבו למעיין אורון באינסטגרם.
1: ותיכנסו לאתר להפיץ את האור.
0: מציון תצא אהבה, וזה גם בזכות מעיין.
1: אמן.
0: אז שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ותודה לאוסנת שנקמן המפיקה, ולדרור פרידמן, ולצביקה אליהו ועידו בן נון, ולמשה לוי. תודה לך, ליאת יצחקי, המקסימה שלי.
1: תודה לך, עינת ברזילי, תענוג איתך. תמיד, שתהיה שנה טובה.
0: מציון תצא אהבה.

0: צהל. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל עכשיו חצות, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הירי החריג בנתניה, לוחם מגב סמל שני דוד אמרמי, בן 20 תושב נתניה, הוא איש כוחות הביטחון שנורה בחילופי האש מוקדם יותר הערב לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים בעיר. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מערכה ראשונית של המשטרה מדובר בהלום קרב. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי דוד לא היה מוכר לרשויות. בחירות 2026 בבתי הרבנים החרדים הליטאים מדווחים שהוחלט להדיח את משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי יעקב אשר צפוי להיות יושב ראש המפלגה וגם יושב ראש יהדות התורה בבחירות. ומפלגת יש עתיד פרסמה הערב את רשימתה לבחירות. במקום השני אחרי לפיד תהיה חברת הכנסת מרב בן ארי, ולאחריהם לשעבר מפקד הגייס הצפוני נועם טיבון, חברת הכנסת מרב כהן וחבר הכנסת רם בן ברק. מפלגת יש עתיד תתמודד בבחירות במסגרת מפלגת ביחד ורשות נפתלי בנט. שני נערים במצב בינוני לאחר שנפצעו בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי צוות מד"א פינה אותם לבית החולים שמיר, אסף הרופא. בכביש 40 סמוך לרמלה, צעירה בת 17 פונתה במצב בינוני לאחר שהתנגשה עם רכבה במעקה בטיחות. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים קפלן שברחובות. יושב ראש מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, שמעון מזרחי, הודיע כי יממש את זכות הסירוב וירכוש מניות נוספות במועדון. זאת לאחר הודעת הבעלים הנוספים, ריצ'רד דיץ, על קניית מניות גם הוא. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מזרחי יהפוך לבעל השליטה המרכזי במועדון. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט שתי דקות וחצי בגלי צהל, יומן חצות. אנחנו פותחים עם אירוע ירי חריג הערב בנתניה, לוחם מגב נורא בחילופי אש, לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים באזור קריית השרון בעיר. שלום לחטפתנו נעמה מזור באולפן.
2: שלום אלעזר, כן, כפי שהותר הערב לפרסם, סמל שני דוד אמרני, הוא הצעיר שנורה למוות במהלך חילופי האש החריגים הערב בנתניה. דוד, תושב העיר בן 20, היה לוחם משמר הגבול בשירות חובה. בסביבות השעה 7 בערב הוא נטל את נשקו הארוך והסתובב ברחובות שכונת קריית השרון שבעיר. הוא פתח בירי לעבר כוחות הביטחון שהגיעו למקום, ולאחר דקות ממושכות של חילופי יריות הוא נטרל בשטח פתוח סמוך לבנייני מגורים. לא נפגע גאו באירוע תושבים או אנשי כוחות ביטחון, אך קולות הירי הממושכים יצרו בהלה גדולה, שכן רבים חששו בתחילה כי מדובר באירוע ביטחוני. וכן אלעזר, בסביבתו של דוד מספרים כי הוא היה הלום קרב, אך באגף השיקום של משרד הביטחון לא הכירו אותו כמטופל או כפוסט טראומטי. גם ראש עיריית נתניה אבי סלמה, שהגיע לזירת האירוע, סיפר כי הוא ומשפחתו לא היו מוכרים לרווחה, אך מהערב כמובן הם מלווים, ו באמת דוד הותיר אחריו הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך.
1: תודה. אנחנו נפרסם את מספר הטלפון שהביטוח הלאומי מפרסם לסובלים מפוסט טראומה, 1-800-363-363, שלוחה 2, תודה רבה נעמה מזור. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, איראן מאיימת להחמיר את התקיפות נגד ארצות הברית, ומנגד וושינגטון ממשיכה לאכוף ביד קשה את המצור הימי במצר הורמוז. כתב חדשת החוץ איתי יואל גלילי, אתה עם הפרטים, לילה טוב איתי.
3: לילה טוב אלעזר, כן, ארצות הברית ואיראן אימו היום זו על זו כי הן מוכנות להסלמת המערכה, לאחר שבתקיפות הדדיות נפגעו כלי שיט של וושינגטון ושל טהרן. ארצות הברית תקפה שלוש מכליות נפט איראניות במיצר הורמוז, בתגובה על שיגור טילים בליסטיים כלפי שתי ספינות מלחמה אמריקניות. משרד החוץ בטהרן קינה את פעולות צבא ארצות הברית פשע מלחמה, וצבא איראן הזהיר כי אם המצור הימי יימשך, התקיפות נגד כלי שיט של צבא ארצות הברית תהפוכנה תכופות יותר ויותר. מנגד, בארצות הברית הודיעו כי כל תקיפה איראנית תענה בחוזקה. בהודעה של פיקוד המרכז האמריקני, נכתב כי המחיר שנקבע, שלושה כלי שיט בתגובה לשניים אמריקניים שסומנו כמטרה, נועד להדגיש כי בכל פעם שטהרן תנסה לפגוע בוושינגטון, היא תסבול יותר. מלבד האיומים, בשעות האחרונות נשמר שקט מתוח בין המדינות, אך רבים חוששים כי אחריו תגיע סערה, ובמפרץ כבר יש נדריכות לתגובה איראנית כלפי בסיסי צבא ארצות הברית באזורם.
1: תודה רבה איתי. עכשיו לספורט עם תוצאות משחקי הכדורגל מליגת העל. אדם אמר, כתבנו לילה טוב.
4: שלום אלעזר, לילה טוב. הקשר הברזילאי ברוניניו שוב מציל את מכבי חיפה עם שער ענק בדקות האחרונות. הירוקים מהכרמל ניצחו את הפועל פתח תקווה 2-1. פתח תקווה החמיצה פנדל ובמחצית השנייה נענשה כשהחלוץ של חיפה נובקוביץ' העלה את קבוצתו ל-1-0. בוני אמיאן השווה וברוניניו כפי שציינו מעניק לירוקים ניצחון במשחק. עוד בליגת העל, עירוני קריית שמונה פתחה ביתרון 1-0 על הפועל ירושלים, אבל בסוף ירושלים הצליחה לקבור עליה וניצחה 4-2. עירוני טבריה יצאה ממינוס נקודות שהיו לה בגלל הפרשה הכספית שעליה נענשה וניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה בזכות שער ניצחון של ארי כהן בדקה 72. ובאנגליה, יומיים אחרי היום הולדת של ענן חלילי, הישראלי וקבוצתו קריסטל פלאס רושמים ניצחון בכורה העונה 3-2 על פולהם. וגם מנור סולומון חוגג, כשווסט-האם גברה 3-0 על דרבי קאונטי בליגה השנייה. עד כאן הספורט להערב.
1: תודה רבה אדם. עד כאן יומן חצות, הפיקה דניאל הקליש על הביצוע הטכני עידו בן נון ונועה קולטר. בפיקוח הטכני משה לוי, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו, ממני אל עזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו. בהתארח הבמאי, השחקן, שדרן הרדיו ועורך הטלוויזיה והתיאטרון יצחק שאולי, שנפטר לפני שנה, בשישה בספטמבר 2025. האזנה נעימה.

0: ענבל גזית.
1: רותם בן חמו.
0: מה העניינים?
1: הכל ממש אחלה.
0: עבר עוד שבוע.
1: עבר עוד שבוע.
0: תראי, אנחנו יש לנו פה באמת הזדמנות חד פעמית בכלל בתוכנית הזו, והלילה במיוחד להתחיל עם התיאטרון הישראלי מאמצע שנות ה-60, גם על הבמה, בשונה מבדרך כלל וגם מאחוריה, יש לנו פרספקטיבה רחבה, שני הצדדים של המטבע. ואנחנו נדבר גם על הטלוויזיה החינוכית ועל זהו זה וקרובים קרובים וחצי המנשה, ואנחנו נקפוץ גם לצעירי תל אביב ואפילו לעולם הטלנובלות הישראלי. אני לא מאמין שאני אומר את זה.
1: אתה רוצה לומר שבעצם יושב לידינו כאן אדם ש בלעדיו לא כל כך היה מה לראות בטלוויזיה?
0: אני כאילו כשקראתי את התחקיר לא הבנתי במה הוא לא נגע. זו הייתה הבעיה. זאת אומרת, אני בכלל לא דיברתי על ההתחלה, על הלהקה הצבאית. שם הדביקו לו את הכינוי שהוא בעצם שם משפחתו שמלווה אותו עד היום.
1: אז תגיד לילה טוב.
0: לילה טוב, שאולי.
2: לילה טוב.
1: יצחק שאולי, אבל זאת הפעם האחרונה שנקרא לך יצחק.
2: אתם יכולים לקרוא לי איציק, יצחק.
1: בחברות, אנחנו נקרא לך שאולי, כמו שכולם קוראים לך בטלוויזיה. מה שלומך?
2: בסדר, שאני אגיד לכם משהו על השם הזה.
1: אם אפשר.
2: פעם פגשתי מישהו ששאל אותי, תגיד, נכון שהיית בחיים שכאלה עם יורם גאון? אז זה היה נכון, אמרתי כן.
1: הגיוני בסך הכל.
2: הוא אומר, נכון היית שאולי? בתוכנית ההיא הייתי שאולי. לא, לא, בדרך כלל זה מקבל יותר.
1: יותר צחוקים, אני מצטערת. זה הכל נכון. תראה, התחלת לפני הבמה, מה שנקרא, על הבמה, עברת לאחוריה ואז לאחורי הקלעים. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה כאן, אבל אנחנו אוהבים לפתוח פה, רק כדי שאנשים בבית יבינו למה הזמנו אותך, כי זה העניין עם מאחורי הקלעים, לא כך מכירים אותך,
2: כן.
1: לא יודעים מה עשית. אז רק אנחנו פה סביב השולחן יודעים, מין טעימה קטנה כזו, של כמה דברים.
0: איזה קולאז' קולאז' קטן של
2: קולאז'ים
0: הדברים.
2: קולאז'ים אני אוהב.
0: מצוין, ואז אנחנו מיד ממשיכים.
2: טוב.

0: יצחק שאולי, ומעכשיו באמת שאולי.
1: כן.
0: איך זה היה לשמוע קצת מהדברים, ממש נגיעה.
2: אבל באמת ככה, רק להזכיר את הדברים ששמענו, אז כמובן קרובים קרובים היה פה וזהו זה, ואני מזהה מתוך שנה את הפתיח של חצי המנשה, אבל היה כאן גם קטע מתוך כוכבים נוצצים, וכמובן אמרנו צעירי תל אביב, לא כולל שירות, אני גדלתי על זה.
0: זהו, חצי המנשה, יכול להיות שהייתי צעיר מדי, מתי שזה היה.
2: זה היה מתוחכם, חצי המנשה, אבל אנחנו נגיע לזה, בקיצור, אני לא...
0: אני רק אגיד שזה היה מדהים, אני זוכר שבאמת ראיתי את כל הפרקים, ואחר כך חיפשתי אותם באינטרנט, וראיתי אותם שוב, כי זה היה פשוט מדהים, זה היה צחוק אינטליגנטי ומבריק.
1: ודווקא זאת הייתה, זוכרת שכולה שטויות. כלומר, השתתות מוחלטת.
2: תראה, שטויות, היא הייתה תוכנית סטירית.
1: סידון כל כך... כל כך איש תנך, כל כך יודע, שכל מה שהוא כתב ככה כלאחר יד, היה לו בסיס.
2: גם היה לו בסיס, וגם אתה אומר שטויות, ואני אגיד, היא הייתה מאוד מאוד סטירית, ואפשר לראות את זה גם היום. בוא נאמר שהמציאות לא רחוקה מחצי המנשה.
1: אני מאוד שמח שעשיתי את זה.
0: גם אנחנו. רק אומר, מניח את זה כאן. תשמע, אם היינו צריכים לשאול אותך על הפקה מסוימת או סדרה מסוימת או כל דבר, נקודה אחת בקריירה באמת סופר מרשימה הזו, על מה היית בוחר לדבר איתנו?
1: אני מניח שעל קרובים קרובים, יכול להיות. אני חושב שהאימפוט שלי בחצי המנשה היה יותר גדול, אבל בכל זאת קרובים קרובים את זה, את אתה חוויה מאוד גדולה, לייצר את זה, לעשות את זה, די היה נחמד, ואנשים מאוד מאוד נחמדים שהשתתפו בזה, כל המשתתפים.
0: ואנחנו עוד נדבר על זה, כי יש הרבה מה להגיד על קרובים קרובים, וזו גם הזדמנות לדעתי אינבל חד פעמית, לדבר על, על הסדרה הזו, על יצירת המופת הזו מאחורי הקלעים.
2: לא, צריך להבין שבעוד בחייו של שאולי מדובר בהישג אישי, זה הישג היסטורי ישראלי, זו קומדיית המצבים, הסיטקום הישראלי הראשון, לא היו לפני זה כאלה
1: נכון,
2: דברים.
1: נכון, והוא גם היה היחידי שהוקלט בפני קהל.
2: ממש כמו שעושים באמריקה, מה שנקרא.
1: כן, אני לא מדבר על התוכניות כמו נגיד ארץ נהדרת ודברים כאלה שמוקלטות גם כן בפני קהל, והצחוקים שם חיים.
2: חיים עם עזרה.
1: אצלנו זה היה פשוט איזה 50-60 איש שישבו באיזו פינה נידחת באולפן וצחקו וסיפקו את הצחוקים.
0: ואם אנחנו צריכים להתמקד רגע לא יודע, חוויה אחת או פרק אחד או דבר אחד מתוך התוכנית הזו, אם אנחנו כבר מדברים עליה,
1: על קרובים קרובים.
0: כן,
2: קודם כל צריך להגיד שבקרובים קרובים לשאולי יש הופעת אורח. אני מכירה
1: נכון,
2: את הסדרה.
1: נכון, השבוע ראיתי אותה. השבוע ראיתי אותה בחדשות.
2: בפרק על אצל... עליית המחירים, כן. הפרק עם הוידאו.
1: כן.
2: שם שאולי מגלם בהצלחה כתב חדשות.
1: נדחפתי, כן.
2: נכון, רוב הזמן עם הגב, אבל בכל זאת שואל שם שאלה כן. את חנה ואת ליאורה, אז כן. אבל יש משהו שמבחינתך בתוכנית הזאת הוא... סיפור זכור במיוחד, איזה רגע ש...
1: רגע בסדרה, לא מאחורי הקלעים.
2: גם מאחורי הקלעים?
0: אתה תבחר.
1: מהסדרה, מהסדרה, אני זוכר לטובה מאוד מאוד את הקטע שההורים מתכוננים לקראת הצגת הנסיך הקטן.
2: ודאי.
1: שמולי היה צריך לקחב בה.
2: רק כי הוא היה טוב בחשבון.
1: וזה היה, כן, וזה היה מאוד מאוד, זה היה נורא מצחיק, נורא מצחיק לעבוד על זה, כל פעם צחקנו כשעבדנו על זה, ואחר כך כשהם הקליטו את זה, זה היה מאוד מצחיק. ויש רגע אחד שיורם וליורה ואילן וטיקי עושים את החזרות, ומולי הולך, אז שאלו אותו, לאן אתה הולך? אז הוא אומר, אז יורם שואל את ליורה,
2: אנחנו צריכים אותו?
1: אנחנו צריכים אותו?
2: התשובה היא לא.
1: היא צריכה אותי עד היום.
2: אילן שושנה.
1: כן.
2: בהחלט. רגע, אבל הם הצליחו לעשות את הקטע הזה בלי לצחוק? אני עדיין צוחקת ואני יודעת אותו בעל פה.
1: לא, הם הצליחו אותי. הרבה ימי חזרות, הם התרגלו לדבר. הם עשו את זה כל כך רואים שם את ההנאה שלהם, מאוד מאוד, ויש עוד איזה קטע בפרק שיורם מאבד את הזיכרון, כלומר חוזר לילדות שלו.
2: בעקבות ההיפנוזה של טוביה צפיר.
1: כן, ששם היו שם סצנות מאוד מאוד, מאוד מאוד צחקנו מזה, מאוד מאוד מאוד מאוד.
2: אני קצת בא לי להיות שם, ואני מרגישה שקצת הייתי.
0: אבל בואי נדבר על, יש הרבה מה להגיד על קרובים, אז בואי, למרות שאנחנו חובבים את ה, להתחיל מההתחלה, דווקא נמשיך עם זה.
2: בבקשה.
0: זו בעצם, כמו שענבל אמרה, הייתה קומדיית המצבים הראשונה שנחתה בישראל ועלתה לטלוויזיה הישראלית.
1: כן, יש כאלה שיגידו לך, לא, לא, לא, קודם היה זה, ואחר כך היה זה, והיה I like Mike, לא I like Mike, איך קראו לזה, שלומיק וחדווה וזה,
2: אבל אנחנו... חדווה ושלומיק לא הייתה קומדיית מצבים.
0: היא לא הייתה קומדיית מצבים.
1: כשאני אומר את זה שהייתה ראשונה, תמיד יש מי שיגיד לי, אבל אל תשכח לי. זאת הקומדיה שעשתה את הסיטקום, כמו שעשו אותו באמריקה, ועשו אותו באמריקה כמו שהמציאו אותו לוסיל בול ובעלה, שעכשיו נעשו ארנס, מאוד כן. אקטואליים.
2: הם חזרו להיות לעתים, כי יש סרט דוקמנטרי.
1: הם המציאו את הז'אנר. הם יום אחד צילמו על פילים בשלוש מצלמות, ואחר כך ערכו בפני קהל חי, כמו שאומרים. אנחנו גם היינו כותבים בהתחלה על בפני קהל חי, עד שמישהו בא ושאל, מה זאת אומרת קהל חי?
2: יש מצב לקהל מת.
1: אז היינו צריכים להחליף את הכותרת הזאת.
2: רגע, אבל כשאתה אומר את הדבר הזה, אנחנו בדור הטיק טוק, היום אפשר לצלם עם טלפון אחד סרט שעורכים אותו 20,000 פעמים. מה היתרון, בטח ובטח לקומדיית מצבים, לקומדיה בכלל, של שלוש מצלמות? כי הרי חדשות לא עושים עם שלוש מצלמות בדרך כלל. מספיקה אחת מול חיים יבין, הוא מדבר והכל בסדר.
1: זה כל כך מובן לי מאליו שצריך, אם היו ארבע, היינו מכניסים ארבע, אבל לא היה מקום, ולא, כי האולפן היה כל כך קטן. לפני שהתחלנו לעשות את זה, שלחו אותנו לראות איך עושים סיטקום בארצות הברית, כלשהו. לא היה חשוב לנו משהו, כי את התכנים ידענו מה יהיה אצלנו.
2: רציתם לראות איך זה עובד מבחינת האופרציה.
1: כן, כן, האופרציה. ואז הגענו לסיטקום שאז לא הכרנו, כי לא היה בארץ, שלושה בדירה אחת.
2: רק אחד הלהיטים הכי גדולים בארצות הברית באותה תקופה.
1: נכון, נכון. ולא היה לי מושג מה אני רואה ואיך קוראים לשחקנים. ושאלנו וראינו איך מקליטים את זה, וראינו שיש אולפן שהיה פעם אולפן סרטים, על כן הוא נורא נורא גדול, והתפורות היו אחת על יד השנייה כמו רכבת, היה פס עד הקהל ששם המצלמות זזו בקלות ממקום למקום, ואז חזרנו ואמרנו אין שום אפשרות שאנחנו נעשה את זה.
2: אגב, זה עובד ככה בארצות הברית עד היום, זאת אומרת, אם מדברים על חברים או על המפץ הגדול, עדיין כל הסטים, כל החדרים, המטבח והסלון והסלון של השכנים, הכל בנוי אחד ליד השני, כדי שאפשר יהיה לתפעל את זה בקלות.
1: נכון, נכון.
2: בחינוכית / הטלוויזיה הישראלית, זו הפקה משותפת קרובים, לא הייתה את האפשרות הזאת.
1: לא, לא, האולפנים של... תראי, אנחנו התחלנו, היינו הטלוויזיה הלימודית. במשך הזמן היה איזה מהפך כזה של משהו בארגוני, וקראו לזה טלוויזיה החינוכית. כן. מכאן הטלוויזיה החינוכית, כן. מכאן שני השמות האלה. האולפנים נבנו לשיעורים. כלומר, שני אולפנים זהים, עם מצלמות, עם אפשרות להעביר שיעור במתמטיקה, עם לוח, מורה, וזה עכשיו, זה אולפן קטן. לא צריך אולפן יותר גדול, אבל אחר כך, במשך הזמן, זה הלך והתפשט, והתרחב, ואנשים עשו יותר ויותר הפקות. היו הפקות בשיעורים באנגלית, מדהימות ברוחב שלהם, מבחינת התפורות, מכל הבחינות. אבל אנחנו באנו ועשינו את הבלתי אפשרי, כלומר, מבחינת המקום, זה היה שלושה מקומות. מה שקוראים אצלנו לוקיישנים, שלושה סטים.
2: שלוש קומות בבניין.
1: כן, שלוש כן. קומות. והיו צריכים, כשצילבו את החדר של ירון גאון, הרי המצלמות היו אצל חנה מרון. וכשצילמו את החדר של חנה מרון, המצלמות היו אצל ירון גאון. עכשיו, ברור, וזה כלל שכולם נוקטים, אחרת אין, אם הקהל יושב שם בשביל לצחוק, הוא צריך להבין. ולכן אי אפשר היה לצלם בנוחיות את כל הסצנות בחדר של ירם גאון, נגיד 1, 3, 7, 9, ואי אפשר, אלא היה צריך לצלם את הסצנה הראשונה, והשנייה והשלישית, אחרת הקהל היה מבין את העלילה.
2: מה שנקרא לצלם לפי סדר העלילה, כמו בהצגה, שהדברים יתקדמו בסדר הגיוני, בדיוק. ולא כמו שמצלמים גם היום, אגב, בקולנוע והרבה בטלוויזיה. בדיוק. אם יש ארבעה דברים שקורים בפער של 5 ימים אחד מהשני, אבל באותו מטבח, זה מצולם באותו יום אחד נכון, אחרי השני, רק נכון. מחליפים בגדים.
1: וכך עבדתי גם בדברים אחרים.
2: אבל בקרובים קרובים אפשר כי יש קהל באולפן, הוא חייב להבין את הבדיחה שהונחה בסלון של יורם וליאורה. כן, כן. הוא צריך להבין כשהיא מתנפצת בסלון של חנה.
1: נכון.
0: עכשיו, כשאתה אומר לנו ששולחים אתכם לארצות הברית לראות איך עושים קומדיית מצבים, אז בעצם מי שולח אתכם?
1: הטלוויזיה החינוכית.
0: בעצם יש רצון בטלוויזיה החינוכית להביא את לצורך העניין את הדבר הזה שנקרא קומדיית מצבים?
1: כן. אני אגיד לך את האמת, הדבר הזה התחיל מסדרה שהייתה קודם לכן, סדרה להורים. קראו לזה מצב משפחתי, שזה היה שם יפה, כשהיה מתאים גם לנו, אבל לא יכולנו. עכשיו, במצב משפחתי, היה ממש דברים חינוכיים בשביל היחסים, למען היחסים של ילדים וההורים שלהם. איך צריך לנהוג, ואחר כך היו גם רואים את זה בטלוויזיה, וגם היו מסתובבים קלטות בבתים של אנשים, עושים חוגי בית ושואלים שאלות, ומנסים לפתור את זה בדרך זו או אחרת. זה היה תירוץ לשיחה על יחסים הורים ילדים. את זה רצו להמשיך, ואז החליטו לעשות את זה בצורה של סיטקום.
2: חשבו שזה יהיה ספינוף.
1: מה?
2: הם חשבו שזה יהיה ספינוף.
1: לא, כי היו שחקנים אחרים, אנשים, דמויות אחרות. לא. זה היה דבר שנוצר ככה, ובאמת בחזרות, בהקלטות הראשונות שעשינו, הרי כדי להתחיל לשדר דבר כזה, צריך להקליט לפחות 7 תוכניות ברצף, ואז אפשר להתחיל לשדר את זה. לא חשוב איזה 7, אבל שיהיה את הראשון, את השני, את השלישי, שיהיו לפי הסדר.
2: כן.
1: ובאמת התהלכו עם לפני שהתוכנית שודרה, היו נשים שהסתובבו, סליחה על ההפרדה הזאת, זה באמת נשים מורות חינוכיות כאלה שהסתובבו עם קלטות, והראו את זה לקהל, ודיברו על זה. ואחר כך גם עשו איזשהו סקר צפייה, ואמרו מה טוב ומה רע ודברים כאלה, ואני זוכר, המסקנה שהכי זכורה לי, זה שיורם גאון צריך לחזור לשיר, ולא לצחק. עכשיו, אם היה קונסנזוס על משהו, זה שיורם גאון היה נורא מצחיק.
2: נכון.
1: כן.
0: ואיך בעצם אתה מגויס לדבר הזה? חינוכית רוצים לעשות את הפרויקט, יש את מצב משפחתי, רוצים לעשות משהו נוסף, טיפה שונה תפיסתית, למה פונים אליך?
1: למה פונים אליי? מפני שאני סיפקתי הרבה סדרות כאלה קטנות של אייטמס קצרים לזה או זה. כלומר, דברים שצריכים להיות מוקלטים מראש. בדרך כלל גם כן, עם מטען פדגוגי ולימודי ודברים כאלה, אבל נגענו בעיקר בצורה קומית.
2: לצעירי וצעירות מאזיננו, נזכיר שזהו זה, זו תוכנית ששודרה אז בשידור חי. השחקנים בזמן אמת עושים את הדברים, לפחות בפרק כשהוא משודר בפעם הראשונה ביום חמישי ב-4 אחרי הצהריים, כי השידור החוזר היה כבר מוקלט. אבל בתוך כל פרק כזה, היו גם קטעים שבהם, למשל, למדנו עברית, ביטויים שונים ומשונים, נכון, היו חידות היגיון, נכון. ואלה היו מין מערכונים שצולמו מראש.
1: נכון, שגם סיפקו את הזמן באולפן להיערך לקטע הבא או דברים כאלה. חוץ לזה שזה אפשר, כי זה, על זה העורכת רישה טירמן מאוד התעקשה שיהיו טלפונים עם כיוון שזה שידור חי, טלפונים עם אנשים שעונים על השאלות האלה. זה היה מאוד חשוב לה, שיהיו שיחות טלפון, זה היה די נדיר באותה תקופה.
2: זאת ההוכחה, אבל שזה בחי, וגם אחרת, איך אני אזכה בחולצה ותקליט.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. את אומרת יום חמישי, כשהתוכנית התחילה, ואני לא התחלתי את התוכנית הזאת, אני רק עבדתי בתוכנית הזאת בדברים האלה. אני סיפקתי חידות היסטוריות, שלמשל באחת מהן, אבא של מוצרט כותב למוצרט הבן, ובסוף הכתיבה הוא מחבא נר בשתי צבאות. אז הדבר הזה נכנסתי לנצח.
2: מאיפה זה מוכר לי?
1: אז היו גם כאלה, ולכן הרבה מהפינות האלה עשינו עם ספי ריבלין. עם ספי ריבלין לא היו טרגדיות, זה היה רק דברים קומיים, וזה היה כיף אחד גדול לעבוד איתו. זה היה נורא מצחיק. לפני שהתחלנו להכניס קהל לאולפן, כשספי היה באולפן והוא הקליט, כל המזנון היה מתגנב לאולפן לראות את הטירוף. והוא היה איש מאוד מצחיק מחוץ ל... הוא מאוד מאוד אהב. ספי היה כמו ציפי שביט. הוא רק צריך איש אחד, וזה מספיק בשביל...
2: והוא כבר נותן הופעה. לגמרי. אולי נשמע משהו, ואז נמשיך לדבר?
0: אבל נראה לי שנשמע קטע מקרובים קרובים. אם כבר דיברנו כל כך הרבה.
2: אני הכי בעד.
0: יאללה, נעשה את זה.
3: אני הנסיך הקטן, פה זייפת, הרגע הגעתי לכאן, לכוכב המקסים, סים סים.
4: אני לא מאמין. אני לא מאמין. נורא, את לא חושבת שזה קצת מגוחך?
3: למה אתה מתכוון?
4: לזה שאתה שם איזה עניין קצת יותר מדי חשוב. זאת אומרת, זה עוד יכול להיכנס לו לראש כל השטויות האלה עם הזמרה והמשחק.
3: אז מה רע בזה?
4: אני לא צריך שהבן שלי יהיה זמר. גם כן מקצוע. רק זה חסר לי.
3: קצת, לא?
4: אני לא מגזים. אני לא רוצה שהבן שלי יהיה לא זמר ולא שחקן. נקודה, בבקשה. אני לא רוצה שהוא יגמור בלי כסף, בלי כבוד, בלי יום, בלי לילה, בלי משפחה. היום זה הצגה בבית ספר, מחר הוא בבוהמה. כסיבות, סמים, כאבים בעמוד השדרה מהתנועות המוזרות.
3: יורם, זה בסך הכל הנסיך הקטן באולם התעמלות, זה לא האירוויזיון.
4: כן, אבל אם זה יהיה תלוי בך, הוא יגיע גם לזה.
3: בסדר, בסדר, אל תדאג, טוב? עכשיו תראה, יש את הקטע הזה עם השושנה שעוד לא יושב אצלו. אז בוא נעשה את זה אנחנו, ונראה לו איך זה צריך להיות טוב.
4: בסדר.
3: בוא לבמה.
4: עכשיו?
3: כן, כן, עכשיו. קום, קום, קום. אתה השושנה.
4: את בטוחה?
3: ואני הנסיך.
4: כן.
3: אני משקה אותך. דבר.
4: יבואו נע...
3: היד, היד, יורם, היד.
4: שכחתי. יבואו נא הנמרים
3: חזרות
4: בעלי הציפורניים החדות.
2: זה בכלל לא בסדר. אילן, תראה לו איך עושים את השורה הזאת.
3: מולי, לאן?
5: לחנה, מותר לי?
3: אנחנו צריכים אותו, יורם.
4: לא.
3: תלך, תלך מולי.
2: טוב, תוך כדי שאנחנו מקשיבים פה, דיברנו על המוזיקה הכל כך מזוהה של קרובים קרובים.
1: כן.
2: אם אני זוכרת נכון, נורית הירש הלחינה?
1: כן. פנינו לשבעה מלחינים.
2: מה זה, מכרז?
1: זה היה בתקופה שאמרנו להם, אם ניקח, נפשלם. אם לא ניקח, היו גם דברים כאלה.
2: וכל השבעה כתבו.
1: ושמות גדולים, שאני לא אגיד.
2: חבל לי.
1: אבל באמת שמענו אנשים ששמענו, זה מין סוג של ועדה או משהו כזה, ובחרנו בקטע של נורית הירש.
2: איזה הוראות נותנים, שוב, אני מזכירה, זה הסיטקום הראשון, אין בדיוק דברים דומים לזה בישראל. מה ההוראה שאתה נותן למלחינים כדי שידעו למה אתה מכוון? בסוף אתה נותן איזשהו טון כבמאי, למה האווירה?
1: אתה מתאר אווירה של משפחה, שצריכים להיות ביחד, שזה צריך להיות אופטימי, ואתה אומר, תראה את בנסון. ותמיד למה להתקרב.
0: הוא שלח רפרנס, זה הכל.
2: נכון, בנסון, קומדיה, עוד קומדיה אמריקאית מוצלחת, שהייתה מאוד.
1: זה היה באוויר באותה תקופה. ודרך אגב, אני זוכר ששמענו את זה, טוב, אנחנו חשבנו שזה הדבר הכי טוב, וגם הזמנתי מעברים כאלה בין הסצנות. היום אם הייתי מזמין, הייתי מזמין מעברונים יותר קצרים. למה? את זה ראיתי בסיינפלד, ראיתי את הטעות שלי אז, כי בסיינפלד זה שני אקורדים והלאה.
2: בסדר, אבל סיינפלד היה בכל זאת שנתיים, שלוש אחר כך התחיל.
1: כמה שנים אחרי זה.
2: הקצב נהיה יותר מהיר.
0: זה, אני חושב שזה פשוט קצב תפיסתי אחר. באופן כללי, בכל מה שעשו בשנים האלה, הכל היה נורא, או לא נורא, יותר איטי. לצורך העניין.
2: לזכותה של נורית הירש, שכאמור הלחינה את זה, היא קודם כל עמדה בארצות הברית, אז היא הכירה את הז'אנר, וגם זה מתכתב יפה מאוד עם בנסון, עם המוזיקת פתיחה של שלושה בדירה אחת שהלכתם לראות.
1: כן, אני לא חושב שאני זוכר, שזכרנו את המוזיקה של שלושה בדירה אחת, כי אני אומר לך, זה היה בשבילנו דבר אלמוני לגמרי, עד שזה שודר.
0: אבל יש לנו את ענבל שזוכרת.
2: אני פשוט הגעתי אחר כך, אז יכולתי לראות כמה פעמים. רגע, והפתוח שם של חנה למרון?
1: זה היה בפרק הראשון שצילמנו, שהוא לא היה הפרק הראשון ששודר. צילמנו אותו בתור מה שנקרא פיילוט. אז שם חנה מרון, נוצרו שם שני תקדימים לפחות. שם חנה מרון אמרה פעם אחת, היא עמדה מול מולי עם קשת, ומולי היה עם תפוח על הראש, ומישהו דפק בדלת, היא אמרה פתוח, ופתאום זה נראה לנו שאפשר להגיד, לתת לה להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם.
2: מי זה לנו? תגיד שזה היה אתה.
1: לא, איך אני יכול? לא, לא.
2: ברור שזה היה אתה.
1: זה היה משותף, זה היה משותף. גם שלחנו את הדברים האלה לטלוויזיה הכללית.
2: כן.
1: כשאולי זה ישודר שם, אולי הם ירצו לשדר את זה, כי זה היה קומוניסטים וגרמנים, זה היה לא, זה היה שני כוחות לגמרי עוינים זה לזה.
2: למרות שבסוף זה עבד בשיתוף פעולה.
1: ראו את זה, ואז חנה מרון סיפרה לנו שהייתה באיזה קוקטייל, ומישהו שהוא חבר, היה חבר טוב שלי, הוא נפטר, אביטל מוסזון, בן של יגאל מוסזון, פוח על הראש, מישהו דפק בדלת, היא אמרה פתוח, ופתאום זה נראה לנו שאפשר להגיד, לתת לה להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם.
2: מי זה לנו? תגיד שזה היה אתה.
1: לא, איך אני יכול? לא, לא.
2: ברור שזה היה אתה.
1: זה היה משותף, זה היה משותף. גם שלחנו את הדברים האלה לטלוויזיה הכללית.
2: כן.
1: שאולי זה ישודר שם, אולי הם ירצו לשדר את זה, כי זה היה קומוניסטים וגרמנים, זה היה, לא, זה היה שני כוחות לגמרי עוינים זה לזה.
2: למרות שבסוף זה עבד בשיתוף פעולה.
1: ראו את זה, ואז חנה מרון סיפרה לנו שהייתה באיזה קוקטייל, ומישהו שהוא חבר, היה חבר טוב שלי, הוא נפטר, אביטל מוסזון, בן ש...

0: שני כוחות לגמרי עוינים זה לזה.
1: למרות שבסוף זה עבד בשיתוף פעולה.
0: ראו את זה, ואז חנה מרון סיפרה לנו שהייתה באיזה קוקטייל, ומישהו שהוא חבר, היה חבר טוב שלי, הוא נפטר, אביטל מוסזון, בן של יגאל מוסזון, פגש אותה, והוא יש נורא נורא גבוה, שזה נורא חשוב לסיפור, התכופף אליה ואמר לה, פתוח!
1: ואז היא ידעה שזה תופס.
0: שזה מה שנשאר, וזה החלטנו להמשיך, ואותו דבר אני מוכרח להגיד, פה אני כן בתמונה, אילן היה צריך להביא מתנה מחוץ לארץ, והוא לא הביא ליורה את המולן רוז, אבל ליורה הוא הביא...
1: הבוסם, מולן רוז זה היה הבוסם, כן?
0: תרופות, ליורה הוא הביא
1: בוודאי.
0: תרופות.
1: בוודאי.
0: ואז אני, שאני היפוכונדר אמיתי...
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שדמותו של יורה בהשראתך?
0: לדעתי כן.
2: לדעתך זה
0: יורם
2: לגמרי...
0: יורם פחות דואג, יורם רק רוצה... יורם רק היה דואג באותה תקופה שיש לו קול.
1: טוב,
0: כלומר,
1: זה הפרנסה.
0: כלומר, שיכול להשאיר בערב, כן. כן. אז כל הזמן היה... כל הזמן הוא היה מזבזב. לא, אבל...
1: אבל הבקיאות אספתי, בכדורים זה אתה?
0: הבקיאות בכדורים זה אני, ואני אספתי אלונים של תרופות. שזה נורא מצריק לקרוא, אני מציע לכם להסתכל. מפני שבתופעות לוואי... של נגיד כדור נגד סחרחורת יכולות להיות יכול להיות שלשול עצירות סחרחורת כלומר זה נורא יצחיק אותי ואת זה יורם קרה והאולפן הגיב נורא נורא חזק באותה הקלטה וגם את זה החלטנו להשאיר אני לא חושב שהייתה החלטה מראש אני אגיד אני מגלה לראשונה, לא חושב שהייתה החלטה מראש שיורם הוא היפוכונדר בצורה כזאת.
2: כמה השפעה יש לך על
0: לא,
2: הדמויות?
0: עיקר הנטל ועיקר ההצלחה של הסדרה הזאת הייתה התסריטים שנכתבו על ידי בהתחלה בית מיכאל ואפרים סידון ואחר כך רק אפרים סידון. הם אחראים קודם כל על ההצלחה של התוכנית הזאת. אחר כך באים השחקנים ואני והתפורן והתפורנית הייתה עשתה עבודה נהדרת
1: זה נראה כמו בית אמיתי באיטיז
0: זה נראה כמו בית אמיתי ואני זוכר שהיו שואלים אותי תגיד אתם מצלמים באמת באותו בית וברגע ששאלו אותי את זה חשבתי איך אנחנו יורדים עם שלוש מצלמות בום ושחקנים ותפורן מקומה לקומה בקהל וזה נורא יצחיק אותי אבל אנשים קיבלו את זה, שזה בבית.
1: הזכרת את השחקנים, מדובר בשחקנים שכשהם מגיעים כבר לעשות את קרובים קרובים, וזה חנה מרון, שבוודאי היא אולי אחת מבחירות שחקניות התיאטרון באותה תקופה.
0: הייתה כוכבת בלתי... פשוט היא הייתה כוכבת תיאטרון, היא שיחקה הכל. לימים היא קצת... הצטערה שמכל הרפרטואר הקלאסי שלה והקומי, והיא שיחקה פיגמליון, והיא שיחקה מלכות
1: ופונדק הרוחות
0: שכולם זכרו לה את חנה
1: היו אומרים בסוף, הפתוח ברחוב זה...
0: אבל בסוף, כן היו, בסוף היא סמכה על זה, בסוף היא עודתה שזה לפחות זה מביא לה, וגם היו אומרים לה גדלנו עלייך, והיא הייתה עונה להם, הלוואי והילדים שלי היו יכולים להגיד את זה.
1: טוב, זה כבר פותח עניינים אחרים לגמרי, אבל אני אומרת, ידעת את מי אתה רוצה? פותחים אודישנים לכאלה תפקידים בקרובים קרובים?
0: לא, אנחנו, היו דמויות פחות או יותר מאופיינות, ואנחנו פנינו לשחקנים. שלשמחתי אף אחד לא סרב.
1: זהו, רציתי לשאול אם יש מישהו שאמר לא, את מי החמצנו?
0: לא. לא, היה יורם גאון שאמר בכיף, הייתה חנה מרון, שהייתי בטוח שהיא תגיד שהיא לא עושה דברים כאלה, והיא אמרה שכן, וכך טיקי ואילן וליאורה, פשוט לא עשינו מבחני בד. אני אמרתי שאני רוצה לראות שחקנים, אני רוצה בסדרה שחקנים שראיתי אותם על במה,

0: מספרים, לוחצים בדיחה, שיודעים איך לעשות את זה, כי זה היה באיזשהו מקום, זה סוג של תיאטרון.
1: כן.
0: אם יש שחקן ויש קהל, זה כבר תיאטרון. והייתי צריך אנשים שיודעים איך מגישים בדיחה.
1: אז אני רגע רוצה הצעד אחורה. הזכרנו יורם גאון, מה שמעניין אותו באותו שלב זה לשמור על הקול שלו, כי בערב יש הופעה, כולם מכירים אותו כזמר ענק.
0: כן.
1: איך אתה מוכר אותו בתור? מי ידע שהוא מצחיק?
0: אני.
1: מעולה.
0: לא, רק בגלל הזיכרון. הארכיונים של כל ישראל מלאים מערכונים שהוא הקליט בזמנו, מערכונים של קומדיות ודברים שעשינו בלהקת הנחל. הוא היה רק, הוא לא יודע שהוא זמר בכלל בלהקת הנחל.
1: בלהקת הנחל הוא נחשב שחקן, ואתה זכרת את זה.
0: שחקן, ואני זכרתי את כל הדבר הזה. והיא אומר, יורם גאון ישחק? פשוט הם שכחו שהוא גם שיחק בסרטים, בתפקידים רציניים, והוא גם שיחק בקומדיות וכל מיני סוגים. כן, בוודאי שהוא היה קומיקאי.
2: והילדים שכן עשיתם להם מבחנים, אז איך בעצם נבחרו בסוף שני הילדים?
0: במבחן שביקשתי מהכותבים ש... מהתסריטאים שכתבו סצנה מיוחדת לשני ילדים, והם כתבו שלושה עמודים צפופים של הילדים המסכנים האלה היו צריכים לעשות, ונבחרו מולי וגליה. הם גם ידעו את זה בעל פה כמו משוגעים, הם עמדו ואמרו את כל הדברים בחן נורא גדול. זה ברור שמולי וגליה היו בסדרה.
1: לא היה ספק. מולי, יש לומר, מולי סגב, היום העורך הראשי של ארץ נהדרת.
0: אה, כן?
1: יצא ככה.
0: הוא היה אז ילד קטן, רגיש ונחמד, ורק לימים התברר לי שמאוד סבל מהפרסום. אבל זה לא ניכר באולפן, הוא היה כל כך משתף פעולה, וכל כך נחמד, וכל כך הרבה צחוקים היו באולפן, שהוא היה שותף להם. שלא ידעתי שזה מאוד הציק לו בחוץ, ברגע שהתחילו לשדר.
2: תראה, אנחנו ראינו את זה בפרק עם הצגת בית הספר, הוא עשה כל מה שאפשר בשבילו להופיע, בשבילו להיות בתפקיד הראשי.
0: היה בזה נבואה, לא חשבתי על זה הפעם. כן, הייתה בזה נבואה, כן.
1: אבל עם הטיימינג הקומי שלו, אי אפשר היה לוותר עליו.
0: לא, הוא היה מדהים, מאוד השתדלתי לא להדגים לו. אבל הייתי מסביר לו, והוא היה מבין, הוא ידע, איך אומרים, בחן רע, והוא היה שחקן, הוא שיחק, הילדים שיחקו. אני רוצה לציין עוד פרט אחד, שאנחנו כשהתחלנו את החזרות, בדרך כלל זה היה בערך 6 חזרות לפרק, יום צילום ללא קהל, ולמחרת יום צילום עם קהל. את היום צילום בלי קהל הייתי צופה בקלטות, ואז נולדו הערות שהייתי נותן למחרת, והם היו מקבלים את זה, או לא. לא, הם היו מקבלים, וכך היה, אפשר היה להגיע לפרק ש... השחקנים ידעו בעל פה, ידעו מה שקורה, הם לאט לאט, אני זוכר שהיה שחקן אורח שאמר, איך אתם תוכלו להגיד, איך אני אדע את כל הדברים האלה? אז אילן דר אמר לו, כשתגיע לרגע, אתה תראה שאתה תדע הכל. כן, חזרות.
1: כן.
0: אני נהגתי גם דבר כזה, מכיוון שהתסריט היה מתקבל, היו נגיד עורכים אותו, מדפיסים אותו, כי הוא היה בא בכתב יד.
1: כן, זה תרום עידן המחשב.
0: לתקופה אחרת, כן. והיה, אנחנו ידענו, זה כתב היד של אפרים סידון, וזה כתב היד של בית מיכאל, לא היה ספק.
2: אנחנו נעשה איזה הפסקה לשיר, ענבל?
1: בטח, בטח.
2: ביקשת מאיתנו את, אפרופו אהוד מנור, את ימי בנימינה. בביצוע של חנן יובל שאנחנו נורא אוהבים.

0: אנחנו שמענו את ימי בנימינה.
1: כן, בכיף. זה השיר, שיר שמאוד אהבתי כשהוא נכתב. אני הייתי חבר טוב של אהוד מנור, אבל השיר הזה במיוחד מצא חן בעיניי, מפני ש... ואז היו הרבה נשים, אנשים שהגיבו כך. כל אחד שנולד בבונוס איירס, כמוני או במקום אחר, הימי בנימינה שלו היה בשיר הזה. היה העבר. זה קרה לי עם, עוד דבר.
0: כן.
1: שלא שייך לעניין הזה, זה עם הסרט זיכרונות של פליני.
0: Mm-hmm.
1: כולם אמרו, זה הזיכרונות שלי. אף על פי שזה שנות ה-40 באיטליה, בתקופת הפשיזם, וזה, אבל כל הדבר הזה, אנשים אימצו לעצמם, אמרו, זה שלי, הזיכרונות האלה.
0: ומה לך ולאהוד מנור מבחינה מקצועית? מה פתאום ימי בנימינה...
1: זה התחיל מזה שאני שיחקתי על הבמה עם אשתו, אופרה פוקס. שיחקתי בהצגה, בקומדיה שקראו לה הזוג המוזר. כך הכרתי את אהוד מנור, ונעשינו, נהיינו חברים מאוד טובים, ואני, כמובן שברגע שהוא עשה, קודם כל עבדנו יחד בעוד דברים, עשינו יחד תוכנית טלוויזיה על קולנוע שקראו לה מסך גדול, מסך קטן, שהוא היה מנחה. ואנחנו היינו בוחרים את הקטעים ומדברים על זה, ויום אחד הוא החליט לעשות, אולי איתן גפני, אולי הוא יזם את העניין הזה של לעשות תוכנית עם אהוד מנור וחנן יובל.
0: כן.
1: והיו עוד שתי עלמות, אחת הייתה שרון ליפשיץ ומילי מירן, שבינתיים אנחנו זוכרים אותם פחות, אבל הם היו...
0: לא, יש להם שירים, שירים ידועים.
1: כן. ואני נתבקשתי לביים את זה, ובכיף ביימתי את זה, היה לי גם כן דבר מאוד נעים. אחר כך המשכתי עם חנן יובל, והוא עשה תוכנית שקראו לה דור. דור זה גם שם הבן שלו, וגם שיר שאהוד מנור כתב.
0: על בנו.
1: כן, בשבילו. וככה, ביימתי גם את התוכנית הזאת. על התוכנית הזאת אני מוכרח להגיד שכשביימתי אותה, הלכתי פעם אחת לראות אותה ברמת השרון. היה צוותא רמת השרון.
0: כן.
1: ורציתי להיכנס, התוכנית כבר התחילה. אז האישה שישבה שם אמרה לי, אבל זה כבר התחיל, התוכנית התחילה, אז אמרתי, אני הבמאי. אתה באמת דומה לו. שזה כנראה שיקול שבוחרים במאי, רק ככה בוחרים במאי.
0: כן, מאוד חשוב שתהיה דומה לחנן יובל. אוקיי, מעניין. אני רוצה לקחת אותך רגע אחורה. הזכרת ששיחקת על הבמה לצד אופרה פוקס, והזכרנו בהתחלה שאתה בכלל היית בלהקת הנחל.
1: נכון.
0: כלומר, היית על הבמה.
1: כן.
0: עם אנשים שמשם המשיכו לקריירות מפוארות.
1: כן.
0: למשל, הזכרנו את יורם גאון.
1: אריק איינשטיין, עליזה רוזן.
0: אחד משולי, כן.
1: עליזה רוזן, אריק איינשטיין, היו כאלה שהמשיכו וכאלה שלא. ואני עברתי לדבר שמאוד רציתי אותו. אמנם שיחקתי בעוד קצת דברים, לא הרבה, אבל מאוד רציתי לביים.
0: תמיד ידעת שאתה רוצה לביים?
1: אני חושב שכן. כשהייתי ילד הייתי מביים. הייתי עושה הצגות, אני לא ידעתי שאני במאי, לא אמרתי, אני רוצה להיות במאי, אבל זה מה שעשיתי.
0: תראו, אנחנו מגיעים לסוף השעה הראשונה, תאמין או לא.
2: זה מדהים, זה באמת היה, ועדיין לדעתי לא הספקנו כלום, אבל בנושא
0: יש
2: השמות,
0: עוד שעה.
2: קרובים קרובים, אפרופו שמות, איך נבחר השם של הסדרה?
1: במשך התקופה שצילמנו את הפרקים האלה, וצילמנו הרבה פרקים לפני ששידרו, אספנו המון שמות, אף שם לא היה... זה לא היה זה. אני התקניתי בסדרה הקודמת שקראו לה מצב משפחתי, מפני שכולל את המילה מצב, וזה משפחה, וזה סיטקום, ומצבים, דברים כאלה, אבל לא רצינו את השם הזה. אז קראו לזה רחוב ויטק 9.
0: על שם בעלה
1: של רישה טירמן. ודאי. שאני לא מספיק דיברתי עליה פה, כי היא באמת... הכניסה גם את זה וזה לאולפן, וגם את קרובים קרובים, וזה הכל מהראש הקודח שלה.
0: זה מה שנקרא, רישה טירמן הייתה מפיקה מיתולוגית, אבל הרבה הרבה יותר מזה.
1: כן. אני גם במאי מיתולוגי, נכון?
0: כן, אבל אתה במאי מיתולוגי, ועל מפיקות נהוג לחשוב שהן רק דואגות שיהיו סנדוויץ'ים בארוחת הצהריים.
1: לא,
0: ורישה...
1: מפיקה... האמת שהתפקיד הזה לא היה רק מפיקה, היא הייתה עורכת ומפיקה.
0: בדיוק.
1: וזה משהו אחר. בכלל טלוויזיה זה די מדיום של מפיקים, לא של במאים. אבל הסיפור היה שאמרו, בסדר, נקרא לזה ויטק 9. והנהלה של הטלוויזיה החינוכית אמרו, אנחנו לא יכולים לקרוא לזה ויטק 9, זה נשמע מאוד מאוד אשכנזי, אנחנו לא רוצים את זה.
0: כבר אז ידעו להגיד שזה לא...
1: כבר אז ידעו, לא, גם התוכנית עצמה הייתה בכוונה, היו שם משפחה של אשכנזים ולא לא אשכנזים.
0: נכון.
1: בכוונה, כלומר זה לא יצא במקרה.
0: טיקי ויורם, והם בהחלט נחשבים מהצד הירושלמי המזרחי.
1: אולי נקרא לזה... רחוב ויטק 9 פינת אברבנל, או ויטק פינת אברבנל.
0: כדי לוודא שיש גם מזרחיות.
1: והתסרטאים מאוד מאוד התנגדו, והתנגדות עזה ממש, ואז בית מיכאל אמר, נקרא לזה קרובים קרובים. עכשיו בחיים לא שמעתי אותו אומר את זה. אני לא יודע עד היום אם הוא שלף את זה באותו רגע, או שהוא בישל את זה בבית ולא סיפר, אבל זה נראה כל כך נכון לכולנו, שהם גרים באותו בניין, והם קרובים, והם קרובים, נראה רעיון מצוין.
0: אנחנו מסיימים את השעה הזו, שאולי נשאר איתנו באולפן רותם, גם לשעה הבאה, ואז נדבר על עוד המון דברים בין השאר, לא כולל שירות, סדרת המופת שעליה גדלתי כמו, טוב, גדלתי על הכל, בסדר, אבל אנחנו נצא לחדשות, ואחרי נחזור לשעה נוספת.
3: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, בהשתתפות יצחק שאולי. מיד אחרי החדשות, נשדר את חלקה השני של התוכנית.

השעה 1. לילה טוב באולפן שחר כרמיאל עם מה שקורה עכשיו. הירי החריג בנתניה. לוחם אגב סמל שני דוד אמרני בן 20 תושב נתניה, הוא איש כוחות הביטחון שנורה בחילופי האש מוקדם יותר הערב לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים בעיר. כתבנו אדר גיציס מציין כי מהערכה ראשונית של המשטרה מדובר בהלום קרב. דוד לא היה מוכר לרשויות. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי קו הסיוע של עמותת נטל, נפגעי טראומה לאומית, זמין 24 שעות ביממה במספר כוכבית 3362. בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ממפלגת דגל התורה הודחו מרשימת יהדות התורה ולא ירוצו לכנסת בבחירות הקרובות. בהודעה שיצאה מטעם בית הרב דוב לנדו, המנהיג הרוחני של הציבור הליטאי, נכתב כי הרב פנה במכתבים אישיים לגפני ומקלב והודה להם בחום על פעילותם, אך עקב הצורך לבצע רענון בקרב חברי הכנסת השניים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. ידיעה שהעבירה כתבתנו אפרת אביבי. סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עזבו את מוסקבה. כך דווח בסוכנות הידיעות הרוסית טאס. יורי יושקוב, עוזרו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אמר לכתבים כי השיחות של פוטין עם השניים היו מהותיות, גלויות מאוד ובונות. יושב ראש מועדון הכדורסל מכבי תל אביב שמעון מזרחי הודיע כי יממש את זכות הסירוב וירכוש מניות נוספות במועדון. זאת לאחר הודעת הבעלים הנוספים ריצ'רד דיץ על קניית מניות גם הוא. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מזרחי יהפוך לבעל השליטה המרכזי במועדון. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שוב שלום לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, בהתארח יצחק שאולי.
3: שעה שנייה, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, איתנו עדיין יצחק שאולי, או שאולי, כי ככה זה, כולם קוראים לך ככה מאז הצבא. מה העניינים רותם?
4: אצלי מצוין, מה שלומך שאולי? איך עד עכשיו?
5: אני הכל בסדר.
3: לא, אל תפריז שאולי.
4: אל תשתגע. סיפרת לנו בשעה הקודמת שנולדת בבואנוס איירס.
5: כן.
4: אנחנו אוהבים נורא, ממש לרגע קאט בתוך התוכנית הזו, לשמוע איך הכל התחיל, מתי הגעת לארץ, לאן הגעת בארץ, איפה גדלת, בשביל לנסות להבין מי האיש שיושב איתנו.
5: נולדתי בבואנוס איירס, וגדלתי בתקופה שהרדיו היה מאוד מרכזי בחיים שלנו, יותר חשוב מבית ספר. ובעצם הטלוויזיה שלנו הייתה הרדיו. ושם שמעתי את הרדיו נובלות הראשונות בחיים שלי, גם כן בהמשכים, כל יום פרק. את זה פחות, וגם אפילו, אני זוכר היו תוכניות בידור יוצאות מן הכלל, בעיקר מצחיקות, דברים של קומיקאים מאוד מאוד טובים, שלימים כשהתחלתי לראות את הדברים האלה ביוטיוב, קצת התאכזבתי שזה מה שאהבתי פעם, אבל מה לעשות, הייתי ילד קטן, בן 10-12, הגענו לארץ, גרנו באיזה משהו כמו מעברה, קראו לזה מחנה מעבר באבו כביר, אחר כך עברתי עם ההורים שלי שיקול ביצרון.
3: כן.
5: זהו, ושם הייתי בנוער עובד. וגדלתי
3: כמה מהר השתלטת על השפה נגיד? עברית זה לא כזה דומה ל...
5: בארגנטינה למדתי קצת עברית בבית ספר יהודי, וקשה לי היום לשחזר מה ידעתי וכמה ידעתי, אבל השתלטתי כנראה מהר על השפה, וגם אני חושב שהמפתח שלי די נעלם, אם כי אני, כשאני שומע את עצמי, אני שומע שרידי ספרדית בתוך הטטים שלי.
4: זה אבחון מדויק מאוד, אנחנו לא שמענו לדעתי, ומתי בעצם אתה נפגש עם ה...
5: אני זוכר שפעם עבדתי בקיבוץ קברי, ואמרו למישהו, שושנה, את יודעת, היא הייתה מארגנטינה, את יודעת שגם שאולי הוא יליד ארגנטינה? אז היא אמרה, בטח שאני יודע, יש לו מפתע יותר גדולה מה שלי.
3: היי גמל, שלום דבשת, כן.
4: ובעצם מתי אתה נפגש לראשונה עם מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
5: כנראה שדי מהר, מבלי שהרגשתי, היו חוגים דרמטיים בבית הספר, והייתה הצגה שבימו, בבית הספר בימו חנה בן ארי ואברהם ניניו, הורים של רוני ניניו, ואחר כך, אני זוכר שבשנה הראשונה שהייתי בתיכון, עשינו מסכת. שאלתי מה זה מסכת, הסבירו לי, והיה לי משפט אחד שיכולתי להגיד. הם היו מאוד, הקליטה שלי הייתה נהדרת, לא היו לי שום בעיות קליטה, האנשים שהיו קיבלו אותי מאוד יפה ונתנו לי דברים, ואז אני זוכר שפעם אחת אמרו, תבוא בפורים בון, אנחנו נעשה ערב מסכות. ואני הייתי בטוח שזה היה ערב של מסכת,
3: ועוד מסכת,
5: ועוד מסכת. ושם, כשהבנתי את הטעות שלי, עשיתי שם משהו, שרתי, הופעתי משהו כזה, ומאז נהייתי ככה, נכנסתי לענייני במה.
3: הבדרן של החבר'ה.
5: לא יודע אם הייתי הבדרן של החבר, אבל הייתי בדרן. גם מאוד אהבתי לספר בדיחות כל חיי.
3: וואלה.
4: ואז...
5: בילדות אני מוכרח להגיד שהיה איזה רגע שההורים שלי נתנו לי ללכת לתיאטרון. כי לקולנוע הייתי הולך והיינו רואים 13 סרטים בכרטיס אחד. זה היה בפרברים של ארגנטינה, בהקרנות המרכזיות היו רק 2 סרטים. אבל 13 סרטים זה היה פקל, וכך שאני התמלאתי בסרטים בילדות שלי שאני עד היום זוכר. ואחר כך התחלתי ללכת לתיאטרון, וזה מצא חן בעיניי נורא, אני לא יודע למה. אולי מפה שראיתי את האנשים ששמעתי ברדיו וראיתי בסרטים, פתאום ראיתי אותם חי, אבל העסק הזה מאוד מצא חן בעיניי. ובמשך הזמן כנראה שחזרתי לזה. אני לא זוכר באיזה מידה זה היה מכוון, הדברים לפעמים קורים. הרבה דברים שקרו לי בגלל מזל.
3: מה זאת אומרת?
5: אתה רוצה לביים סיטקום?
3: לא מעורב בזה, זו מידה של כישרון, רצון, יכולת.
5: את יודעת מה? לא מזל, טיימינג.
3: אוקיי, טיימינג זה הכל בחיים.
5: אתה תהיה מוכן לביים פעם טלנובלה? זה די תזמון ומזל.
4: אבל אני חושב שגם זימנת את זה. אם מגיל כל כך צעיר אתה מגיע לארץ, וההצגות שהתעסקת בהם בתור ילד, ואחר כך הלהקה הצבאית.
5: ההשתלטות שלי הייתה רק במהירות שעניתי כן.
4: אולי גם זה חשוב, אולי גם זה הדבר. איך אתה מגיע ללהקת הנחל?
5: להקת הנחל, הייתה לי אחות שנפטרה לא מזמן, היא הייתה חברת אפיקים. ובאפיקים ראיתי פעם הופעה של להקת הנחל, שהיו שם בין השאר יוסי בנאי. ואמרתי, אני מוכרח להיות בדבר הזה. ועשיתי מבחנים, ואיכשהו עברתי אותם, ונשארתי בלהקת הנחל.
4: בלי לדעת לשיר.
5: אני לא יכול להגיד שאני לא יודע לשיר, אני מאוד מוזיקלי, אני גם שומע הרבה הרבה מוזיקה, אני די אקלקטי בטעם שלי, גם במוזיקה וגם בדברים אחרים, ואני יכול לעשות חידונים מוזיקליים, עדיין עם, עם הזקנה, הזיכרון קצת בורח, אני יכול עדיין.
3: רגע, אבל מה זה אומר אקלקטי?
5: אבל לשיר לא שרתי כל כך טוב, אני חשבתי שכן.
3: שרת
5: אבל...
3: מספיק טוב בשביל להתקבל ולהיות השחקן כן, של הלהקה.
5: כן,
3: רגע, אבל מה זה אומר טעם מוזיקלי אקלקטי? מה אהבת? עם איזה שירים נבחנת?
5: קלאסי, פרי-קלאסי, פרי-קלאסי, שירים עבריים, שירים אמריקאים, מיוזיקלס, הכל, הכל. אני אוהב הכל בכל הדברים. לכן אולי אני כל כך התברגתי לכל כך הרבה מקומות שונים, כי אני אוהב את זה, זה הטעם שלי. אני אוהב את הסרטים ההייברו, את הסרטים
3: האיכותיים, אלה שנחשבים.
5: ואני אוהב מחזמרים. אני נוסע ללונדון ולניו יורק, אני רואה הרבה מחזמרים. וזה דרך אגב, יש שם פסגות של... ואני רואה אופרות, שיש שם, בדברים האלה, יש שם פסגות של תיאטרון, שתיאטרון לא מגיע אליהם, לפעמים.
3: זה נכון.
4: ובעצם אתה אומר שאתה צורך מוזיקה אקלקטית, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-50 לדעתי, איך בעצם מגיעים לזה?
5: תראה, אז באותה תקופה הרדיו. תוכניות על מוזיקאים, דברים של, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה, מיכאל אוהד. ועוד משהו שחינך אותי לזה, וזה בדיעבד הבנתי, בארגנטינה, בתקופה שהייתי שומע את הטלנובלות האלה, יותר נכון, רדיו נובלות, הייתי שומע בעצם הרבה מוזיקה שאחר כך התבררה לי כיצירות קלאסיות ידועות.
3: שליוו את ה...
5: כן, אני יכול לתת לכם דוגמאות, אבל נעבור הלאה. לא, למשל, אני לא ידעתי שכל פעם שיש משהו כזה מסתורי וזה, אני שומע מוזיקה של סטרווינסקי, או של סיבליוס, כל מיני דברים כאלה זה נכנס לראש, זה נכנס, זה כנראה משפיע.
3: זה בטוח משפיע.
4: ובלהקת הנחל, באיזה תוכניות השתתפת?
5: השתתפתי, בהתחלה השתתפתי בעד 120, אני נפצעתי, אני אמנם נפצעתי בזמן שירותי הצבאי, אבל זה תאונת מכוניות. לא תמיד אני...
3: לא צריך לספר את כל הפרטים שאולי.
5: כן, הייתי, נפצעתי בצבא. אז ואחר כך חזרתי לתוכנית, והתוכנית הייתה צריך לחיות, קראו לה. את שתיהן ביים דוד ברגמן, המנוח.
4: אוקיי, אז אנחנו נעשה איזה הפסקה, נשמע את עד 120, ואז נמשיך. יאללה, נעשה את זה.

0: מור ביוטבת, בכל יום דאגון לספינות באילת.
1: להקת הנחל, התוכנית כן. שממש אתה השתתפת בה.
2: ברכה כן. טובה גם עד
3: 120. פה היה אורי זוהר גם, mm. הגדול. שהיה אחד הבדרנים הכי טובים שהיו בארץ. אורי זוהר, שייקר פיר.
2: וגם אחר כך בימי תיאטרון פה, קולנוע פורץ דרך כזה, שעשה דברים שלא נעשו פה מעולם, פחות או יותר. כן.
1: נגיד שאנחנו על ציפורי לילה, מאחורי הקלעים, עם בלגזית, אני רותם בן חמו.
2: ויצחק שאולי.
1: לגמרי, עשינו את חובתנו הרדיופונית.
2: פשוט מפעם לפעם צריך להזכיר מי מדבר.
1: צריך לספר את זה.
3: אפשר לשים כותרת פה.
2: זה כמעט נכון. אגב, מי ששומע אחר כך, מה שנקרא, ההזנה נדחית, קוראים לזה היום בעברית, זה בדיגיטל, אם אתה שומע בספוטיפיי או באפל, איפה שזה לא יהיה, אז כבר כתוב. אנחנו נותנים כותרת ותקציר, ואז אתה יכול לבחור, אני רוצה לשמוע את התוכנית עם שאולי.
1: לחלוטין, היינו בצבא, אתה משתחרר מהצבא, מה קורה עכשיו?
3: הלכתי ללמוד הוראה, והייתי מורה.
2: מה זאת אומרת? למה לא להישאר בשואו-ביז?
1: כבר היית שם.
3: רציתי, אבל הייתה לי הרגשה שאני לא מתקדם לשום מקום, והלכתי... אני למדתי מקודם, לפני שגמרתי סמינר למורים, לפני שהייתי בלהקה צבאית, ואחר כך הייתי במורה, הייתי 3 שנים מורה בבית ספר בהרצליה, בית ספר ויצמן.
2: לאיזה נושא אגב?
3: בכל הנושאים, הייתי מחנך כיתה, אז הייתי גם תנ"ך וגם ספרות וגם חשבון, מאוד, זה היה מאוד לא ממוקד ההוראה אז, ואחר כך הייתי, נסעתי לברזיל להיות מורה בברזיל, זה בשנות ה-60, נסעתי לברזיל, שם למדתי קולנוע, אבל כעסק צדדי, כי למעשה מה שהייתי צריך לעשות זה ללמד עברית.
1: כי הכל הפולני אמר לו, מה תעשה עם זה אחר כך?
3: ואז יום אחד, לפני שחזרתי לארץ, אמרתי, אני יותר לא מלמד. לא נדבקתי לדבר הזה. לא אהבתי ללמד. לא אהבתי לבקש שקט, לא אהבתי שום דבר. עד היום, כשאני חולם חלום רע, זה שאני לא משתלט על כיתה. ואני בטוח שאם הייתי חס וחלילה באיזה בית סוהר או מחנה ריכוז או משהו כזה, בלילה הייתי חולם שאני לא משתלט על כיתה.
2: מעניין מה פרויד היה אומר על זה, אבל אז החלטת לזנוח את ההוראה, אני יכולה להבין את זה.
3: ואז חזרתי לאט לבימוי, התחלתי לביים בכל מיני קיבוצים ומופעים גדולים, ודברים כאלה, ואז...
2: רגע, מה זה אומר? אתה מספר לאנשים, אני רוצה לביים, ולוקחים אותך, אתה, איך התחלת?
3: לא, מישהו שואל אותי, אתה רוצה לביים בקברי? אני אומר, כן.
1: אבל חזרת לארץ, היית מורה. איך הוא יודע?
3: לא, אני התחלתי לעבוד על משהו... אני שיחקתי בהצגה שלא מפולני באימא, הצגת ילדים. ואז קצת נוצר איזה קשר עם נומי פולני, ואני מעריץ מאוד גדול שלה, הייתי וירדני.
1: כולנו, כולנו.
3: כן, ולמדתי הרבה דברים ממנה, דברים שאני יודע להצביע עליהם, דברים שאני לא יודע להצביע עליהם, למדתי משהו מהמשמעת שלה, מהדברים שלה, ואני הייתי חבר של כל מיני אנשים שאחר כך היו בגשש החיוור, בתרנגולים, ואחר כך בגשש החיוור, מתישהו נומי נתבקשה לביים משהו באחד הקיבוצים, איזה חג 20, 30, 40, תלוי בשנה.
2: כן.
3: והצטרפתי אליה, ואחר כך התחלתי לעשות את זה לבד. פנו אליי. ואמרתי, כן.
1: ומה ההצגה הראשונה שבעיניך היא באמת הדבר שלך?
3: כשאלכס פלג המנוח פנה אליי לעשות הצגת יחיד, שאני אביים לו הצגת יחיד. ואני אז קראתי קובץ של סיינס פיקשן, שהיה בו סיפור שקראו לו פרחים לאלג'רנון.
2: כן, Flowers for Algernon. היום לדעתי עוד לומדים את הסיפור הזה בלימודי האנגלית.
3: בצדק. ואני... זה כתוב בצורת יומן, וחשב שזה מאוד טוב כהצגת יחיד. הוא קיבל את זה, ואז התחלנו לעבוד על זה. אהוד מנור תרגם, ואלכס למד את זה מפני שהסיפור, יש בו, כשאתה מסתכל על הכתב, אתה רואה אותו כתוב, אתה רואה את כל ה... את ה... IQ הנמוך שלו, את ה... מציעים לו לעשות ניתוח ולשלש את ה-IQ, והוא הופך לגאון. ואתה רואה את כל ההשתנות הזאת, כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה את זה ברדיו. ואנחנו, האתגר שלנו היה להעביר את הדבר הזה, בלי שרואים את הכתוב. בלי שרואים שהוא כותב capital letters על כל דבר, ופתאום הוא עושה טעויות, ופתאום אחרי הניתוח הוא מתחיל לכתוב דברים מאוד יפים, עם ווקבולר מאוד מאוד יפה, והוא אומר, אני לא מרגיש שום דבר, שום הבדל, אבל הקורא...
2: אבל אוצר המילים רואה, והניסוח כן, מצביע על השינוי.
3: ואת כל זה צריך היה לעשות את השווה ערך לכתיבה במשחק. ועבדנו בעיקר, זה בתקופה קשה מאוד, זה היה לפני מלחמת יום כיפור ואחרי זה, וזה היה בעיקר עבודה טכנית. ואלכס, שהוא היה בן אדם מאוד מאוד עדין, אירופאי כזה, והוא היה, אבל היה לו אופי של דחפור, והוא התכוון לדבר הזה, והוא עשה אותו, והוא עשה אותו מצוין. אנחנו פחדנו שאנחנו נותנים לקהל בן אדם שיושב ליד שולחן ערב שלם, ולא עושה כלום, כאילו. כן. כי הוא רק מקליט, במקום לכתוב, הוא מקליט את ה... אני מחזיק פה את היד, כאילו שמישהו רואה שהוא מקליט.
2: כן, ובנוסף לכל הצרות בהצגת יחיד, אין אפילו על מי לצעוק ומי שיצעק חזרה.
3: נכון. ואז, זה הצגה ארוכה, כמו שהיו הצגות אז, הוא שיחק אותה ב... שאלתי אותו, אתה חושב שאנחנו נוכל להעביר את זה ככה, בלי תנועה, בלי שום דבר? הגיע לקיבוץ ברור חיל, אני זוכר, שם עשה הצגה ראשונה, כי קיבוצים אז היו מחזיקים פחות או יותר את התרבות הקטנה הזאת, היו מחזיקים הרבה, קראנו לפרחים לאלג'רנון, אהוד הציע לנו לקרוא לזה פרחים לעכבר לבן, וזה הוכיח את הצורקל, בערב הבחורה...
2: ההצגה הראשונה בברור חייל, כן?
3: בברור חייל היו כבר שלושה תרבותניקים מקיבוצים שונים, שהזמינו את ההצגה, וככה היא התחילה מסע של... אני לא אגיד אלף הצגות,
2: אבל אני אגיד אלף הצגות.
3: לאורך... לאורך הרבה שנים, כמובן, לא במכה אחת, לאורך הרבה שנים, הרבה יותר מ-10, הוא עשה הרבה, הוא היה עולה על האוטו שלו, היה שם את התפורות על הגג, קוליסות שהיו, ואת התאורה, הוא היה מקים את זה, לפעמים בעזרת עובד, וככה הוא הופיע בלי סוף.
1: זה היה לגמרי one man show.
3: דחפור, one man show בכל המובנים.
2: אני רק רוצה להסביר את המילה תרבותניקים שהופיע כאן, זה מה שנקרא הקניינים של אז. האנשים מן הקיבוצים האחרים, שהיו ממונים על הבאת מופעים לקיבוץ שלהם.
3: ושהיה להם טעם יותר טוב מה של הקניינים של היום.
2: אתה עכשיו מסבך אותנו, אבל בסדר, אוקיי.
3: אני מסבך אותי.
2: גם בסדר.
1: טוב, נשמע שיר?
2: בטח.
1: יאללה. אתה ביקשת מאיתנו את שיר העמק.

0: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית, האורח שלנו להלילה, יצחק שאולי.
1: כן, את השיר הזה,
2: שיר העמק,
1: שיר העמק, אני למדתי כשהייתי ילד ולא הבנתי את המילים. למשל, מילה כמו מרגוע נשמע לי כל כך אקזוטית, כל כך עד היום אני לא יודע אם זה שיר טוב או לא, אבל הוא ליווה אותי אחר כך בארץ, והוא קיבל טעם נוסף בארץ כל פעם ששמעתי אותו, ואחר כך היה איזה מופע שהקהל הצטרף ל... אתם יודעים את הסיפור הזה? איזה מופע שדן בן אמוץ ארגן, זה ש... התזמורת נגנה את זה, והקהל הצטרף. וזה היה לי... זה שיר שאני אפילו לא יודע... מה הסיבה שאני כל כך, שהוא כל כך מרכזי? אני לא בטוח שהוא כל כך טוב. נכון שלמדתי, בסופו של דבר הגעתי במקרה אל המלחין של השיר הזה, הוא היה מורה למוזיקה שלי.
2: אה, באמת?
1: דניאל סמבורסקי, כן.
2: שכתב כמה מהשירים החשובים והמוכרים של לפני קום המדינה.
1: כן.
2: אגב, השיר הזה, ואולי זאת הסיבה שהוא עובד עליך כל כך טוב, הוא נועד כדי לעורר את הרגש הציוני. הוא היה שיר לגיוס כספים של קק"ל.
0: טוב, נמשיך לפרק הטלוויזיה הלימודית.
1: הלימודית או החינוכית?
0: בוא נתחיל מהלימודית, אם אנחנו מדברים בשנים הללו.
2: היום זה כאן חינוכית, אבל בדיוק, אז זה היה לימודית,
0: כשנפגשת איתם לראשונה.
1: אני הגעתי לטלוויזיה הלימודית, רויינתי על ידי מנהל הפקה, חיים תחלת, והוא שידך אותי לרישה טירמן. ועשיתי בהתחלה כעוזר במה, עוזר הפקה, לא נתנו לי לביהם מיד, עשיתי כמה דברים, אחד מהם הייתה תוכנית שקראו לה מוזיקה בתיאטרון עם גרי ברטיני, שהוא כתב הרבה שירים, הרבה מוזיקה לתיאטרון, והוא רצה חלק מהם להנציח בתוכנית הזאת, אבל גם עשינו דברים אחרים, יש עוד 7-8, זה היה מיד אחרי מלחמת... יום כיפור, וזה היה יותר דל ממה שהיו עושים, אם היו עושים את זה עכשיו. אבל זה נתן לי ניסיון טוב לביים שחקנים, זמרים וכו'. ואחר כך התחלתי לביים סרטים קצרים גם כן לתוכניות דידקטיות. יש משהו בתוכניות דידקטיות, יש גם משהו טוב. כי אתה... ברגע שאתה ממלא את הפונקציה הדידקטית של או לימוד שפה, או לימוד, אתה יכול להשתולל עם זה, ויש לך, אף אחד לא ישאל אותך מה פתאום אתה עושה ככה וככה. זה היה, ולאט לאט ככה התחלתי עם הקטעים המוקלטים, מה שנקרא pre-recorded. אתם קראו לזה, יש לנו פה רקורדת? כן, יש לנו פה רקורדת. אז עשינו קטעים לזהו זה. המון זמן לפני שהתוכנית התחילה. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שאני ראיתי את הלידה של זהו זה מהצד. אני עבדתי בדבר פחות או יותר שולי, כאילו. אבל זה התחיל שידורים חיים, שאנשים אמרו, לא יהיה שידור חי, עם שני מנחים שצריכים לדבר טקסט ולעזור, לעבור מדבר לדבר.
2: זה היה אז מין אולפן רצף כזה, לא הדמויות והתסריטים
1: לא,
2: שאנחנו
1: לא
2: מכירים
1: דמויות,
2: היום.
1: זה היה אולפן רצף. זה היה כל כך, היה כל כך מעט טקסט, שהיו כאנשים שגרו בירושלים, שכתבו תסריטים, הם היו מכתיבים את הטקסט למזכירה של המערכת, היא הייתה כתבת, ואחר כך מדפיסה את זה, וזה היו התסריטים. והתוכנית הזאת שודרה בקיץ הראשון והשני, 3 פעמים בשבוע. כל יום ראשון, שלישי וחמישי, הייתה תוכנית אחרת, עם אותם המנחים, ולמחרת היה שידור חוזר, כך שהתוכנית הזאת הייתה כאילו באינפוזיה הכניסו אותה לקהל, והקהל לא יכול, תפס את זה מיד.
2: לא הייתה ברירה אלא לראות זהו זה.
1: כן, אבל זה תפס מהר, זה לא דבר שגדל על מישהו, זה פשוט תפס בקיץ אחד, פתאום היה זהו זה.
0: אבל בגלל אופי התוכנית הזו, זה אומר בעצם עבודה מסביב לשעון. כל הזמן צריך לייצר
1: כן,
0: תוכן.
1: כן, אבל היה מה שנקרא פול. פול של במאים, פול של מפיקות, פול של תסריטאים. רק המנחים, גם המנחים לא היו רק שניים. בכל תוכנית הופיעו שניים, לפעמים שלושה. אבל היה אוסף יותר גדול. המון אנשים עברו שם בהנחיה. חוצי מוני, ברבא ווליניץ.
2: דלת ווליניץ, ססון גבאי היה לדעתי בשנה הראשונה. ססון גבאי,
1: אפילו איפגי היה, הייתה עונה שהוא היה מנחה, ודובה לגליק מה שנכנס במשך הזמן. היו הרבה אנשים ופשוט לקחו אותם כש...
0: ומתי אתה מתחיל לביים בעצם?
1: אני מתחיל לביים... אני לא זוכר כמה זמן אחרי זה, אבל זה עוד היה בתקופה של שלוש פעמים בשבוע, ואני זוכר מה שאני זוכר זה שהשיר הראשון שביימתי חי באולפן, היה משהו של מתי כספי, אבל אני לא זוכר מה, ולא עם מתי כספי, אלא עם איזה מבצע אחר, לא זוכר. לימים התחילו להגיע כל מיני אנשים, גם התוכנית עברה לצבע.
2: כן.
1: זה היה
2: שחור לבן. התחילה בשחור לבן ב-78.
1: כן. והרבה דברים לא נשמרו. לשמחתי, לשמחת כולנו, לשמחת התרבות, הייתה תקופה שהתחילו לעשות דיגיטציה של כל מה שאפשר. כי הסרטים הראשונים שהקליטו עליהם היו סרטים של 2 אינץ'. מה זה 2 אינץ' בסנטימטרים? זה דבר נורא גדול, באריזה מאוד מאוד כבדה וגדולה, מאוד קשה, גם יקרה ומאוד קשה לאחסון. כך שלפעמים היו צריכים תוכנית לצלם משהו, גם בטלוויזיה הכללית היה אותו דבר, היו צריכים לצלם משחק כדורגל, והיו לוקחים קונצרט שהקליטו עליו משחק כדורגל.
2: ממחזרים את הסרטים.
0: את הגלם.
1: כן, כשנפטרנו מזה עברנו לסרטים יותר צרים, ולאט לאט גם לדברים יותר ויותר. 1 אינץ'.
0: והמערכונים שיצרתם שם בעצם בזהו, זה כמו נוח בר מוח לצורך העניין, איך זה קרה?
1: נוח רב מוח, איך אני אגיד את זה, הייתי בשבעה אצל אילנה רובינה, בשבעה של אמא שלה, חנה רובינה.
2: כן.
1: ושם היו בין השאר שלמה בר שביט. הוא אמר לי, תשמע, יש אישורה של חידות שאפשר לעשות את זה בטלוויזיה, זה חידות היגיון. זה כאילו שיש בלש ויש, אבל יש שם איזו טעות בהיגיון שצריך לפצח אותה. אז אמרנו, כן, אבל את זה אנחנו נעשה בלי ספי ריבלין. כי כבר הוא היה אצלנו בדברים אחרים. עשו את זה לפחות 2 שחקנים אחרים, ואמרנו, טוב, ניקח את ספי ריבלין.
2: אבל אתה שוב לא תספר לנו מי היו השחקנים האחרים.
1: לא.
2: לא תזכיר, נו.
1: לא, לא.
2: אני לא מצליחה להוציא ממנו את התינופת.
1: לא, לא, לא, לא.
0: למה
1: פתאום?
0: ונגיד יש שם של מערכון שזה גם מושג שהצליח לשרוד הרבה מאוד שנים, הפופטיץ.
1: תראה, זה היה באמת כמה שנים אחרי זה, פניתי לקובי ניב, שהוא היה לו משהו עם דודו גבע בעיתון העיר.
2: כן.
1: וזה היה הרבה על, רציתי שיעשה משהו על בירוקרטיה. שאתה בא למשרד ואומרים לך, גש, זה לא אני, זה פופטיץ. זה לא אני, זה סילביה. וככה הוא היה עובר מאיש לאיש, ובאמצע הוא היה אומר משהו שבעצם הוא היה פתגם. ושאלים את הקהל, מה הפתגם שמסתתר בקטע הזה? פתאום בתוך הדבר הזה. עכשיו פופטיץ ישר להפתעתי, השחקן שעשה את פופטיץ היה דורון צפריר, אז קראו לו צפריס. והוא, עד היום קוראים לו פופטיץ' ברחוב, וגם שמעתי לפני כמה זמן תוכנית בגלי צהל של... את התוכנית של אביב...
2: אביב לביב, לא מרבי, כן, יהיה בסדר.
1: שאחת סיפרה שמה שהיא עשו לה פופטיץ. הגיעה למשרד ועשו לי פופטיץ. נורא שמחתי.
2: זה כמעט 40 שנה אחרי, כן. ועדיין עושים פופטיץ.
1: כן.
0: ובכלל, דיברנו קודם, לדעתי אפילו בתחילת התוכנית, על הנושא הזה של תוכניות מול קהל חי.
1: הייתה... היום הוא היה אומר משהו שבעצם הוא היה פתגם. ושאלים את הקהל, מה הפתגם שמסתתר בקטע הזה? פתאום בתוך הדבר הזה. עכשיו פופטיץ ישר להפתעתי, השחקן שעשה את פופטיץ היה דורון צפריר. אז קראו לו צפריס. והוא, עד היום קוראים לו פופטיץ ברחוב. וגם שמעתי לפני כמה זמן תוכנית בגלי צהל של... את התוכנית של אביב...
2: אביב לביב, לא מרבי, כן? יהיה בסדר.
1: שאחת סיפרה שמה שהיא עשו לה פופטיץ. הגיעה למשרד ועשו לי פופטיץ. נורא שמחתי.
2: זה כמעט 40 שנה אחרי, כן. ועדיין עושים פופטיץ.
1: כן.
0: ובכלל, דיברנו קודם, לדעתי אפילו בתחילת התוכנית, על הנושא הזה של תוכניות מול...

0: וגם שמעתי לפני כמה זמן תוכנית בגלי צהל של את התוכנית של אביב
1: לביא, לא מרבי, כן? יהיה בסדר.
0: שאחת סיפרה שמה שהיא עשו לה פופטיץ. הגיע למשרד ועשו לי פופטיץ, נורא שמחתי.
1: זה כמעט 40 שנה אחרי, כן. ועדיין עושים פופטיץ.
0: כן.
2: ובכלל, דיברנו קודם, לדעתי אפילו בתחילת התוכנית, על הנושא הזה של תוכניות מול קהל חי, לצורך העניין. אז זהו, זה באמת דוגמה מצוינת.
0: מתישהו החליטו לעשות את זה, עם קהל חי.
2: אבל נגיד יש תקלות מקסימות בשידור ונורא חינניות של כל מי, של השחקנים שמשחקים בתוכנית.
0: אני חושב שאני הייתי בתוכנית ששם צחקו באופן מובהק בפעם הראשונה. יכול להיות שלא, כמובן
1: אנחנו נגיד שכן.
0: מוני היה ברקע, והוא היה צריך להגיד, ועכשיו בית ספר, במקום היי בייר, יצא לו היי, היי, היי. וגידי גוב היה בקדמת, מאוד קרוב למצלמה, וזה כל כך יצחיק אותו, כל כך יצחיק אותו, אני בשידור חי, ואתה לא יכול לעשות שום דבר.
1: כן, והוא לא מצליח להתאפס.
0: הוא לא, ואז לאט לאט גילו שיש בזה משהו ככה, שצוחקים בקהל אוהב את זה.
1: כן, אני הייתי מחכה לראות איפה הם ככה, לא בול על הוואן.
2: אני הולך להגיד לך עכשיו משהו שזה מדהים, כי זה היסטוריה שלא משתנה. אבי קושניר בתפקיד ביבי נתניהו.
0: כן. היה פעם... אבי בתפקיד ביבי נתניהו היה צריך לקבל טלפון מסרה, והסאונדמן ידע את הקיו שלו למעלה בחדרי הבקרה באיזשהו מקום בקומה אחרת,
1: כן.
0: והוא שם את הצלצול.
1: לא, צריך עכשיו... להסביר שוב למי שלא מכירים ומכירות את עבודת הטלוויזיה והקולנוע, זה לא שטלפון אמיתי מצלצל, מישהו לוחץ על כפתור בקונטרול.
0: עכשיו, אבי קושניר ידע שאין לו טלפון בכיס. אני לא זוכר למה הוא ידע, אבל פתאום הוא הרגיש שאין לו טלפון בכיס.
1: זה כנראה לבש שקט אחר או משהו.
0: לא היה לו טלפון לדבר עם שרה, אבל המערכון ממשיך, וגם היה צלצול. אז הוא לחץ על פינה בשולחן, ודיבר עם שרה, כאילו שיש שם איזה מיקרופון סמוי או משהו כזה. אולי הוא ידע אז משהו שאנחנו לא ידענו, אז... איפה יש מיקרופון, והוא דיבר שיחה שלמה עם שרה, הרבה צחוקים היו שם.
1: מאלתר רציני.
2: מאלתר רציני, אנחנו בשנת 2022, אני מניח שזה היה איפשהו בשנות ה-90, שימי לב כמה שנים אנחנו על אותן בדיחות. מרגיש שדבר לא משתנה.
0: מה, שהיה טלפון משרה?
2: הטלפון משרה.
1: כן.
0: אמרו לי שיש שרה גם אצל בוריס ג'ונסון, ששומעת על שרה. שמעתם על זה?
1: זה הכל נכון, ואנחנו לא...
0: אבל זה לא נעשה זהו זה.
1: בדיוק.
2: לחלוטין. ההיסטוריה פשוט כותבת את עצמה בשבילנו, ואנחנו רק עומדים בצד ומסתכלים. ומה הלאה? מה קורה אחרי זהו זה, והיינו בקרובים קרובים?
0: אחר כך... לקחתי איזה שנתיים חל"ת מהטלוויזיה החינוכית, ועשיתי בזמן הזה, לא שזה מילא את כל הזמן, אבל עשיתי בזמן הזה את הסדרה לא כולל שירות.
1: רק מופת טלוויזיוני לבני נוער.
0: זה היה לבני נוער, זה איזה דברי קישור שכתבה, מאוד מבריקים, שכתבה נירית ירון, ו... הם שרו נהדר, הם התקבלו בעיקר בגלל השירה שלהם, עיבודים מאוד יפים של אילן גלבוע, שלושה שירים לתוכנית, ועם דברים, וזה בתור, היו כמה אפשרויות, או לעשות את זה בתוך פנימיה, או לעשות כאילו שזה מסעדה, והם בעלי המסעדה, וזה, ובחרו באפשרות השנייה.
1: הפחות ריאלית.
0: כן, ש... אחד מהם הוא בא למסעדה, ואחרים מלצרים, וחלק... אני, החלק שלי, שאני תובע את חלקי בדבר הזה...
1: ואנחנו ניתן לך אותו?
0: זה שישבתי עם המלבישה, מעצבת התלבושות, לעצבת החולצות של המלצרים, ישבנו בקפה שקראו לו קפה

0: מילאנו, היום זה משהו אחר, אתם יודעים מה? וכשגמרנו, ביקשתי חשבון, ונתנו לי חשבון, והיה כתוב שם הסכום שהייתי צריך לשלם, והיה כתוב, לא כולל שירות, עם עיגול מסביב לזה. חשבתי, זה מוכרח להיות השם של התוכנית. שם נולד השם של התוכנית, לא כולל שירות.
1: השם והפתיח, ככה זה גם...
0: בסדר, כן, כן. העיגול היה הכרחי, כי אחרת איך היית יודע שזה לא כולל שירות.
1: אתה צודק.
2: אבל אתם הבנתם כשהתחלתם לעבוד על הסדרה הזו, שזה מה שהולך להיות ממנה? זאת אומרת, זה היה...
1: זה היה טירוף.
0: תראה, הסדרה הזאת...
1: אני אגב למי ששאל את עצמו, הייתי במחנה שיר. כן?
0: הסדרה הזאת היה לה... התחילה בצורה אחרת, עם במאי אחר.
1: כן, היה לה גם שם אחר ועלילה אחרת.
0: ועלילה אחרת, חלק מהם... לא, חלק מהנוער עבר גם אלינו, כן. ו... לפעמים... אני לא זוכר באיזה נסיבות הם היו מופיעים בפני קהל.
1: כן, כן.
0: ואז הבנו מה עשינו. אני מאוד אהבתי את הילדים האלה. כולם היו בניי. כולם היו הפייבוריטים שלי, הם היו נחמדים, והם שרו יפה, והם עשו את העיבודים, עשו להם, אילן גלבוע עשה להם את העיבודים הכי יפים, והיה לזה בימוי של, היה לזה הבימוי שלי, אבל הקוריאוגרפיה הייתה של יאיר ורדי, וזה כל כך יפה היה, כל כך הוא התאים להם את מה שצריך, ולא הסוג הקוריאוגרפיות האחרות שהייתי רואה בלהקות אחרות. היה בזה משהו כזה יותר אנושי, פחות קברטי.
1: כן, ושמאוד התאים לכל אחד ואחד מהם עם היכולות
0: כן,
1: שלו.
0: כן.
1: כי כל אחד היה בכל זאת קצת שונה. טוב, היה לי פוסטר גם של שר, מיותר לציין, ואני בסדר גם עם אלינור, למרות שהייתי במחנה שיר. חשוב לי להגיד את כל הדברים האלה לפני שאנחנו שומעים את השיר.
2: זה הזמן להגיד את זה, שלא...
1: כן, לא, שלא יצא.
2: שלא יהיה מטען.
0: איזה שיר?
1: איזה שיר? איזה אתה רוצה? את השיר פתיחה או את כמו תפילה, תרגום למדונה שעשינו פה?
2: אז תראי, אני חושב שכמו תפילה זה השיר הנכון לשלב הזה, אבל אנחנו נשמע עוד שיר אחר כך של צעיר תל אביב. נשמע רגע את כמו תפילה ונחזור.

0: אנחנו לאט לאט מתקרבים אל הסוף, שאולי, אבל אי אפשר בלי קצת סיפורים מאחורי הקלעים כאן של צעירי תל אביב.
1: צעירי תל אביב לא קיבלו כסף בשביל ההופעה שלהם.
0: ודאי שלא,
1: הם היו נערים, והיה חוק כזה שלא משלמים לנערים. אז עשו להם פעם צ'ופר ולקחו אותם ללונדון. לקחו אותם ללונדון, ראינו את עלובי החיים, ראינו את משהו שלקחנו משם שיר וכולי, ואכלנו פעם אחת ביחד באיזה מסעדה נורא גדולה, והיה איזה מלצר שמאוד התחבר אלינו, כי היינו קבוצה מאוד גדולה, והוא היה נורא נחמד וזה, ובסוף, והוא היה כל כך חביב אלינו, כל כך אהב אותנו, לא ברור למה, ופתאום בסוף, הוא הגיש לנו חשבון, והוא אמר לנו, service not included. ואנחנו פרצנו בצחוק. הוא כל כך לא הבין למה. עד היום הוא בטיפול לדעתי.
0: הכל ייתכן, הכל ייתכן. שנתקדם אל עבר הטלנובלות, מה אתה אומר?
2: אני רוצה מילה על חצי המנשה, התלהבנו בהתחלה.
0: קבל חצי המנשה.
2: זה מילה שלך, אבל.
1: מה?
2: על חצי המנשה.
1: חצי המנשה היה דבר שזה היה שם איזה אקט של ברבורה מבחינת ההפקה. אני הייתי עורך, מפיק ובמאי לשם שינוי. ושעשינו את זה באמצעים מאוד מצומצמים, בלי קהל, אני מודה שאוספתי צחוקים לאחר מכן, אם אתה לא יודע. אבל באמת צילמנו לפי, לא לפי סדר הפרק, אלא צילמנו ואחר כך ערכנו. הכל מנותב והכל הלך עם הניתוב. אבל ההשתתות שם, בארגנטינה גדלתי על נונסנס, שאחר כך בשנת 2000, כשנסעתי לארגנטינה בשביל לראות איך עושים טלנובלה, לא מצאתי כבר את הנונסנס הזה, נורא הייתי, ופה היה חגיגה של נונסנס. השחקנים לפעמים היו צוחקים נורא מהשטויות שמדברים. סצנה שלא יכולים להמשיך בין הכהן הגדול ואיך קראו לו?
0: אל יקום ושלח בן שילו.
1: שלח בן שילו.
2: סלח.
1: והם דיברו כאלה שטויות שזה כל כך יצחיק אותם, ואני זוכר שמקושי המשך לו, אבל זה היה הכיף. והכיף הכי גדול היה שאומנם זה לא שודר בשעות של הכללית, אבל זה קיבל רייטינג לא רע, והתברר לי שהרייטינג הכי טוב התקבל מבתי ספר של בתי ספר דתיים, ילדים של
0: החינוך הדתי,
1: כנראה שהם מצאו שם את אהבו את ההומור הזה, אולי את הכתפיים של אלינור.
0: יכול להיות שהיו חשופות פשוט בתלבושת.
2: סיפרו את הסיפור בדרכם שלהם.
0: כן.
2: טוב, טלנובלות לדעתי. אנחנו שם, אין ברירה. אז איך זה הגיע בעצם אליך? איך אתה הגעת לזה? כי מדובר פה על ארבע מהטלנובלות אולי המצליחות ביותר.
1: כן, הראשונה הייתה לגעת באושר. ועשינו את זה אחרי שוויבה שידרו המון טלנובלות ארגנטיניות. המון, המון, ומקסיקאיות. כל דרום אמריקה הייתה שם. אני מוכרח להגיד שהשבוע ראיתי את הסרט האחות בטי, ולנו היה אחות בטי מבחינת זאת שהייתה אישה אחת שהתאהבה בדן תורג'מן.
0: וחשבה בדמות שלו בסדרה.
1: וקרא לו נדב, כי כך קראו לו בסדרה, והיא עשתה לו סטוקינג, היא ממש באה אליו, קודם כל היא לא הבינה את הדבר הזה, דן תורג'מן, נדב, זה נדב, לא דן תורג'מן, והיא מאוד מאוד הציקה לו, אפילו אני חושב הגיעה אליו הביתה.
0: אני, כשאני חושבת ככה על הטלנובלות, אני רואה פה איזשהו קו, הזכרת בתחילת התוכנית שבילדותך שמעת רדיו נובלות, מה זה יותר טוב מזה, ואם אני זוכרת נכון, אחד מה פרקים האהובים עליי בזהו, זה טופסיו, זה גם היה טלנובלה.
1: בדיוק, גם כן.
0: תבעת?
1: נו לי.
0: תבעת.
1: נו לי לעשות את זה. לא, זה מאוד, כן, כן. וזה עם קרן מור וקרן מור וקושניר.
0: כן, כן.
1: קרן מור שיחקה את העיוורת.
0: נכון, קרן מור, בהחלט.
1: כן, כן, מאוד נהניתי לעשות את טופסיו, ואחר כך מאוד נהניתי לעשות את את הטלנובלות.
0: והנה באמת, חוץ מטלנובלות, ככה בטיק טק עשית חזרה לבמה, ליידישפיל.
1: כן, שזה גם, זה גם חשבון עם ההורים ש, שלמדתי בבית, דיברו יידיש ואהבתי את השפה, וההורים שלי באופן מפתיע לא אהבו או יידיש או עברית, אהבו גם יידיש וגם עברית, ודיברו בשתי השפות, ואני בכיף חזרתי לדבר הזה.
0: וככה ביימת גם בתיאטרון. יש לך עוד כוח לעשות דברים חדשים? עוד פונים אליך כדי שתגיד כן?
1: לא. לא פנו אליי לאחרונה, אבל אני אשמח לעשות עוד הצגה, עוד טלנובלה, מה שלא יהיה.
0: בשביל זה אנחנו כאן, כדי להוציא את הקריאה הזו, כי אם כזו...
1: הם לא יפנו.
0: למה לא?
1: לא יודע.
0: אל תהיה שלילי, שאולי, אנחנו...
1: אני לא שלילי, אני מבוגר.
0: מנוסה.
1: והיום לא אומרים כל כך בקלות שלילי.
2: נכון. נראה לי שהגענו, לקצה, אז במילת סיכום, איך היה לך?
1: הייתה לי הרגשה שעשיתי הרבה דברים, פתאום.
0: בשביל זה אנחנו כאן, כדי להזכיר לך שעשית, ובעיקר להזכיר לעצמנו, יצחק שאולי. היה לנו לעונג גדול, נגיד תודה לבן שני הטכנאי שלנו, לאבי פוגל המפיקה, רותם בן חמו.
2: ענבל גזית.
0: לילה טוב.
2: לילה טוב, שבוע טוב.
3: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים בהגשת ענבל גזית ורותם בן חמו, בהתארח הבמאי, השחקן, שדרן הרדיו ועורך הטלוויזיה והתיאטרון יצחק שאולי, שנפטר לפני שנה בשישה בספטמבר 2025. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב7 באוקטובר.
3: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, הולעת שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
2: אז נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
3: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראל.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן שחר כרמיאל עם מה שקורה עכשיו. הירי החריג בנתניה, לוחם אגב סמל שני דוד אמרני בן 20 מנתניה, הוא איש כוחות הביטחון שנורה בחילופי האש מוקדם יותר הערב לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים בעיר. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי מהערכה ראשוני של המשטרה מדובר בהלום קרב. אמרני לא היה מוכר לרשויות. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי קו הסיוע של עמותת נטל נפגעי טראומה לאומית זמין 24 שעות ביממה במספר כוכבית 3362. בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ממפלגת דגל התורה הודחו מרשימת יהדות התורה ולא ירוצו לכנסת בבחירות הקרובות. בהודעה שיצאה מטעם בית הרב דוב לנדו, המנהיג הרוחני של הציבור הליטאי, נכתב כי הרב פנה במכתבים אישיים לגפני ומקלב והודה להם בחום על פעילותם, אך עקב הצורך לבצע רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. ידיעה שהעבירה כתבתנו אפרת אביבי. סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עזבו את מוסקבה. כך דווח בסוכנות הידיעות הרוסית טאס. יורי יושקוב, עוזרו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אמר לכתבים כי השיחות של פוטין עם השניים היו מהותיות, גלויות מאוד ובונות. עוד הוסיף יושקוב שבמהלך השיחות אמר פוטין שרוסיה רשמה התקדמות אמיתית בשדה הקרב, שרוסיה תשיג את מטרותיה ושיש לפתור את שורשיו של הסכסוך. יושקוב מסר כי האמריקנים הבטיחו לקחת עימם את הערכותיו של פוטין לשיחות שיערכו באוקראינה בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. מחר צפויים ויטקוף וקושנר להגיע לקייב ולהיפגש עם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי. יושב ראש מועדון הכדורסל מכבי תל אביב שמעון מזרחי הודיע כי יממש את זכות הסירוב וירכוש מניות נוספות במועדון. זאת לאחר הודעת הבעלים הנוספים ריצ'רד דיץ על קניית מניות גם הוא. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי מזרחי יהפוך לבעל השליטה המרכזי במועדון. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, מאזינים ומאזינות. אנחנו בפתחו של עוד לילה ישראלי, ואנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו. את המוזיקה היפה שתהיה כאן בארבע השעות הבאות ערך לנו יורם רותם. הטכנאי כאן באולפן הוא עידו בנון, ואני גלי יצחק. את התוכנית שלנו הלילה אנחנו פותחים עם שני שירים מפסקול הסרט הישראלי החדש, עצמאות, בו מככב אסי כהן. העלילה שלו מתרחשת בשנות ה-80, וכך גם השירים ששומעים במהלכו. ביניהם קלף חזק ששרה אילנה אביטל. נשמע אותו ראשון, ואחריו נשמע את טובה גרטנר בשיר שלה, אתמול.

אלה היו משינה עם שיר שנקרא כמו הדובים. כתבו אותו יובל בנאי ושלומי ברכה, וברכה הוא גם זה שהלחין אותו. ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר נוסף בביצועה של להקת משינה, שיר שכתב מאיר אריאל והלחין אריאל זילבר, הולך בטל.

0: זו הייתה ריקי גל עם השיר הזה שנקרא הימים עוברים. את המילים שלו כתב יונתן גפן והלחן הוא של מתי כספי. השעה היא 2:37 ואתם על גלי צהל בלילה ישראלי. ולכל החיילים שמקשיבים לנו זאת תזכורת. גם אם זה לא תמיד מרגיש ככה, הימים עוברים. הזמן עובר והוא ממש לא עוצר אלא רק ממשיך לרוץ, אז אל תתייאשו. וגם אנחנו נמשיך עם הרצף שלנו. רצף של שירי ימים שעוברים. ועכשיו שיר של שלישיית מה קשור שנקרא עוברים הימים.
1: עוד שבוע עבר, מנגן ונזכר, לא נרדמנו ימים ולילות, איך אני מפחד את עצמי לאבד, ואת לא מתקשרת. שוב כותב ומוחק, יש בי קול שצועק, עוד שנייה מתחנן שתראי, זה אני לא אחר, איך זה לא יסתדר.

יוני רכטר, הימים חולפים. אחרי כל הרצף הזה, באמת זה כבר גורם לתחושה הזו להתחזק. הנה, אנחנו כבר בתחילת ספטמבר, החופש הגדול כבר מאחורינו, וגם הקיץ מתחיל טיפ-טיפה להתקרר. אני לא יודעת מה איתכם, אבל האמת שאני כבר די מחכה לחורף. המשכנו עם השיר עדיף של דניאל סלומון, בביצוע של רז חדד.

שנה חדשה, שיר שבמקור שר אותו שלומי שבת, אבל שמענו אותו בביצועם של רז חדד, מאיר אלפי, שר שרב ושיר המרגלית. וכאן אנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל גם בשעה הבאה נמשיך ללוות אתכם עם מוזיקה ישראלית יפה. אז תישארו איתנו אחרי החדשות. תודה.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
2: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא בדבר הזה. יש אנשים גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות,

גליצה לשעה 3, לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו נושאת מטוסים ומשחטת אמריקניות באמצעות טילים בליסטיים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי לפי שעה אין לה דיווח אישור אמריקני. הלילה הודיע חיל הים של משמרות המהפכה כי תקף 3 מחליות נפט ששטו בנתיבים לא מורשים במצר הורמוז, כלשונו, וכן 3 ספינות אמריקניות נוספות באזורים אחרים. גם להודעה זו לא התקבל אישור מצד ארצות הברית. אתמול אישר פיקוד המרכז של ארצות הברית כי תקף 3 מחליות נפט של איראן. הירי החריג בנתניה, לוחם אגב סמל שני דוד אמרני, בן 20 מנתניה, הוא איש כוחות הביטחון שנורה בחילופי האש מוקדם יותר הערב, לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים בעיר. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי על פי הערכה ראשונית של המשטרה, אמרני היה הלום